0: mái che đóng mở tự động và ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo AI cùng các giải pháp xanh. Sân vận động VinFast hướng tới mục tiêu phục vụ các sự kiện toàn cầu như ASEAN, FIFA World Cup, Olympic và dự kiến hoàn thành vào tháng 7 năm 2027. Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC vừa ban hành kết luận cuối cùng vụ điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với thép cốt bê tông từ Việt Nam. Thuế chống bán phá giá cuối cùng là 123,49% đến 131,53%. Thuế chống trợ cấp tăng lên 6,08%. Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ sẽ kết luận thiệt hại trong 45 ngày tới. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, chiều qua 30 tháng 7, Ban chỉ đạo 515 thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Trong 6 tháng đầu năm, thành phố Hồ Chí Minh đã quy tập được 150 hài cốt liệt sĩ, trong đó đợt tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng đã quy tập được 128 mộ đơn và 4 mộ tập thể với 22 bộ hài cốt. Thành phố cũng lấy mẫu ADN 7.640 trên 9.885 mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin, đạt 77,28% kế hoạch. Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với cục C06 Bộ Công an thu nhận 1.843 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đợt 1 và chuẩn bị triển khai đợt 2. Đối với công tác xác định danh tính liệt sĩ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban chỉ đạo 515 thành phố, yêu cầu Công an thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi để thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính hoặc là chưa tìm thấy phần mộ tham gia lấy mẫu ADN, góp phần đẩy nhanh quá trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Thì nếu mà rà soát kỹ lưỡng lại và thấy cần thiết là tiếp tục thông tin thì đề nghị là Bộ Tư lệnh phối hợp chặt chẽ với lại Sở Văn hóa để cung cấp thông tin, đề xuất với các cơ báo chí thông tin liên tục, thông tin thường xuyên để có thể có tiếp nhận, gặp gỡ nhân chứng, tư liệu những các cơ quan có liên quan. Và quá trình tổ chức triển khai chuyện này á cũng hết sức là chặt chẽ, thận trọng.
0: Ngoài ra thì lực lượng chức năng cũng đang đào thăm dò tại khu vực sở hội, phường Bình Cơ, bệnh viện K76A, K76B, xã Hòa Hiệp. Trong 6 tháng cuối năm, thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu hoàn thành lấy mẫu 9.800 mộ liệt sĩ trước tháng 9 năm 2026, giao mẫu cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giám định trước tháng 10 năm 2026 và sẽ quy tập thêm 200 hài cốt liệt sĩ. Chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Lên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển, tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vĩnh Viễn Vinhomes Burbank đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền chuyên đời thịnh vượng. Vinhomes Burbank, sống nhịp phồn hoa, downtown thức giấc.
2: Vậy thôi bà ơi, dạo này tôi để ý là bà hay về muộn lắm đó nha.
3: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà đang phải làm hợp đồng góp cho sếp ký với đối tác.
2: Xong rồi bà, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đó bà. Hay là bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
3: Được không đó?
2: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
3: Thế nhưng pháp lý ra sao bà?
2: Yên tâm, VNPT e-contract được phát triển chuẩn theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử của Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn đó.
3: Ôi, thế là tốt quá rồi.
2: Chưa kể là từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nha.
3: Hey, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
2: Cho nên là bà liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố đi.
4: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
5: Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua những thông tin trong bản tin tổng hợp cũng như là một vài những thông điệp Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Bây giờ quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tấn Phú ghi nhận thông tin tại khu vực đó chính là trục đường Đỗ Mười, đoạn từ cầu vượt Tân Thế Hiệp đi về Nguyễn Văn Quá, có công trình đang thi công qua đây, thi công đoạn Nguyễn Văn Quá Đỗ Mười quý vị nha. Cho nên là xe cũng đang phải di chuyển chậm. Và đội cảnh sát giao thông An Sương thì cũng đang có mặt để có thể hỗ trợ điều tiết giao thông qua khu vực. Trước đó thì cũng trên khu vực Nguyễn Văn Quá mà quý vị chúng ta, trên khu vực trục Đỗ Mười mà chúng ta di chuyển qua Lê Thị Triên hướng đi về Nguyễn Văn Quá thì cũng cập nhật là xe đông di chuyển chậm về đây. Trước đó thì chúng tôi cũng ghi nhận với trục xa lộ Hà Nội mà quý vị chúng ta di chuyển qua khu vực giao lộ Hoàng Hữu Nam hướng đi về cầu Đồng Nai, địa bàn phường Đông Hòa, Tấn Phú cập nhật là xe đông di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động cái di chuyển quý vị nha. Trạm thu phí An Sương An Lạc đi về vòng xoay An Lạc, xe lưu thông ổn định theo cả hai hướng. Thông tin từ anh Thạch Quốc Thanh ạ. Anh Phạm Hoàng Trượng thì đang có mặt tại khu vực đó chính là đường N2 Hồ Chí Minh 822-825. Đổ về khu công nghiệp Trảng Bàng, xe có phần hơi đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh Phạm Hoàng Trừng ạ. Vòng xoay Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân và cổng Bệnh viện Thống Nhất, khu vực ngã tư Bái Hiên đúng không ạ? Cập nhật từ anh Dũng Trần, anh cho biết là lưu thông ổn định, thông thoáng. Xin được cảm ơn anh Dũng Trần rất là nhiều với cái thông tin này. Và ngay thời điểm này thì Tấn Phú cũng quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera cập nhật trục quốc lộ 1 Đỗ Mười qua cầu vượt Tân Thế Hiệp thì mật độ phương tiện đổ về cũng đang đông ạ. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Như là cái thông tin trước đó Tấn Phú ghi nhận từ tổ điều hành giao thông BC08 con thành phố Hồ Chí Minh đúng không ạ? Thì cũng cập nhật là xe cũng có phần đông các phương tiện di chuyển chậm qua đây do tại khu vực Nguyễn Văn Quá Đỗ Mười thì đang thi công quý vị nha. Và chúng tôi cũng nhận được sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật camera với những góc nhìn mới tại khu vực Nguyễn Tất Thành, Tôn Đản, Nguyễn Tất Thành, Hoàng Diệu. Thời điểm này thì quý vị thính giả, các bác đài chúng ta có di chuyển qua thì cũng có thể an tâm. Mật độ phương tiện không đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Với trục quốc lộ 1 qua khu chế xuất Linh Trung, trục quốc lộ 1 qua khu vực ngã tư Linh Xuân, mật độ phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta cũng có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Thưa quý vị, một cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho biết là hiện tại ở khu vực cầu Đồng Nai thì đang sửa chữa, nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp, nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề, cho nên là việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 và hướng Đồng Nai gặp khó khăn. Lưu lượng phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên trục quốc lộ 1 rất đông. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta nên chọn cho mình những cái lộ trình thích hợp khác để đi về Đồng Nai ạ. Và đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng đưa ra cho quý vị những cái lộ trình thay thế như sau. Lộ trình thứ nhất, từ khu vực cầu vượt trạm 2, chúng ta di chuyển về đổ 10 đến trục quốc lộ 1K qua cầu Hóa

0: An. Lộ trình thứ hai từ Võ Nguyên Giáp di chuyển qua Mai Chí Thọ đến Đồng Văn Cống về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật chia sẻ cùng với quý vị. Và hiện tại thì đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thì cũng đang tích cực điều tiết giao thông tại khu vực cầu vượt Tân Vạn cũng như là khu vực cầu Đồng Nai. Quý vị có di chuyển qua chúng ta tuân thủ tuyệt đối theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng quý vị nhé. Có những thông tin chia sẻ và hỗ trợ cùng với Tấn Phú về cái chương trình thì quý vị đừng quên những kênh tương tác. Thứ nhất là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai là số hotline 02839919191.
1: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
2: Công Lý đấy à?
1: Vâng.
2: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
1: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
1: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: U là trời, bận quá mà tôi chưa đổi giấy phép lái xe, sắp hết hạn được đây nè.
7: Tôi cũng phải tranh thủ đi lên cơ quan hành chính làm ít giấy tờ thôi.
6: Ủa, sao bà không làm qua cổng dịch vụ công cho tiện? Muốn làm khai sinh cho con, kê khai thuế thu nhập cá nhân. Hay như vợ chồng tôi nè, đăng ký cấp lại giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế cũng được luôn đây nè.
7: Hay, nhưng mà vụ ký giấy tờ thì làm thế nào?
6: À, nếu vậy thì bà dùng chữ ký số đi. Chỉ cần bà đăng nhập VNEID và cài đặt chữ ký số VNPT Smart CA là đã có thể ký nhanh chóng rồi. Mọi lúc mọi nơi luôn, chỉ bằng điện thoại thôi.
7: Ơ, VNPT Smart CA đợt trước bà đề xuất sếp dùng để ký hợp đồng đấy á. Tiện tới vậy luôn sao?
6: VNPT Smart CA dùng được cả cho doanh nghiệp và cá nhân nữa mà. Đặc biệt nha, đang được ưu đãi ký miễn phí các thủ tục trên cổng dịch vụ công nữa nha bà.
7: Wow, vậy để tôi đăng ký VNPT Smart CA ngay.
8: VNPT Smart CA, chữ ký số từ xa, tiện lợi, an toàn. Chi tiết liên hệ 1800 1260.
9: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát, sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Ơ, tôi có mất đâu.
10: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
11: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
10: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
11: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
10: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
11: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
10: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
11: Tôi nạp ngay đây.
10: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
12: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Và nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển trên khu vực cầu Đồng Nai thì như thông tin trước đó Tân Phú cũng đã có chia sẻ cùng với quý vị. Thông tin hỗ trợ đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Nếu như mà quý vị chúng ta di chuyển qua khu vực cầu Đồng Nai, cụ thể là cập nhật từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thì cầu Đồng Nai thì cũng đang sửa chữa, mặt cầu bị thu hẹp và tại nút giao Tân Vạn liền kề đấy thì lại đang thi công. Cho nên là cái việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 hướng về khu vực Đồng Nai thì cũng gặp khó khăn. Cho nên là các chúng ta cũng cần lưu ý cái lưu lượng phương tiện đổ về đây thì cũng khá là đông mà. Đổ về Đồng Nai trên trục quốc lộ 1 cũng rất đông. Cho nên chúng ta cũng cần lưu ý có thể chọn cho mình những cái lộ trình khác thay thế. Cụ thể, lộ trình thay thế mà đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng đưa ra như sau. Thứ nhất là từ cầu vượt Trạm 2 chúng ta có thể di chuyển qua trục đường đổ 10 về trục quốc lộ 1K qua cầu Hóa An. Lộ trình thứ hai từ Võ Nguyên Giáp có thể di chuyển lên Mai Chí Thọ đến Đồng Văn Cống, lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật những cái lộ trình thay thế đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc khi mà chúng ta di chuyển về Đồng Nai.

0: quý vị nhé. Trước đó thì đông qua trang fanpage Tấn Phú nhận được thông tin hỗ trợ đến từ anh Dũng Trần. Anh Dũng Trần thì cho biết là tại khu vực vòng xoay Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân, Bệnh viện Thống Nhất, ngã tư Bảy Hiền, chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định. Còn bây giờ thì Tấn Phú cũng xin được cập nhật đến quý vị diễn biến giao thông một vài những góc nhìn mà chúng tôi ghi nhận. Trục quốc lộ 1 qua Đại học Nông Lâm, trục quốc lộ 1 Lê Thị Hoa, khu vực quốc lộ 1 Lê Trọng Tấn, mật độ phương tiện qua các lộ trình này thì cũng không quá đông. Các phương tiện chúng ta cũng có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn, trục quốc lộ 1 đổ 10 đấy ạ. Và trước đó thì Tấn Phú cũng ghi nhận trên trục đường đổ 10 mà quý vị di chuyển từ cầu vượt Tân Thế Hiệp đi Nguyễn Văn Quá thì chúng ta cũng chú ý đang có công trình thi công đoạn Nguyễn Văn Quá đổ 10, xe cũng đông, di chuyển chậm. Và đội cảnh sát giao thông An Sương thì cũng đang có mặt trực tiếp hỗ trợ xử lý điều tiết qua đây. Ở khu vực xa lộ Hà Nội đoạn qua Hoàng Hữu Nam hướng đi cầu Đồng Nai, phường Đông Hòa, như thông tin trước đó Tấn Phú chia sẻ thì xe cũng đông và chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm quý vị nha. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong cái lộ trình di chuyển. Và thưa quý vị thính giả, với hàng chục cũng như là thậm chí lên tới là hàng trăm chiếc điện thoại, thiết bị điện tử hoạt động cùng lúc, các đối tượng lừa đảo có thể tạo ra hàng loạt tài khoản ảo, phát tán những tin nhắn, thực hiện những cuộc gọi lừa đảo hoặc là thao túng sự tương tác trên mạng xã hội. Đây được xem là phone farm, trang trại điện thoại. Trước cảnh báo mới của cơ quan công an về các trang trại điện thoại cũng như là rủi ro mà nó có thể gây ra bởi kẻ gian, điều mà người dân cần quan tâm là làm sao mình nhận biết được là mình đang trở thành mục tiêu của các đối tượng lừa đảo. Chúng ta sẽ cùng đến với ghi nhận của phóng viên Xuân Tú. Thưa quý vị, nhiều người chỉ phát hiện tài khoản của mình bị chiếm quyền hoặc là mất tiền khi mà sự việc đã xảy ra. Theo ông Nguyễn Hữu Trung, CEO của công ty bảo mật C-Stock Việt Nam, các dấu hiệu bất thường thường xuất hiện từ sớm nếu như mà người dùng chú ý theo dõi.
1: Điều quan trọng ở đây là nhận diện sớm các cái dấu hiệu cho thấy số điện thoại hoặc là cái tài khoản của mình đang bị những cái kẻ tấn công ngoài kia nhắm tới. Đột nhiên thì nhận được các cái mã OTP hoặc là các cái yêu cầu đặt lại mật khẩu một cách liên tiếp mà chúng ta không thực sự thực hiện, hay là có thông báo đăng nhập từ thiết bị vị trí lạ, hoặc là nhận nhiều cuộc gọi tin nhắn cùng một kịch bản, hoặc là liên quan đến công an, ngân hàng hoặc là các cái đơn vị vận chuyển. Khi mà gặp các cái tình huống này thì việc đầu tiên là chúng ta tuyệt đối không được bấm vào các cái đường link, không được cài đặt các ứng dụng, không cung cấp các cái mã OTP, mật khẩu. Và nguyên tắc quan trọng nhất ở đây đó là bất kỳ yêu cầu nào vừa khẩn cấp, vừa bí mật, vừa đòi cung cấp xác thực hoặc chuyển tiền đều phải coi là dấu hiệu lừa đảo cho đến khi mà chúng ta kiểm chứng qua một kênh độc lập.
0: Ông Nguyễn Hữu Trung cũng khuyến cáo người dân là nên bật xác thực nhiều lớp cho thiết bị và tài khoản của mình, thường xuyên kiểm tra các phiên đăng nhập trên tài khoản và chủ động liên hệ trực tiếp với ngân hàng hoặc là cơ quan có liên quan qua kênh chính thức khi mà phát hiện những dấu hiệu bất thường, thay vì là làm theo hướng dẫn từ các cuộc gọi hoặc là tin nhắn không rõ nguồn gốc hay là tính xác thực. Thưa quý vị, đó chính là chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị một trong những cái hình thức lừa đảo mang tên là trang trại điện thoại, đúng không ạ? Gọi là vừa thao túng tâm lý, vừa có cho mình những cái hình thức lừa đảo rất là tinh vi. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cái cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường, về tình hình giao thông trên trục Cộng Hòa qua các nút giao. Điểm qua như là khu vực Cộng Hòa Hoàng Văn Thụ vòng xoay Lăng Cha Cả, Cộng Hòa Úc Tịch, Cộng Hòa qua khu vực đó chính là C18, Cộng Hòa Bình Giã. Mật độ phương tiện với các tuyến đường này thì cũng không có quá nhiều những khó khăn. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có thể an tâm di chuyển. Trục Hai Bà Trưng qua Nguyễn Hữu Cầu, KM Nguyễn Công Trứ, khu vực Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu, mật độ phương tiện qua các tuyến đường mà Tấn Phú vừa điểm thì cũng không có quá nhiều những khó khăn đâu quý vị. Chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định về đây. Đó là những cái thông tin mà Tấn Phú cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị với các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố thông qua hệ thống camera. Và nếu như mà trong cái lộ trình di chuyển buổi sáng ngày hôm nay, nãy giờ thì Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời cập nhật thì

cũng hy vọng rằng quý vị có thể tương tác và đồng hành cùng với Tuấn Phú quý vị nha, để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động hơn trong cái lộ trình di chuyển của mình qua các cái lộ trình mà quý vị chúng ta chia sẻ ạ. Còn bây giờ thì Tuấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng chúng ta của hiện tại qua phần thể hiện của Sơn Tùng MTB.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình giờ cao điểm trên VOV Giao thông Đài Tiếng nói Việt Nam, và chúng ta cũng đã vừa lắng nghe với Sơn Tùng MTB chúng ta cũng hiện tại. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các cái tuyến đường mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Tại lộ trình khu vực mà chúng tôi đang quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera, thời điểm này với trục 3 tháng 2 qua nút giao Lê Hồng Phong, khu vực cách mạng tháng 8 với nút giao Bắc Hải, mật độ phương tiện đổ về cũng không quá đông. Các phương tiện chúng ta cũng có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Với các góc nhìn khác, chúng tôi cập nhật tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng mà quý vị di chuyển từ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, chúng ta lưu ý là từ km số 11 về km số 12 quý vị nhé. Cập nhật thời điểm này thì xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Đông chậm cập nhật là khoảng 1 cây số. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Ở lộ trình mà Tấn Phú ghi nhận trên trục Phạm Văn Đồng qua các nút giao Phạm Văn Đồng qua Lê Quang Định, Phạm Văn Đồng qua nút giao Nguyễn Xí, lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Nơ Trang Long qua khu vực Chu Văn An, Nơ Trang Long Nguyễn Xí, khu vực Nơ Trang Long Nguyễn Huy Lượng hay là Nơ Trang Long qua nút giao Phan Văn Trị. Với các lộ trình này thì cũng không có quá nhiều những cái diễn biến giao thông phức tạp đâu. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm với các lộ trình này quý vị nhé. Bên cạnh những cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông trên các tuyến đường thì Tấn Phú cũng xin được điểm qua một vài những cái thông tin liên quan đến đời sống nhân sinh xã hội mà chúng tôi ghi nhận. Thưa quý vị, trong việc là giải cái bài toán thiếu vật liệu giao thông tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì cũng cập nhật một cái đề xuất, đó chính là xây cầu cạn. Trước nguy cơ thiếu hụt nghiêm trọng hàng chục triệu mét khối cát, đá, san lấp tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Bộ Xây dựng đã đề nghị các địa phương trong việc nghiên cứu áp dụng các giải pháp xây cầu cạn ngay từ bước lập báo cáo nghiên cứu cho các dự án cao tốc. Dù chi phí đầu tư ban đầu cao hơn là khoảng 1,6 đến 1,7 lần so với phương án đắp nền thông thường, xét trên tổng vòng đời của công trình 100 năm thì mức chênh lệch này từ 1,1 đến 1,14 lần, hoàn toàn tối ưu về lâu dài. Đây được xem là giải pháp căn cơ giúp tháo gỡ điểm nghẽn về vật liệu xây dựng, đảm bảo tiến độ thi công hạ tầng giao thông trọng điểm khu vực giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo. Đó là một trong những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì tiếp tục mang đến cho quý vị những cái thông tin tiếp theo trong khung giờ của giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Tấn Phú xin mời quý vị sẽ cùng đến với chương mục Tọa độ vàng.
2: Tọa độ vàng nơi giấc mơ thành hình.
3: Dòng chảy thị trường không ngừng chuyển động.
4: Cùng khám phá giá trị thật của từng không gian sống.
5: Tọa độ vàng, điểm hẹn giữa những dòng chảy thị trường hôm nay.
2: Tọa độ vàng chạm đến thành.
6: Chào mừng quý thính giả đến với Tọa độ vàng trên sóng VOV Giao thông. Thưa quý thính giả, trong nửa đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Quảng Ninh đạt 11,11%, nằm trong nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước. Trong đó, ngành dịch vụ du lịch có đóng góp quan trọng đặc biệt tại các tọa độ vàng du lịch như Bãi Cháy. Điểm đến này đang được các tập đoàn lớn tập trung đầu tư hạ tầng hiện đại, hệ sinh thái du lịch để trở thành điểm đến du lịch bốn mùa, hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước. Đây là những yếu tố tạo động lực quan trọng cho sự phát triển của bất động sản khu vực. Mời quý thính giả cùng đến với những ghi nhận sau đây.
7: Tại Bãi Cháy, kinh đô lễ hội Sun LCD của tập đoàn Sun Group được ví như phễu hút khách tới Bãi Cháy với hàng loạt sản phẩm du

0: lịch mới mẻ diễn ra 4 mùa, khiến nhu cầu lưu trú luôn đều đặn và gia tăng vào các dịp cao điểm. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, việc doanh thu tăng nhanh hơn lượng khách phản ánh xu hướng du khách đến lưu trú lâu hơn và sẵn sàng chi trả cho các dịch vụ chất lượng cao. Tại hệ sinh thái Sun Elixity ở trung tâm Bãi Cháy đã phát triển mô hình kinh tế đêm với các tuyến phố thương mại, ẩm thực kết nối trực tiếp với quảng trường trung tâm, công viên giải trí, cảng tàu khách quốc tế và phân khu căn hộ nghỉ dưỡng Sun Festo Town, có thể khai thác quanh năm thay vì chỉ mùa hè. Ông Nguyễn Văn Văn, Tổng Giám đốc Công ty Bất Động Sản Duyên Hải cho biết.
1: Cái sự phát triển hạ tầng của Quảng Ninh cũng như là thành phố Hạ Long kéo theo là Bãi Cháy được hưởng từ cái tiện ích đấy. Bên cạnh cái sự phát triển hạ tầng thì chúng ta cũng thấy là đầu tư về các cái khu đô thị và các cái tiện ích rất là nhiều. Cho nên là bất động sản ở đây sẽ được phát triển mạnh.
0: Sun Property mới đây cũng đã đưa vào hoạt động Sun Gallery Hạ Long, văn phòng bán hàng và không gian trải nghiệm quy mô hơn 5.100m² tại trung tâm Bãi Cháy. Điểm nhấn của công trình là đại sa bàn gần 80m², tái hiện toàn cảnh Sun Elixity, giúp khách hàng hình dung trực quan về quy hoạch, hệ tiện ích và bức tranh phát triển của kinh đô lễ hội bên vịnh di sản. Thời gian tới, tập đoàn Sun Group sẽ tiếp tục đổi mới các sản phẩm du lịch, nâng cấp hệ sinh thái nội ngoại khu tại các dự án căn hộ, cũng như tổng thể hệ sinh thái Sun Elixity tại Bãi Cháy. Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Giám đốc Kinh doanh Sun Property chia sẻ.
1: Thì để mà khách đến một cái điểm đến mà 4 mùa thì chắc chắn cần rất là nhiều yếu tố, cần liên tục gia tăng những trải nghiệm cho khách hàng, những lễ hội, những hoạt động văn hóa, những cái khu vực kinh tế đêm và đặc biệt là những cái trải nghiệm chăm sóc sức khỏe và những khu nghỉ dưỡng cao cấp do khách hàng có thể là đến một nơi mà nhiều lần trong một năm.
0: Có thể thấy từ việc liên tục bổ sung sản phẩm du lịch, hoàn thiện hạ tầng, phát triển không gian thương mại đến đầu tư các công trình trải nghiệm, Bãi Cháy đang từng bước chuyển mình từ điểm đến mùa hè thành trung tâm du lịch 4 mùa. Xu hướng này không chỉ nâng sức hấp dẫn của điểm đến mà còn tạo nền tảng cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng gia tăng giá trị và khả năng khai thác bền vững trong dài hạn.
2: Chuyên mục Tọa độ vàng đến đây xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Tọa độ vàng. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Ở Tân Phú cũng có ghi nhận một vài những cái thông tin về các cái lộ trình mà thời điểm này quý vị chúng ta cũng cần phải chú ý. Với khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng mà quý vị di chuyển từ Long Thành từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 11 về km số 12, chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm, đông chậm khoảng 1 cây số. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật là trong cái lộ trình mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần phải lưu ý. Bên cạnh đó thì tại trục Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ giao lộ Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Thông tin Tân Phú nhận được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố. Còn ở một vài những góc nhìn mà Tân Phú ghi nhận trực tiếp thông qua hệ thống camera ở khu vực trung tâm thành phố như là Cách mạng tháng 8 qua Nguyễn Đình Chiểu, khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, khu vực Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ hay là Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua nút giao Điện Biên Phủ, thì các cái loạt lộ trình mà Tân Phú vừa điểm qua thì giao thông cũng không có quá nhiều những cái phức tạp quý vị nha. Quý vị thính giả các bác tài chúng ta có thể an tâm di chuyển về đây. Với trục Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông hay là Đinh Bộ Lĩnh qua nút giao Nguyễn Xí, Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng, đây cũng là một trong những cái lộ trình mà có thể gọi là thường nhật rồi đúng không ạ? Cập nhật đông chậm qua đây, quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu ý một chút xíu với lộ trình di chuyển này. Khu vực Gò Vấp như là Quang Trung Tân Sơn, Quang Trung Lê Văn Thọ, Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, khu vực đó chính là Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, mật độ phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được ưu tiên cập nhật đến quý vị thính giả một cái thông tin liên quan đến dự báo thời tiết để chúng ta có thể có cho mình những cái sự lưu tâm khi mà di chuyển từ bờ ra đảo, để đặc biệt là với những cái tuyến vận tải thủy đúng không ạ? Trong ngày hôm nay, thời tiết hầu hết trên các tuyến biển vẫn chịu ảnh hưởng của mưa dông. Tuy nhiên, mức độ nguy hiểm có sự khác nhau giữa các khu vực. Tại các tuyến Hải Hà, đảo Trần, Cô Tô và Hải Phòng, Bạch Long Vĩ. Thời tiết có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn giảm còn 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông nam cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m, nhưng trong mưa dông có thể vượt 1,5 m. Các tuyến Cửa Việt, Cồn Cỏ, Sa Kỳ, Lý Sơn cũng xuất hiện mưa rào, dông rải rác, sóng cao từ 1 đến 2 m, trong cơn dông có thể lên tới trên 2 m. Đối với tuyến Phan Thiết, Phú Quý và Vũng Tàu, Côn Đảo, thời tiết xấu hơn khi có mưa rào, dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 m và trong mưa dông có thể vượt ngưỡng 2,5 m. Dự báo trong 2 đến 3 ngày tới, gió trên các tuyến này có xu hướng giảm dần. Trong khi đó, thì tuyến Rạch Giá, Nam Du, Rạch Giá, Phú Quốc, Kiên Lương, Phú Quốc, Hà Tiên, Phú Quốc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 1 đến 2 m, riêng trong mưa dông có thể vượt trên 2 m. Điều kiện thời tiết trên các tuyến này được nhận định ít thay đổi trong vài ngày tới. Các tàu thuyền có hoạt động, lộ trình hoạt động các tuyến vừa nêu thì chúng ta cũng cần lưu ý. Mưa dông trên biển có thể kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8 và làm giảm tầm nhìn, gây ảnh hưởng đến hoạt động của tàu khách, tàu cá và phương tiện vận tải thủy. Thuyền trưởng và ngư dân chúng ta cũng cần thường xuyên cập nhật những thông tin liên quan đến dự báo thời tiết, trang bị đầy đủ những thiết bị an toàn và hạn chế di chuyển đến những khu vực có dông mạnh và chủ động tìm nơi tránh trú an toàn khi thời tiết diễn biến xấu. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Ngay thời điểm này thì quay trở lại với diễn biến giao thông. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh mà quý vị di chuyển về khu vực Long Thành Dầu Dây, từ km số 5 về km số 7, Tân Phú cập nhật đông chậm về lộ trình này, 5 đến 7 quý vị nhé, phương tiện đông di chuyển chậm. Thông tin hỗ trợ đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, cập nhật đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả, hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, địa bàn phường Tân Sơn Hòa, xe cũng đang đông và các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm qua đây. Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, mật độ phương tiện đông di chuyển chậm. Đừng quên số hotline của chương trình vẫn là 02839919191 quý vị nha.
5: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
6: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
5: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa.
6: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
7: Ống thép Hòa Phát trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
8: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
9: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
10: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
11: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
10: Ơ, à, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
11: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
10: Ủa?
11: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
8: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
11: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
10: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
11: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post rồi xác nhận thôi.
7: Wow, mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
11: Hotline 1900 800

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.

0: Tậu SIM iTel mới hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

Thưa quý vị thính giả, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng ưu tiên cập nhật một vài những cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận trên các tuyến đường. Khu vực Hoàng Văn Thụ, đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả, quý vị di chuyển hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, chúng tôi cập nhật xe đông di chuyển chậm. Hay là trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây, quý vị di chuyển hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về khu vực Long Thành Dầu Giây thì chúng tôi cập nhật là xe cũng đông, di chuyển chậm khoảng 2 cây số quý vị nha, từ km số 5 đến km số 7 thưa quý vị. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cập nhật đến từ VetAir. Tại khu vực tiếp theo mà Tấn Phú cũng cập nhật tại một cái lộ trình mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng cần phải chú ý, như là trước đó chúng tôi cũng đã có chia sẻ cùng với quý vị trên khu vực đó chính là đổ 10 đúng không ạ? Đoạn từ cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi Nguyễn Văn Quá. Qua khu vực này thì có công trình thi công đoạn Nguyễn Văn Quá đổ 10. Cho nên là phần nào các phương tiện chúng

0: được với tốc độ ổn định về lộ trình này. Khu vực Nguyễn Phan Văn Trị, Quang Trung, Lê Văn Thọ, khu vực Nguyễn Thái Sơn, qua khu vực Phan Văn Trị như Tân Phú cập nhật hay là Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị thì cập nhật là lượng phương tiện đổ về cũng không quá đông. Các phương tiện chúng ta cũng có thể di chuyển được với tốc độ ổn định về lộ trình này cả nhà nhé. Đó là một loạt các cái thông tin đông chậm mà khó khăn hay là các cái lộ trình về những cái tuyến đường mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng cần phải lưu ý để chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Tấn Phú cũng cập nhật một vài những cái thông tin mà Tấn Phú cũng ghi nhận thông qua hệ thống camera như là tại khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Trọng Tuyển, Nguyễn Văn Trỗi qua nút giao Nguyễn Đình Chính, khu vực Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh, khu vực Hoàng Minh Giám, nút giao Hồng Hà, mật độ phương tiện đổ về không đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình về đây. Hay là khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Văn Bánh nữa thì cũng cập nhật không có quá nhiều những cái áp lực về tình hình giao thông. Quý vị di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm với các lộ trình trên quý vị nhé. Thông qua trang fanpage của chương trình thì Tấn Phú cũng xin được cập nhật thông tin đến từ anh Lý Thiếu Lâm. Anh cập nhật là tại khu vực cầu Bình Lợi thì xe có đông theo hai hướng về khu vực Linh Xuân. Nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình khu vực cầu Bình Lợi. Xin được cảm ơn anh Lý Thiếu Lâm rất là nhiều. Anh Thạch Quốc Thanh thì cho biết là vòng xoay An Lạc đi về vòng xoay cầu vượt đường cao tốc Long Thành Bến Lức lưu thông ổn định theo cả hai hướng. Xin được cảm ơn anh với thông tin này. Anh Phạm Hoàng Lương thì cho biết là cầu Bến Cát xe đông di chuyển chậm. Đó là những thông tin mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình. Chúng tôi cũng vừa ghi nhận thông tin đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cập nhật diễn biến giao thông tại trục đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Phan Huy Ích hướng về Tây Thạnh. Thời điểm này thì xe cũng đông di chuyển chậm quý vị nhé. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Trường Chinh qua Phan Huy Ích hướng về Tây Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Thưa quý vị, trong kế hoạch thực hiện phát triển các cái tuyến buýt sông mà kết nối với các đô thị thì chúng tôi cũng xin được điểm qua với các tuyến buýt sông sắp được khai thác. Trong kế hoạch thực hiện đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp với việc kiểm soát xe cá nhân giai đoạn 2026-2030, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giao thông công cộng đáp ứng từ 15-20% nhu cầu đi lại vào năm 2030. Thành phố quy hoạch 7 tuyến buýt sông xuất phát từ bến Bạch Đằng với việc kết nối về khu Nam, khu Đông và tỉnh Bình Dương. Bên cạnh tuyến Bạch Đằng Linh Đông đang vận hành, 6 tuyến mới sẽ được đầu tư xây dựng từ nay đến năm 2028, gồm các lộ trình đi Lò Gốm, đi Phú Mỹ Hưng, Mũi Đèn Đỏ, bến Swan Bay, Thủ Dầu Một, Rạch Chiếc, VinCity, kênh Tham Lương. Song song đó, thành phố cũng sẽ tập trung tái cấu trúc mạng lưới xe buýt, phát triển buýt năng lượng xanh, buýt nhỏ đi sâu vào khu dân cư để kết nối đồng bộ với buýt sông cũng như metro và xe đạp công cộng. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và thưa quý vị, ngay thời điểm này thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin từ Tổ điều hành giao thông BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật tình hình giao thông tại trục đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua Phạm Văn Hai đi về Nguyễn Văn Trỗi, ghi nhận xe đông di chuyển chậm và đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất đã hỗ trợ xử lý điều tiết qua đây. Quý vị có di chuyển về khu vực này chúng ta cũng cần chú ý. Và thưa quý vị, kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2026, Công an Thành phố Hà Nội đã chính thức đưa vào vận hành hệ thống hệ sinh thái giao thông số gồm 36 màn hình LED điện tử thông minh kết hợp cùng mạng lưới 5.000 camera AI. Sau gần 2 tuần triển khai, hệ thống này đã mang lại những chuyển biến tích cực giúp giải quyết bài toán ùn tắc giao thông tại các nút thắt trọng điểm của thủ đô. Sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ghi nhận thực tế tại các tuyến đường như Trần Khắt Chân, thay vì vẻ lúng túng thường thấy, dòng người di chuyển trật tự và ổn định hơn nhờ những thông tin hiển thị trực quan trên màn hình LED. Hệ thống cung cấp dữ liệu về tình trạng giao thông theo thời gian thực, cho phép người dân chủ động thay đổi lộ trình, tránh các điểm xảy ra sự cố hoặc ùn tắc, từ đó tiết kiệm đáng kể thời gian di chuyển. Đây không chỉ là việc lắp đặt thiết bị đơn thuần mà là một phần trong chiến lược chuyển đổi số toàn diện nhằm giải quyết 5 nhóm điểm nghẽn của thành phố, bao gồm ùn tắc giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Đánh giá về hiệu quả của đợt nâng cấp này, Trung tá Đào Việt Long, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội khẳng định.

0: Tính đến thời điểm này, phòng giao thông công an thành phố của chúng tôi đang vận hành gần 5.000 camera AI để giải quyết 5 điểm nghẽn của thủ đô, trong đó có điểm nghẽn về ùn tắc giao thông và trật tự đô thị. Còn đối với cả đợt nâng cấp đợt này thì chúng tôi cũng đã tiến hành lắp 36 cái biển LED thông báo ở trên các tuyến đường vành đai, các cửa ngõ thủ đô, những cái tuyến đường, những cái trục xuyên tâm có dòng phương tiện lưu thông với mật độ cao để phân luồng tuyên truyền cho người dân khi tham gia trên địa bàn thủ đô. Có thể nói là trên 36 biển LED trên đó hiển thị các thông tin tình trạng các tuyến đường, mật độ phương tiện tham gia giao thông theo thời gian thực.
1: Dù vẫn còn một số ý kiến đóng góp về mặt kỹ thuật, nhưng những phản hồi tích cực từ người dân và sự cải thiện về lưu lượng giao thông trong 2 tuần vừa qua đã minh chứng Hà Nội đang đi đúng hướng trên lộ trình xây dựng đô thị thông minh và văn minh. Hệ thống này được kỳ vọng sẽ là nền tảng quan trọng để hướng tới một mạng lưới giao thông an toàn hiện đại trong tương lai gần.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà liên quan đến cái câu chuyện về việc là vận hành hệ thống hệ sinh thái giao thông cũng như là những cái màn hình LED điện tử thông minh và mạng lưới camera AI với 5.000 camera AI đúng không ạ, tại khu vực Hà Nội. Còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông ở khu vực Trường Chinh ạ. Đoạn từ giao lộ Phan Huy Ích hướng về Tây Thạnh, Tân Phú cập nhật là qua khu vực này xe cũng đông, di chuyển chậm quý vị nha. Trường Chinh Tây Thạnh, xe đông, di chuyển chậm. Tổ điều hành giao thông thì cho biết là đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua Phạm Văn Hai đi về Nguyễn Văn Trỗi thì xe cũng đông, di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất thì cũng đang hỗ trợ điều tiết xử lý giao thông qua đây. Trước đó thì Tân Phú cũng có ghi nhận trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, quý vị di chuyển hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây từ km số 5 về km số 7, phương tiện đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Và cập nhật đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cho biết là đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi trên địa bàn phường Tân Sơn Hòa, chúng tôi cập nhật xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình trình di chuyển của mình. Thưa quý vị, một cái thông tin mà chúng tôi cũng xin được chia sẻ về việc là xử lý hàng rong, điều tiết giao thông tại khu vực công viên Lý Thái Tổ. Thưa quý vị, nhằm đảm bảo trật tự đô thị và mỹ quan không gian công cộng, Ủy ban Nhân dân phường Vườn Lài, thành phố Hồ Chí Minh sẽ bố trí lực lượng an ninh chốt trực, tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè, khu vực xung quanh công viên số 1 Lý Thái Tổ. Bên cạnh đó, địa phương cũng sẽ phối hợp cùng với các đơn vị thi công dự án, mở rộng đường Trần Bình Trọng và rào chắn an toàn, phân luồng, điều tiết giao thông, quyết tâm hạn chế tối đa nguy cơ ùn tắc trong suốt quá trình xây dựng. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và mang đến cho quý vị liên quan đến việc đó chính là mở rộng khu vực trục đường Trần Bình Trọng cũng như là trong cái việc đó chính là xử lý cái tình trạng là buôn bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè quanh khu vực công viên số 1 Lý Thái Tổ, công viên tưởng niệm Covid-19 đây ạ. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cái cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Trong lộ trình di chuyển, có những thông tin chia sẻ và hỗ trợ thì quý vị tương tác cùng với Tân Phú nhé, thông qua trang fanpage cũng như là số hotline của chương trình.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
2: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
1: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
2: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
1: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
2: Ghê vậy.
1: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
2: Quá ổn.
1: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
2: Vậy thì gửi ngay thôi.
1: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
3: Phương, Phương.
4: Ủa chị Hương, chị muốn gì dạ? Xì can hả?
3: Ừ.

0: mẹ chị hay bị chuột rút tay mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống Sican để bổ sung canxi đó em.
1: À, Sican hiệu quả không chị?
0: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tảo biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican á, mẹ chị vận động nhanh nhẹn dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa đó.
1: Wow, hay quá chị ha.
0: Ừ, mà uống Sican á ít nguy cơ táo bón, lắng cặn tạo sỏi, vậy mới tốt chứ.
1: Dạ, vậy thì em cũng phải mua cho ba mẹ em uống Sican ngay thôi.
0: Ừ.
1: Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nha.
2: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tảo biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sản phẩm của Trafaco.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tấn Phú về kiếp chương trình mang đến cho quý vị. Ngay thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận tại trục đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua Phạm Văn Hai đi về Nguyễn Văn Trỗi, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm và đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất đang hỗ trợ xử lý điều tiết qua khu vực này. Nhắc lại với thông tin chúng tôi ghi nhận từ tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông cập nhật là trục Hoàng Văn Thụ quý vị nhé. Qua Phạm Văn Hai đi Nguyễn Văn Trỗi, xe đông di chuyển chậm. Với trục Nguyễn Tất Thành qua khu vực Tôn Đảng, trực tiếp thông qua hệ thống camera thì Tấn Phú ghi nhận là mật độ phương tiện cũng có phần đông hướng về trung tâm thành phố, hướng về khu vực cầu Khánh Hội. Nguyễn Tất Thành, Tôn Đảng hướng về cầu Khánh Hội quý vị nhé. Xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Cái tuyến đường kết nối lân cận như là Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, khu vực Hoàng Diệu nút giao Khánh Hội, Hoàng Diệu qua khu vực cầu Ông Lãnh thì mật độ phương tiện đổ về cũng chưa quá đông. Các phương tiện chúng ta có thể an tâm di chuyển được với tốc độ trung bình. Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định, lượng phương tiện đổ về không đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây. Hay là quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển về khu vực mà Tấn Phú cũng cập nhật, ở nơi Trang Long, Nguyễn Xí cũng chưa ghi nhận quá nhiều những diễn biến giao thông phức tạp. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động. Nguyễn Tri Phương, Trần Phú, Nguyễn Trãi, Trần Phú, khu vực này thì Tấn Phú cập nhật là cũng không có quá nhiều những cái diễn biến phức tạp qua đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm với lộ trình di chuyển quý vị nhé. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng ghi nhận thông tin thông qua trang fanpage của chương trình cập nhật tại khu vực cầu Bến Cát từ anh Phạm Hoàng Lương. Anh cho biết là xe cũng đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Trường Chinh, đoạn qua giao lộ Phan Huy Ích hướng về Tây Thạnh trên địa bàn phường Tây Thạnh, xe đông di chuyển chậm về đây. Thưa quý vị, Công an thành phố Đồng Nai cũng đã vừa triệt xóa thành công đường dây mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên tỉnh do NHA cầm đầu. Bắt giữ 10 đối tượng liên quan, tiến hành khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 0,5 kg ma túy tổng hợp bao gồm nước vui, khay, thuốc lắc cùng với nhiều dụng cụ để tiêu thụ và tang vật có giá trị. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Cũng xin được điểm qua những chính sách nổi bật bắt đầu có hiệu lực từ tháng 8, có nghĩa là ngày mai đấy ạ, năm 2026. Thưa quý vị, từ tháng 8 năm 2026 thì nhiều quy định pháp luật mới nổi bật chính thức được áp dụng. Cụ thể, theo Nghị định 204/2026 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2026, hành vi không tiêm vaccine phòng dạy bắt buộc hoặc đeo rọ mõm, không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng, sẽ bị xử phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng đối với cá nhân và gấp 2 lần đối với tổ chức. Tiếp đó, từ ngày 10 tháng 8 năm 2026, Nghị định 218/2026 của Chính phủ về hoạt động vận tải đường bộ sẽ áp dụng các sửa đổi về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và xe 4 bánh có gắn động cơ, yêu cầu bổ sung văn bằng chứng chỉ tài liệu chứng minh tối thiểu 3 năm kinh nghiệm của người điều hành. Ngoài ra, thông tư 52/2026 của Bộ Giáo dục Đào tạo có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 sẽ thiết lập quy định chung về học liên thông giữa 4 trình độ, học trung học nghề, trung cấp, cao đẳng, đại học, thực hiện theo hai hình thức liên thông giữa các trình độ hoặc là cùng trình độ, đồng thời không quy định thời hạn đào tạo chung mà do cơ sở giáo dục tự xác định dựa trên tích lũy của người học. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị về những cái thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh, xã hội. Và hy vọng rằng bên cạnh những cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông của Tấn Phú chia sẻ, có những cái thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp thời cập nhật thì cũng hy vọng rằng quý vị có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú quý vị nha. Với trục Tôn Đức Thắng đoạn qua cầu dạ cầu Ba Son hướng về giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh, chúng tôi vừa ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cho biết là xe đang đông di chuyển chậm. Tôn Đức Thắng đoạn qua dạ cầu Ba Son hướng đi về giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh quý vị nha. Và một lộ trình nữa, Trường Chinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi về ngã tư Bảy Hiền, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Đó là cái cập nhật về diễn biến giao thông tại hai cái lộ trình mới mà Tấn Phú ghi nhận ở đông chậm thời điểm này. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển nhé. Còn bây giờ thì Tấn Phú cũng xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin cập nhật trong bản tin tổng hợp

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất từ Bộ Ngoại giao, đến chiều ngày 29 tháng 7, 48 thuyền viên Việt Nam trên tàu Khôi Nguyên 18 gặp nạn đã trở về đất liền an toàn nhờ lực lượng chức năng Việt Nam và Trung Quốc phối hợp cứu hộ. Đến nay, lực lượng chức năng Việt Nam đã tìm thấy thi thể một nạn nhân và tiếp tục nỗ lực tìm kiếm những người còn lại. Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố tổ chức chương trình bốc thăm tri ân người dân sử dụng xe buýt từ 8 giờ 30 đến 10 giờ ngày hôm nay, 31 tháng 7, tại 6 bến xe thuộc thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Vũng Tàu. Chương trình dành cho hành khách đi xe buýt với tổng giá trị giải thưởng là 40 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá khu đất hơn 3.300m2 tại số 18 phố Cao Bá Quát với công ty trách nhiệm hữu hạn Duyên Hà do không nộp đủ tiền. Trước đó, doanh nghiệp trúng đấu giá khu đất với số tiền là trên 1.379 tỷ đồng để xây khách sạn 5 sao và đã nộp hơn 135 tỷ đồng tiền mặt trước. Công ty trách nhiệm hữu hạn Duyên Hà cũng gửi văn bản xin hủy kết quả và bỏ cọc. Chính phủ Áo vừa thông qua dự thảo luật cấm trẻ em dưới 14 tuổi dùng mạng xã hội, bắt buộc xác minh độ tuổi, truy cập nội dung người lớn phạt tới 6% doanh thu toàn cầu nếu như mà vi phạm. Cùng lúc, Tổng thống Ba Lan đã ký ban hành luật cấm học sinh tiểu học, mẫu giáo sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử trong trường từ ngày 1 tháng 9. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo thông tin từ Văn phòng Quốc hội, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 sẽ khai mạc vào sáng ngày 3 tháng 8 tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội và dự kiến bế mạc vào ngày 24 tháng 8 năm 2026. Kỳ họp chia thành 2 đợt, đợt 1 từ ngày 3 tháng 8 đến ngày 13 tháng 8 và đợt 2 từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8. Quốc hội sẽ xem xét quyết định 33 nội dung quan trọng, trong đó thì thông qua 15 dự án luật và 4 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác, đồng thời quyết định 7 nội dung về các vấn đề quan trọng của đất nước. Trong các nội dung quan trọng có chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, điều chỉnh chủ trương đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, thành lập thành phố Quảng Ninh, thành lập thành phố Bắc Ninh. Các nội dung liên quan đến dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình cùng công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Hòa Phát, Nam Châu gật đầu.
1: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
2: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
3: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
1: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
2: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

Thưa quý vị thính giả, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú. Ngay thời điểm này thì chúng tôi cũng xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục mang đến cập nhật những cái thông tin tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận. Tại trục Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ giao lộ Chu Văn An đến khu vực giao lộ Bạch Đằng trên địa bàn phường Bình Thạnh, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Quốc lộ 13, đoạn từ giao lộ Nguyễn Thị Nhung hướng đi về cầu Ông Dầu trên địa bàn phường Hiệp Bình, xe cũng đông di chuyển chậm về đây. Tổ điều hành giao thông phòng cảnh sát giao thông BC08 cho biết là Dương Bá Trạc, đoạn qua cầu Kênh Sáng đi Nguyễn Văn Cừ, có phương tiện gặp sự cố qua đây, xe cũng đông di chuyển chậm. Và đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn thì cũng đã hỗ trợ xử lý điều tiết giao thông qua khu vực này. Qua khu vực Dương Bá Trạc quý vị nhé, đoạn qua cầu Kênh Sáng đi về Nguyễn Văn Cừ, có một cái phương tiện gặp sự cố, xe cũng đông di chuyển chậm về đây. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho biết là hiện nay khu vực cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mà cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn cũng đang thi công liền kề. Cho nên là cái việc mà chúng ta di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về Đồng Nai thì cũng gặp khó khăn. Lưu lượng phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên trục quốc lộ 1 rất đông. Và đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng có cho mình những cái cập nhật về các cái lộ trình thay thế, gợi ý để quý vị thính giả chúng ta có thể chọn cho mình những cái lộ trình thích hợp. Lộ trình 1, từ cầu vực trạm 2 đến đổ 10 qua trục quốc lộ 1K đến cầu Hóa An. Lộ trình 2, từ Võ Nguyên Giáp qua Mai Chí Thọ đến Đồng Văn Cống lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nha. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Quý vị di chuyển hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, từ km số 5 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm, đông chậm cập nhật là khoảng 2 cây số. Từ km số 5 về km số 7 lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 2 cây số hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây quý vị nha. Trước đó thì chúng tôi cập nhật tại Tôn Đức Thắng, đoạn qua giả cầu Ba Son, hướng đi Nguyễn Hữu Cảnh, phường Sài Gòn. Đường Trường Chinh, đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình, hướng đi ngã tư Bảy Hiền trên địa bàn phường Bảy Hiền. Xe cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Chúng tôi cũng xin được cập nhật thông tin tại lộ trình tiếp theo mà Tấn Phú cũng như là ekip chương trình cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển. Tấn Phú cập nhật trên lộ trình đó chính là khu vực Nguyễn Tất Thành qua nút giao Tôn Đảng hướng về trung tâm thành phố thì mật độ phương tiện có phần hơi đông một chút xíu. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà nhạc mà chúng tôi gửi tặng Tăng Duy Tân và Bên Trên Tầng Lầu.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các nhà thân mến, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị với bài hát Bên Trên Tầng Lầu qua phần thể hiện của Tăng Duy Tân. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng ưu tiên cập nhật một vài những cái thông tin mà Tấn Phú ghi nhận. Một cái phương tiện gặp sự cố trên trục đường Dương Bá Trạc, như thông tin trước đó Tấn Phú cũng đã có chia sẻ cùng với quý vị, qua khu vực cầu Kênh Sáng hướng đi Nguyễn Văn Cừ thì đã được di dời vào lề rồi. Và đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn thì cũng đang tích cực điều tiết phân luồng qua khu vực này. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng có thể lưu ý quý vị nha. Xin được cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn ạ. Về cái phương tiện gặp sự cố trên trục đường Dương Bá Trạc, đoạn qua cầu Kênh Sáng hướng đi Nguyễn Văn Cừ, thưa quý vị, hiện tại thì cập nhật đã được di dời vào lề rồi, cảnh sát giao thông đang tích cực điều tiết phân luồng qua đây. Đó là cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận đến từ đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố để cập nhật tại trục đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ cầu Bông hướng đi về giao lộ Võ Thị Sáu, phường Tân Định. Xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ cầu Bông hướng đi giao lộ Võ Thị Sáu, phường Tân Định. Xe đang đông, di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển về khu vực quốc lộ 13, đoạn qua Nguyễn Thị Nhung hướng về cầu Ông Dầu, thì chúng ta cũng lưu ý là xe đang đông, di chuyển chậm, đông chậm. Cũng là tình hình giao thông hiện tại tại trục Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ giao lộ Chu Văn An đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh. Chúng tôi cũng ghi nhận là mật độ phương tiện đông, di chuyển chậm về đây. Trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, từ km số 5 đến km số 7, phương tiện cập nhật cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Đông chậm cập nhật là khoảng 2 cây số quý vị nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển. Và nếu như mà Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời chia sẻ cùng với quý vị thì chúng ta cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú thông qua các kênh tương tác của chương trình. Ngay thời điểm này thì chúng tôi cũng xin được cập nhật đối với quý vị thính giả những cái thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đội quản lý thị trường số 18 đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an phường Bình Hòa tiến hành kiểm tra một doanh nghiệp trên địa bàn phường Bình Hòa và phát hiện hành vi gia công, sản xuất, tàng trữ lượng lớn hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Nike. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng cũng đã tạm giữ 5.436 sản phẩm quần áo giả mạo nhãn hiệu Nike trị giá là 9,5 tỷ đồng. Mở rộng xác minh hợp đồng gia công trước đó của doanh nghiệp này với đối tác, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện thêm 12.994 sản phẩm quần dài mang nhãn hiệu Nike và căn cứ chứng thư thẩm định giá. Tổng số giá trị lô hàng vi phạm trong đợt kiểm tra này lên tới là 35,6 tỷ đồng. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự với trị giá hàng hóa đặc biệt lớn, đội quản lý thị trường số 18 đã hoàn thiện và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra để tiếp tục xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị thính giả liên quan đến cái việc đó, chính là câu chuyện về thị trường với các cái việc là giả các cái nhãn hiệu. Còn bây giờ thì tiếp tục với những cái cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Tấn Phú cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ VetAir, cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết cũng như là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thời điểm này chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định. Tiếp nối giờ cao điểm sáng nay, xin mời quý vị cùng điểm qua những thông tin trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn.
3: Gõ Cửa Sàn.
4: Quý thính giả đang nghe Gõ Cửa Sàn trên VOV Giao thông để cập nhật những thông tin kinh tế tài chính nổi bật. Thưa quý vị, hôm nay 31 tháng 7 là mốc thời gian quan trọng đối với nhiều hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp khi phải hoàn thành hàng loạt thủ tục về thuế. Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới bắt đầu hoạt động trong 6 tháng đầu năm, nếu doanh thu phát sinh đến hết ngày 30 tháng 6 từ 1 tỷ đồng trở xuống, phải thông báo doanh thu thực tế trước hôm nay. Ngoài ra, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh kê khai thuế theo quý, có doanh thu dự kiến trong năm trên 1 tỷ đồng đến không quá 50 tỷ đồng, hoặc mới bắt đầu hoạt động trong 6 tháng đầu năm và có doanh thu trong khoảng này, cũng phải nộp hồ sơ khai thuế quý 2 chậm nhất trong hôm nay. Một đề xuất khác cũng đang rất được quan tâm, đó là Bộ Công Thương đề xuất tái cấu trúc toàn diện thị trường xăng dầu theo hướng tinh gọn khâu trung gian, trong đó bãi bỏ mô hình tổng đại lý và khâu dịch vụ xăng dầu. Cụ thể, thị trường sẽ chỉ còn 3 khâu chính gồm tạo nguồn, doanh nghiệp sản xuất, bao tiêu và thương nhân đầu mối, phân phối, thương nhân phân phối tích hợp cả bán buôn và bán lẻ, và bán lẻ đến người tiêu dùng. Chuyển sang một thông tin liên quan đến bất động sản, cho ý kiến về dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, Chính phủ đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản thay vì Thủ tướng. Chính phủ cũng đề xuất bỏ một số điều kiện kinh doanh với hoạt động dịch vụ bất động sản, gồm điều kiện về tên gọi, đăng ký hoạt động, chứng nhận đào tạo của sàn giao dịch bất động sản. Cũng nhắc tới bất động sản, khảo sát của Happiness Sài Gòn cho thấy tiết kiệm, đầu tư và phát triển bản thân đang trở thành ưu tiên lớn hơn của nhiều người trẻ. Còn theo Hội Môi giới, hơn 60% người dưới 35 tuổi tại các đô thị lớn lựa chọn thuê nhà để giảm áp lực tài chính thay vì cố gồng để sở hữu tài sản. Thay vì dồn phần lớn tài sản vào nhà đất, nhiều người trẻ đang đa dạng hóa danh mục đầu tư, khiến bất động sản không còn là lựa chọn ưu tiên như trước. Còn với mặt bằng lãi suất, khảo sát biểu lãi suất tại các ngân hàng cho thấy khách hàng gửi tiết kiệm online đang được hưởng lãi suất cao hơn nhiều so với gửi tại quầy, có nơi chênh lệch tới 3% một năm. Ở kỳ hạn ngắn, nhóm ngân hàng quốc doanh niêm yết lãi suất tiền gửi online khoảng 4,75% một năm, tức là kịch trần ngân hàng nhà nước cho phép. Trong khi nếu chọn gửi tại quầy, các ngân hàng chỉ chấp nhận mức chi trả lãi suất dao động từ 2,1 đến 2,9% một năm. Mức chênh lệch này cho thấy các ngân hàng đang đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng thời tiết giảm chi phí vận hành và nhân sự tại quầy để chia sẻ một phần lợi ích cho khách hàng. Thưa quý vị, giá dầu thế giới giảm khi xuất hiện tín hiệu hợp tác quốc tế nhằm bảo vệ các tuyến hàng hải trọng yếu tại Trung Đông. Dầu Brent giảm xuống còn 87 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu WTI giảm xuống còn 84 đô la Mỹ mỗi thùng. Diễn biến này xuất hiện sau khi Ả Rập Xê Út đề xuất thành lập liên minh hàng hải với sự tham gia của hơn 40 quốc gia nhằm bảo vệ hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz và Biển Đỏ. Còn giá vàng bật tăng và vượt ngưỡng 4.100 đô la Mỹ một ounce vào rạng sáng nay. Diễn biến này nhiều khả năng sẽ khiến giá vàng trong nước tiếp tục tăng khi mở cửa phiên hôm nay. Còn thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi mạnh sau phiên giảm sâu trước đó, được dẫn dắt bởi nhóm công nghệ và bán dẫn. Nasdaq tăng 2,8%, chấm dứt chuỗi 6 phiên giảm liên tiếp. S&P 500 và Dow Jones cũng lần lượt tăng 1,7 và 1,2%. Với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, chỉ số vẫn đang trên đà hồi phục với mục tiêu kế tiếp quanh vùng 1.750 đến 1.780 điểm, trong khi hỗ trợ gần của VN-Index tiếp tục nâng lên vùng 1.720 điểm. Nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với gõ cửa sàn, còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tuấn Phú trước đó thì cũng có ghi nhận cho quý vị về cái diễn biến giao thông trên hai trục cao tốc nối với miền Đông, Dầu Dây - Phan Thiết, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây. Thì chúng tôi cập nhật là lưu thông ổn định. Không biết là diễn biến giao thông tại các cái trục cao tốc mà nối về miền Tây thì như thế nào, như là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận, Mỹ Thuận - Cần Thơ. Em biết là có mình những cái diễn biến giao thông đông chậm hay là khó khăn hay là như thế nào, thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tuấn Phú quý vị nha, để mà chúng tôi có thể vẽ nên bức tranh toàn cảnh về tình hình giao thông. Khu vực ngã ba Bà Quẹo, Trường Chinh, Âu Cơ, thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định. Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý, Trường Chinh, Xuân Hồng, Trường Chinh, Phạm Văn Bạch, quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm di chuyển ổn định, thưa quý vị. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận tại khu vực Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ cầu Bông hướng đi giao lộ Võ Thị Sáu, phường Tân Định, cập nhật từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thì chúng tôi cũng có ghi nhận là xe đông di chuyển chậm về đây. Về cái sự cố phương tiện gặp sự cố trên trục đường Dương Bá Trạc trước đó, đoạn qua cầu Kênh Sáng hướng đi Nguyễn Văn Cừ thì chúng tôi cập nhật từ đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn thì đã được di dời vào lề rồi, thưa quý vị. Và lực lượng chức năng cảnh sát giao thông Chợ Lớn thì cũng đang tích cực điều tiết phân luồng qua đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm, quý vị nhé. Trước đó thì Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua Chu Văn An đến giao lộ Bạch Đằng, quốc lộ 13 đoạn qua Nguyễn Thị Nhung hướng đi về khu vực cầu Ông Dầu trên địa bàn phường Hiệp Bình. Chúng tôi cũng cập nhật là xe đông di chuyển chậm về đây. Với các tuyến đường kết nối với khu vực cảng Cát Lái, điểm qua như là khu vực Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Thị Định qua khu vực đường D, Nguyễn Thị Định qua Lê Phụng Hiểu, Nguyễn Thị Định đi vào đường C, Nguyễn Duy Trinh, Võ Chí Công, mật độ phương tiện qua các tuyến đường này thì cũng không quá đông thưa quý vị. Các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nha. Đó là những cái thông tin cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Tân Phú cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Thưa quý vị, trong việc là hoàn thành các cái trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam thì Bộ Xây dựng cũng đã vừa báo cáo Chính phủ về tình hình đầu tư xây dựng các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc này, cao tốc Bắc Nam phía Đông. Theo đó thì trong số 36 trạm dừng nghỉ thuộc quy hoạch thì hiện đã có 7 trạm hoàn thành và đưa vào khai thác và cũng như là 29 trạm đầu tư mới. Đối với 24 trạm do Bộ Xây dựng quản lý thì các đơn vị cũng đã ký hợp đồng đầu tư 21 trạm, trong đó thì có 2 trạm đã hoàn thành toàn bộ, 11 trạm đã đưa vào công trình dịch vụ công thiết yếu và vận hành 3 trạm đang bố trí điểm phục vụ tạm. Các nhà đầu tư cũng sẽ cam kết hoàn thành công trình dịch vụ công thiết yếu của các trạm còn lại trước ngày 15 tháng 8 năm 2026 và phấn đấu hoàn thành toàn bộ 18 trạm dừng nghỉ trong năm 2026 nhằm đảm bảo về tiến độ. Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các cơ quan liên quan kiểm tra, kiểm điểm công việc hàng tuần, phối hợp với các địa phương sớm tháo gỡ những vướng mắc mặt bằng và kiên quyết xử lý trách nhiệm, thậm chí chấm dứt hợp đồng đối với các nhà đầu tư chậm tiến độ. Đó là thông tin mà Tấn Phú cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến cái tình hình gọi là thi công các cái trạm dừng nghỉ, cụ thể là trong 36 trạm dừng nghỉ theo quy hoạch đúng không ạ, của các cái tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận. Về diễn biến giao thông thì cũng không có quá nhiều những cái phức tạp thời điểm này nữa. Cũng có một vài những lộ trình chúng ta cũng cần lưu ý thôi. Cho nên là quý vị thính giả các bác tài di chuyển trên các tuyến đường thì chúng ta cũng có cho mình nhiều những cái sự an tâm chút xíu đúng không ạ? Còn bây giờ thì xin mời quý vị thư giãn ít phút với âm nhạc đi. Cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh qua phần thể hiện của Lệ Quyên, Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị, để nhớ một thời ta đã yêu, qua phần thể hiện của ca sĩ Lệ Quyên. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tấn Phú ghi nhận thông tin tại khu vực cầu Kênh Tẻ mà quý vị chúng ta di chuyển qua khu vực hướng từ phường Tân Hưng sang phường Vĩnh Hội. Đây là khu vực quận 7 sang quận 4 cũ đấy ạ. Chúng tôi cập nhật là xe đang đông quý vị nhé. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị thính giả, để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển. Nhắc lại với lộ trình, đó chính là cầu Kênh Tẻ hướng từ phường Tân Hưng sang phường Vĩnh Hội cả nhà nhé. Và chúng tôi cập nhật là xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Xa lộ Hà Nội đoạn qua đường số 13 hướng đi về cầu Đồng Nai, phường Đông Hòa, chúng tôi ghi nhận là xe cũng đông, di chuyển chậm về đây rồi. Thông tin này cập nhật từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý. DT825 từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu đôi cầu Sáng, Trần Văn Dầu, xe lưu thông ổn định, thông thoáng các hướng. Và anh Minh Trung được cập nhật là qua khu vực này thì trời cũng bắt đầu chuyển mưa rồi cả nhà ơi. Và đó là cái thông tin mà cập nhật thông qua trang fanpage đến từ anh Minh Trung chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng ghi nhận thông tin cập nhật trên trục đường Trường Chinh qua các nút giao. Trường Chinh qua khu vực Tây Thạnh, Trường Chinh Phạm Văn Bạch, Trường Chinh Cộng Hòa, Trường Chinh Âu Cơ, Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý, Trường Chinh Xuân Hồng. Lượng phương tiện qua các lộ trình này thì cũng không có quá nhiều những cái khó khăn. Một vài những khu vực thì mật độ có phần hơi đông thôi, nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nhé. Nhìn chung thì trục đường Trường Chinh buổi sáng ngày hôm nay thì cũng không có quá nhiều phức tạp ạ. Nếu được thì Tấn Phú xin góc nhìn từ bộ phận kỹ thuật camera tại khu vực các tuyến đường trung tâm thành phố được không ạ? Tại vì Tấn Phú nghĩ rằng là thời điểm này thì tại khu vực trung tâm thành phố thì cũng sẽ có nhiều những cái lộ trình mà chúng ta cũng cần lưu ý. Dạ, nếu được thì Tấn Phú cũng xin góc nhìn tại khu vực trung tâm thành phố. Và ngay lập tức thì Tấn Phú đã nhận được ngay sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật camera với những cái góc nhìn tại khu vực trung tâm. Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, thời điểm này lượng phương tiện đổ về có phần hơi đông, hướng từ Nguyễn Hữu Cảnh về Tôn Đức Thắng, mật độ phương tiện hơi đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bính Khiêm, xe đông theo hướng từ Nguyễn Thị Minh Khai, rồi chúng ta để trái vào Nguyễn Bính Khiêm, quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Công trường Mê Linh trên trục Tôn Đức Thắng, hướng mà quý vị di chuyển từ khu vực cầu Khánh Hội đến cầu Ba Son thì Tấn Phú thấy là mật độ phương tiện hơi đông một chút xíu ạ. Tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nhé. Còn tại khu vực Lê Duẩn, Hai Bà Trưng thì mật độ phương tiện cũng đang đông thời điểm này trên cả làn xe máy và ô tô. Tuy nhiên là cũng dễ hiểu, đông vào cái khung giờ cao điểm khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi. Mà khó khăn thì vẫn chưa ghi nhận quý vị nha. Đó là những cái thông tin tổng quan ở nhiều những cái tuyến đường khu vực trung tâm thành phố Tấn Phú cũng điểm qua. Và nếu như mà có những cái thông tin nào mà chúng tôi bỏ sót, chưa kịp thời cập nhật thì cũng hy vọng rằng quý vị có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú thông qua trang fanpage, đó chính là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là số hotline 02839919191.
2: Songs in the car.
3: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
4: Songs in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
3: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
5: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
3: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
4: Có một Sài Gòn hối hả,
5: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
4: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
5: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
6: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
7: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
4: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
8: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua một vài những thông điệp khác trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông quý vị nhé. Vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú và chương trình giờ cao điểm sáng nay. Chúng tôi ghi nhận tại trục đường Võ Văn Kiệt đoạn qua dạ cầu Nguyễn Văn Cừ, hướng đi giao lộ Trần Đình Xu, phường cầu Ông Lãnh, xe đông di chuyển chậm. Trục đường Hồng Bàng đoạn từ cầu Ông Buông đến giao lộ Minh Phụng, hướng đi giao lộ Nguyễn Thị Nhỏ, phường Bình Tây, xe cũng đông di chuyển chậm về đây. Thưa quý vị, vào chiều ngày hôm qua 30 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường họp với các hiệp hội ngành hàng nhằm thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản. Đến hết tháng 7 thì kim ngạch xuất khẩu đạt gần 42,6 tỷ đồng, tỷ đô la Mỹ, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025. Tại hội nghị thì ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam cũng đề xuất Bộ làm việc với Philippines để tháo gỡ những vướng mắc, đồng thời hỗ trợ mở rộng thị trường châu Phi và tháo gỡ những khó khăn về tín dụng, logistics cho doanh nghiệp. Đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và cũng cập nhật về con số trong những cái con số cập nhật tiếp theo mà chúng tôi cũng xin được chia sẻ cùng với quý vị. Thưa quý vị, cũng vào chiều ngày hôm qua thì ông Võ Hương Sơn, Phó trưởng Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là thành phố đang tiếp tục rà soát tổng hợp về nhu cầu thu hút chuyên gia, nhà khoa học và tài năng đặc biệt năm 2026. Đến nay thì Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ Cao và Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đăng ký tuyển cho 18 vị trí. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 16 phường chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích theo nghị quyết số 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhưng đều có quy mô dân số lớn, vượt mốc 100.000 người, nhiều nơi dân số cao từ 5 đến 9 lần mức tối thiểu, nổi bật như là phường Chánh Hưng với diện tích là 4,61 km2 nhưng mà có tới là 190.707 dân. Ngoài ra thì các phường như là Thạnh Mỹ Tây, Phú Thọ Hòa, Gia Định, Bảy Hiền hay là Vườn Lài cũng có mật độ dân số rất cao dù diện tích nhỏ. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến đời sống dân sinh. Xin được nhắc lại với hai cái lộ trình mà quý vị chúng ta cũng cần lưu ý. Với khu vực đó chính là Võ Văn Kiệt đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Cừ hướng đi Trần Đình Xu trên địa bàn phường cầu Ông Lãnh, chúng tôi cập nhật là xe đông di chuyển chậm. Hay là trục Hồng Bàng đoạn qua cầu Ông Buông đến giao lộ Minh Phụng hướng đi giao lộ Nguyễn Thị Nhỏ, phường Bình Tây, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Và thưa quý vị, đông chậm cũng là tình hình giao thông hiện tại trục xa lộ Hà Nội đoạn qua đường số 13 hướng đi cầu Đồng Nai trên địa bàn phường Đông Hòa quý vị nha. hoặc là khu vực cầu Kênh Tẻ hướng từ phường Tân Hưng sang phường Vĩnh Hội. Một loạt các công trình, các cái lộ trình mà chúng tôi cập nhật là chúng ta cũng đang gặp những cái khó khăn ở thời điểm này. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Điểm qua một vài những cái lộ trình mà chúng tôi ghi nhận trên diễn biến giao thông trên chúng tôi ghi nhận qua hệ thống camera tại khu vực Trường Sơn ga quốc tế, Trường Sơn ga quốc nội thì mật độ có phần hơi đông do chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Trường Sơn Hậu Giang, Trường Sơn Cửu Long, Trường Sơn Phan Đình Giót, Yên Thế qua nút giao Bạch Đằng, Yên Thế qua khu vực Hồng Hà thì cập nhật thời điểm này lượng phương tiện đổ về cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta cũng có thể di chuyển ổn định. Với khu vực Đinh Bộ Lĩnh qua nút giao Bạch Đằng thì cũng là một trong những cái lộ trình mà được nhắc tên liên tục, đúng không ạ? Từ đầu khung giờ cao điểm tới thời điểm hiện tại

khi mà di chuyển quý vị nha. Đó là những cái thông tin tổng quan về tình hình giao thông trên các tuyến đường mà Tuấn Phú và ekip chương trình cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và hy vọng rằng với những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ thì quý vị cũng đã có thêm cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với một sáng tác của Việt Anh qua phần thể hiện của Hồ Trung Dũng, Những Mùa Hoa Bỏ Lại.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Và quý vị vừa đến với những mùa hoa bỏ lại qua phần thể hiện của Hồ Trung Dũng. Chúng tôi ghi nhận thông tin tại cầu vượt Cây Gõ hướng về giao lộ Nguyễn Thị Nhỏ trên địa bàn phường Bình Tây. Có một ô tô gặp sự cố qua đây, gây cản trở giao thông, xe cũng đông, di chuyển chậm quý vị nha. Và chúng tôi cũng cập nhật gây cản trở giao thông qua khu vực đó chính là cầu vượt Cây Gõ hướng về giao lộ Nguyễn Thị Nhỏ trên địa bàn phường Bình Tây. Cập nhật về tình hình giao thông hiện tại thì xe cũng đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm và khó khăn. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng cập nhật thông tin tại lộ trình mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta di chuyển qua thì cũng cần chú ý. Đó chính là tại khu vực mà quý vị chúng ta ghi nhận mà Hồng Bàng, đoạn từ cầu Ông Buông đến giao lộ Minh Phụng, hướng đi Nguyễn Thị Nhỏ trên địa bàn phường Bình Tây. Và chúng tôi cập nhật là xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về lộ trình này. Khu vực Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi về giao lộ Trần Đình Xu trên địa bàn phường cầu Ông Lãnh, xe cũng đông, di chuyển chậm về đây. Đó là các cái lộ trình mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần lưu ý. Với trục xa lộ Hà Nội đoạn qua đường số 13 hướng đi về cầu Đồng Nai, địa bàn phường Đông Hòa, chúng tôi ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Cầu Kinh Tẻ hướng từ phường Tân Hưng sang phường Vĩnh Hội, cập nhật là xe cũng đông, di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin mà Tấn Phú và kiếp chương trình mang đến cho quý vị để mà chúng ta có thể có cho mình những sự chủ động khi di chuyển trên các tuyến đường quý vị nha. Và hy vọng rằng trong cái lộ trình di chuyển của tất cả quý vị thính giả, các bác tài thì cũng luôn luôn có cái sự đồng hành cùng với VOV Giao thông để chúng tôi có thể có cho mình những cái sự cập nhật liên tục về tình hình giao thông trên các tuyến đường, giúp cho tất cả quý vị chúng ta có thể có cho mình những cái sự hoạch định tốt nhất trong cái lộ trình di chuyển quý vị nha. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera ở một vài những lộ trình mà Tấn Phú ghi nhận. Khu vực Nguyễn Trãi, Trần Phú, khu vực Nguyễn Tri Phương, Trần Phú, lượng phương tiện thời điểm này không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Khu vực Nguyễn Tất Thành, Hoàng Diệu, Nguyễn Tất Thành, Tôn Đản thì mật độ cũng có phần hơi đông thôi nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nhé. Còn bây giờ, Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với những thông tin cập nhật trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, sáng nay thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận những tín hiệu tương đối thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của người dân. Lúc này, nền nhiệt ngoài trời tại thành phố duy trì ở mức là khá mát mẻ và dễ chịu, vào khoảng 25 độ C, trời có mây rải rác. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay, thành phố tiếp tục chịu tác động của gió mùa Tây Nam, hoạt động ở cường độ trung bình. Trong khi vùng hội tụ gió trên khu vực đang có xu hướng là chuyển sang phía Tây và suy yếu. Vì vậy, trong thời tiết trong ngày phổ biến là có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động vào khoảng từ 31 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ, không quá oi bức và nhờ có mây và mưa duy trì. Đáng chú ý, khả năng xuất hiện mưa trong ngày cao hơn tại các khu vực như là Thủ Đức, Bến Cát, Bình Dương, Bắc Tân Uyên và Phú Giáo. Vì vậy, chúng ta cũng cần theo dõi sát về diễn biến thời tiết nếu như mà có kế hoạch di chuyển hoặc là làm việc ngoài trời trong khoảng thời gian này. Trong các cơn dông thì cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Về đêm, nhiệt độ thấp nhất vào khoảng từ 23 đến 25 độ C. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị liên quan đến diễn biến thời tiết. Còn bây giờ Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua những thông tin cập nhật trong bản tin dự báo thời tiết. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông. Thưa quý vị, ít phút cuối của khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin được điểm qua tổng quan về diễn biến giao thông thành phố thời điểm này. Không có quá nhiều những khó khăn như ở giữa khung giờ cao điểm. Tuy nhiên là chúng tôi cũng có ghi nhận một vài những cái sự cố như là sự cố ô tô gặp khó khăn và gây cản trở giao thông tại khu vực cầu vượt Cây Gõ hướng về giao lộ Nguyễn Thị Nhỏ trên địa bàn phường Bình Tây. Thông tin này thì Tấn Phú ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, cầu vượt Cây Gõ hướng về giao lộ Nguyễn Thị Nhỏ, quý vị nhé. Chúng tôi cập nhật là có một cái phương tiện ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe cũng đông, di chuyển chậm và khó khăn. Và trước đó thì Trung tâm Quản lý Điều hành cũng cập nhật tại khu vực Võ Văn Kiệt đoạn qua và cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi về giao lộ Trần Đình Xu, phường cầu Ông Lãnh, Hồng Bàng, đoạn từ cầu Ông Buông đến giao lộ Minh Phụng đến giao lộ Nguyễn Thị Nhỏ trên địa bàn phường Bình Tây, hay là khu vực xa lộ Hà Nội đoạn qua đường số 13 hướng đi về cầu Đồng Nai trên địa bàn phường Đông Hòa. Và chúng tôi cũng cập nhật là giao thông cũng khó khăn. Ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ VietAir trên trục cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây cũng như là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây. Chúng tôi cập nhật thời điểm này đến từ VietAir cho biết là chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định theo cả hai trục cao tốc về khu vực miền Đông, quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Bên cạnh đó thì VOV Giao thông thì cũng xin được cập nhật những cái thông tin đến từ các đội, các trạm cảnh sát giao thông cũng như là Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cũng như là thông tin từ VietAir, các đơn vị chức năng cập nhật liên tục trong các khung giờ cao điểm và chia sẻ cùng với quý vị. Và thưa quý vị, ít phút cuối của khung giờ cao điểm ngày hôm nay thì Tuấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bài hát Vì Em Tất Cả qua phần thể hiện của Mỹ Tâm. Và đây cũng sẽ là món quà âm nhạc cuối khép lại không gian của chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và những người tham gia giao thông tại thành phố, các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh, các đội, các trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Xin được cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời xin được cảm ơn quý vị thính giả đã tương tác cùng với fanpage, cùng với số hotline để cập nhật về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị thính giả, các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi, góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tấn Phú về kết chương trình xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Minh Triều, kỹ thuật camera Ngô Thành.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Đời sống thị thành.

Anh Thơ xin thưa quý vị, anh Thơ xin kính chào quý vị thính giả. Chúng ta đang đến với chương trình Đời Sống Thị Thành. Chương trình của chúng ta được phát sóng từ thời điểm này đến 10 giờ 30 phút và anh Thơ sẽ đồng hành cùng với quý vị. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng cập nhật với nhau những thông tin cần thiết ở đa dạng các lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh những thông điệp liên quan đến sức khỏe, những cái cập nhật về tình hình giao thông và dân sinh, những ca khúc chọn lọc, thì anh Thơ cũng mong là các bác tài, các bạn thính giả sẽ cập nhật hoặc là hỗ trợ thông tin cho chương trình để chúng ta tăng cái tính tương tác của chương trình chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Chương trình của chúng ta được phát sóng trực tiếp trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cũng phủ sóng trên kênh VOV Giao thông Mekong, tần số FM 90MHz. Thưa quý vị, mở đầu chương trình buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng cập nhật một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý trong buổi sáng này. Thưa quý vị, chiều hôm qua ngày 30 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường họp với các hiệp hội ngành hàng nhằm thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản. Đến hết tháng 7, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 42,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025. Tại hội nghị, ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam, đề xuất bộ làm việc với Philippines tháo gỡ vướng mắc, đồng thời hỗ trợ mở rộng thị trường châu Phi và tháo gỡ khó khăn về tín dụng logistics cho doanh nghiệp. Các sở ngành xã phường tại Hà Nội đang tích cực thực hiện chiến dịch làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai tại xã Thanh Trì và xã Đại Thanh. Các tổ công tác tập trung rà soát, cập nhật hồ sơ, phấn đấu hoàn thành trong tháng 8 năm 2026. Sau 2 tuần triển khai, Hà Nội đã hoàn thành cập nhật dữ liệu hơn 1 triệu thửa đất. 6 tháng đầu năm 2026, các lực lượng chức năng Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội phát hiện xử lý 1.610 vụ hàng giả xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

0: vệ hàng vi phạm hiện tổ chức đang theo chuỗi quy mô lớn, thực lợi dụng thương mại điện tử và len lỏi vào thực phẩm tiêu dùng hàng ngày. Thưa quý vị, nắng nóng và gió mạnh gây cháy rừng dữ dội tại Pháp và Hy Lạp. Tại đảo Crete của Hy Lạp, lực lượng chức năng sơ tán hàng trăm du khách và người dân khỏi chính khu dân cư ở vùng Dithymo, bao gồm cả Aya, Galini và Azo Pablos. Còn tại Pháp, cháy rừng tàn phá 42.000 hecta đất, buộc hơn 220.000 người phải rời bỏ nhà cửa. EU cảnh báo Hy Lạp và Italy đối mặt nguy cơ cháy rừng gia tăng trong những tuần tới. Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Còn bây giờ, anh Thơ sẽ giới thiệu những chuyên mục được phát sóng trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Mở đầu sẽ là chuyên mục Sài Gòn sống và yêu, chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an, chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp và cuối cùng sẽ là chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chính của chương trình với chuyên mục Sài Gòn sống và yêu.
1: Sài Gòn sống và yêu.
2: Mạnh Khang và anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn sống và yêu. Với Sài Gòn sống và yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là Hoàng Ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin kinh tế văn hóa xã hội tích cực.

0: Theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được, Sở Xây dựng sẽ chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng triển khai phương án và lộ trình di dời các cảng biển ra khỏi khu vực trung tâm. Chủ trương nghiên cứu di dời các cảng biển khỏi khu vực trung tâm được đưa ra trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm qua từng bước tái cơ cấu hệ thống cảng biển. Một số khu cảng nội đô đã được chuyển đổi công năng như khu cảng Nhà Rồng Khánh Hội được quy hoạch phát triển không gian công cộng, công viên ven sông, các công trình dịch vụ và mở rộng khu di tích bến Nhà Rồng.
1: Chuyển sang thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, mới đây, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 nhằm nâng cao hiệu quả quảng bá hình ảnh thành phố thông qua phát triển du lịch văn hóa, công nghiệp văn hóa và công nghiệp sáng tạo. Hai đơn vị sẽ phối hợp phát triển các sản phẩm du lịch gắn với nghệ thuật biểu diễn, di sản và không gian sáng tạo. Nhiều mô hình mới như du lịch nghệ thuật, du lịch đêm, du lịch lễ hội cũng sẽ được triển khai, tập trung vào các chương trình biểu diễn cho khách MICE, kích cầu du lịch và thúc đẩy kinh tế đêm.
0: Thưa quý vị, chương trình nghệ thuật đặc biệt Concert Quốc gia Tổ quốc trong tim sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 8 năm 2026 tại khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình gồm 3 chương nghệ thuật xuyên suốt: Non sông Bục Giải, Sắc đỏ Tự hào và Tổ quốc trong tim. Các tiết mục nghệ thuật đương đại kết hợp cùng với màu sắc văn hóa ba miền được kỳ vọng tạo nên không gian kết nối cộng đồng, nơi tình yêu quê hương, lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc được lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt tới thế hệ trẻ.
2: Trong cuộc đời giá cá bạc đen,
3: bên dòng thời gian
4: dí dầu.

Quý vị và các bạn thân mến, nếu Sài Gòn là dòng chảy không ngừng về phía tương lai, thì chợ Bến Thành là chiếc neo giữa thành phố với những lớp ký ức của mình. Trăm năm trôi qua, ngôi chợ ấy không chỉ là chốn bán mua

0: là nơi cất giữ nhịp đập thâm trầm của đất Nam Bộ, dung dưỡng biết bao kiếp người truyền đời bám sạp qua những biến thiên thời cuộc. Bốn cửa mở ra bốn ngã mưu sinh, đón lấy ánh sáng và hơi thở của phố thị. Giữa một thành phố không ngừng chuyển động, chợ Bến Thành vẫn đứng đó, cổ kính mà bình thản, như một cột mốc để phố thị có thể lớn lên mà không đánh mất ký ức của mình.
1: Lịch sử của chợ Bến Thành không bắt đầu từ những mảng bê tông hay mái gạch thấm màu thời gian như ta thấy hôm nay. Nó bắt đầu từ tiếng vũ trì trào bên bờ kênh Bến Nghé. Vào khoảng thế kỷ thứ 19, khi người Pháp đặt chân đến, nơi đây vốn là một khu chợ nhỏ nằm gần bến sông, ngay trước cổng thành Gia Định. Vì nằm ngay sát bến thuyền của thành trì, người dân trong vùng quen gọi bằng cái tên giản dị. Chợ Bến Thành gọi là chợ, nhưng buổi ban đầu ấy, nó chỉ là vài dãy nhà lá đơn sơ, những chuyến ghe chở đầy lúa gạo, cá khô, trái cây, vải vóc cập bến từ sáng tinh mơ. Tiếng mái chèo, tiếng gọi nhau ý ới của thương hồ hòa cùng tiếng mặc cả tạo nên nhịp sống đặc trưng của một đô thị đang hình thành. Nói về nguồn gốc của chợ Bến Thành thuở ban sơ, tiến sĩ Vũ Gia Hiền, giám đốc trung tâm nghiên cứu và ứng dụng văn hóa du lịch cho biết.
2: Cái mà người Nam Bộ có nói trên bến dưới thuyền, thì cái bến mà từ sông Sài Gòn đi lên Nguyễn Huệ, rồi từ Nguyễn Huệ mới đi sang cái chợ ở bên là chợ Bến Thành. Hàng hóa được vận chuyển lên qua cái bến đấy, rồi dần dần rồi chuyển sang chợ Bến Thành là cái trung tâm thương mại mà ban đầu của Sài Gòn những cái thuở sơ khai.
1: Biến cố lịch sử ập đến vào năm 1859, khi quân Pháp nổ súng đánh chiếm thành Gia Định. Trong khói lửa binh đao, khu chợ bến sông ấy bị thiêu rụi. Để phục vụ nhu cầu, nhu yếu phẩm cho bộ máy cai trị và cư dân đô thị đang dần hình thành, người Pháp đã cho dựng lại chợ bằng khung sắt, mái gạch ngay tại vị trí cũ, đường Hàm Nghi ngày nay. Giai đoạn này, quá trình quy hoạch đô thị tại Sài Gòn diễn ra mạnh mẽ. Những dòng người từ khắp nơi đổ về, kênh rạch dần bị lấp đi để nhường chỗ cho những con đường hiện đại. Khu chợ cũ trở nên chật chội, xuống cấp và không còn đủ sức gánh vác vai trò trung tâm thương mại của một hòn ngọc Viễn Đông đang trên đà thức giấc. Đầu thế kỷ 20, chính quyền thuộc địa quyết định xây dựng một ngôi chợ mới trên vùng đầm lầy Bồ Rết. Công trình khởi công năm 1912, hoàn thành vào đầu năm 1914. Từ đó, chợ Bến Thành bước sang một chương mới, không chỉ là nơi mua bán mà còn trở thành điểm nhấn trong quy hoạch của đô thị hiện đại. Với kinh nghiệm hướng dẫn và chia sẻ kiến thức lịch sử đô thị Sài Gòn cho du khách, anh Nguyễn Tấn Khiêm, chuyên viên thiết kế trải nghiệm du lịch và hướng dẫn viên tại công viên Vang Vọng Trống Chầu cho biết.
3: Ở câu chuyện mà về cái sự di chuyển về Bến Thành thì cũng sẽ thấy là một cái sự phát triển từ một cái thành phố mà nó ở đường thủy, nó dần dần chuyển vào thành phố dường như là phát triển trên trung bộ. Còn cái khu vực mà hiện giờ ở trên Bến Thành thì hồi trước nó là một cái gọi là cái ao bù rợt, tức là một cái đầm lầy. Cái đầm lầy thì ban đầu nó cũng sẽ kết nối với hệ thống sông nội phía bên ngoài thì nước cũng sẽ lưu thông. Tuy nhiên sau khi mà đô thị hóa thì nó trở thành một cái ao tù nước động. Mà chúng ta biết thì ao tù nước động thì nó là một cái mối nguy cho sức khỏe của cộng đồng. Người Pháp họ không đôi chuyện là họ lắp cái ao này đi luôn. Họ xây một cái chợ mới của thành phố theo cái tiêu chuẩn vệ sinh thành thực phẩm của người Pháp họ mong muốn. Cái trần của chợ thì rất là cao, rất là thông thoáng. Rồi chúng ta sẽ có thêm những cái bệ để mà tiểu thương có thể bày bán hàng hóa trên những cái bệ đó. Còn ngoài ra thì còn sẽ thêm có cái hệ thống thoát nước nữa.
1: Báo chí thời đó ghi lại rằng lễ khai trương chợ kéo dài suốt 3 ngày đêm với xe hoa, múa lân, đốt pháo, gánh hát cải lương dựng rạp diễn xướng liên miên. Đây là một sự kiện lớn không chỉ của riêng Sài Gòn mà còn cả của vùng Nam Kỳ. Khi thu hút đến 100.000 người từ thành phố và các tỉnh lân cận đến tham dự. Trong suốt lễ hội, hàng loạt hoạt động văn hóa, ẩm thực, mua sắm được tổ chức, phản ánh nhịp sống sôi động, tinh thần giao lưu cởi mở của vùng đất phương Nam. Bốn cánh cổng lớn của chợ hướng ra bốn mặt đường trung tâm, tượng trưng cho bốn phương trời hội tụ. Cổng Nam nổi bật với tháp đồng hồ cổ kính. Ngay phía trước cửa chính là bùng binh chợ Bến Thành, còn gọi là công trường Chiên Hồng hay quảng trường Quách Thị Trang, một trái tim giao thông đúng nghĩa với những dòng xe xoay vòng không bao giờ ngừng nghỉ. Từng lớp người đến rồi đi, từng thế hệ thành phố lớn lên theo những vòng quay ấy. Chỉ riêng chợ Bến Thành vẫn lặng lẽ đứng đó như một tâm điểm bất động giữa nhịp chuyển không ngừng của phố thị. Nếu ai một lần chậm bước trước các vòng cổng, ngước mắt nhìn lên sẽ bắt gặp những bức phù điêu bằng gốm đắp nổi cực kỳ sống động do các nghệ nhân lò gốm Biên Hòa thực hiện vào đợt trùng tu năm 1952. Những tác phẩm này do họa sĩ Lê Văn Mậu thực hiện theo đơn đặt hàng với sự đóng góp ý kiến nghệ thuật từ nhiều nghệ nhân gốm nổi tiếng. Bức tranh gốm hình con bò, heo, nải chuối, hải sản không chỉ trang trí cho mảng tường thô ráp mà còn là lời nhắc nhớ về nguồn gốc nông nghiệp trù phú của vùng đất Nam Bộ.
3: Những cái trang trí mà chúng ta đang thấy ở trên chợ Bến Thành là bốn cửa, những cái phù điêu gốm Biên Hòa thì phải tới thời gian Cộng Hòa mới có lên. Tuy nhiên cái điểm thú vị của những cái phù điêu gốm này thì chúng ta đi giá một dòng ở bốn cửa thì chúng ta thấy có một cái logic trong chuyện người ta sắp xếp vị trí nào là dành cho những cái mặt hàng nào. Ở trên những phù điêu gốm đó thì sẽ có những cái sản vật đại diện cho gia súc, gia cầm, thủy hải sản và nông sản, rất là thú vị ở những cái tấm phù điêu ở trên cái chợ.
1: Bước qua ngưỡng cửa chợ Bến Thành ngày nay, giữa cái ồn ào của nhịp sống hiện đại, ta vẫn có thể tìm lại được cái hồn cốt rất riêng của Sài Gòn xưa. Khu thực phẩm tươi sống vẫn giữ dáng dấp của những khu chợ truyền thống, những quầy hàng vải vóc, thủ công mỹ nghệ, đồ lưu niệm rực rỡ sắc màu. Khu ẩm thực thì thơm nức mùi bánh kẹo, bún mắm, cơm tấm, chè Nam Bộ. Hơn một thế kỷ trôi qua, chợ Bến Thành đã chứng kiến những năm tháng Sài Gòn còn thư thớt xe cộ. Những đoàn xe điện len keng chạy qua quảng trường. Nó đi qua những biến động của chiến tranh, những ngày đất nước thống nhất, những năm đầu đổi mới khi thành phố bắt đầu mở cửa đón du khách quốc tế. Nó cũng lặng lẽ nhìn những tòa nhà cao tầng mọc lên quanh mình, những đại lộ mở rộng, những tuyến đường ngầm của metro dần thành hình dưới lòng đất. Mỗi lần thành phố thay đổi, chợ Bến Thành lại có thêm một lớp ký ức mới, nhưng dáng hình của ngôi chợ gần như nguyên vẹn. Cô Thu, du khách người Việt quốc tịch Mỹ đến chợ Bến Thành tham quan, chia sẻ.
4: Chợ Bến Thành rất là mẫu mã, rất là nhiều. Mà kiểu như hàng công ty thì giá chuẩn, tức là nếu mà mua thì không có sợ lầm giá. Chợ Bến Thành tuyệt vời, tại vì đã có từ lâu đời rồi, cái kiến trúc của nó. Nên đó, cô cũng mong là kiểu như là luôn luôn giữ cái nét văn hóa cũ.
1: Còn nhiếp ảnh gia Đặng Anh Tuấn, thường tác nghiệp trước cổng chợ Bến Thành cho biết.
5: Và bình thường em tới đây cỡ 4-5 lần một tuần, hiện tại là chụp cho khách du lịch nước ngoài, chủ yếu là nước những người mà gốc Trung á. Họ tới đây họ theo dài xong rồi họ chụp ở Bến Thành với cái nét cổ kính của Bến Thành đó. Kiểu là mọi người ở nước ngoài tới á, thì sẽ thấy được sự cổ kính và kiểu đặc trưng của nét Sài Gòn á, còn giữ được ở tới hiện tại. Và mọi người xung quanh chợ thì cũng rất nhiệt tình, nồng nhiệt khi mà em chụp bên trong chợ thì cũng nhiệt tình giúp đỡ em chụp.
1: Mỗi ngày hàng vạn bước chân đi ngang chợ Bến Thành, có người ghé lại vài phút, có người gắn bó cả đời, có người chỉ một lần chụp ảnh với chiếc đồng hồ rồi rời đi, có người sáng nào mở cửa quầy hàng cũng ngẩng lên nhìn chiếc đồng hồ ấy như một người bạn cũ. Thành phố ngoài kia cứ lớn lên, những con đường mở rộng, những tuyến metro nối dài, những tòa nhà cao thêm từng năm. Chỉ riêng ngôi chợ vẫn bình thản đứng đó, chứng kiến những đứa trẻ năm xưa theo mẹ đi chợ, nay đã tóc bạc quay về tìm tuổi thơ. Bởi giữa muôn vàn vòng quay không ngừng của đô thị, người ta vẫn cần một điểm tựa tĩnh lặng để nhận ra mình thuộc về đâu. Để rồi, dù thời gian có phủ màu phong sương, tiếng cỏ nhịp thời gian dưới mái tháp đồng hồ ấy vẫn sẽ mãi là khúc giao hòa rộn rã giữa quá khứ và tương lai.
0: Quý vị vừa đến với chuyên mục Bên dòng thời gian với bài viết Chợ Bến Thành, trăm năm đứng đó, mặt đời phố quay. Tiếp tục chương trình sẽ là chuyên mục khác về thành phố với những câu chuyện mang hơi thở, góc nhìn của nhịp sống hiện đại nhưng vẫn không ngừng yêu thương.
6: Rồi lên!
7: Sống ở Sài Gòn.
1: Thưa quý vị, nằm giữa lòng Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, sông Sài Gòn không chỉ là tuyến giao thương huyết mạch mà còn là nơi khởi nguồn của những bến cảng. Và trên dải đất ven sông ấy, khu vực cảng Nhà Rồng Khánh Hội trở thành cửa ngõ giao thương quốc tế, chứng kiến những dấu mốc lịch sử. Theo nhịp phát triển của đô thị, cảng Nhà Rồng Khánh Hội dần hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Thay vì bỏ lại khu cảng cũ, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước tái sinh không gian ấy trong nhịp sống mới khi vừa khởi công xây dựng dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng Khánh Hội. Trong tiểu mục Sống ở Sài Gòn hôm nay, mời quý vị thính giả cùng nghe câu chuyện về cảng Nhà Rồng Khánh Hội qua bài viết với nhan đề Khi Bến Xưa Thất Dứt.
0: Từ giữa thế kỷ 19, người Pháp cho xây dựng hệ thống cảng dọc bờ sông Sài Gòn. Từ đó nơi đây hình thành một không gian giao thương nhộn nhịp, nơi những đoàn tàu viễn dương nối nhau cập bến, hàng hóa trao đổi tấp nập. Tiếng còi tàu, tiếng cần cẩu, tiếng công nhân khuân vác hòa cùng tiếng sóng nước tạo nên âm thanh đặc trưng của một thành phố cảng. Trong dòng chảy giao thương ấy, khu vực Nhà Rồng Khánh Hội trở thành đầu mối giao thương quốc tế quan trọng của khu vực Nam Bộ. Những chuyến tàu vượt đại dương không chỉ mang theo hàng hóa mà còn kết nối vùng đất phương Nam với dòng chảy thương mại, văn hóa quốc tế. Không chỉ là một bến cảng đơn thuần, nơi đây còn là chứng nhân lịch sử. Chính từ bến cảng Nhà Rồng, ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước, mở đầu hành trình thay đổi vận mệnh dân tộc. Trải qua những năm tháng biến động lịch sử, sau năm 1975, khu vực cảng Nhà Rồng Khánh Hội vẫn là đầu mối cảng biển quan trọng, giữ vai trò then chốt trong hoạt động xuất nhập khẩu của thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng, với sự phát triển nhanh chóng của đô thị Sài Thành, yêu cầu tái thiết cấu trúc không gian đô thị và nâng cao hiệu quả khai thác cảng biển đặt ra, các cảng khai thác hàng hóa trên sông Sài Gòn được di dời ra khỏi nội đô. Từ một thương cảng sầm uất, cảng Nhà Rồng Khánh Hội dần lùi vào ký ức. Những tiếng còi tàu vang vọng, những cầu tàu từng tấp nập hàng hóa, nay lặng im giữa nhịp phát triển hối hả của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Song, thay vì bỏ lại khu cảng cũ, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước tái sinh không gian ấy trong đời sống đương đại, khi vừa chính thức khởi công xây dựng dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng Khánh Hội quy mô hơn 70 hectare, tổng mức đầu tư gần 30.000 tỷ đồng. Không chỉ là câu chuyện về một dự án chỉnh trang đô thị, dự án công viên văn hóa Nhà Rồng Khánh Hội còn mang theo kỳ vọng của cư dân Sài Thành về một cuộc chuyển mình từ một thương cảng hơn trăm năm trở thành công viên văn hóa du lịch ven sông hiện đại. Chuyển đổi từ không gian công nghiệp cảng biển sang không gian văn hóa, sinh hoạt cộng đồng và trải nghiệm di sản. Giữa trung tâm Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, nơi quỹ đất ngày càng khan hiếm, việc dành một diện tích lớn xây dựng không gian xanh, công viên văn hóa mang đến nhiều ý nghĩa. Đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn di sản, phát triển văn hóa và khai thác hiệu quả đô thị ven sông, để ký ức đô thị tiếp tục hiện diện trong nhịp sống mới. Và biết đâu, một ngày không xa, trên nền thương cảng trăm năm, một cầu tàu cũ trở thành điểm ngắm sông, một kho hàng xưa trở thành không gian triển lãm, một tuyến đường vận chuyển hàng hóa trở thành phố đi bộ. Và trên chính bến cảng từng vang tiếng còi tàu ấy sẽ là tiếng bước chân đi dạo ngắm cảnh của người dân, tiếng cười nô đùa của trẻ nhỏ, tiếng đàn hát của những nghệ sĩ đường phố và những câu chuyện về Sài Gòn được kể lại giữa không gian văn hóa ven sông. Khi ấy, bến xưa sẽ thực sự thức giấc, không phải để trở về quá khứ, mà để tiếp tục sống trong sự phát triển của thành phố ven sông.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.

Thưa quý vị, chúng ta vừa mở đầu chương trình Đời sống Thị Thành sáng nay với chuyên mục Sài Gòn sống và yêu. Thời điểm này thì anh Thơ có một số thông tin giao thông chia sẻ cùng với các bác tài. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin cầu vượt Tân Tế Hiệp, phường Tân Tế Hiệp xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Còn khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát xe đông di chuyển chậm hai hướng, có đội cảnh sát giao thông An Sương hỗ trợ điều tiết. Hay là trên khu vực quốc lộ 13 đoạn qua đường quốc lộ 13 cũ hướng giao lộ Hiệp Bình, phường Hiệp Bình xe cũng đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý với những thông tin này. Còn bây giờ anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển trong giai đoạn 2026-2035, trong đó đề xuất khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sinh con để xây dựng chính sách phù hợp. Hiện 10 tỉnh, thành phố có mức sinh thấp gồm có Hà Nội, Khánh Hòa, Đồng Nai, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau, Cần Thơ, Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt cập nhật 3 dự án nhà ở cho thuê với tổng vốn đầu tư hơn 34.000 tỷ đồng, cung cấp gần 4.400 căn hộ. Cụ thể, gồm có dự án khu nhà ở cho thuê tại phường Long Biên của công ty cổ phần Hiêm Lam, dự án tại khu Giảng Chân Phố Cổ ở phường Việt Hưng và dự án tại khu đô thị mới Pháp Vân Tứ Hiệp ở phường Yên Sở. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng Hà Nội cũng công khai danh sách 19 dự án nhà ở xã hội đề xuất đầu tư. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa kiểm tra đột xuất công ty cổ phần Skinty về sản phẩm Candid 0,5 Retinol Treatment. Kết quả cho thấy mẫu sản phẩm chưa phát hiện vi phạm chất lượng, nhưng công ty bị xử phạt hành chính theo quyết định của số 3419 cho thay đổi địa chỉ tổ chức, chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường mà không thông báo. Từ đầu tháng 4 đến ngày 19 tháng 7, Đức ghi nhận khoảng 9.800 ca tử vong liên quan đến nắng nóng, cao nhất kể từ năm 2016. Hơn 5.000 ca xảy ra vào nửa cuối tháng 6, khi nhiệt độ lên tới 42 độ C. Cơ quan thống kê Liên bang Đức và Viện Robert Koch cho biết là nắng nóng làm trầm trọng thêm các bệnh lý có sẵn, đặc biệt là ở người từ 75 tuổi trở lên. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, Bộ Nội vụ vừa thông tin về chế độ phụ cấp công tác đảng thực hiện theo hướng dẫn số 05 của Ban Tổ chức Trung ương với mức là 30% mức lương hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có, về phụ cấp công vụ thực hiện theo Nghị định số 34/2012 của Chính phủ với mức là 25% để đảm bảo sự thống nhất công bằng giữa khối cơ quan đảng, đoàn thể và khối cơ quan hành chính nhà nước. Bộ Nội vụ đang tích cực phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, nghiên cứu đề xuất và hoàn thiện chính sách tiền lương mới theo tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của đảng để báo cáo cấp có thẩm quyền. Nội dung nghiên cứu gồm có rà soát, thiết kế lại toàn bộ chính sách tiền lương, phụ cấp, đồng thời Trung ương yêu cầu thực hiện cải cách tiền lương gắn liền với tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo kết luận số 76. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp trong buổi sáng nay. Còn bây giờ thì tiếp tục chương trình Đời Sống Thị Thịnh sáng nay, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Mở đầu sẽ là một số thông tin về y tế. Trong mục Mèo Khỏe Bên Vô Lăng, chúng ta đến với nội dung Chạy bộ siêu chậm, cách đơn giản để bắt tay duy trì sức khỏe. Một tư vấn cabin, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tự ý dùng thuốc, lợi bất cập hại với người lái xe. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết.
2: Lái khỏe, về nhà, bình an.
3: Lái khỏe, về nhà.

0: Kính chào quý vị đang đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An, được phát trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân, để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý thính giả, bác sĩ Lê Ngọc Long, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cho biết, cơ sở 2 của bệnh viện tại xã Bắc Tân Uyên bước đầu có quy mô 60 giường và sẽ tiếp tục được nâng cấp trong tương lai. Nằm gần nhiều khu công nghiệp lớn như Đất Quốc, Vship 3, sự xuất hiện của các cơ sở này giúp người lao động yên tâm làm việc mà không phải đi khám xa chữa bệnh. Theo đại diện Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, đây là mô hình chuyển đổi đầu tiên từ một trong 13 trung tâm y tế khu vực thành cơ sở của Bệnh viện Đa khoa. Thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở rộng mô hình này, bắt đầu bằng việc tổ chức lại trung tâm y tế khu vực Phú Mỹ 3 thành cơ sở 3 của Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
0: Nghiên cứu mới kéo dài 80 năm của Đại học College London UCL theo dõi 2.759 người chỉ ra rằng khó khăn tài chính kéo dài thời trẻ làm tăng nguy cơ suy giảm nhận thức và lão hóa não sớm khi về già. Các nhà khoa học nhấn mạnh tác động lớn nhất không phải đến từ sự thiếu thốn ngắn hạn, mà do áp lực tài chính tích tụ qua nhiều năm. Những người thu nhập thấp liên tục đạt điểm thấp hơn trong các bài kiểm tra trí nhớ, tư duy ở tuổi 53. Đến tuổi 69 đến 71, hình ảnh MRI cho thấy não họ bị teo nhiều hơn và khoang chứa dịch giãn rộng, hai dấu hiệu cảnh báo sa sút trí tuệ. Các tác giả nhấn mạnh rằng nghiên cứu chỉ cho thấy mối liên hệ, chưa thể khẳng định khó khăn tài chính là nguyên nhân trực tiếp gây lão hóa não. Tuy nhiên, kết quả cho thấy việc giảm nghèo, hỗ trợ tài chính và hạn chế tình trạng căng thẳng kéo dài không chỉ mang ý nghĩa kinh tế xã hội mà còn có thể góp phần bảo vệ sức khỏe não bộ trong dài hạn.
3: Thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, các bác sĩ đã phẫu thuật thành công lấy ra một búi tóc dài gần 20cm trong dạ dày của một bệnh nhi 4 tuổi. Trước đó, bệnh nhi xuất hiện các triệu chứng đau bụng từng cơn, buồn nôn, nôn nhiều nên được gia đình đưa đến cơ sở y tế thăm khám, điều trị, nhưng tình trạng không thuyên giảm. Qua siêu âm và nội soi dạ dày, các bác sĩ phát hiện một búi tóc tích tụ thành khối cứng, chiếm gần hết khoang dạ dày bệnh nhi. Gia đình cho biết bé có thói quen là ngậm và nuốt tóc từ nhỏ, triệu chứng của hội chứng thích ăn tóc. Sau thủ thuật gấp dị vật, sức khỏe bệnh nhi đã ổn định, ăn uống tốt và được tư vấn tâm lý trước khi xuất viện.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe những thông tin có trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng hôm nay. Quý vị thân mến, đặc thù công việc của người làm nghề lái xe là phải ngồi nhiều giờ đồng hồ sau vô lăng, ít có cơ hội vận động. Về lâu dài, thói quen thụ động này rất dễ dẫn đến tình trạng tích tụ mỡ bụng, mỡ nội tạng và làm suy giảm sức bền của hệ tim mạch.
3: Rất nhiều các bác tài chia sẻ rằng là họ cũng muốn tập thể dục để cải thiện sức khỏe, nhưng mà ngặt nổi là thời gian di chuyển rất thất thường. Bến bãi thì chật hẹp, lại thêm thể lực suy giảm sau những ca chạy xe mệt mỏi nên không thể theo đuổi các bộ môn nặng như là gym hay là chạy bộ cường độ cao.
0: Thấu hiểu những khó khăn đó của anh em, hôm nay chuyên mục mang đến một giải pháp tập luyện cực kỳ đơn giản, không tốn chi phí và có thể thực hiện ngay tại các điểm dừng nghỉ hay bến bãi. Đó chính là phương pháp chạy bộ siêu chậm.
3: Nghe cụm từ siêu chậm có vẻ lạ lẫm đúng không các bác tài? Chạy bộ mà lại chậm thì có tác dụng gì hay không? Thế nhưng, theo các chuyên gia, đây lại là một phương pháp tập luyện có cơ sở khoa học, mang lại hiệu quả rất lớn cho sức khỏe, đặc biệt phù hợp với những người có thể trạng yếu hoặc là ít vận động. Ngay sau đây, chuyên mục sẽ cùng các bác tài tìm hiểu chi tiết về phương pháp này nhé.
0: Trước hết, chúng ta cần định nghĩa thế nào là chạy bộ siêu chậm. Phương pháp này là hình thức chạy với tốc độ chỉ bằng hoặc nhịn hơn tốc độ đi bộ nhanh một chút, dao động từ 4 đến 6 km/h. Nguyên tắc cốt lõi của phương pháp này là duy trì nhịp tim ở vùng an toàn, không để rơi vào trạng thái hụt hơi hay kiệt sức.
3: Và lợi ích đầu tiên và cực kỳ quan trọng đối với anh em tài xế là khả năng đốt cháy mỡ nội tạng hiệu quả. Khi mà chạy bộ siêu chậm, cơ thể sử dụng năng lượng chủ yếu từ hệ thống hiếu khí, tức là đốt cháy chất béo để làm năng lượng thay vì đốt cháy đường như khi chúng ta chạy nhanh. Quá trình này giúp giảm lượng mỡ tích tụ quanh các cơ nội tạng và vùng bụng, vốn là vùng dễ tích tụ mỡ nhất của anh em tài xế do ngồi nhiều.
0: Lợi ích thứ hai chính là cải thiện và tăng cường sức khỏe tim mạch. Khi chạy tốc độ chậm, ổn định, tim không bị ép phải đập quá nhanh để bơm máu gấp, giúp cơ tim co bóp nhịp nhàng, tăng cường dung tích phổi và nâng cao sức bền hệ tuần hoàn. Điều này giúp kiểm soát huyết áp ổn định và giảm thiểu nguy cơ đột quỵ cho các bệnh lý tim mạch gây ra.
3: Một ưu điểm vượt trội khác của chạy bộ siêu chậm là giảm thiểu tối đa áp lực lên xương khớp. Khác với chạy bộ thông thường, vốn tạo ra áp lực rất lớn từ mặt đất lên đầu gối và cổ chân mỗi khi dậm chân xuống, chạy bộ siêu chậm sử dụng những bước sải ngắn, tiếp đất bằng lòng bàn chân hoặc là ướt bàn chân. Cách di chuyển này giúp bảo vệ sụn khớp, giảm nguy cơ chấn thương, rất thích hợp cho những người có cân nặng lớn hoặc là bắt đầu tập luyện.
0: Bên cạnh đó, phương pháp này còn giúp tăng cường sức bền cơ bắp một cách bền vững, duy trì vận động nhẹ nhàng trong thời gian dài, giúp cho các nhóm cơ đùi, cơ bắp chân và cơ cốt lõi quanh cột sống được rèn luyện độ dẻo dai. Đối với anh em lái xe, hệ cơ xương khớp khỏe mạnh sẽ giúp giảm hẳn tình trạng đau nhức lưng, mỏi vai gáy sau những chặng đường dài.
3: Và cuối cùng, không thể không nhắc đến lợi ích về tinh thần và giấc ngủ. Chạy bộ siêu chậm kích thích cơ thể giải phóng endorphin, một loại hormone giúp mà giảm căng thẳng, lo âu. Tập luyện nhẹ nhàng vào cuối ngày giúp đầu óc anh em tài xế được thư giãn hoàn toàn sau những giờ tập trung căng thẳng trên đường. Từ đó giúp ngủ ngon hơn và sâu giấc hơn để hôm sau tiếp tục hành trình.
0: Để phương pháp chạy bộ phát huy hiệu quả cao nhất và tránh sai tư thế, có 3 nguyên tắc kỹ thuật các bác tài có thể dễ dàng áp dụng như sau. Một là kiểm soát tốc độ và nhịp thở. Tốc độ chạy phải đủ chậm để anh em tài xế vẫn có thể trò chuyện bình thường hoặc là hắt thầm mà không bị hụt hơi hay thở dốc. Nếu cảm thấy không thể nói chuyện thoải mái, tức là đang chạy quá nhanh và cần chủ động giảm tốc độ xuống ngay lập tức.
3: Thứ hai là chú ý tư thế sải bước và tiếp đất. Các bác tài nên giữ sải bước thật ngắn, chân nâng lên cách mặt đất vừa phải. Điểm tiếp đất lý tưởng là bằng phần ướt bàn chân, phần lòng bàn chân phía trước hoặc là tiếp đất cả bàn chân một cách nhẹ nhàng. Tuyệt đối không dậm mạnh gót chân xuống đường để tránh gây chấn thương gội ngược lên đầu gối. Thứ ba là giữ tư thế thẳng và thư giãn. Khi chạy, hãy giữ cho lưng và cổ thẳng, mắt nhìn về phía trước, hai vai hoàn toàn thư giãn, thả lỏng, hai tay gấp nhẹ bên hông và đánh nhịp tự nhiên, không gồng cứng người và không cúi gục đầu xuống đất khi chạy.
0: Cũng lưu ý thêm với các bác tài về thời gian luyện tập. Ban đầu chỉ cần duy trì từ 15 đến 20 phút mỗi ngày. Sau đó khi cơ thể đã thích nghi dần thì tăng lên khoảng 30 đến 45 phút. Không cần không gian quá rộng, chỉ cần một khoảng sân phẳng ở trạm dừng nghỉ hay bãi đỗ xe là anh em tài xế đã có thể triển khai bài tập này.
3: Quý vị thân mến, sức khỏe không đòi hỏi chúng ta phải thực hiện những bài tập quá khắc nghiệt, mà quan trọng nằm ở sự đều đặn và phù hợp. Chạy bộ siêu chậm chính là giải pháp an toàn, hiệu quả để các bác tài chủ động giải phóng năng lượng dư thừa, bảo vệ hệ tim mạch và xương khớp mỗi ngày.
0: Đến đây, thời lượng của chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng đã hết rồi. Quý vị hãy tiếp tục giữ sóng để đến với tư vấn cabin ngay dưới đây nhé.

0: Thưa quý vị và các bạn, với các bác tài thì một thể trạng tỉnh táo và sức khỏe luôn là yếu tố quyết định để đảm bảo sự an toàn trên mỗi hành trình. Thế nhưng, do áp lực công việc phải di chuyển liên tục trên đường, mỗi khi cơ thể chớm xuất hiện các triệu chứng như cảm sốt, ho hay là đau nhức, anh em tài xế thường có tâm lý là muốn giải quyết thật nhanh các triệu chứng này để tiếp tục lộ trình của mình.
1: Dạ vâng ạ, và cũng chính vì muốn nhanh chóng dập tắt cơn khó chịu cho nên là nhiều bác tài thường chọn giải pháp là ghé vội hiệu thuốc dọc đường, tự mua vài liều để uống luôn. Tuy nhiên, dưới góc nhìn y khoa, việc dùng sai đơn thuốc hoặc là uống lại đơn thuốc của người khác là một sai lầm rất tai hại, nhất là với người ngồi sau vô lăng. Vậy tại sao một đơn thuốc hiệu quả với người này lại có thể gây nguy hiểm cho người khác? Ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe phần chia sẻ đầu tiên từ bác sĩ Văn Nhật Minh, khoa Nội tiêu hóa Bệnh viện Trưng Vương, Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Một cái toa thuốc trong đó thì sẽ có những cái thành phần, có những cái thuốc được liệt kê gồm có nhiều hoạt chất. Tuy nhiên thì nó cần phải được đưa đến đúng người bệnh nhân mà đang có những vấn đề sức khỏe liên quan thì cái điều trị đó mới được gọi là thích hợp. Còn nếu như một bệnh nhân nào đó họ tự ý lấy một cái toa thuốc của một bệnh nhân khác họ uống thì cái chuyện mà đáp ứng điều trị hay là những cái nguy cơ là các bác sĩ sẽ không thể lường trước được. Thì do đó các bác sĩ vẫn hay khuyên là bệnh nhân cần phải uống thuốc theo toa để đảm bảo cái việc điều trị được tốt nhất.
0: Qua lời cảnh báo của các bác sĩ thì có thể thấy chúng ta sử dụng đơn thuốc của người khác là điều rất nên tránh ạ. Thế nhưng, trong thực tế, khi mà đối mặt với những cơn đau nhức hay là mệt mỏi, nhiều người lại dễ mắc phải một sai lầm nghiêm trọng, đó là tự ý thay đổi liều lượng thuốc vì những lý do mang tính chủ quan.
1: Đúng vậy, điều này Lê Yến thấy còn phổ biến hơn bởi nó thường xuất phát từ tâm lý nôn nóng muốn mau chóng khỏi bệnh. Nên có người dồn liều lại uống một lần cho tiện hoặc tự ý tăng liều lên gấp đôi gấp ba. Ngược lại, có những người vì tâm lý sợ gặp tác dụng phụ nên lại tự ý cắt bớt liều đi hoặc dùng không đủ liều so với chỉ định ban đầu.
0: Việc dùng thuốc không đúng liều lượng gây ra những hệ lụy gì cho cơ thể như vậy? Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ Văn Nhật Minh.
2: Cả hai trường hợp là tăng liều hay giảm liều so với cái toa ban đầu thì đều không tốt. Tại vì chúng ta phải biết rằng là mỗi hoạt chất trong thuốc để điều trị một vấn đề sức khỏe

0: chúng ta không nên tự ý gọi là theo dõi những triệu chứng tại nhà, mà chúng ta phải ngay lập tức phải đến ngay bệnh viện để được những cái hướng xử trí ở trong bệnh viện. Chứ chúng ta không nên tự ý làm những cái phương pháp dân gian như là móc họng, nôn ói này, những điều đó đều không tốt cả.
1: Thưa quý vị, để tránh những sự cố đáng tiếc liên quan đến việc dùng thuốc, các bác tài lưu ý nha, khi mà sử dụng các loại thuốc không kê đơn, chúng ta tập thói quen là đọc nhãn thật cẩn thận, tuyệt đối không vượt quá lượng khuyến cáo và tránh duy trì liều tối đa trong thời gian dài nếu chưa có ý kiến của bác sĩ.
2: Dạ vâng ạ, ngoài ra mọi thuốc bán theo đơn chỉ được sử dụng khi có hướng dẫn trực tiếp từ người có chuyên môn. Bên cạnh đó, việc chủ động bảo vệ cơ thể từ sớm thông qua lối sống lành mạnh cũng là cách tốt nhất để giảm bớt tần suất phải dùng đến thuốc, đặc biệt là việc chăm sóc cho lá gan, cơ quan phải chịu trách nhiệm thải độc chính cho cơ thể.
1: Thay vì phụ thuộc vào thuốc, chúng ta nên hạn chế tối đa rượu bia, đồ ăn nhanh nhiều dầu mỡ, đồng thời giảm bớt việc tiếp xúc với các yếu tố độc hại ngoài môi trường như khói bụi hay là hóa chất. Việc duy trì uống nhiều nước hàng ngày, bổ sung khoa học các vitamin và vi chất thiết yếu như vitamin A, E, K, C sẽ giúp nuôi dưỡng một lá gan khỏe mạnh.
2: Hy vọng những thông tin trong chuyên mục ngày hôm nay sẽ giúp các bác tài chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe để luôn duy trì được trạng thái thể trạng tốt nhất của mình. Đến đây, thời lượng của chương trình Lá Khỏe Về Nhà Bình An đã hết rồi. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.
3: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
4: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt, giữ lại hết cái oi bức bên trong.
3: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
4: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng, công dụng của kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera. Có hai dòng sản phẩm, kính Low E và Solar Control, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy. Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh, ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV, ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
3: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá tiền điện đúng không anh?
4: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát, mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
3: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
4: Ừ, đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
3: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp xanh cho mọi công trình.
5: Ông Sang ơi,
6: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
9: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
10: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
9: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
10: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ

0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Sau đó thì chúng ta đã đến với tiếng hát của Hồ Quỳnh Hương qua ca khúc Giấc Mơ Trong Đời. Anh Thơ có một số thông tin giao thông xin được chia sẻ cùng với các bác tài. Tổ điều hành BC08 có chia sẻ là đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Hoàng Diệu hướng đi về cầu Tân Thuận 2. Ở đây xe đông di chuyển chậm, các bác tài lưu ý. Tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ thông tin đường Lê Quang Đạo qua giao lộ Nguyễn Thị Sóc đi về Nguyễn Ảnh Thủ, xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông đang hỗ trợ xử lý điều tiết tại đây. Đường Cộng Hòa đoàn qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý hướng đi về Lăng Cha Cả, xe đông di chuyển chậm. Ở đây cũng có đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất hỗ trợ xử lý và điều tiết. Có một bạn thính giả chia sẻ với anh Thơ như thế này: giao lộ Nguyễn Văn Lộng và Huỳnh Văn Cừ, tỉnh Bình Dương cũ, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Rất mong lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng giúp xe di chuyển dễ dàng hơn. Dạ, xin được cảm ơn thính giả này rất nhiều. Nhắc lại một lần nữa, giao lộ Nguyễn Văn Lộng, Huỳnh Văn Cừ, tỉnh Bình Dương cũ, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Rất mong lực lượng cảnh sát giao thông tới điều tiết phân luồng giúp xe di chuyển dễ dàng hơn. Và thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì anh Thơ xin được nhắc lại là tại Nguyễn Thị Sóc và quốc lộ 22 đó, đường Lê Quang Đạo á, là tình hình giao thông đã ổn định trở lại rồi, nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm khi di chuyển qua đây. Tiếp tục chương trình sẽ là một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý trong buổi sáng nay, anh Thơ cập nhật chia sẻ cùng với các bác tài, các bạn thính giả. Thưa quý vị, Sở Du lịch Hà Nội cho biết trong tháng 7 năm 2026, lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 3,16 triệu lượt, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu đạt 12,3 nghìn tỷ đồng. Tính chung 7 tháng, thành phố đón hơn 21,16 triệu lượt khách, thu về 86,47 nghìn tỷ đồng. Chiều ngày 30 tháng 7, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Lưu báo cáo 10 nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026, trong đó tập trung hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đạt tối thiểu 95% và kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ. Cũng tại Hà Nội, ở các xã Xuân Mai, Gia Lâm, Hòa Xá, Đoài Phương và Phúc Thọ đang triển khai phương án sắp xếp tổ chức lại các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập. Trong tháng 8, các trường sau sắp xếp sẽ hoàn thành kiện toàn bộ máy, bàn giao tài sản, bố trí cán bộ quản lý và phân công nhiệm vụ cho giáo viên để sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027. Bộ Nông nghiệp và Môi trường thống nhất với đề xuất của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc nghiên cứu xây dựng 3 đập dân trên sông Hồng, sông Đuống và sông Đà. Các công trình nhằm điều tiết dòng chảy, dâng mực nước mùa cạn, phục vụ lấy nước, giao thông thủy, du lịch và làm sống lại các dòng sông. Bộ đề nghị Hà Nội triển khai đảm bảo hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, không ảnh hưởng đến thoát lũ, an toàn đê điều, môi trường sinh thái và vận hành của nhà máy thủy điện Hòa Bình. Thưa quý vị, thông tin tiếp theo. Chiều ngày hôm qua 30 tháng 7, ông Võ Hưng Sơn, Phó trưởng phòng quản lý khoa học Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang tiếp tục rà soát tổng hợp nhu cầu thu hút chuyên gia, nhà khoa học và tài năng đặc biệt năm 2026. Đến nay, Ban quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao và Trung tâm chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký tuyển 18 vị trí. Vừa rồi thì chúng ta đã đến với một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý trong buổi sáng nay. Dạ, còn bây giờ thì tiếp tục chương trình, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
1: Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị, bước vào những ngày cuối tháng 7, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên cả nước vẫn đang hết sức quyết liệt. Với sự chỉ đạo sát sao từ cấp chính phủ cho đến các hoạt động kiểm tra, hỗ trợ trực tiếp tại bến bãi.
4: Những nỗ lực ấy đang được thể hiện rất rõ từ chỉ đạo khẩn trương của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu hoàn thiện nền tảng quản lý nghề cá thống nhất trước mốc 31 tháng 8, cho đến việc kiểm tra, rà soát chặt chẽ 100% tàu cá tại các cảng của Đắk Lắk. Cùng với đó là không khí đồng hành, trao cờ Tổ quốc và phổ biến pháp luật cho ngư dân ngay tại vùng biển Quảng Trị. Ngay sau đây, mời bà con cùng quý vị điểm qua chi tiết các thông tin này trong phần điểm tin.

0: Mở đầu phần điểm tin hôm nay là chỉ đạo quan trọng từ cấp chính phủ. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU, vừa yêu cầu toàn bộ các bộ, ngành và địa phương từ nay đến ngày 31 tháng 8 phải tạo chuyển biến thực chất trong công tác chống khai thác IUU. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần trình chính phủ kế hoạch hành động khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội xây dựng nền tảng quản lý nghề cá thống nhất.
1: Tiếp tục với công tác kiểm tra, rà soát tại địa phương, chiều 29 tháng 7, đoàn công tác liên ngành của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Nguyễn Phú Quốc làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về công tác chống khai thác IUU. Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, tỉnh đã kiện toàn ban chỉ đạo, quản lý tốt 2.596 tàu cá, không còn tàu chưa đăng ký hay chưa lắp thiết bị giám sát hành trình VMS.
0: Ở khu vực ven biển miền Trung, các hoạt động đồng hành cùng bà con cũng đang được triển khai rầm rộ. Sáng ngày 30 tháng 7 vừa qua, tại xã Nam Cửa Việt, đồn biên phòng Triệu Vân thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xã Nam Cửa Việt và Hải đội 202, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 tổ chức tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân. Báo cáo viên phổ biến luật thủy sản năm 2017 hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng kiểm, duy trì thiết bị giám sát hành trình VMS nhằm gỡ thẻ vàng EC. Dịp này, ban tổ chức cũng trao 30 suất quà, 100 cờ tổ quốc và phát tờ rơi động viên ngư dân vươn khơi.
1: Thưa quý vị, những ngày gần đây, liên tiếp các vụ việc tàu cá sử dụng thiết bị giám sát hành trình VMS để đối phó với cơ quan chức năng bị phát hiện trên nhiều vùng biển. Từ việc gửi thiết bị VMS sang bè mảng, đến sử dụng số hiệu và VMS của tàu khác để che giấu hoạt động vận chuyển thủy sản trái phép. Các thủ đoạn ngày càng tinh vi. Tuy nhiên, với sự phối hợp chặt chẽ giữa kiểm ngư, công an và cảnh sát biển cùng hệ thống giám sát điện tử, nhiều hành vi vi phạm đã nhanh chóng bị bóc trần, góp phần siết chặt công tác chống khai thác IUU.
0: Giữa tháng 7, vùng biển phía bắc đặc khu Cô Tô vẫn nhộn nhịp tàu thuyền qua lại. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên biển, lực lượng chi cục biển, hải đảo và thủy sản, kiểm ngư phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một bè mảng gỗ, xốp, không có số đăng ký đang neo đậu giữa biển. Thoạt nhìn đây chỉ là một bè câu mực bình thường, thế nhưng khi kiểm tra kỹ, lực lượng chức năng phát hiện trên bè đang cất giữ tới 8 thiết bị giám sát hành trình VMS của các tàu cá khác. Việc đưa thiết bị VMS rời khỏi tàu cá để gửi trên một phương tiện khác không chỉ là hành vi gian lận, mà còn khiến hệ thống quản lý hiểu nhầm vị trí thật của con tàu đang hoạt động trên biển. Đây là một trong những thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hành trình, tạo điều kiện cho tàu cá có thể vượt vùng, vượt tuyến hoặc thực hiện các hoạt động khai thác, thu mua trái phép mà không bị phát hiện ngay.
1: Chưa đầy 2 tuần sau, một vụ việc khác tiếp tục cho thấy mức độ tinh vi của các hành vi vi phạm IUU. Chiều 27 tháng 7, tại khu vực biển cách Đông Nam Cửa Bồ Đề, tỉnh Cà Mau khoảng 25 hải lý, tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phát hiện một tàu cá mang số hiệu KG94862TS có nhiều biểu hiện bất thường. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện con tàu đang vận chuyển khoảng 50 tấn thủy sản nhưng không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, không có nhật ký chuyển tải. Điều đáng chú ý hơn là thuyền trưởng khai nhận đây thực chất là tàu KG95407TS nhưng đã sử dụng số hiệu giả cùng thiết bị VMS của tàu KG94862TS để che giấu hoạt động. Đối chiếu dữ liệu đăng ký, kích thước thực tế của con tàu hoàn toàn không trùng khớp với thông tin trên hệ thống. Danh sách thuyền viên cũng có nhiều điểm bất thường. Những dữ liệu điện tử kết hợp với kiểm tra thực địa đã nhanh chóng giúp lực lượng chức năng bóc trần thủ đoạn đánh cháo danh tính của con tàu.
0: Hai vụ việc xảy ra liên tiếp cho thấy, cùng với việc cố tình tắt nguồn thiết bị VMS, nhiều đối tượng đã chuyển sang những thủ đoạn tinh vi hơn như tháo thiết bị gửi sang phương tiện khác hoặc sử dụng luôn thiết bị của tàu khác để đánh lừa hệ thống quản lý. Thế nhưng đối với những ngư dân chân chính, thiết bị VMS chưa bao giờ bị coi là sự ràng buộc. Anh Hoàng Mạnh Dương, chủ tàu QN90389TS ở Quảng Ninh, nhiều năm bám biển, hiểu rất rõ ý nghĩa của chiếc thiết bị nhỏ bé này. Không chỉ giúp cơ quan chức năng theo dõi hành trình, VMS còn là minh chứng cho việc đánh bắt đúng vùng, đúng tuyến và bảo vệ chính người ngư dân khi xảy ra sự cố trên biển.
2: gửi máy và rút nguồn điện. Như vậy là đâm ra là gây khó khăn cho bà con ngư dân, cản trở cho các lực lượng chức năng, dẫn đến khá nhiều vấn đề liên quan đến bà con ngư dân, rồi là nó ảnh hưởng đến cũng nhiều anh em đi đánh bắt trên biển này, ảnh hưởng đến gây việc gỡ thẻ vàng, ảnh hưởng rất nhiều mặt về sau này đến ngư dân bà con để đánh bắt những cái trong những vùng mình được phép, mấy những cái lĩnh vực về thủy sản hải sản này.
1: Chia sẻ của anh Dương cũng là suy nghĩ chung của nhiều ngư dân đang làm nghề đúng quy định. Chỉ cần một số ít tàu cố tình gian lận cũng có thể ảnh hưởng đến uy tín của cả ngành thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Thực tế cho thấy, cùng với việc tăng cường tuần tra trên biển, các địa phương cũng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để quản lý nghề cá minh bạch hơn. Tại Quảng Ninh, trong 6 tháng đầu năm 2026, sản lượng thủy sản được kiểm soát qua cảng đạt hơn 421.000 tấn. Hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử ECDT tiếp tục được triển khai rộng rãi, góp phần minh bạch toàn bộ quá trình khai thác và được đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu đánh giá tích cực. Các lực lượng chức năng đã tổ chức 138 chuyến tuần tra, kiểm tra hơn 2.500 tàu cá, xử lý 261 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt trên 4,6 tỷ đồng. Đáng chú ý, số vụ tàu cá Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ đã giảm gần 87% so với cùng kỳ năm trước. Theo ông Lê Kỳ Đoàn, cán bộ Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản Kiểm ngư tỉnh Quảng Ninh, việc phát hiện các hành vi gian lận bằng VMS hiện nay không hề đơn giản.
3: Thực tế hiện nay qua công tác kiểm tra giám sát trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh cũng như tại một số địa phương khác ven biển trong cả nước thì đã phát hiện chủ tàu cá, thuyền trưởng tháo thiết bị giám sát hành trình để chuyển sang tàu cá khác nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Đây là một hành vi vi phạm có tính chất tinh vi nhằm che giấu vị trí hành trình hoạt động thực tế của tàu cá trên biển. Qua thực tế vụ việc phát hiện xử lý các hành vi này gặp rất nhiều khó khăn. Do hoạt động phạm vi diễn ra trên biển, phương thức thì ngày càng tinh vi, quá trình xác minh đòi hỏi phải thu thập nhiều tài liệu chứng cứ.
0: Để làm rõ một vụ việc, lực lượng kiểm ngư phải kết hợp dữ liệu hành trình trên hệ thống VMS, đối chiếu thông tin tàu cá trong cơ sở dữ liệu quốc gia, kiểm tra thực tế phương tiện, làm việc với chủ tàu, thuyền trưởng, thậm chí phối hợp với đơn vị cung cấp thiết bị và cơ quan công an. Chính vì vậy, dù thủ đoạn ngày càng tinh vi, nhưng khả năng phát hiện cũng ngày càng chính xác hơn. Thiết bị VMS chỉ nhỏ bằng một chiếc hộp nhưng lại là đôi mắt điện tử của cả hệ thống quản lý nghề cá. Nó không chỉ giúp theo dõi hành trình của tàu cá, hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết, mà còn là bằng chứng quan trọng để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của thủy sản khi xuất khẩu. Vì thế, mỗi lần cố tình tháo thiết bị, ngắt nguồn hay gửi VMS sang tàu khác không chỉ là hành vi đối phó với lực lượng chức năng, mà còn làm mất đi sự minh bạch của cả chuỗi khai thác thủy sản, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của chính cộng đồng ngư dân. Thưa bà con, để tránh các rủi ro pháp lý và bảo vệ tài sản của chính gia đình mình, Mục Ngư dân cần nhớ hôm nay xin cập nhật các quy định xử lý vi phạm mới nhất được áp dụng theo Nghị định số 246 năm 2026 của Chính phủ. Đây là những chế tài cực kỳ nghiêm khắc mà bất kỳ chủ tàu hay thuyền trưởng nào cũng phải nằm lòng.
1: Mọi hành vi cố tình tháo gỡ, làm vô hiệu hóa hoặc làm mất kết nối thiết bị VMS khi tàu từ 15 mét trở lên đang hoạt động trên biển sẽ bị xử phạt từ 50 triệu đồng đến 1 tỷ đồng tùy theo kích thước tàu và mức độ vi phạm.
0: Hành vi không mang theo, không ghi hoặc ghi sai lệch thông tin nhật ký khai thác, kể cả nhật ký điện tử e-logbook, bị phạt từ 2 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với các tàu nhỏ và từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với tàu từ 24 mét trở lên.
1: Hành vi chuyển tải hoặc vận chuyển hải sản từ các tàu khai thác bất hợp pháp ngoài vùng biển Việt Nam bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng tùy quy mô tàu. Vâng, thưa bà con, hãy luôn ra khơi bằng sự minh bạch và tinh thần thượng tôn pháp luật. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
10: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
9: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
10: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
11: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với tiếng hát của Hoài Lâm qua ca khúc Như Những Phút Ban Đầu. Anh Thơ lại nhận thêm một số thông tin giao thông đáng lưu ý chia sẻ cùng với các bác tài. Xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Tuyến Cao tốc Long Thành Dầu Dây. Các anh cho biết hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 5 đến km số 7, lượt phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 72 km. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng cẩn thận khi di chuyển qua khu vực này. Thính giả có số điện thoại cuối là 3474 cho thông tin cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua nút giao Tân An hướng đi về miền Tây có xe tải bị cháy, hiện trường thì chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông, xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý với những thông tin này. Tổ điều hành cũng chia sẻ là đường Nguyễn Văn Quỳ qua cầu Phú Mỹ hướng đi Võ Chí Công, xe đông di chuyển chậm luôn. Các bác tài cẩn thận với những lộ trình này nhé. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh thêm một quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục cuối trong chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay. Mời quý vị cùng đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Và chuyên mục này cũng sẽ khép lại chương trình của chúng ta trong buổi sáng này. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Cẩm Nang Cao Tốc.
0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
2: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là chuyên mục bạn đồng hành với bài viết Đừng quên kiểm tra xe mỗi khi lên cao tốc. Cuối cùng ở mục Cẩm Nang sẽ là một số lưu ý dành cho lái xe khi chuẩn bị đưa phương tiện lên cao tốc. Ngay bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung chi tiết.
0: Bản tin cao tốc. Vừa qua, Cục Cảnh sát Giao thông vừa phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu phương án bố trí làn đường sát giải phân cách giữa làn 1 trên các tuyến cao tốc từ 2 làn xe trở lên làm làn vượt xe. Theo đề xuất, phương tiện di chuyển ở làn kế bên khi muốn vượt và chuyển sang làn này và bắt buộc quay lại làn bên phải ngay sau khi hoàn thành thao tác vượt, tuyệt đối không được chạy liên tục trên làn vượt. Quy định này nhằm giải quyết triệt để tình trạng các xe chạy tốc độ thấp cố tình bám làn trái, gây ách tắc và tiềm ẩn nguy cơ va chạm. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng xem xét tăng mức phạt đối với hành vi không nhường đường cho xe xin vượt đủ điều kiện an toàn, hướng tới việc xây dựng văn hóa giao thông minh bạch và văn minh hơn trên các tuyến đường giao thông tốc độ cao.
3: Bản tin cao tốc.
2: Dự án cao tốc Khánh Hòa Đắk Lắk dài hơn 117 km đang tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ thi công toàn tuyến. Tuyến đường này giúp rút ngắn quãng đường di chuyển giữa Nam Trung Bộ và Tây Nguyên từ gần 200 km xuống chỉ còn 117 km, trở thành tuyến cao tốc kết nối rừng biển đầu tiên của cả nước. Sau khi các phân đoạn đầu tiên được đưa vào khai thác, hiện chủ đầu tư đang tập trung lực lượng thi công các hầm chui ngầm và hệ thống cầu cạn đi qua địa hình miền núi phức tạp. Dự án không chỉ giải quyết bài toán hạ tầng giao thông kết nối liên vùng mà còn mở ra không gian phát triển kinh tế, du lịch và logistics to lớn cho cả khu vực Tây Nguyên lẫn Duyên Hải, Nam Trung Bộ. Khi hoàn thành thì toàn bộ tuyến cao tốc này sẽ giảm tải đáng kể cho quốc lộ 26 hiện hữu.
3: Bản tin cao tốc.
0: Cục Đường bộ Việt Nam cho biết tính đến hết ngày 21 tháng 7 năm 2026, tổng số tiền thu phí tại 10 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam do nhà nước đầu tư đạt 1.620 tỷ đồng, đạt và vượt so với kế hoạch. Theo đó, kể từ ngày 2 tháng 3 năm 2026, đơn vị đã chính thức thu phí đối với 5 dự án thành phần đầu tư công trên tuyến cao tốc Bắc Nam, trên các đoạn tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45, quốc lộ 45 Nghi Sơn Diễn Châu, Vĩnh Hảo Phan Thiết, Phan Thiết Dầu Dây. Ngoài ra, từ 20 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2026, bắt đầu thu phí trên các đoạn tuyến 5 dự án thành phần từ Bãi Vọt, Cam Lộ. Cục Đường bộ dự kiến sẽ tổ chức thu phí 5 dự án thành phần từ Quảng Ngãi, Nha Trang từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 và 2 dự án từ Cần Thơ, Cà Mau từ 15 tháng 9 năm 2026.
3: Bản tin cao tốc.
2: Ngày 28 tháng 7, đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 1 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông cho biết đã xử lý một trường hợp điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Theo đó, thông qua hệ thống thiết bị ghi nhận tốc độ, lực lượng chức năng đã phát hiện một nữ tài xế sinh năm 1991 trú tại tỉnh Lào Cai. điều khiển ô tô lưu thông với tốc độ là 156 km/h tại km số 228 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Đáng chú ý, đoạn đường nơi phương tiện vi phạm chỉ cho phép lưu thông với tốc độ tối đa là 80 km/h. Căn cứ kết quả ghi nhận, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hành vi điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h theo điểm A khoảng 7 và điểm C khoảng 16 điều 6 Nghị định 168/2024 của Chính phủ. Với hành vi vi phạm nêu trên thì nữ tài xế sẽ bị xử phạt từ 12 đến 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.
3: Bạn đồng hành.
0: Thưa quý vị, kỳ nghỉ hè cũng đang dần khép lại. Vì thế, lượng phương tiện lưu thông trên cao tốc được dự báo sẽ tăng cao khi nhu cầu quay trở lại thành phố ngày một nhiều hơn. Trong bối cảnh phương tiện đông đúc dịp cuối hè, bất kỳ sự cố nào dù là nhỏ nhất cũng sẽ khiến cho việc lưu thông trên tuyến cao tốc bị gián đoạn. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Bạn đồng hành hôm nay qua bài viết "Đừng quên kiểm tra xe mỗi khi lên cao tốc". Mời quý vị thính giả cùng nghe.
3: Bạn đồng hành.
2: Thường xuyên lưu thông trên các tuyến cao tốc từ Nam ra Bắc, anh Thái Hữu Cơ, một Facebooker 53 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, rất hay bắt gặp các phương tiện khác phải dừng đổ trên làn dừng khẩn cấp của cao tốc vì sự cố kỹ thuật khác nhau. Thậm chí có trường hợp xe gặp sự cố nhưng lái xe lại giảm tốc độ đột ngột khiến phương tiện phía sau không kịp xử lý, dẫn đến va chạm liên hoàn. Với một lái xe nhiều kinh nghiệm đi trên cao tốc, những yếu tố an toàn luôn là điều kiện tiên quyết.
4: Nhằm khi xe của mình vỏ lốp nè, không đảm bảo nè, dầu nhớt nè, rồi hệ thống phanh nó thắng, nó không đảm bảo mình đi ra trên đó rất là khó. Thực sự theo cái kinh nghiệm của anh, mỗi chuyến đường dài thì hoặc những cái chuyến đi chơi thì bản thân anh phải kiểm tra xe lại. Một là gần tới ngày mà bảo dưỡng, bảo hành thì mình phải vào hãng để được chăm sóc.

0: bảo dưỡng, hoặc không mình sẽ tới gara mình kiểm tra. Ngoài những cái kỹ thuật nó cao hơn thì mình phải đến gara, còn những cái nào trong khả năng mình kiểm tra được thì mình sẽ kiểm tra. Thật sự một cái sự cố trên cao tốc nó không bao giờ nó nhẹ nhàng hết, nó rất là nghiêm trọng, nó ảnh hưởng tới cả một hệ thống xe ở ngoài sau. Ví dụ chỉ cần một xe giảm tốc đột ngột thôi, làm cho những xe sau không kịp phản ứng.
1: Ông Phạm Minh Quân, Admin Group Ô tô Sài Gòn trên đường Thiên Lý, quản trị viên trang An toàn giao thông, Văn hóa giao thông cho biết, tình trạng này không phải là hiếm và việc quên kiểm tra phương tiện trước khi lên cao tốc thường gặp phải ở những người không thường xuyên lái xe.
2: Các hư hỏng thường thấy của các phương tiện khi lưu thông trên cao tốc đó là do các nước, lỗi động cơ, bó máy, đặc biệt là nổ lốp, hoặc là nhẹ hơn là bị đá văng nứt, thậm chí là hết nhiên liệu do mọi người chủ quan không kiểm tra trước khi xe lăn bánh vào cao tốc. Theo tôi thì tài xế tại Việt Nam này đa số là họ lười và có phần chủ quan và xem nhẹ cái việc kiểm tra xe trước khi khởi hành, đặc biệt là trước khi vào cao tốc.
1: Chia sẻ thêm về tình trạng này, ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành Bảo trì Đường bộ Cao tốc số 1 VE cho rằng, từ thực tế, công tác khai thác vận hành cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu, Vĩnh Hảo, hầu hết các sự cố kỹ thuật diễn ra trên cao tốc xuất phát từ việc lái xe quên kiểm tra phương tiện trước khi khởi hành. Việc thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng kỹ thuật đối với phương tiện trước khi lên cao tốc, theo ông Kiên, có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự an toàn của phương tiện.
3: Theo tôi, một số tài xế không có thói quen kiểm tra phương tiện trước khi lên đường cao tốc là do tính chủ quan, đánh giá thấp rủi ro về các sự cố có thể gặp phải. Ngoài ra, đó là kiến thức cơ bản về xe chưa nắm rõ để phát hiện sớm dấu hiệu hư hỏng như kiểm tra tình trạng lốp xe, nước làm mát, dầu máy, hệ thống phanh. Các hư hỏng nêu trên có thể gây ra nguy cơ nghiêm trọng cho việc lưu thông, không chỉ với bản thân người điều khiển phương tiện mà còn đối với các phương tiện khác. Khi phương tiện gặp các hư hỏng sẽ dẫn tới việc di chuyển bị chậm trễ, một số trường hợp làm ùn tắc giao thông nếu không được cứu hộ xử lý kịp thời, hoặc gây ra tình trạng mất an toàn giao thông khi dừng đổ trên đường cao tốc mà không có đặt cảnh báo đầy đủ.
1: Ngoài ra, ông Bùi Xuân Kiên cũng chỉ ra rằng việc kiểm tra phương tiện giúp cho tài xế chủ động phòng tránh được các sự cố kỹ thuật và đó đảm bảo an toàn cho người lái và hành khách, giảm nguy cơ xảy ra tai nạn trên cao tốc. Không chỉ vậy, việc này cũng sẽ giúp hình thành được thói quen cho người tham gia giao thông, thể hiện ý thức văn hóa giao thông an toàn, văn minh.
4: Cẩm nang cao tốc.
5: Thưa quý vị, liên quan đến vấn đề này, ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành Bảo trì Đường bộ Cao tốc số 1 VE, có một số khuyến cáo dành cho các tài xế như sau.
3: Kiểm tra phương tiện giúp cho việc phòng tránh các sự cố kỹ thuật về xe, đảm bảo an toàn cho người lái và hành khách, ngăn ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn trên đường cao tốc. Việc kiểm tra phương tiện giúp giảm thiểu tình trạng nêu trên, tránh được các tình huống xe bị chết máy, hết nhiên liệu hoặc hư hỏng giữa đường và đều phải mất thêm chi phí cứu hộ sửa chữa, tạo được thói quen cho người tham gia giao thông, thể hiện ý thức và văn hóa giao thông an toàn, văn minh. Một số khuyến cáo về việc kiểm tra bảo dưỡng kỹ thuật phương tiện nhằm đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường cao tốc. Kiểm tra định kỳ trước mỗi chuyến đi như lốp xe, phanh, đèn chiếu sáng, tín hiệu, gương và kính chắn gió, nước làm mát, dầu máy, bình ắc quy, nhiên liệu. Bảo dưỡng định kỳ theo các khuyến cáo từ nhà sản xuất như bảo dưỡng nhỏ, thường thì từ 5.000 đến 10.000 km. Bảo dưỡng lớn từ 20.000 đến 50.000 km. Không nên để xe quá thời gian bảo dưỡng. Luôn luôn mang theo các thiết bị hỗ trợ và cảnh báo cũng như thông tin về các đơn vị cứu hộ trên đường cao tốc.
4: Cẩm nang cao tốc.
1: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Cẩm nang cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Có một Sài Gòn hối hả,
9: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
8: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
9: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
10: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
11: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
8: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
12: Tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Xin chào quý vị thính giả, các bác đài. Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Giờ Cao Điểm buổi trưa ngày hôm nay, trưa thứ 6, 31 tháng 7 năm 2026, Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị trên các cung đường. Bắt đầu từ thời điểm này, chương trình bắt đầu từ thời điểm này và khép lại vào lúc 12 giờ. Chúng ta có được 90 phút để đồng hành cùng với nhau. Trong khoảng thời gian này thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình sẽ chia sẻ đến quý vị thật là nhiều những thông tin về giao thông, không dừng lại ở thành phố Hồ Chí Minh mà còn các khu vực lân cận nữa. Hy vọng là có thể giúp cho quý vị thính giả các bác đài chủ động hơn trong việc di chuyển của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao ạ? Dễ dàng hay là khó khăn phức tạp? Rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về số hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Chúc cho quý vị thính giả sẽ có một buổi trưa tham gia giao thông thật là thuận lợi.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, bây giờ là 10 giờ 32 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông đầu tiên trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Tổ điều hành giao thông PC08 có cập nhật cầu Phú Mỹ, xe đông di chuyển chậm thưa quý vị, và kết hợp với hình ảnh camera chuyển về phòng thu nữa thì Phan Yến thấy là cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái thì xe đông di chuyển chậm, còn ở hướng ngược lại thì tình hình giao thông gọi là khả quan hơn. Tổ điều hành giao thông cũng chia sẻ nữa là quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu thưa quý vị, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng luôn. Quý vị thính giả nào chúng ta chuẩn bị di chuyển về khu vực quốc lộ 13 đi qua cầu Ông Dầu thì mình chú ý ha, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có cập nhật là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh quý vị di chuyển về Long Thành Dầu Dây từ km số 5 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km, còn ở hướng ngược lại thì quý vị an tâm, ngược lại là nghĩa là mình di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện đang di chuyển ổn định. Còn toàn tuyến Phan Thiết Dầu Dây hiện tại không có khó khăn gì về giao thông cả thưa quý vị, nếu mà mọi người di chuyển về đây thì mình hoàn toàn có thể an tâm. Như vậy là đầu khung giờ cao điểm có cập nhật một số lộ trình đông chậm. Đầu tiên là không thể không nhắc đến cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái. Thứ hai là khu vực cầu Ông Dầu ở cả hai hướng, và thứ ba là trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây từ km số 5 đến km số 7 theo hướng di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây. Tiếp tục là tình hình giao thông ở trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thưa quý vị. Thông tin được chia sẻ từ thính giả có số điện thoại cuối là 2524. Cảm ơn anh rất nhiều, anh đã cho biết là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua nút giao Tân An và hướng đi về miền Tây ạ. Sự cố xe tải bị cháy cập nhật ít phút trước thì đến thời điểm này đang có đội cứu hỏa tiến hành phun nước dập lửa. Tình hình giao thông ở đây rất là phức tạp thưa quý vị. Theo cập nhật của thính giả là xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Hiện tại thì cũng có cảnh sát giao thông điều tiết giao thông ở đây rồi. Mong là quý vị thính giả qua khu vực này thì chúng ta cũng sẽ điềm tĩnh và tuân theo sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông để đi qua khu vực gặp sự cố được dễ dàng hơn. Nhắc lại nha, quý vị nào mà chuẩn bị di chuyển về cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương ở khu vực là nút giao Tân An và hướng đi về miền Tây thì mình sẽ gặp những cái sự khó khăn nhất định về giao thông ạ. Xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn, nguyên nhân là do có một cái sự cố xe tải bị cháy đã cập nhật cách đây ít phút. Hiện tại thì đội cứu hỏa cũng đang tiến hành phun nước dập lửa và cảnh sát giao thông đang điều tiết ở khu vực này. Một lần nữa cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 2524 đã chia sẻ thông tin kịp thời đến với VOV Giao thông ạ. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là Hoàng Văn Thụ đi qua giao lộ Úc Tịch, lượng phương tiện đổ về rất là đông quý vị ạ. Xe đông di chuyển rất là chậm và có những cái sự xung đột giao thông nhất định ở ngay giữa giao lộ nữa. Tiếp theo là khu vực Lê Văn Sĩ với lại Hoàng Văn Thụ. Ở đây lượng phương tiện có hơi đông nhưng mà cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến việc di chuyển của quý vị đâu. Xe đông và di chuyển được. Và bây giờ thì mình sẽ đến với trục đường Nguyễn Tất Thành ạ. Nguyễn Tất Thành đi qua Hoàng Diệu thì lượng phương tiện có đổ về hơi đông và di chuyển hơi chậm, cũng không gọi là phức tạp ở khung giờ cao điểm trưa nay. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Không biết là hôm nay fanpage có thay đổi thuật toán gì không mà Phan Yến có thể là tương tác với quý vị thính giả thông qua nick, thông qua tài khoản Facebook của mình luôn rồi. Cũng dễ dàng hơn trong việc tiếp cận thông tin. Xin được gửi lời chào đến anh Hữu Vinh ạ. Gửi lời chào đến thính giả Trung Thông Nguyễn. Anh Hữu Vinh thì có chia sẻ là đường Hậu Giang, Minh Phụng, Bình Thới, Lãnh Binh Thăng, Ông Ích Khiêm thì xe không có đông, di chuyển ổn về các hướng và trời thì nắng ở đây. Anh Trung Thông Nguyễn chia sẻ các đường trong khu công nghiệp Tân Bình, Cổng Xanh thì xe lưu thông ổn định, thông thoáng, thời tiết thì âm u. Và Phan Yến xin được gửi lời chào đến anh Luân Trịnh, chào anh Ngọt Trần Quốc Khánh, chào anh Hữu Vinh, chào anh Nguyễn Linh. Anh Nguyễn Linh chia sẻ là đường Nguyễn Văn Linh và hướng đi về ngã tư Huỳnh Văn Lũy. Này là khu vực của Bình Dương cũ thưa quý vị, thông thoáng và trời nắng nóng. Cảm ơn anh Nguyễn Linh rất là nhiều. Gửi lời chào đến thính giả Nguyễn Văn Thanh ạ. Cảm ơn lời chúc của anh. Anh Nguyễn Linh có cập nhật thêm các thông tin như sau: đường Nguyễn Văn Linh và hướng đi về ngã tư đường Dân Chủ khu V-Ship 2 không gặp khó khăn về giao thông. Đường Nguyễn Văn Linh và hướng đi về ngã tư Lê Lợi Bình Dương cũ cũng vậy, rất dễ chịu trong việc di chuyển. Đường Lê Lợi hướng đi về cổng khu công nghiệp Đồng An 2 di chuyển ổn định. Cảm ơn anh Nguyễn Linh nha. Tiếp theo xin được gửi lời chào đến chị Nguyễn Nhi, chào anh Huy, chào thính giả Hà Cường, chào anh Lê Kim nữa. Anh Lê Kim thì có chia sẻ là cầu Hậu Giang Nguyễn Văn Luông thì đang lưu thông ổn định. Cảm ơn anh rất là nhiều. Xin được gửi lời chào đến anh Phạm Sơn Trung. Anh Phạm Sơn Trung thì giúp Phan Yến thông tin là đường Nguyễn Oanh từ cầu An Lộc cho đến ngã 6 Gò Vấp, thưa quý vị, thì đang lưu thông rất là ổn định. Mọi người di chuyển về đây mình an tâm. Gửi lời chào đến anh Khang Phan. Anh Lê Kim cập nhật thêm thông tin nữa, đó là Phạm Phú Thứ, Bình Tiên, Phạm Văn Chí, quận 6 cũ thì ok, ổn áp. Rất là hóm hỉnh trong việc chia sẻ, cập nhật tình hình giao thông ạ. Cảm ơn anh Lê Kim rất nhiều. Gửi lời chào đến thính giả Thanh Nguyễn. Anh Khang Phan thì chia sẻ là đường phường Phú Thuận, thưa quý vị, hướng đi về cầu Phú Mỹ thì xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại di chuyển ổn định. Và đây cũng là thông tin mà Phan Yến có thể quan sát được, cũng như là thông tin được chia sẻ từ tổ điều hành giao thông PC08. Anh Khang Phan cập nhật thêm thông tin cầu Phú Mỹ đi về vòng xoay Phú Hữu di chuyển ổn định cả hai hướng, chỉ đông chậm khi mà chờ đèn tín hiệu thôi và trời thì nắng. Cảm ơn anh Khang Phan. Tiếp theo xin được gửi lời chào đến anh Hoàng Ngọc. Cảm ơn lời chúc của anh, và anh có chia sẻ là bưu điện Tân Đông Hiệp đi về ngã ba Cây Điệp, xe lưu thông bình thường, trời nắng nhẹ. Cảm ơn anh rất nhiều. Tiếp tục là một thông tin mới được cập nhật từ anh Phạm Sơn Trung. Anh cho biết là đường Nguyễn Văn Lượng từ đường Dương Quảng Hàm cho đến đường Thống Nhất, thưa quý vị, thì đang lưu thông ổn định các hướng. Quý vị an tâm khi mà di chuyển về. Và đó là những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh ở đầu khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin thời tiết.

0: quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trưa nay thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh chuyển sang trạng thái nắng nhẹ sau buổi sáng khá là mát mẻ. Nền nhiệt ngoài trời đã tăng lên khoảng 29-30 độ C. Bầu trời có mây, xen nắng, cảm giác oi bức đã bắt đầu xuất hiện. Trong những giờ tới, nhiệt độ tiếp tục tăng lên, cao nhất trong ngày dao động từ 31-33 độ C. Một số nơi có thể trên 33 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thành phố Hồ Chí Minh vẫn chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động ở cường độ trung bình, trong khi vùng hội tụ gió tiếp tục suy yếu và dịch dần sang phía Tây. Vì vậy, từ đầu giờ chiều, mây đối lưu sẽ phát triển trở lại, làm gia tăng khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Đặc biệt tại Thủ Đức, Bến Cát, Bình Dương, Bắc Tân Uyên và Phú Giáo, khả năng xuất hiện mưa vẫn cao hơn. Người dân nên tranh thủ các khung giờ có thời tiết thuận lợi để di chuyển hoặc là làm việc ngoài trời, đồng thời mang theo dù, áo mưa, vì mưa dông có thể xuất hiện nhanh vào buổi chiều. Trong cơn dông thì cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đó là những thông tin trong bản tin thời tiết. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình giờ cao điểm trưa nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Songs in the car.
3: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
4: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
3: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
5: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: Sound the Coffee.
6: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
0: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
6: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
0: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
6: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
0: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
8: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin thời tiết cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này là 10 giờ 43 phút theo đồng hồ của phòng thu. Mời quý vị cùng quay trở lại với những thông tin giao thông mới. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ là đường Nguyễn Văn Linh đoạn qua giao lộ Quảng Trọng Linh và hướng đi về nút giao Bình Thuận thuộc phường Bình Đông thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường Nguyễn Văn Linh đoạn qua giao lộ Quảng Trọng Linh và hướng đi về nút giao Bình Thuận thuộc phường Bình Đông thì xe đông di chuyển chậm. Các bác tài chúng ta có lộ trình sắp sửa về đây thì mình lưu ý. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là khu vực Trường Chinh đoạn qua giao lộ Xuân Hồng, lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp ở đây. Thêm nữa là khu vực mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa, thưa quý vị, ở cả hai hướng luôn trên trục Cộng Hòa nha. Phan Yến có thể quan sát được trên trục Cộng Hòa thôi, ở cả hai hướng thì lượng phương tiện đều đổ về đông cả và chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá thấp ở đây. Nếu mà quý vị di chuyển về khu vực nhà ga Tân Sơn Nhất đến về khu vực sân bay Tân Sơn Nhất thì quý vị an tâm, Phan Yến thấy là Trường Sơn qua ga quốc nội và Trường Sơn qua ga quốc tế lượng phương tiện cũng đổ về không quá đông, chúng ta cũng có thể di chuyển đều ổn định qua được. Tiếp theo nữa là khu vực

0: một phần là bị mặt đường bị cản trở đúng không ạ? Cảm ơn thông tin đến từ anh Trường Nguyễn. Và cũng mong là mọi người khi mà di chuyển về trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương để đi về miền Tây thì mình cũng sẽ bình tĩnh xử lý tình huống di chuyển qua khu vực này ha. Tiếp theo nữa thì xin được gửi lời chào đến thính giả Úc Bằng, chào thính giả Trần Viết Hùng. Anh Phạm Sơn Trung đã quay trở lại chia sẻ thông tin là đường Thống Nhất đoạn từ cầu Bến Phân cho đến đường Quang Trung, thưa quý vị, không có khó khăn về giao thông đâu. Anh Nguyễn Linh cho biết đường N14 Bến Cát hướng đi ra đường Nguyễn Văn Thành thì xe đông di chuyển chậm, N14 giao với lại đường Bến Cát quý vị ạ. Và hướng đi ra đường Nguyễn Văn Thành thì đang có những khó khăn về giao thông, xe đông di chuyển chậm nha. Anh Nguyễn Linh chia sẻ thêm nữa là đường Nguyễn Văn Thành, Hòa Lợi, Bến Cát và hướng đi về Hòa Lợi 18-20 thông thoáng và trời nắng nóng. Cảm ơn anh Nguyễn Linh rất là nhiều. Gửi lời chào đến thính giả Trung Thông Nguyễn. Anh Minh Trung cũng xin được gửi lời chào đến anh. Anh Minh Trung thì chia sẻ là DT825 từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu Đôi Cầu Sáng, Trần Văn Dầu thì xe ổn định, thông thoáng các hướng, trời dịu mát, cũng rất là lý tưởng trong việc di chuyển ha. Tiếp theo nữa thì xin được gửi lời chào đến anh Minh Lê. Một khoảng thời gian dài không gặp anh Minh Lê, bây giờ thì đã gặp lại với những comment rất là tử tế, rất là đáng yêu. Cảm ơn anh. Tiếp theo nữa thì sẽ là tương tác mới đến từ thính giả Phạm Sơn Trung. Anh chia sẻ là đường Quang Trung, đoạn từ vòng xoay ngã 6 Gò Vấp đến cầu Chợ Cầu thì lưu thông ổn định các hướng. Như vậy là đường Quang Trung hiện tại không có khó khăn gì cả, thưa quý vị. Tiếp theo nữa, xin được gửi lời chào đến thính giả Danh Nguyễn Thiện. Cảm ơn anh đã tương tác. Anh đã chia sẻ là lộ trình từ cầu Nguyễn Văn Cừ và hướng đi về Bình Chánh thì thông thoáng. Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Anh đang nhắc đến trục đường Võ Văn Kiệt đúng không ạ? Quý vị an tâm nha, từ Nguyễn Văn Cừ hướng đi về Bình Chánh thì không gặp khó khăn gì cả. Và bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông. Có một thông tin rất đáng chú ý ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, Văn Yến chia sẻ đây cho quý vị cùng nắm. Thưa quý vị, sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, công viên số 1 Lý Thái Tổ thuộc phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành một không gian văn hóa hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách và khách du lịch đến tham quan, vui chơi, giải trí. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng mua bán hàng rong lấn chiếm xung quanh công viên này phần nào đã ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, an ninh trật tự. Cụ thể thì phóng viên Huy Hoàng có ghi nhận thông tin sau. Thông tin về tình trạng lấn chiếm vỉa hè buôn bán hàng rong gây ảnh hưởng đến trật tự đô thị khu vực xung quanh công viên số 1 Lý Thái Tổ. Ông Nguyễn Thế Khang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vườn Lài cho biết, sau hơn 6 tháng đi vào hoạt động, công viên này đã đón hàng triệu lượt người dân, du khách đến tham quan, tưởng niệm, vui chơi, giải trí và tập luyện thể dục thể thao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống khu vực. Tuy nhiên, do công viên nằm giáp các tuyến đường lớn có xe cộ qua lại nhiều và tập trung đông người nên có xảy ra tình trạng nêu trên. Chủ yếu do một số người sử dụng xe 2, 3 bánh gắn máy bán hàng rong ngoài giờ hành chính gây khó khăn cho lực lượng tuần tra xử lý. Để giải quyết tình trạng này thì ông Nguyễn Thế Khang có cho biết.
1: Giữ được cái tình hình trật tự đô thị ở khu vực này, góp phần là đảm bảo cái trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị cũng như cái tình hình an toàn giao thông, để góp phần xây dựng cái công viên số 1, một cái công viên có cái không gian rộng, văn minh, sạch đẹp, an toàn, phục vụ tốt cho nhu cầu của người dân.
0: Ông Khang cũng cho biết Ủy ban Nhân dân phường Vườn Lài đang phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan tăng tốc thi công, hoàn thành dự án mở rộng tuyến đường Trần Bình Trọng trong tháng 9 năm 2026. Trong quá trình thi công có tiến hành rào chắn một phần mặt đường các tuyến đường Hùng Vương, Lý Thái Tổ xung quanh công viên số 1 Lý Thái Tổ, từ đó dẫn đến tình trạng ùn tắc cục bộ một số thời điểm. Địa phương và đơn vị thi công đã lên kế hoạch phân công lực lượng tham gia điều tiết phân luồng giao thông. Dạ, đó là một cái thông tin Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường xử lý tình trạng mua bán hàng rong lấn chiếm hành lang công cộng khu vực công viên số 1 Lý Thái Tổ, mà thông tin được ghi nhận từ phóng viên Huy Hoàng, ban VOV Giao thông Quốc gia. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường. Cảm ơn tổ

0: Điều hành giao thông PC08 rất là nhiều. Đơn vị này cho biết là đường Đỗ Mười đoạn qua An Phú Đông, thưa quý vị, thì xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông An Sương thì hỗ trợ điều tiết phân luồng ở đây. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường Đỗ Mười đoạn qua An Phú Đông, xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông An Sương hỗ trợ điều tiết phân luồng. Cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Và bộ phận kỹ thuật camera chuyển giúp Phan Yến hình ảnh ở khu vực trục Đỗ Mười đi qua cầu Bến Cát, đi qua giao lộ Nguyễn Văn Quá, Lê Thị Riêng ạ. Không biết là trưa nay tình hình giao thông ở khu vực này như thế nào. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những hình ảnh camera khác, thưa quý vị. Phan Yến thấy là khu vực Hậu Giang với lại hẻm 491 thì lượng phương tiện đổ về không có đông và chúng ta có thể di chuyển ổn định ở đây. Nút giao cây gõ thì cũng là một trong những lộ trình, nếu mà quý vị có lộ trình về thì mình hoàn toàn có thể an tâm. Vẫn nhắc lại là trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương ở khu vực là nút giao Tân An và hướng đi về miền Tây, lượng phương tiện đổ về rất là đông, di chuyển rất là chậm và khó khăn. Nguyên nhân là do có một phương tiện bị gặp sự cố cháy, thưa quý vị. Lực lượng cứu hộ thì đang tiến hành dập lửa, cảnh sát giao thông thì đang nỗ lực điều tiết, nhưng mà tình hình giao thông vẫn rất là khó khăn. Mọi người có lộ trình về thì mình cũng lưu ý đôi chút. Tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Anh Vương Đăng Vương ạ, anh có chia sẻ là chợ Bình Điền hướng đi về vòng xoay Nguyễn Văn Linh, xe đông di chuyển chậm, kéo dài khó khăn. Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Nhắc lại nha, Nguyễn Văn Linh hướng từ chợ Bình Điền đi về vòng xoay Nguyễn Văn Linh, thưa quý vị, xe đông di chuyển chậm, kéo dài khó khăn. Quý bác tài chúng ta có lộ trình sắp sửa về, mình hết sức lưu ý. Anh Abu xin được gửi lời chào đến anh. Anh cho biết là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng đi về miền Tây kẹt từ trạm dừng chân đi về miền Tây dài lắm nha mọi người. Rất là nhiều thính giả chia sẻ là những khó khăn trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Quý bác tài chúng ta chú ý, nếu được thì mình nên chuyển đổi lộ trình khác để bớt ảnh hưởng đến công việc của mình, đến việc di chuyển của mình trong buổi trưa ngày hôm nay nha. Gửi lời chào đến thính giả Bùi Dấn ạ. Và thưa quý vị, đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì có một thính giả chia sẻ đường Lê Quang Đạo đoạn cầu An Hạ và hướng đi về An Sương xảy ra va chạm liên hoàn giữa ba ô tô, hiện trường ghi nhận chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Cầu An Hạ quý vị nhé, hướng đi về An Sương trên trục Lê Quang Đạo xảy ra va chạm liên hoàn giữa ba ô tô, hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn thính giả đã chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ạ. Bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, tuần qua trang fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 363 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
2: Trong đó có hơn 630 thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và ban quản lý BOT cầu Rạch Miễu. Riêng Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp 232 tin về tình hình giao thông thành phố.
0: Người dân sinh sống tại đường số 1, khu phố 1, phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh phản ánh nhiều xe tải hạng nặng thường xuyên dừng đổ trong khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Khu vực có đông trẻ nhỏ qua lại nên người dân rất lo ngại, kính mong cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng trên, bảo đảm an toàn cho người dân.
2: Đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn từ giao lộ Phú Lợi đến giao lộ Thủ Khoa Huân, do đang thi công cầu vượt vành đai 3 nên đã cấm xe máy lưu thông. Tuy nhiên nhiều xe máy vẫn đi vào khu vực cấm, trong khi không ít xe tải chạy sai làn gây ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Kính mong cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra xử lý để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
0: Thông qua đường dây nóng ban VOV Giao thông Quốc gia, nhiều thính giả có phản ánh tuyến vành đai 3 đoạn từ Nhân Trạch Đồng Nai kết nối với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông. Đặc biệt mùa mưa, các hố nước che khuất mặt đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Người dân mong cơ quan chức năng sớm kiểm tra, sửa chữa để bảo đảm an toàn và thuận tiện cho việc đi lại.
2: Thưa quý vị, nhiều năm qua, kênh 19 tháng 5 chảy qua địa bàn phường Bình Hưng Hòa, phường Tây Thạnh và phường Tân Sơn Nhì vẫn trong tình trạng nước đen, rác nổi kín mặt kênh, mùi hôi bốc lên nồng nặc, đặc biệt vào những ngày nắng nóng. Dù lực lượng chức năng vẫn định kỳ vớt rác, phát quang và nạo vét, nhưng chỉ sau vài giờ, mặt kênh lại phủ kín rác thải. Khi các giải pháp trước mắt chưa thể ngăn dòng kênh tiếp tục ô nhiễm, người dân vẫn mòn mỏi chờ đợi dự án cải tạo được triển khai. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
0: Chỉ ít giờ sau khi công nhân môi trường hoàn thành việc thu gom vào buổi sáng, mặt nước kênh 19 tháng 5 lại phủ kín túi ni lông, hộp xốp, rau củ hư hỏng và các loại rác sinh hoạt. Nước dưới kênh chuyển màu đen đặc, nhiều đoạn gần như không còn nhìn thấy dòng chảy. Những ngày nắng, mùi hôi từ lòng kênh bốc lên nồng nặc, bao trùm khu dân cư và các tuyến đường ven kênh. Đây không phải là câu chuyện mới, tình trạng ô nhiễm đã kéo dài nhiều năm và nhiều lần được người dân phản ánh. Theo ông Tê Quỳ, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ ý thức của một bộ phận người dân.
1: Ở trên chợ mà thả xuống không, ứ rác
3: để thúi chợ. Mấy chợ thúi, mấy chợ thúi dữ. Tận lại hết lần. Giống như kênh Nhiêu Lộc, hồi xưa cũng vậy nè. Vậy nó ấy trong gieo luôn á.
2: Không chỉ mặt kênh thường xuyên phủ rác, chất lượng nguồn nước cũng khiến nhiều hộ dân lo ngại. Nước chuyển màu đen, mùi hôi bốc lên nồng nặc, nhất là vào những ngày nắng nóng. Ông Long, một người dân đang sinh sống phía đoạn cuối đoạn kênh thuộc địa bàn phường Bình Hưng Hòa, chia sẻ.
4: Nước đen nhà thế yến nó bốc cái mùi lên, càng nắng thì nó càng bốc cái mùi.
0: Không chỉ xuất hiện vào những ngày nắng nóng, theo nhiều hộ dân sinh sống lâu năm dọc tuyến kênh, tình trạng nước đen, rác nổi và mùi hôi đã kéo dài nhiều năm, trở thành nỗi ám ảnh trong sinh hoạt hàng ngày. Ông NVB, người gắn bó với khu vực này nhiều năm, cho biết.
5: Thì để coi nhớ rầm nó chạy theo bữa, ở đâu cũng có hết, nước nó phải đen rồi.
2: Theo Ủy ban Nhân dân phường Bình Hưng Hòa, kênh 19 tháng 5 là tuyến cuối nguồn nên tiếp nhận lượng rác thải từ các khu vực thượng lưu đổ về. Cùng với hạ tầng dọc tuyến chưa đồng bộ và ý thức của một bộ phận người dân, các hộ buôn bán ven kênh còn hạn chế, tình trạng ô nhiễm vẫn kéo dài. Địa phương cho biết đang tăng cường nạo vét, tuần tra, tuyên truyền, lắp camera để xử lý hành vi xả rác, đồng thời qua rà soát chưa ghi nhận doanh nghiệp xả nước thải công nghiệp trực tiếp vào tuyến kênh. Về các giải pháp đang triển khai tại địa phương, bà Phạm Thị Ngọc Diệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Hưng Hòa cho biết.
6: Qua cái rà soát thì các cái chủ nguồn thải mà các cái hộ kinh doanh ở nơi đây thì không xả rác thải ở nơi này, mà những cái hộ mà cũng còn kinh doanh buôn bán thì phường cũng có cái rà soát thống kê các cái số hộ và cho cái cam kết để mà nếu mà tái phạm thì phải xử lý, đầu tiên là nhắc nhở. Cái thứ hai nữa là nơi đây cũng sẽ lắp đặt cái camera, sau khi lắp đặt sẽ có cái giám sát về cái trung tâm điều hành quản lý cái camera, qua đó sẽ phát hiện được các cái hình ảnh để xử lý.
0: Trong khi địa phương tăng cường kiểm tra xử lý các hành vi xả rác, phía Sở Xây dựng cho biết việc duy tu định kỳ vẫn chưa thể giải quyết tận gốc tình trạng ô nhiễm do lượng rác phát sinh liên tục trên tuyến kênh đi qua khu dân cư đông đúc và khu vực chợ. Về lâu dài, dự án nâng cấp, nạo vét và cải thiện môi trường kênh 19 tháng 5 vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư. Trước mắt, công tác nạo vét, vớt rác và khơi thông dòng chảy sẽ tiếp tục được duy trì. Ông Trần Hữu Tính, Phó trưởng phòng quản lý chất lượng công trình xây dựng, Sở Xây dựng cho biết.
7: Để giải quyết tình trạng ô nhiễm trên tuyến kênh này thì ngoài việc mà định kỳ thì cần phải có sự phối hợp của chính quyền địa phương để duy trì tình trạng vệ sinh môi trường cho các tuyến kênh. Thì trong thời gian dự án chưa triển khai, Trung tâm Quản lý Giao thông và Tầng kỹ thuật thành phố sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện công tác nạo vét khơi thông dòng chảy, vận động người dân hạn chế tình trạng xả rác chất thải xuống dòng kênh.
2: Trong lúc dự án cải tạo vẫn đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư, những đợt nạo vét, vớt rác và xử lý vi phạm vẫn chỉ là giải pháp duy trì. Để dòng kênh thực sự được hồi sinh cùng các việc đầu tư hạ tầng đồng bộ, bài toán kiểm soát nguồn xả thải và thay đổi ý thức của người dân vẫn là điều kiện không thể thiếu.
0: Quý vị thân mến, đến đây chuyên mục Đường dây nóng thính giả ngày hôm nay xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
8: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong chuyên mục Đường dây nóng thính giả. Bây giờ mời quý vị cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông trên đường. Ban nãy thì Phan Yến có nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển giúp Phan Yến hình ảnh ở khu vực cầu Bến Cát. Hiện tại thì Phan Yến đã nhận được sự hỗ trợ rồi. Cảm ơn bộ phận kỹ thuật camera rất là nhiều. Cụ thể hiện tại Phan Yến có thể quan sát được khu vực đường đổ 10 đoạn qua cầu Bến Cát thưa quý vị. Như thường lệ ở cả hai hướng lượng phương tiện đều đổ về rất đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ rất thấp ở đây ạ. Cái hướng đi về trạm 2 thì di chuyển còn khó khăn hơn là cái hướng đi về An Sương. An Sương thì đông di chuyển chậm, còn đi về trạm 2 là phải nhích từng chút một thưa quý vị. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cùng nhau đến với khu vực là đổ 10 đi qua ngã tư ga. Hướng đi về An Sương thì lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển hơi chậm, hướng ngược lại thì di chuyển ổn định. Tiếp theo nữa là đổ 10 đi qua ngã tư cầu vượt Tân Thế Hiệp thưa quý vị, hướng đi về An Sương di chuyển rất chậm và khó khăn. Còn hướng đi về trạm 2 thì đông di chuyển với vận tốc trung bình đến dưới trung bình. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cùng nhau di chuyển ra khu vực nút giao Hàng Xanh. Nút giao Hàng Xanh trưa nay thì cũng không gọi là khó khăn đâu ạ. Xe có đổ về đông theo từng thời điểm, mình cũng có thể di chuyển đều đều ổn định qua được. Bây giờ thì sẽ đến với những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin đầu tiên, thông tin mà Phan Yến mới nhận được đến từ anh Khang Phan thưa quý vị. Anh Khang Phan cho biết là vòng xoay quốc lộ 51 hướng đi về nút giao DT769, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm, hướng ngược lại thì di chuyển ổn định và trời mát. Nhắc lại thông tin này nhé. Vòng xoay quốc lộ 51 và hướng đi về nút giao DT769, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm và khó khăn. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý nha. Mọi người di chuyển ở hướng ngược lại thì an tâm, di chuyển ổn định. Gửi lời chào đến thính giả có tài khoản Facebook là Nắng Bên Thềm. Anh Thạch Quốc Thanh chào anh ạ. Anh chia sẻ là quốc lộ 22 từ cầu vượt An Sương đi về ngã tư Lê Thị Hà thì xe đông nhưng mà lưu thông ổn định. Nhắc đến quốc lộ 22 thì Phan Yến sẽ nhắc lại cái tình hình ở khu vực cầu An Hạ, ghi nhận cách đây ít phút là cầu An Hạ hướng đi về An Sương thưa quý vị, trên trục Lê Quang Đạo có xảy ra va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô. Thông tin cập nhật cách đây khoảng 10 phút là xe đông di chuyển chậm và cảnh sát giao thông vẫn chưa đến để giải quyết vụ va chạm. Không biết là đến thời điểm hiện tại mọi thứ trôi qua như thế nào rồi. Quý vị thính giả có di chuyển ở khu vực cầu An Hạ có thông tin mới chia sẻ giùm Phan Yến ha. Số hotline là 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh luôn chờ đợi hỗ trợ thông tin đến từ quý vị thính giả các bác tài. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh rất là nhiều. Thính giả Phạm Sơn Trung thì cho biết là đường Nguyễn Văn Khóa từ đường Đỗ Mười cho đến đường Trường Chinh thưa quý vị thì lưu thông ổn định các hướng. Đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 5 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Các bác tài chúng ta chú ý. Bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, mời quý vị cùng theo dõi bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 9, năm thông tư số 59 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về nhà giáo thỉnh giảng chính thức có hiệu lực. Theo đó, cán bộ công chức viên chức dùng thời gian làm việc để thỉnh giảng phải được người đứng đầu chấp thuận bằng văn bản. Tổng số giờ thỉnh giảng không vượt quá định mức giờ giảng và làm thêm của nhà giáo cơ hữu. Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cơ quan địa phương và doanh nghiệp tăng cường quản lý, kiểm tra hoạt động trò chơi điện tử. Sở yêu cầu xử lý nghiêm các tiệm internet hoạt động từ 22 giờ đến 8 giờ sáng, kiểm soát tình trạng trẻ em, học sinh chơi game quá giờ, đồng thời thu hồi giấy chứng nhận của cơ sở gian dối. Các doanh nghiệp phải hiển thị đúng độ tuổi phân loại, quản lý thời gian chơi của người dưới 18 tuổi và cấm quy đổi vật phẩm ảo thành tiền mặt. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang giải quyết vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh do Phạm Mỹ Hạnh làm chủ tịch hội đồng quản trị. Hạnh đưa thông tin về dự án trồng kinh doanh sâm Ngọc Linh, hứa lợi nhuận cao để huy động tiền. Công an thành phố Hà Nội đề nghị các nhà đầu tư chưa ghi lời khai khẩn trương liên hệ điều tra viên Ngô Xuân Bách, đội 1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội để được hướng dẫn giải quyết. Thưa quý vị, Nhật Bản đang khẩn trương cứu hộ nạn nhân trận động đất Kumamoto ngày 28 tháng 7 khiến cho 35 người thiệt mạng. Tỉnh Kumamoto ghi nhận gần 9.200 người sơ tán, gần 80.000 hộ thiếu nước và 19.000 hộ mất điện giữa nắng nóng gay gắt. Thủ tướng Nhật Bản khẳng định bảo đảm nguồn cung khí đốt, nhu yếu phẩm và gửi 3.300 máy điều hòa hỗ trợ người dân. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, đến sáng nay 31 tháng 7, vị trí siêu bão Dolphin ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc, 161,9 độ Kinh Đông, cường độ mạnh cuối cấp 17, giật trên cấp 17 và cách đảo Luzon, Philippines hơn 4.200 km về phía đông. Đây là siêu bão thứ tư năm 2026 hoạt động trên Tây Bắc Thái Bình Dương. Dự báo 1 đến 2 ngày tới, siêu bão di chuyển chủ yếu hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km một giờ. Tốc độ gió vùng tâm bão có thể lên tới 115 hải lý một giờ. Từ ngày 3 tháng 8, siêu bão đổi sang hướng Tây, tốc độ trung bình khoảng 25 km một giờ, di chuyển về khu vực Phúc Kiến, Chiết Giang của Trung Quốc. Nhận định từ ngày 5 tháng 8, khi siêu bão tiến gần phía bắc đảo Đài Loan, Trung Quốc, gió Tây Nam ở vùng biển phía Nam Biển Đông sẽ gia tăng. Từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 8, gió Tây Nam trên hầu khắp khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông, bao gồm các đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa, có thể mạnh lên cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Xin lưu ý, nếu bạn là thuê bao Vinaphone thì sẽ được miễn cước khi gọi đến số hotline 028 39 91 91 91 của chương trình.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng

0: Thành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
0: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM91.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM91MHz.
3: Thưa quý vị, bây giờ là 11 giờ 10 phút theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Giờ Cao Điểm đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông mới quý vị nha. Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có chia sẻ hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì từ km số 5 đến km số 7 vẫn duy trì trạng thái là xe đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Các bác chúng ta di chuyển về khu vực này thì mình lưu ý đôi chút. Bây giờ thì sẽ đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Anh Phạm Sơn Trung cho biết là đường Phan Văn Hớn đoạn từ đường Trường Chinh cho đến đường Lê Đức Anh thì đang được thông ổn định các hướng. Cảm ơn anh Phạm Sơn Trung nhiều. Tiếp theo nữa là thông tin của anh Thạch Quốc Thanh. Thưa quý vị, anh có chia sẻ là đường Bùi Công Trừng thì sẽ lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Các bác tài chúng ta chuẩn bị di chuyển về đây thì mình an tâm. Anh Trung Thông Nguyễn cảm ơn lời chúc của anh và anh có chia sẻ là khi mà lưu thông nhìn thấy hướng ngược lại từ cây xăng 75 tỉnh lộ 747B hướng đi về vòng xoay Kim Hằng thì xe đông di chuyển chậm, rất là chậm, chờ đèn. Thời tiết ở đây thì nắng nóng và có mây thưa quý vị. Cụ thể chính xác thông tin được chia sẻ từ anh Trung Thông Nguyễn, cảm ơn anh rất là nhiều nha. Vậy nhắc lại thông tin này một lần nữa ha. Từ cây xăng 75 đến tỉnh lộ 747B hướng đi về vòng xoay Kim Hằng thì xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn, các bác tài chúng ta chú ý. Anh Hoàng Ngọc thì cho biết là đường Nguyễn Văn Triết lái thiêu, xe lưu thông ổn định, trời nắng. Dạ, cảm ơn anh Hoàng Ngọc nhiều. Chào anh Trần Ngọc Duy ạ. Anh Duy thì chia sẻ là cầu Phú Cường xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng, các bác tài chúng ta chuẩn bị di chuyển về khu vực cầu Phú Cường thì mình chú ý ha, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Anh Minh Lê thì có chia sẻ là Đinh Bộ Lĩnh hướng đi ra Điện Biên Phủ thì xe rất là đông. Dạ, cảm ơn anh Minh Lê rất là nhiều. Cảm ơn anh Minh Lê rất là nhiều. Quý vị thính giả chuẩn bị di chuyển về khu vực Đinh Bộ Lĩnh và hướng đi ra Điện Biên Phủ thì mình chú ý ha, lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta vẫn di chuyển với tốc độ thấp. Hiện tại thì Phan Yến rất là cần những thông tin giao thông sau. Nếu mà quý vị thính giả có di chuyển về thì chia sẻ giùm Phan Yến. Đầu tiên là cầu An Hạ hướng đi về An Sương. Vụ va chạm liên hoàn giữa ba ô tô đã được giải quyết xong hay là chưa? Rồi thêm nữa đó là khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương ở khu vực nút giao Tân An và hướng đi về miền Tây thì không biết là sự cố xe bị cháy đã được xử lý xong hay chưa? Tình hình giao thông có khả quan hơn hay không? Đầu khung giờ được cập nhật là di chuyển rất là khó khăn. Thêm nữa là trục quốc lộ 1 hướng di chuyển từ bến xe miền Đông mới đi về cầu Đồng Nai, hiện tại tình hình giao thông như thế nào? Nếu mà quý vị có di chuyển ở những lộ trình Phan Yến vừa cập nhật, vừa đề cập thì rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về hotline là 02839919191 và fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một thông tin đáng chú ý khác trong khung giờ cao điểm trưa nay. Thưa quý vị, dự án nâng cấp mở rộng đường Chu Văn An, phường Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Những vướng mắc liên quan đến việc di dời lưới điện trung hạ thế đã cơ bản được tháo gỡ. Chủ đầu tư đang tập trung thi công các hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trong năm 2026, ghi nhận của phóng viên Dương Trọng Nghĩa.
4: Dự án nâng cấp mở rộng đường Chu Văn An được triển khai trên đoạn từ ngã năm Bình Hòa đến cầu Chu Văn An, dài khoảng 600 mét. Sau khi hoàn thành, mặt đường được mở rộng lên 23 mét, kết hợp đầu tư hệ thống thoát nước, góp phần giải quyết tình trạng ngập cục bộ và cải thiện khả năng lưu thông khu vực. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 1.067 tỷ đồng, trong đó phần lớn nguồn vốn được bố trí cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Dự án không chỉ nhằm mở rộng một tuyến đường dân sinh quan trọng, mà còn hướng đến chỉnh trang hạ tầng đô thị, tạo điều kiện kết nối đồng bộ với hệ thống thoát nước hiện hữu của khu vực. Đến nay, nhiều hạng mục chính của công trình đã cơ bản được hoàn thành, mặt đường đã được thảm nhựa, không gian lưu thông trở nên rộng rãi hơn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, việc di dời tạm hệ thống lưới điện trung hạ thế gặp một số khó khăn về thủ tục và sự phối hợp thực hiện. Một số trụ điện còn nằm trên phần đường đã mở rộng, ảnh hưởng đến việc tổ chức giao thông, mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người đi đường. Về vấn đề này, ông Trần Hữu Tín, Phó trưởng phòng quản lý chất lượng công trình xây dựng, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Thời gian vừa qua, hạng mục di dời trạm hệ thống lưới điện trung hạ thế còn một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đến nay các vướng mắc cơ bản đã được tháo gỡ. Trong thời gian tới thì chủ đầu tư đang tập trung tổ chức thi công phối hợp với tổng công ty điện lực và các đơn vị liên quan để hoàn thành công tác di dời, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trong 2026.
4: Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất công tác di dời và tái lập lưới điện, các đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện những hạng mục còn lại để đưa công trình vào khai thác đồng bộ. Dự án được kỳ vọng góp phần đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế ngập nước, cải thiện diện mạo đô thị và đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân khu vực.
0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Quý vị vừa theo dõi ghi nhận của phóng viên Trọng Nghĩa liên quan đến việc nâng cấp mở rộng đường Chu Văn An, phường Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường quý vị nhé. Ở hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là Lê Quang Đạo đi qua ngã tư Trung Chánh ở cả hai hướng. Tình hình giao thông tương tự nhau, lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình, không gọi là phức tạp đâu. Tiếp theo nữa, Tô Ký với lại Đông Bắc. Ở trên trục đường Tô Ký, lượng phương tiện đổ về đông khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Ở khu vực là Trường Chinh với lại Phan Văn Hớn thì Phan Yến thấy là quý vị thính giả chúng ta cũng có thể dễ dàng di chuyển ở khu vực này. Khu vực trên cầu Nguyễn Văn Cừ cũng giống như là dưới cầu Nguyễn Văn Cừ thì tình hình giao thông rất là ổn định và thông thoáng. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển qua khu vực Phạm Văn Đồng với lại Lê Quang Định, thưa quý vị. Lượng phương tiện đổ về không đông, di chuyển rất ổn định. Nơ Trang Long, Chu Văn An, di chuyển dễ chịu lắm trong buổi trưa ngày hôm nay. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển giúp Phan Yến hình ảnh ở khu vực cầu Phú Mỹ. Không biết là bây giờ tình hình giao thông có khả quan hơn ở đầu khung giờ cao điểm hay không. Đầu khung giờ cao điểm là ghi nhận là trên cầu Phú Mỹ, hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, lượng phương tiện đổ về rất là đông, di chuyển rất là khó khăn. Không biết là đến hiện tại như thế nào. Rất là cảm ơn sự hỗ trợ từ bộ phận kỹ thuật camera. Phan Yến có thể quan sát được khu vực cầu Phú Mỹ rồi. Cầu Phú Mỹ và hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, theo nhận định riêng của Phan Yến nha, so với đầu khung giờ cao điểm 50 phút trước thì tình hình giao thông có khả quan hơn á. Lượng phương tiện cũng còn hơi đông nhưng mà chúng ta cũng có thể di chuyển đều đều ổn định qua. Tốc độ thì cũng không có quá thấp đâu. Và bây giờ thì mình sẽ đến với những cái hình ảnh camera khác. Phạm Hữu Lầu với lại Huỳnh Tấn Phát, thưa quý vị, ở quanh khu vực cầu Phú Xuân á, thì lượng phương tiện đổ về không đông, di chuyển rất là ổn định. Còn ở khu vực nút giao Mỹ Thủy thì như thế nào? Theo hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được thì lượng phương tiện cũng đổ về có phần đông nhưng mà mình vẫn di chuyển được với vận tốc trung bình, không gọi là phức tạp. Các góc nhìn Phan Yến có thể quan sát đó là trên trục Võ Chí Công mọi người nhé. Nếu mà quý vị di chuyển về Võ Chí Công với lại cầu Phú Hữu thì mình an tâm, di chuyển rất là ổn định ở cả hai hướng. Vòng xoay Phú Hữu buổi trưa ngày hôm nay thì cũng không có khó khăn nhiều, di chuyển cũng ổn định. Tiếp theo nữa thì mình sẽ đến với khu vực trọng đường Cộng Hòa, thưa quý vị. Cộng Hòa đi qua Bình Giã, di chuyển ổn định. Cộng Hòa với lại Hoàng Hoa Thám thì ở cả hai góc đường Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về cũng không quá đông, mình cũng có thể di chuyển đều đều ổn định qua. Tiếp theo nữa là Cộng Hòa với lại Úc Tịch. Di chuyển ổn định mọi người ạ, lượng phương tiện đổ về không đông đâu. Phan Yến có thể quan sát kỹ hơn ở cái góc là Úc Tịch đổ đi ra Cộng Hòa, chỉ có vài phương tiện dừng đổ đèn tín hiệu giao thông thôi. Còn ở khu vực Cộng Hòa với lại C18 cũng vậy, đang di chuyển rất là ổn định. Nhìn chung thì chúng ta không gặp khó khăn ở trên trục đường Cộng Hòa. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Anh Phạm Sơn Trung chia sẻ là đường Lê Đức Anh đoạn từ ngã tư An Sương cho đến vòng xoay An Lạc thì lưu thông ổn định. Cảm ơn anh rất là nhiều. Anh khát vọng làm giàu xin được gửi lời chào đến anh. Anh chia sẻ là từ ngã tư Bà Điểm hướng đi trạm thu phí An Sương An Lạc thì xe đông di chuyển chậm và thời tiết thì nắng nóng. Cảm ơn thính giả rất là nhiều vì đã nhiệt tình chia sẻ thông tin trong buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Dấu ấn nghị quyết.
2: Dấu ấn nghị quyết.
6: Dấu ấn nghị quyết.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết, chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết, mời các bạn đến với phần tin tức

0: Thưa quý vị và các bạn, sáng 29 tháng 7, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Theo chương trình, tại hội nghị, các đại biểu nghe các đồng chí lãnh đạo truyền đạt, quán triệt các chuyên đề như: Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, Nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, Nghị quyết về chiến lược an ninh quốc gia, Kết luận về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới, Kết luận về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
1: Còn tại hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, Trung ương thống nhất ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, xác định biển là không gian sinh tồn, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Phát triển kinh tế biển hiện đại phải gắn với bảo vệ hệ sinh thái, nâng cao đời sống nhân dân và giữ vững chủ quyền quốc gia.

0: Thưa quý vị, tại nghị quyết số 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 về phát triển văn hóa Việt Nam, đặt ra yêu cầu mới trong việc nhìn nhận di sản không chỉ là giá trị cần bảo tồn mà còn là nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước. Thực tế, việc triển khai nghị quyết 80 trên nhiều địa phương đã cho thấy những chuyển động rõ nét khi di sản không còn đứng yên trong không gian tĩnh mà đã được đánh thức bằng cách tiếp cận mới. Nội dung này được chúng tôi ghi nhận ngay sau đây.
1: Thưa quý vị, công trình số hóa di tích đình đền Chùa Sủi, xã Gia Lâm, Hà Nội được đưa vào sử dụng, mang đến một cách tiếp cận mới mẻ, gần gũi với di sản. Chỉ với một thao tác quét mã trên điện thoại thông minh, người dân và du khách đã có thể dễ dàng khám phá những thông tin, hình ảnh, tư liệu về di tích một cách đầy đủ, sinh động. Trực tiếp trải nghiệm, bà Lê Thị Quyến, thôn Phú Thụy, xã Gia Lâm chia sẻ.
2: Qua cái công trình số này thì người dân chúng tôi ở bất cứ nơi đâu cũng có thể xem được. Và khi xem được thì nó neo động trong mỗi tâm hồn con người Việt Nam một cái tình cảm đối với quê hương đất nước. Bác có thể gửi cho con bác, cháu bác ở nước ngoài để các bạn ấy quảng bá với lại các bạn của các bạn ở nước ngoài biết về người Việt Nam. Đây là một cái vùng nhỏ của quê hương Việt Nam mà có một cái khu di tích lịch sử có ý nghĩa như thế này.
1: Dành thời gian mỗi cuối tuần để tới các di tích lịch sử tham gia hoạt động của đoàn và tuyên truyền, hướng dẫn người dân trải nghiệm công trình số hóa này. Anh Nguyễn Thành An, đoàn viên xã Gia Lâm cho biết.
3: Chúng tôi sử dụng các nền tảng mạng xã hội để đưa những di tích văn hóa, lịch sử lên cập nhật cho tất cả mọi người đều biết về những văn hóa của chúng tôi, những vẻ đẹp, cảnh quan thiên nhiên xung quanh địa phương, đưa địa danh của chúng tôi trở thành địa điểm thu hút được nhiều người quan tâm hơn và giới thiệu được cái văn hóa cho mọi người trên cả nước đều biết. Đặc biệt là chúng tôi số hóa trên các trang web như là VR, 3D và đưa QR code để cho mọi người đều được chiêm ngưỡng.
1: Là một trong những di tích quốc gia đặc biệt, Văn Miếu Quốc Tử Giám mang giá trị lịch sử, văn hóa và giáo dục tiêu biểu của Việt Nam. Trong nhiều năm qua, công tác chuyển đổi số tại di tích đã từng bước được triển khai với nhiều cách tiếp cận khác nhau. Không chỉ dừng lại ở việc lưu giữ thông tin, số hóa còn mở ra những cách tiếp cận mới để người dân và du khách khám phá di sản. Một trong những ví dụ tiêu biểu là ấn phẩm Nghề Nơi Cửa Khổng Sơn Trình, sản phẩm kết hợp giữa nghiên cứu mỹ thuật và công nghệ số, mang đến trải nghiệm tương tác đa chiều khi kết hợp hình ảnh 3D, âm thanh, chuyển động và tính tương tác trên nền tảng số. Tiến sĩ Trần Hậu Yên Thế, nhà nghiên cứu mỹ thuật, tác giả ấn phẩm Nghề Nơi Cửa Khổng Sơn Trình cho biết.
4: Cuốn sách nó có một cái chiều không gian khác, tức là nó không chỉ là một cái ấn phẩm thông thường mà nó là những câu chuyện hình ảnh, nó cũng chuyển động này, rồi là có giọng nói này, có âm nhạc này, có âm thanh này, và có tức là cái tương tác có thể là chạm vào màn hình smartphone để có thay đổi những cái điểm nhìn con nghe ở cái vị trí rất là cao, một cái điểm cộng cho công nghệ này. Khi mà chúng tôi quét 3D và di chuyển vào thì cuốn sách này nó là một không gian nó rất là đa dạng.
1: Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám, mục tiêu của chuyển đổi số không chỉ là bảo tồn mà quan trọng hơn là phát huy giá trị của di tích thông qua những hình thức trải nghiệm mới.
5: Ví dụ như các game show, các trải nghiệm số và đặc biệt nhất là chương trình Tinh Hoa Đạo Học, tour đêm Văn Miếu Quốc Tử Giám, rồi các trưng bày ở số ở tại di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám. 82 bia tiến sĩ đã được số hóa 3D và chúng tôi đã có những cái kiosk để cho du khách khi đến tham quan Văn Miếu Quốc Tử Giám có thể tìm hiểu kỹ hơn về bia tiến sĩ. Họ có thể tìm thấy danh sách các vị tiến sĩ ở trên bia, đọc các bài ký ở trên bia tiến sĩ đã được dịch ra tiếng Việt. Giai đoạn tiếp theo của đây là chúng tôi sẽ số hóa toàn bộ di tích theo đúng yêu cầu của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng như là của Đảng và Nhà nước. Sau đó chúng tôi tạo ra lập một môi trường số riêng cho di tích với các cái công nghệ ứng dụng chuyển đổi số.
1: Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ trong tư duy, từ bảo tồn sang phát huy, từ gìn giữ sang khai thác sáng tạo, đưa di sản thực sự sống trong đời sống đương đại. Đề cập nội dung này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cho biết.
6: Tinh thần của Nghị quyết 80 không đơn thuần là đưa di sản lên mạng, mà mục tiêu nhắm đến là phải làm di sản sống trong đời sống đương đại bằng cách tận dụng sức mạnh của công nghệ, trong đó có công nghệ số. Đây là một sự chuyển đổi rất quan trọng về tư duy, và nghị quyết cũng đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành số hóa 100% cái di sản văn hóa đã được xếp hạng cấp quốc gia. Đặc biệt chúng ta phải hiểu số hóa di sản theo những cái tầng giá trị. Thứ nhất là để bảo tồn, công nghệ số sẽ giúp lưu giữ chính xác hiện trạng của các cái di vật, hiện vật, tư liệu bằng dữ liệu số, bằng mô hình 3D, bản đồ số hay cơ sở dữ liệu. Cái thứ hai, phát huy giá trị di sản chỉ thực sự có sức sống khi mà có công chúng tiếp cận. Tầng thứ ba chính là tạo nguồn lực phát triển. Đây là một điểm mà nghị quyết 80 nhấn rất mạnh. Số hóa không dừng ở cái việc trưng bày lưu trữ mà góp phần hình thành các sản phẩm văn hóa, giáo dục, du lịch, công nghiệp văn hóa sáng tạo. Khi đó thì di sản sẽ thành nguồn lực cho phát triển kinh tế văn hóa.
1: Có thể thấy số hóa di sản không chỉ là ứng dụng công nghệ để lưu giữ những giá trị quá khứ, mà còn là quá trình chuyển hóa di sản thành dữ liệu, tri thức và những giá trị mới phục vụ phát triển trong thời đại số. Đây cũng là tinh thần được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại phiên họp đánh giá việc thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Theo đó, Việt Nam cần đẩy mạnh số hóa, kết nối dữ liệu di sản và chuyển từ tư duy bảo tồn đơn thuần sang kết hợp giữa bảo tồn và sáng tạo, để di sản trở thành nguồn lực cho giáo dục, công nghiệp văn hóa và đổi mới sáng tạo.
0: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục lần sau, phát sóng trong khung giờ cao điểm buổi trưa thứ tư, phát lại vào trưa thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
7: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
8: Quý vị vừa theo dõi chuyên mục Dấu ấn nghị quyết. Thời điểm này là 11 giờ 28 phút theo đồng hồ của phòng thu và mời quý vị cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường. Tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông có chia sẻ là đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua Phạm Văn Hai, thưa quý vị. Hoàng Văn Thụ đi qua Phạm Văn Hai rồi đi về Phan Đình Giót thì xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất hỗ trợ xử lý điều tiết. Quý vị thính giả chuẩn bị di chuyển về khu vực Hoàng Văn Thụ đi qua Phạm Văn Hai rồi đi về Phan Đình Giót thì mình chú ý ha, lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển hơi chậm ở đây. Tiếp theo là thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 phòng 6 của cảnh sát giao thông. Đơn vị này cho biết là hiện tại km số 36 cộng 300 cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đang có sự cố hướng đi về Trung Lương. Các lực lượng chức năng đang điều tra vụ cháy xe. Khuyến cáo các bác tài chọn lộ trình phù hợp khác để giảm áp lực giao thông trên tuyến, chú ý quan sát, đảm bảo khoảng cách an toàn. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, hiện tại km số 36 cộng 300 cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đang có sự cố xe cháy, thưa quý vị, hướng đi về Trung Lương. Các lực lượng chức năng đang điều tra vụ xe cháy xe, khuyến cáo các bác tài chọn lộ trình phù hợp khác để giảm áp lực giao thông trên tuyến, chú ý quan sát, đảm bảo khoảng cách an toàn. Và thưa quý vị, thời gian gần đây thì thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh rất là nỗ lực trong công tác là chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự lòng đường vỉa hè. Còn ở khu vực công viên số 1 Lý Thái Tổ thì cũng mới đưa vào hoạt động trong mấy tháng nay, nhưng mà ở cái khu vực là lượng người và phương tiện qua lại rất là đông, nên là đã xuất hiện tình trạng là buôn bán lấn chiếm lòng đường vỉa hè. Thông tin về tình trạng lấn chiếm vỉa hè buôn bán hàng rong gây ảnh hưởng đến trật tự đô thị khu vực xung quanh công viên số 1 Lý Thái Tổ thì ông Nguyễn Thế Khang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vườn Lài có cho biết là sau hơn 6 tháng đi vào hoạt động, công viên này đã đón hàng triệu lượt người dân du khách đến tham quan, tưởng niệm, vui chơi giải trí và tập luyện thể dục thể thao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống khu vực. Tuy nhiên, do công viên nằm giáp các tuyến đường lớn có xe cộ qua lại nhiều và tập trung đông người nên là có xảy ra tình trạng nêu trên. Chủ yếu do là một số người sử dụng xe 2, 3 bánh gắn máy bán hàng rong ngoài giờ hành chính gây khó khăn cho lực lượng tuần tra xử lý. Và để giải quyết tình trạng này thì ông Nguyễn Thế Khang có cho biết là
9: là chúng tôi tuần tra canh gác thường xuyên, tăng cường tuần tra ngoài giờ hành chính, tức là các khoảng thời gian mà người buôn bán này người ta hay tụ tập. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ cử lực lượng an ninh cơ sở sẽ tổ chức chốt ở đây để phối hợp với lực lượng bảo vệ của công viên số 1 làm sao giữ được cái tình hình trật tự đô thị ở khu vực này, góp phần là đảm bảo cái trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị cũng như cái tình hình an toàn giao thông, để góp phần xây dựng cái công viên số 1 thành một cái công viên có cái không gian công cộng văn minh, sạch đẹp, an toàn, phục vụ tốt cho nhu cầu của người dân.
8: Và thưa quý vị, ông Khang cũng có cho biết là Ủy ban Nhân dân phường Vườn Lài đang phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để tăng tốc thi công hoàn thành dự án mở rộng tuyến đường Trần Bình Trọng trong tháng 9 năm 2026. Trong quá trình thi công thì có tiến hành rào chắn một phần mặt đường và các tuyến đường lân cận, đó là Hùng Vương, là đường Lý Thái Tổ, xung quanh công viên số 1 Lý Thái Tổ. Từ đó thì sẽ dẫn đến tình trạng ùn tắc cục bộ một số thời điểm. Và để xử lý tình trạng này thì địa phương và đơn vị thi công cũng đã lên kế hoạch phân công lực lượng tham gia điều tiết phân luồng giao thông ở đây. Dạ, đó là một cái thông tin cũng rất đáng chú ý ở khu vực rất là nhiều các phương tiện qua lại, đúng không ạ? Rất là dễ ảnh hưởng đến tình hình giao thông nếu mà xuất hiện tình trạng là buôn bán lấn chiếm lòng lề đường. Được thông tin được chia sẻ từ đại diện Ủy ban Nhân dân phường Vườn Lài, thưa quý vị. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường, hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được để chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Ở khu vực Trường Chinh với lại Cộng Hòa, thưa quý vị, theo hướng di chuyển đi về An Sương, lượng phương tiện đổ về đông nha, và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Hướng ngược lại thì Phan Yến thấy là ổn định hơn, di chuyển đều đều, vận tốc trung bình. Ở khu vực Trường Chinh với lại Xuân Hồng, đầu khung giờ cao điểm thì thấy lượng phương tiện đổ về đông, chứ bây giờ là thấy di chuyển ổn định rồi, mọi người an tâm ha. Ở khu vực Trường Chinh đi qua Tân Kỳ, Tân Quý thì cũng đều đều ổn định luôn, không gặp quá nhiều những khó khăn trong việc di chuyển đâu ạ. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Hữu Vinh có cho biết là nút giao Cách Mạng Tháng 8 và Nguyễn Thị Minh Khai xe đông chạy lộn xộn về hướng đường Trương Định. Thưa quý vị, nhắc lại thông tin này một lần nữa. Nút giao Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Thị Minh Khai xe đông chạy lộn xộn hướng về đường Trương Định. Rất là mong là mọi người khi mà di chuyển trên đường thì chúng ta cũng sẽ nghiêm túc chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông để có thể di chuyển qua những cái khu vực ngã tư được dễ dàng hơn. Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Thị Minh Khai thì ở đây cũng có đèn tín hiệu giao thông. Mọi người di chuyển về đây thì mình cứ nhường nhịn nhau, tuân thủ theo hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông mọi người nha. Cảm ơn sự chia sẻ thông tin đến từ anh Hữu Vinh. Gửi lời chào đến thính giả Sơn Lê Việt ạ. Anh Thạch Quốc Thanh có chia sẻ thêm một số thông tin như sau: cầu Rạch Tra đi về ngã ba Bình Mỹ thì sẽ lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Còn trạm thu phí cầu Phú Cường đi về quốc lộ 13 sẽ lưu thông ổn định. Hướng ngược lại thì xe đông di chuyển chậm nhé. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh rất là nhiều. Đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới mà Phan Yến chưa kịp chia sẻ thì mong là quý vị sẽ tương tác về với VOV Giao thông ạ. Gọi về số hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
10: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
11: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
12: Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi được đưa vào khai thác năm 2023, cầu Móng Xến, Lào Cai đã trở thành điểm nhấn kiến trúc đặc sắc trên cung đường đến với Sapa, đồng thời hoàn thiện hạ tầng cho trung tâm du lịch trọng điểm của địa phương này. Trong chuyên mục Cẩm nang hạ tầng ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu những thông số kỹ thuật chính của cây cầu này, cũng như những vấn đề cần chú ý khi lưu thông qua đây. Là tuyến nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thị xã Sapa, Lào Cai, cầu Móng Xến cao 83m là trụ cầu cạn cao nhất Việt Nam. Tổng vốn đầu tư xây dựng công trình hơn 450 tỷ đồng. Cầu bắc qua hai ngọn đồi, phía dưới là thủy điện và ruộng bậc thang ở thị xã Sapa, Lào Cai. Cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép, bề mặt rộng 14m với 4 làn xe. Cầu có kết cấu 5 nhịp dầm, trong đó nhịp dài nhất là 132m, được thi công bằng phương pháp dầm hộp đúc hỗn cân bằng. Kể từ khi cầu Móng Xến được đưa vào khai thác, quãng đường từ trung tâm tỉnh Lào Cai lên Sapa đã được rút ngắn, đặc biệt là người và phương tiện không còn phải đi qua dốc ba tầng đầy nguy hiểm, cũng như tránh được các điểm sạt lở trên quốc lộ 4D. Cầu Móng Xến thuộc dự án BOT đường nối cao tốc Nội Bài Lào Cai đi Sapa, mức phí tùy thuộc vào từng loại phương tiện và tải trọng xe. Cụ thể, mức phí 24.000 đồng một lượt áp dụng cho xe ô tô dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn, xe buýt công cộng. Xe ô tô từ 12 đến 30 ghế ngồi, xe tải từ 2 tấn đến dưới 4 tấn có mức phí là 34.000 đồng một lượt. Ô tô từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải từ 4 tấn đến dưới 10 tấn có mức thu phí là 39.000 đồng một lượt. Xe tải từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe container 30 feet, mức thu phí là 68.000 đồng một lượt. Và mức thu cao nhất 117.000 đồng một lượt là dành cho xe tải từ 18 tấn trở lên, xe container 40 feet. Khu vực quanh chân dốc và trạm thu phí gần cầu Móng Xến thường xuyên đối mặt với tình trạng đất đá tràn xuống mặt đường khi có mưa lớn kéo dài. Sườn núi hai bên đường dễ bị ngập nước, gây sụt lún hoặc trượt lở bất ngờ. Vì vậy, tránh dừng, đỗ xe, chụp ảnh hay trú ẩn ở các đoạn có vách ta luy cao trong thời điểm trời đang mưa dông. Khi đi qua cầu, tài xế cần giảm xuống tốc độ tối đa, đi đúng làn đường quy định trên mặt cầu rộng 14m. Bật đèn sương mù và đèn chiếu gần vì trời mưa lớn ở vùng cao thường đi kèm mây mù dày đặc, làm giảm tầm quan sát. Giữ khoảng cách an toàn lớn hơn giữa các xe để kịp xử lý khi đường trơn trượt. Theo dõi sát các bản tin thời tiết hoặc thông tin cảnh báo giao thông của lực lượng chức năng trước khi khởi hành. Nếu cơ quan chức năng có lệnh tạm đóng tuyến tỉnh lộ 155 đoạn qua cầu do sạt lở, hãy chuyển hướng di chuyển theo quốc lộ 4D cũ, đoạn qua dốc 3 tầng theo đúng chỉ dẫn phân luồng.

0: Tuyệt đối không tự ý vượt qua các rào chắn cảnh báo nguy hiểm khi khu vực cầu hoặc đường dẫn chưa được xác nhận an toàn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở Cẩm nang hạ tầng giao thông số tiếp theo.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
2: Quý vị vừa theo dõi chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông. Và thưa quý vị, thời điểm này là 11 giờ 38 phút theo đồng hồ của phòng thu, và Phan Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong chương trình giờ cao điểm đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Nhắc lại thông tin là khu vực trạm thu phí cầu Phú Cường đi về quốc lộ 13 thì lưu thông ổn định, nhưng mà hướng ngược lại thì xe đông di chuyển chậm. Thông tin cập nhật cách đây ít phút đến từ thính giả Thạch Quốc Thanh. Quý vị thính giả, chúng ta có lộ trình sắp sửa về đây thì mình lưu ý ha. Anh Nguyễn Linh thì vừa mới cho biết là đường E4 Chánh Phú Hòa. Đường E4 Chánh Phú Hòa thưa quý vị, và hướng đi ra đường Nguyễn Văn Thành thông thoáng, chỉ hơi đông khi mà dừng chờ đèn tín hiệu thôi, và trời thì nắng nóng ở khu vực này. Cảm ơn anh Nguyễn Linh rất là nhiều. Cách đây ít phút thì cũng cập nhật thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 phòng 6 của cảnh sát giao thông. Đơn vị này cho biết là tại km số 36 cộng 300 cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương có sự cố hướng đi về Trung Lương, và lực lượng chức năng đang điều tra vụ cháy xe. Khuyến cáo là các bác tài chọn lộ trình phù hợp khác để giảm áp lực giao thông trên tuyến. Cộng thêm nữa là chú ý quan sát, đảm bảo khoảng cách an toàn. Chia sẻ lại để cho quý vị cùng nắm. Nếu mà mình chuẩn bị có lộ trình đi về miền Tây mà đi qua trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thì mình hết sức lưu ý. Tiếp tục nữa sẽ là những hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được để chia sẻ cùng với quý vị. Hoàng Văn Thụ đi qua Phạm Văn Hai, quý vị nhé, lượng phương tiện đổ về rất đông ạ. Mình di chuyển với tốc độ thấp ở đây. Nhắc lại, Hoàng Văn Thụ đi qua Phạm Văn Hai, xe đông di chuyển chậm. Còn ở khu vực Nguyễn Văn Linh với lại quốc lộ 50 thì Phan Yến thấy lượng phương tiện đổ về cũng không quá đông đâu, mình cũng có thể di chuyển đều đều ổn định qua được. Lê Khả Phiêu đi qua cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, ngay này là nút giao Bình Thuận, lượng phương tiện đổ về hơi đông và mình di chuyển với vận tốc trung bình. Nếu mà quý vị di chuyển về khu vực là Vĩnh Lộc với là Nguyễn Thị Tú thì quý vị an tâm nhé, lượng phương tiện đổ về không đông, di chuyển ổn định cao tốc Trung Lương và Võ Trần Chí. Có một hướng lượng phương tiện đổ về đông và mình di chuyển hơi chậm, nhưng mà Phan Yến không nhận định được rõ cái hướng này là hướng nào. Nếu mà quý vị có di chuyển ở cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và Võ Trần Chí, có thông tin cụ thể hơn thì chia sẻ giùm Phan Yến nha, về số hotline là 02839919191 và fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Tổ điều hành VC08 có chia sẻ là đường Trường Chinh đi Cộng Hòa, qua Cộng Hòa và đi về Phạm Văn Bạch thưa quý vị, thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại, Trường Chinh đi qua giao lộ Cộng Hòa và hướng đi về đường Phạm Văn Bạch thì xe đông di chuyển chậm. Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 5 đến km số 6, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Tình hình giao thông đã khả quan hơn rất là nhiều rồi thưa quý vị. Ban nãy là cập nhật di chuyển cũng phải di chuyển chậm trong vài km, khoảng 2 km, và bây giờ thì chỉ còn 1 km thôi. Mọi người cũng phần nào an tâm hơn ha. Vẫn đông nhưng mà cái quãng đường bị đông rút ngắn lại rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, năm 2026, Hà Nội triển khai 3 dự án khẩn cấp chống ngập với hàng chục dự án thành phần đã hoàn thành và đi vào vận hành. Vậy thì khả năng chống ngập của Hà Nội đến đâu, nhất là những vùng trũng vốn thường xuyên bị ngập như là phố Nguyễn Khuyến, dốc La Phò và đường Võ Chí Công. Ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia.

0: Làm việc trên phố Dương Đình Nghệ nhiều năm, ông Lưu Tiến Hanh, 57 tuổi, cảm nhận rõ sự thay đổi về tình trạng ngập úng năm nay. Theo ông Hanh, từ đầu mùa mưa, trên tuyến đường này chưa xảy ra tình trạng ngập úng, khác hẳn so với các năm trước, khi tuyến phố này được coi là rốn ngập của thành phố.
1: Ở đây nó chỉ làn cái mặt đường này, còn đằng kia thì sâu hơn.
2: Khoảng sâu nhất thì khoảng ở đây khoảng bao nhiêu?
1: Nhất nó khoảng độ 20 phân, 30 phân.

0: đấy đấy là sâu nhất đấy ạ.
1: Ừ. Chưa có nào gặp coi như là hết.
0: So với năm ngoái thì thế nào?
1: So năm ngoái thì năm nay vẫn ít hơn. Năm ngoái thì mưa nhiều hơn, nhiều hôm ngập ngập đến nửa bánh xe.
0: Năm nay thì thế thời gian thoát
1: như năm nay là thoát tốt hơn năm ngoái đấy.
2: Chị Nguyễn Phương Anh, nhân viên một doanh nghiệp trên đường Dương Đình Nghệ cũng bày tỏ, từ đầu mùa mưa năm nay, tại khu vực này hầu như chưa xảy ra tình trạng ngập nào đáng kể. Ngay cả những trận mưa với cường độ 100mm cũng không xảy ra ngập cục bộ.
3: Em nghe là chỗ này nó cũng ngập nhiều, ngập đến quá đầu gối. Cũng tầm này năm trước thì em thấy nó như thế, nhưng mà hiện tại em chưa thấy gì cả. Chưa một lần, thậm chí là khô ráo. Em nghĩ là ổn, bởi vì là mấy hôm mưa nặng em không thấy nó bị ngập. Đằng kia thì chỗ đang trung kính thì em thấy có hơi bị ngập một chút, nhưng mà chỗ này thì đang chưa thấy gì cả.
2: Tại đường Kẻ Vẽ, phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội, trước đây thường xuyên bị ngập mỗi khi mưa lớn. Đến nay tình trạng này cũng được cải thiện đáng kể. Chị Nguyễn Thị Tú, một người dân sinh sống trong khu vực bày tỏ.
4: Nhà nước triển khai làm cái này thì quá là hợp lý. Người dân xung quanh đây này đều được đỡ ngập. Mong rằng thì nhà nước cứ có những cái công trình mà tốt cho dân như này này.
2: Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, năm 2026, Hà Nội đã triển khai 3 dự án đầu tư công khẩn cấp với tổng vốn khoảng 1.390 tỷ đồng. Các công trình này bao gồm đào hồ điều hòa Chèm, phường Đông Ngạc, quy mô khoảng 9 hectare; đào hồ Liên Mạc 1, phường Thượng Cát, rộng khoảng 13 hectare. Cả hai dự án dự kiến hoàn thành vào quý 4 năm 2026. Ngoài ra, 5 hồ điều hòa Phú Đô, Thụy Phương 2, Đồng Bông 2, Yên Nghĩa 1, Yên Nghĩa 2 và hai dự án cải tạo tuyến hạ lưu Kim Ngưu và kênh Thụy Phương cũng góp phần tăng khả năng chống ngập trên địa bàn thành phố. Mặc dù vậy, ghi nhận từ đầu mùa mưa năm nay cho thấy tại một số khu vực vẫn còn xảy ra tình trạng ngập úng. Mới đây nhất, trận mưa sáng ngày 27 tháng 7 đã khiến tình trạng úng ngập cục bộ xảy ra ở một số điểm như Cổ Linh, ngõ 42 Giang Văn Minh, Nguyễn Gia Bồng, Thụy Khuê, v.v. Có nơi ghi nhận ngập sâu khoảng 40cm. Tuy nhiên, theo ông Bùi Ngọc Uyên, Phó trưởng phòng hệ thống môi trường chuyển đổi số, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, từ đầu tháng 7 đến nay, Hà Nội ghi nhận 18 ngày mưa, trong đó có 8 ngày mưa trên 50mm, đặc biệt là ngày 24 và 27 tháng 7. Trên địa bàn thành phố đã có những điểm mưa trên 100mm, cụ thể như Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng ngày 24 tháng 7 ghi nhận lượng mưa 115mm, ngày 27 tháng 7 mưa 154mm. Tuy nhiên, qua theo dõi đánh giá của công ty thoát nước Hà Nội, trong những ngày mưa đó, tình hình thoát nước và số điểm ngập được cải thiện rõ rệt so với các năm trước.
5: Những năm trước, với những trận mưa trên 100 ly, trên địa bàn của chúng tôi quản lý khoảng 30 điểm úng ngập. Nhưng theo dõi vừa rồi, còn độ khoảng trên dưới 10 điểm úng ngập thôi. Và thứ hai là về mức độ úng ngập. Trước đây, mưa như vậy thì sẽ ngập ít nhất là độ 2 đến 3 giờ. Nhưng năm nay trong cái số 10 điểm úng ngập đó chỉ kéo dài từ nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ, nên là cũng đã giảm rất là nhiều.
2: Ông Đỗ Văn Vị, Phó trưởng phòng quản lý thoát nước và xử lý nước thải, Trung tâm quản lý hạ tầng

0: thời gian tiêu thoát nước và giảm ngập. Cùng với cường độ mưa này, so sánh với các năm 2005 thì sẽ đang tình trạng ngập trên diện rộng với khoảng trên 70 điểm. Trong năm 2006 thì khi vận hành các công trình thì chúng ta đã thấy rõ rằng tình hình ngập đã được cải thiện, mức độ ngập ở các điểm ngập đã được giảm đi rõ rệt.
1: Lãnh đạo Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội cũng cho biết, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu đề xuất thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp như tăng cường bảo vệ diện tích mặt nước, ao, hồ, kênh, mương, đầu tư xây dựng các hệ thống thoát nước theo lưu vực, tích hợp các giải pháp thoát nước nước xanh, tăng hệ số thấm và tiếp tục nghiên cứu xây dựng bể ngầm chứa nước tại các vị trí phù hợp để tăng khả năng chứa nước mỗi khi mưa lớn.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
3: Thưa quý vị, thời điểm này là 11 giờ 47 phút theo đồng hồ của phòng thu và Văn Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong chương trình giờ cao điểm đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Hình ảnh camera chuyển về, Văn Yến có thấy là Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Úc Định, lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc hơi thấp ở đây. Tiếp theo nữa là khu vực cầu Phú Mỹ. Thưa quý vị, cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái có hơi đông chút nhưng mà vẫn có thể di chuyển đều ổn định với vận tốc trung bình. Ở chân cầu Phú Mỹ và hướng từ phường Cát Lái qua phường Phú Thuận thì xe bắt đầu tập trung đông rồi, mình di chuyển hơi chậm ở khu vực này mọi người nhé. Và bây giờ thì mời quý vị cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
4: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, hôm nay đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Singapore ở bảng A của ASEAN Cup 2026. Màn so tài này diễn ra lúc 8 giờ tối trên sân Mỹ Đình. Dù đây là lượt trận thứ 3, nhưng với đội tuyển Việt Nam, đây chỉ là trận thứ 2 tại giải do thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik được nghỉ ở lượt đấu trước. Sau khi đã có thắng lợi 7-0 ở ngày ra quân, đội tuyển Việt Nam đang hướng tới chiến thắng tiếp theo. Nếu giành chọn 3 điểm, cơ hội đi tiếp vào bán kết sẽ rất lớn. Sau những gì các đội Việt Nam và Singapore đã thể hiện từ đầu giải, khả năng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng là hoàn toàn có thể xảy ra. Rạng sáng nay, câu lạc bộ Bayern Munich có màn khởi động hoàn hảo trước mùa giải mới khi vùi dập câu lạc bộ đang thi đấu ở giải hạng 9 của nước Đức Rotax Egen với tỷ số 15-0. Chênh lệch đẳng cấp quá lớn khiến kết quả gần như đã được định đoạt từ trước, khi đoàn quân của huấn luyện viên Vincent Kompany dễ dàng áp đảo đối thủ trong suốt 90 phút. Trong 4 trận giao hữu gần nhất giữa hai đội, Bayern ghi tới 76 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 3 lần. Ở lần đối đầu gần nhất vào năm 2024, Hùng Sám giành chiến thắng với tỷ số 14-1. Vào ngày 4 tháng 8 tới, Bayern Munich sẽ có trận giao hữu tiếp theo gặp Jeju United trước khi chạm trán Aston Villa vào ngày 7 tháng 8. Arsenal đang ở rất gần thỏa thuận trị giá hơn 70 triệu bảng cho Bruno Guimaraes sau bước ngoặt lớn trên băng ghế huấn luyện của Newcastle. Thương vụ tiềm năng này hứa hẹn làm chao đảo thị trường chuyển nhượng mùa hè khi pháo thủ quyết tâm hoàn tất mục tiêu số 1 nhằm nâng cấp tuyến giữa. Và sự ra đi đột ngột của huấn luyện viên Eddie Howe cùng làn sóng tháo chạy của các trụ cột tại Newcastle đang mở ra cơ hội cho Manchester United. Quỷ đỏ nhắm đến hậu vệ Lewis Hall như một phương án thay thế Luxor trong tương lai. Ngoài ra, kế hoạch nâng cấp hàng công của Man United vừa xuất hiện một mục tiêu hoàn toàn mới. Nửa đỏ thành Manchester đang bắt đầu dành sự quan tâm đặc biệt cho tiền đạo Igor Thiago. Quỷ đỏ cũng đang trở thành tâm điểm trên thị trường chuyển nhượng khi dồn toàn lực theo đuổi ngôi sao chạy cánh Francisco Coseccao của Juventus. Tuy nhiên, tham vọng của quỷ đỏ sẽ vấp phải rào cản lớn. Juve không có ý định nhả người khi huấn luyện viên Luciano Spalletti xem Coseccao là nhân tố chủ chốt của mùa giải mới. Bản hợp đồng kéo dài đến năm 2030, cùng với việc đội bóng thành Turin yêu cầu mức phí lên tới 50 triệu euro cho bất kỳ đối tác nào muốn sở hữu Coseccao, chắc chắn là một bước cản lớn của Man United.
5: Tiêu điểm trong ngày.
4: Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA đã chính thức đưa ra thông báo phản đối kế hoạch bán World Cup của FIFA. Theo đó, toàn bộ 5

0: 35 liên đoàn thành viên của UEFA nhất trí tẩy chay World Cup và các giải đấu khác của FIFA nếu Liên đoàn bóng đá thế giới vẫn tiếp tục theo đuổi kế hoạch đưa các nhà đầu tư tư nhân tham gia sở hữu quyền thương mại World Cup. Trước đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã lên kế hoạch thành lập một công ty con có tên FIFA Forward Enterprise để quản lý hoạt động thương mại các giải đấu lớn của FIFA, bao gồm cả World Cup. Các nhà đầu tư tư nhân có thể mua 20% cổ phần của công ty này. Tuy nhiên, mới đây, thông báo của Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA khẳng định World Cup không thể bị xem như một sản phẩm đầu tư. Đây là một trong những di sản thể thao vĩ đại nhất của bóng đá. Giải đấu đã được xây dựng qua nhiều thế hệ nhờ có các cầu thủ, các đội tuyển quốc gia và người hâm mộ trên toàn thế giới. Thông báo này của Liên đoàn bóng đá châu Âu cũng khẳng định rằng tất cả các đội tuyển quốc gia của 55 liên đoàn thành viên UEFA sẽ không tham gia bất kỳ giải đấu nào của FIFA chừng nào những đề xuất này còn tồn tại, trừ khi ý tưởng nêu trên bị hủy bỏ hoàn toàn và có những cam kết cụ thể rằng FIFA sẽ không bao giờ đưa các đơn vị tư nhân tham gia sở hữu hoặc quản trị các giải đấu của mình.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Thời điểm hiện tại, tổ điều hành giao thông chia sẻ, đường Lê Khả Phiêu đoạn qua nút giao Tân Kiên và hướng đi về cầu Bình Điền xe đông di chuyển chậm. Các bác tài chúng ta lưu ý nha. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, Cục Thuế Bộ Tài chính đang áp dụng ứng dụng iTax Mobile phiên bản 3.4.2 mới, hỗ trợ người nộp thuế tra cứu thông tin nhanh chóng thuận tiện. Người dùng có thể theo dõi ngay thông tin tạm hoãn, xuất cảnh, thuế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, danh sách địa điểm kinh doanh và thông tin doanh nghiệp. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định đặt tên 51 tuyến đường phố mới trên địa bàn nhiều xã phường, đồng thời điều chỉnh độ dài 5 tuyến đường phố hiện hữu. Trong số các tuyến đường phố được đặt tên có phố Nguyễn Hữu An thuộc phường Cầu Giấy, các tuyến đường Đại Yên, Ngọc Hòa, Ninh Sơn, Chùa Trăm Giang, Phụng Châu, phường Chương Mỹ. Việc điều chỉnh nhằm cập nhật theo hiện trạng hệ thống giao thông và bảo đảm thống nhất trong công tác quản lý đô thị. Từ đầu tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát hành thẻ giao thông công cộng cho 5 nhóm đối tượng gồm người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi và học sinh. Thẻ tích hợp mã QR hỗ trợ xác thực nhanh sử dụng trên 134 tuyến xe buýt và metro số 1. Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Xây dựng, thẻ giúp tạo thuận lợi cho người dân và từng bước hoàn thiện hệ thống vé điện tử. Thưa quý vị, ít nhất 32 thợ mỏ đã thiệt mạng và một số người khác vẫn còn mắc kẹt sau vụ nổ bên trong tổ hợp mỏ than tại Baluchistan, Pakistan xảy ra ngày 30 tháng 7. Theo thanh tra mỏ chính phủ, vụ nổ dường như do sự tích tụ khí metan gây ra và dự báo số người chết có thể sẽ còn tăng lên khi mà nồng độ oxy sau vụ nổ đã giảm xuống bằng không. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ ngày 10 tháng 9, hàng loạt vi phạm trong quan hệ lao động sẽ bị xử phạt theo các quy định mới tại Nghị định số 283 năm 2026. Theo đó, người sử dụng lao động giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của lao động sẽ bị phạt tối đa 25 triệu đồng. Mức xử phạt này cũng áp dụng đối với hành vi buộc người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc là tài sản khác khi mà ký kết hợp đồng lao động hoặc là giao kết hợp đồng với người từ đủ 18 đến dưới người từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi mà không có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật. Về thứ việc Bộ luật Lao động quy định thời gian do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc, nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc. Thời gian thử việc không quá 60 ngày với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn kỹ thuật từ cao đẳng trở lên, không quá 30 ngày với công việc cần trình độ trung cấp công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ. Không quá 6 ngày làm việc với công việc khác, tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận, nhưng mà ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp và cũng là những thông tin cuối cùng trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên, đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chúc cho quý vị sẽ có thật là nhiều sức khỏe. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Thú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Văn Nhiên.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý vị đang nghe Nhịp đập tài chính và ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý của thị trường tài chính kinh doanh. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư 110 năm 2026, bãi bỏ toàn bộ 22 thông tư và 3 quyết định trong lĩnh vực thuế đã hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp. Động thái này nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Còn xuất khẩu nông lâm thủy sản tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế khi đạt gần 42,6 tỷ đô la Mỹ sau 7 tháng. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu hơn 74 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, ngành nông nghiệp cần tháo gỡ các điểm nghẽn về thị trường, logistics, tín dụng và thủ tục hành chính. Trên thị trường hàng hóa, giá vàng trong nước sáng nay tăng phiên thứ hai liên tiếp với vàng miếng SJC lên khoảng 143 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, tỷ giá trung tâm lập kỷ lục mới ở mức là 25.338 đồng 1 đô la Mỹ, dù giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại đã quay đầu giảm. Một thông tin tích cực khác đó là Ấn Độ chính thức cho phép nhập khẩu sầu riêng tươi của Việt Nam, mở ra cơ hội tiếp cận thị trường hơn 1,4 tỷ dân và góp phần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Chuyển sang diễn biến thị trường chứng khoán. Phiên sáng nay, VN Index có thời điểm tăng hơn 9 điểm nhờ lực kéo của nhóm ngân hàng. Tuy nhiên, áp lực chốt lời ở nhóm bất động sản và chứng khoán khiến đà tăng thu hẹp về cuối phiên. Đóng cửa phiên sáng nay, VN Index tăng 4,52 điểm lên 1.749,18 điểm. HNX Index giảm nhẹ. Dòng tiền tiếp tục tập trung vào cổ phiếu ngân hàng, trong khi khối ngoại mua dòng mạnh VCB, FPT và VRE, nhưng bán dòng đáng kể là VHM, TCB và VPB. Với thông tin tài chính quốc tế, đồng won Hàn Quốc đã tăng lên mức cao nhất trong 9 tháng so với đồng đô la Mỹ, sau khi giới chức nước này được cho là đã bán đồng đô la Mỹ để hỗ trợ đồng nội tệ. Trong khi đó, đồng yên Nhật cũng ghi nhận phiên tăng mạnh nhất trong gần 4 năm so với đồng đô la Mỹ. Diễn biến này làm dấy lên kỳ vọng Tokyo đã có động thái can thiệp thị trường nhằm ổn định tỷ giá sau thời gian đồng yên liên tục mất giá. Những thông tin tài chính kinh doanh đáng chú ý sẽ tiếp tục được cập nhật trong chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình ca nhạc theo chủ đề Ký ức quê hương ngày hôm nay. Quý vị thân mến, có những điều ta không cần cố gắng vẫn nhớ rất lâu, như là mùi sơm mới sau mùa gặt, như con đường đất in dấu chân quen thuộc, như một dòng sông lặng lẽ chảy qua tuổi thơ mà mãi sau này ta mới nhận ra đó chính là những hình ảnh trong trái tim về quê hương. Quê hương không chỉ là nơi để trở về mà còn là phần ký ức luôn âm thầm chảy trong mỗi người. Có những giai điệu vừa cất lên đã khiến người ta chậm lại, không phải vì buồn mà vì trong đó có nhiều điều quen thuộc, đến mức chỉ cần nghe thôi cũng đủ thấy lòng mình dịu xuống. Quê hương là một ca khúc như thế, không cầu kỳ, nhưng từng câu hát lại gợi mở cả một miền ký ức, nơi có tuổi thơ, có gia đình, có những điều tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại theo ta suốt đời. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn.

Không phải ngẫu nhiên mà trong rất nhiều ca khúc viết về quê hương, ở nhiều vùng quê, dòng sông luôn là một phần rất đỗi quen thuộc của đời sống. Không chỉ là cảnh vật, đó còn là nơi gắn với sinh hoạt hàng ngày, với những buổi chiều yên ả, với cả những ký ức theo người ta đi rất lâu. Từ những dòng chảy bình dị ấy, những giai điệu âm nhạc đã được ra đời. Không ồn ào, không cầu kỳ, nhưng đủ để gợi lại một miền quê rất thật trong lòng mỗi người. Mời quý vị cùng trở lại với dòng chảy quê hương qua hai ca khúc Dòng sông quê em với tiếng hát của anh thơ Việt Hoàn và khúc hát sông quê qua tiếng hát của ca sĩ Lê Mận.

Có những tình cảm không ồn ào, không dễ gọi tên, nhưng lại ở rất lâu trong lòng mỗi người. Đó là sự gắn bó với một vùng đất nơi ta đã từng đi qua, từng sống, từng gửi lại một phần ký ức của mình. Theo thời gian, mọi thứ có thể thay đổi, nhưng cảm giác thân thuộc ấy vẫn còn nguyên vẹn. Không cần phải trở về mỗi ngày, chỉ cần một giai điệu vang lên thôi, cũng đủ thấy mình vẫn thuộc về nơi đó. Tình đất là một ca khúc như vậy, nhẹ nhàng, sâu lắng, qua giọng hát đầy cảm xúc của Đặng Hồng Nhung, những gắn bó tưởng rất bình dị lại trở nên xa xiết hơn bao giờ hết.

Từ những dòng sông hiền hòa, từ mảnh đất đã nuôi ta lớn lên, tình yêu quê hương cứ thế hình thành, lặng lẽ mà bền bỉ. Không phải là những điều quá lớn lao, mà bắt đầu từ chính những gì gần gũi nhất. Một miền ký ức, nơi những chốn thân quen, một cảm giác quen thuộc trở về. Và khi những tình cảm ấy dần đầy lên theo tháng năm, người ta nhận ra, đó không còn là tình yêu dành cho một vùng quê, mà đã trở thành tình yêu cho cả đất nước. Một đất nước đi qua bao thăng trầm, nhưng vẫn luôn hiện diện trong mỗi con người bằng những điều rất đỗi giản dị. Để khép lại cho chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với ca khúc Đất nước tình yêu qua tiếng hát của ca sĩ Lê Anh Dũng, một giọng ca đầy nội lực, và đây cũng sẽ là một lời kết đầy trọn vẹn cho hành trình âm nhạc vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
3: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
2: Bộ lưu trữ GG Power à?
3: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
2: Nhưng có an toàn không?
3: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
2: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
4: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
2: Hotline 1900 8656.
5: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

0: âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
1: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
2: Xin chào cho các bạn đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill cùng với Duy Thanh, nơi mỗi hành trình đều có một giai điệu đồng hành. Hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng khám phá chủ đề The Soundtrack of Commercial, những ca khúc bất hủ bước ra từ TVC. Duy Thanh nghĩ rằng là có những cái bài hát á, chinh phục khán giả bằng những cái album được ra mắt và được nhiều người đón nhận, và một vài những ca khúc được hát live trên sân khấu, nhưng cũng có những cái giai điệu đi vào ký ức của hàng triệu người nghe từ những thứ phim quảng cáo chỉ vỏn vẹn vài chục giây. Không biết là quý vị khán giả có bao giờ từng nghe một ca khúc và ngay lập tức nhớ đến một chiếc iPod đầy màu sắc không ạ? Hay như chú búp bê Flat Eric của Levi's, hay những thứ phim quảng cáo đầy cảm xúc của John Lewis. Có những bản nhạc vốn đã là tuyệt phẩm, cũng có những ca khúc tưởng chừng bị lãng quên, nhưng nhờ một TVC mà được cả thế giới yêu mến thêm một lần nữa. Playlist ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ mang đến cho các bạn những thứ phim quảng cáo đã trở thành biểu tượng của nhiều thế hệ, nơi âm nhạc không chỉ làm nổi bật một thương hiệu mà còn tạo nên những khoảnh khắc khó quên trong văn hóa đại chúng. Bởi đôi khi, điều còn đọng lại sau một đoạn quảng cáo không phải là sản phẩm, mà chính là giai điệu vẫn ngân vang trong tâm trí nhiều năm sau đó. Vậy thì ngay bây giờ, hãy cùng Duy Thanh cài dây an toàn, mở rộng khung cửa sổ và cùng bắt đầu hành trình The Soundtrack of Commercials, những ca khúc bất hủ bước ra từ TVC, nơi mỗi bài hát đều mang theo một ký ức và mỗi giai điệu đều kể lại câu chuyện về một đoạn quảng cáo đã đi cùng năm tháng.
0: Retro Mood, những tình huống

Pink Moon, Nick Rock năm 1999. Có những ca khúc trở thành bất hủ ngay khi ra mắt, nhưng cũng có những bài hát phải mất hàng chục năm mới tìm được người lắng nghe. Pink Moon của Nick Rock là một câu chuyện như thế. Phát hành năm 1972, ca khúc mang giai điệu folk mộc mạc và đầy chất tự sự. Nhưng album chỉ bán được vài ngàn bản và Nick Rock qua đời ở tuổi 26 mà chưa từng biết đến thành công. Đến năm 1999, Volkswagen sử dụng Pink Moon trong TVC cho mẫu Cabrio. Quảng cáo chỉ có 4 người bạn lái xe dưới ánh trăng, gần như không lời thoại. Chính sự tối giản ấy đã để âm nhạc kể câu chuyện về tự do và những chuyến đi. Sau chiến dịch, doanh số album tăng mạnh, đưa Nick Rock từ một nghệ sĩ bị lãng quên trở thành biểu tượng của dòng nhạc folk. Đây được xem là một trong những TVC có sức ảnh hưởng lớn nhất lịch sử, bởi nó không chỉ bán một chiếc xe mà còn hồi sinh cả một di sản âm nhạc. So it's written, it I saw, it says. Tôi nhìn thấy những dòng chữ được viết nên.

1, 2, 3, 4, Fat Apple, iPod Nano. Không phải lúc nào quảng cáo cũng mượn danh tiếng của một bài hát. Đôi khi, chính quảng cáo lại tạo nên một bản hit. Năm 2007, Apple giới thiệu iPod Nano bằng TVC rực rỡ sắc màu với ca khúc 1, 2, 3, 4 của Fake. Đây chỉ là một bài hát indie được biết đến trong phạm vi khá hẹp. Sau chiến dịch 1, 2, 3, 4 lọt top 10 Billboard Hot 100, doanh số nhạc số tăng đột biến và đưa Fake trở thành nghệ sĩ được khán giả toàn cầu biết đến. Đây cũng là minh chứng cho khả năng của Apple trong việc biến những ca khúc ít người biết thành hiện tượng văn hóa. Apple không chỉ quảng bá một chiếc máy nghe nhạc, họ bán cảm giác rằng âm nhạc có thể khiến mọi khoảnh khắc đời thường trở nên đầy màu sắc. Và 1, 2, 3, 4 chính là linh hồn của thông điệp ấy.

Star Me Up, The Rolling Stone. Có những bản rock làm bùng nổ sân khấu và cũng có những bản rock mở ra một kỷ nguyên công nghệ. Năm 1995, Microsoft chọn Star Me Up của The Rolling Stone để ra mắt Windows 95 và nút Star hoàn toàn mới. Ca khúc vốn mang tinh thần bứt phá và khởi đầu, vì thế nhanh chóng trở thành biểu tượng cho cuộc cách mạng máy tính cá nhân. You Make a Grown Man Cry, em khiến một người đàn ông trưởng thành cũng phải xúc động. Microsoft đã chi một khoản tiền kỷ lục thời bấy giờ để sử dụng bài hát, bởi họ hiểu rằng một giai điệu phù hợp có thể khiến công nghệ trở nên gần gũi hơn với hàng triệu người. Và chắc chắn như vậy, đến hôm nay thì mỗi khi nhắc đến Windows 95, Duy Thanh tin chắc rằng nhiều người vẫn nhớ ngay đến giai điệu của The Rolling Stone, Star Me Up.

Vertigo, U2. Nếu One, Two, Three, Four giúp Apple giới thiệu một nghệ sĩ mới, thì Vertigo là màn kết hợp giữa hai biểu tượng toàn cầu. Năm 2004, Apple bắt tay với U2 để quảng bá phiên bản iPod đặc biệt. TVC mở đầu bằng tiếng Pono đếm Uno, Dos, Tres, Cuatro. Chỉ vài giây đầu tiên đã đủ để gây ấn tượng. Hình ảnh tối giản của Apple kết hợp với năng lượng rock của U2 tạo nên một trong những quảng cáo đáng nhớ nhất đầu những năm 2000. Vertigo vốn nói về cảm giác choáng ngợp trước nhịp sống hiện đại. Khi xuất hiện trong TVC, ca khúc lại trở thành lời mời bước vào thế giới nơi âm nhạc luôn đồng hành cùng cuộc sống. Chiến dịch này đánh dấu giai đoạn Apple gắn kết chặt chẽ với các nghệ sĩ lớn. Từ đó thì thương hiệu có thêm cá tính, còn âm nhạc thì đến gần hơn với hàng triệu khán giả. Có lẽ vì thế, chỉ cần nghe câu You know, Dodge, Crest, nhiều người sẽ nhớ đến chiếc iPod trước cả

Inside Still Skint năm 1994. Năm 1994, Levi's ra mắt TBC cho dòng quần jeans 501 với hình ảnh mạnh mẽ, gai góc và ca khúc Inside của ban nhạc rock Scotland Still Skint. Thời điểm ấy gần như không ai biết đến cái tên Still Skint, thế nhưng chỉ sau vài tuần phát sóng, Inside đã leo thẳng lên vị trí số 1 bảng xếp hạng âm nhạc tại Anh. Em on the outside, tôi vẫn đang đứng ở phía bên ngoài. Điều thú vị là Inside được thu âm gần như chỉ để phục vụ quảng cáo trước khi được phát hành chính thức. TVC đã biến một bản nhạc vô danh thành hiện tượng, đồng thời mở ra giai đoạn Levi's trở thành bệ phóng cho rất nhiều ca khúc trong thập niên 90. Đó cũng là minh chứng rằng một quảng cáo thành công không chỉ giúp bán sản phẩm, nó còn có thể thay đổi số phận của một bài hát được sử dụng trong cái đoạn TVC quảng cáo đó.

quý vị đang cùng với Duy Thanh trong chuyến hành trình của Song in the Car chuyển chất nhạc Hiếu trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Chúng ta đang di chuyển qua cung đường mang tên We Don't Move, The Soundtrack of Commercial, những ca khúc bất hủ bước ra từ TVC.

Experiment Babylon Zoo năm 1996. Nếu có một ca khúc từng khiến cả nước Anh phát cuồng chỉ sau vài chục giây quảng cáo, thì đó chính là Spaceman. Năm 1996, Levi sử dụng phần mở đầu đầy điện tử của bài hát trong TVC mang tên Planet, giai điệu mới lạ cùng hình ảnh đậm chất tương lai, làm cho khán giả lập tức tìm kiếm ca khúc ngay sau khi quảng cáo lên sóng. Spaceman, I Always Wanted You To Go. Điều bất ngờ là phiên bản trong quảng cáo chỉ là đoạn mở đầu. Khi bài hát phát hành đầy đủ, phần lớn thời lượng lại mang phong cách alternative rock chậm hơn nhiều. Điều đó tạo nên không ít tranh cãi, nhưng cũng không ngăn được Spaceman bán hơn nửa triệu bản chỉ trong vài tuần và trở thành đĩa đơn bán nhanh nhất lịch sử nước Anh thời điểm đó. Một đoạn TBC dài chỉ đến một phút đã đủ để biến một giai điệu thành hiện tượng toàn cầu, và đó chính là Spaceman.

Everywhere Fleetwood Mac. Everywhere của Fleetwood Mac phát hành năm 1987 với giai điệu pop nhẹ nhàng và lời ca về mong muốn được ở bên người mình yêu. Hơn 30 năm sau, ca khúc bất ngờ sống lại khi xuất hiện trong TVC của nhà mạng 3 UK. Quảng cáo kể câu chuyện về một cô bé với những bước nhảy đầy năng lượng, như lời khẳng định rằng kết nối có thể hiện diện ở khắp mọi nơi. Chính tinh thần tích cực ấy đã khiến Everywhere trở thành lựa chọn hoàn hảo. I wanna be with you everywhere. Em muốn được ở bên anh, ở bất cứ nơi đâu. Sau chiến dịch này thì ca khúc cũng đã quay trở lại với các bảng xếp hạng và được hàng triệu khán giả trẻ tìm nghe lần đầu tiên. Một lần nữa, quảng cáo đã chứng minh rằng những bài hát hay không có tuổi, chỉ cần gặp đúng câu chuyện, chúng sẽ tiếp tục chạm đến trái tim của nhiều thế hệ. Can

Go Your Own Way, Fleetwood Mac năm 2023 có những ca khúc được viết trong những ngày tan vỡ, nhưng nhiều năm sau lại truyền cảm hứng theo một cách hoàn toàn khác. Đó chính là Go Your Own Way, ra mắt năm 1977, là một trong những bản hit lớn nhất của Fleetwood Mac. Điều đặc biệt là bài hát được Lindsey Buckingham viết trong lúc mối quan hệ giữa ông và Stevie Nicks đang rạn nứt. Chính những cảm xúc rất thật ấy đã tạo nên một ca khúc vừa mạnh mẽ vừa dây dứt. Gần nửa thế kỷ sau, streaming lựa chọn một phiên bản mới của Go Your Own Way cho chiến dịch quảng cáo với thông điệp về việc sống theo cách của chính mình. Một bài hát từng nói về chia ly nay lại trở thành lời khích lệ mỗi người tự tin bước trên con đường riêng. You can go your own way, bạn có thể đi theo con đường của riêng mình. Đó là điều thú vị của âm nhạc. Ý nghĩa của một ca khúc không chỉ nằm ở thời điểm nó được viết, mà còn ở cách mỗi thế hệ tìm thấy câu chuyện của mình trong những giai điệu ấy.

Wherever You Will Go, Shalini, Soraya, Trinity. Đây không phải là bản gốc, mà chính là một bản cover lại khiến hàng triệu người nhớ đến ca khúc này. Wherever You Will Go vốn là bản hit của The Calling năm 2001. 10 năm sau, nữ ca sĩ Shalini Soraya thu âm lại với tiết tấu chậm hơn, mộc mạc hơn để xuất hiện trong quảng cáo của hãng trà Trinity. Giọng hát mong manh cùng hình ảnh những con người quan tâm nhau trong từng khoảnh khắc đời thường đã làm cho TBC chạm đến cảm xúc của khán giả. Ngay sau đó thì bản cover bất ngờ lọt top 10 tại Anh và đưa Shalini Soraya từ một nghệ sĩ ít tên tuổi trở thành gương mặt được chú ý. Wherever You Will Go, dù em đi đến bất cứ nơi đâu. Một quảng cáo làm thay đổi giá trị của bài hát. Nó giúp người nghe khám phá một cốt cảm xúc khác mà trước đó họ chưa từng nhận ra.

Seize on Where a Woman. Nếu mà nhắc đến những TVC quảng cáo Giáng sinh hay nhất nước Anh, thì John Lewis luôn là cái tên được nhắc đến đầu tiên. Trong đó âm nhạc chính là linh hồn của những câu chuyện. Năm 2010, thương hiệu lựa chọn bản cover Seize on Where a Woman do Fifi Dangerfield thể hiện. Khác với phiên bản piano quen thuộc của Billy Joel, giọng hát nhẹ nhàng và gần gũi đã mang đến một cảm giác hoàn toàn mới. Quảng cáo kể về hành trình trưởng thành của một cô gái từ khi còn nhỏ đến lúc trở thành người mẹ. Giai điệu và hình ảnh hòa quyện khiến khán giả không còn cảm giác đang xem một TVC mà như đang theo dõi một bộ phim ngắn về tình yêu và gia đình. She can cure with a smile. Cô ấy có thể chinh phục bằng một nụ cười. Sau chiến dịch, bản cover nhanh chóng lọt vào top 10 tại Anh. Một lần nữa, âm nhạc đã giúp quảng cáo vượt khỏi mục tiêu bán hàng để trở thành một ký ức đẹp trong lòng người xem. She can

Magic Pilots. Magic của ban nhạc Scotland Pilots ra mắt năm 1974 với giai điệu pop tươi sáng và câu hát quen thuộc Oh, oh, oh, it's Magic. Oh, thật kỳ diệu. Nhiều thập kỷ sau, ca khúc được sử dụng trong chiến dịch quảng cáo của Ozempic và nhanh chóng xuất hiện dày đặc trên truyền hình cũng như các nền tảng số. Nhờ tần suất phủ sóng lớn, Magic ngay lập tức được một thế hệ khán giả mới biết đến và tiếp tục chứng minh sức sống bền bỉ của những ca khúc kinh điển. Như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng là không phải quảng cáo nào cũng tạo nên một bản hit mới. Đôi khi cái giá trị lớn nhất của nó là đưa những giai điệu đã vượt qua thử thách của thời gian đến với những đôi tai trẻ hơn. Và đó cũng là sức mạnh đặc biệt của âm nhạc. Dù sau 10 năm hay 50 năm, chỉ cần vang lên đúng nơi, đúng lúc, một ca khúc hay vẫn luôn có thể bắt đầu hành trình

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối về hành trình Source in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay, chúng ta mời các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện đời thường trên mỗi chuyến xe được lắng nghe và chia sẻ. Nhân vật của chúng ta hôm nay là anh Ngọc Anh, quê ở Hải Phòng. Hơn 10 năm trước, anh cùng vợ và ba con nhỏ vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Hai vợ chồng từng mở tiệm tạp hóa nhỏ, rồi thức từ 3 giờ sáng để bỏ mối rau, củ cho các sạp chợ. Cuộc sống nhiều vất vả, nhưng chưa bao giờ thiếu tiếng cười. Sau này, từ những chuyến giao hàng, anh bén duyên với nghề tài xế công nghệ. Chiếc xe trở thành người bạn đồng hành, đưa anh đi qua biết bao con đường và gặp gỡ biết bao con người. Anh chia sẻ, mỗi chuyến xe không chỉ giúp tôi kiếm sống, mà còn cho tôi thời gian để nghĩ về gia đình và trân trọng những điều mình đang có. Hiện gia đình anh vẫn sống trong một căn nhà thuê ở ngoại thành, không rộng rãi, không đủ để ba đứa trẻ lớn lên trong yêu thương. Nhưng với anh, hạnh phúc đơn giản là mỗi ngày được bình an trở về, mở cánh cửa và nghe tiếng các con gọi, ba ơi, về rồi. Qua khung cửa sổ xe, anh không chỉ nhìn thấy phố xá đổi thay, mà còn thấy cả hành trình vượt khó của chính mình. Bởi đôi khi, điều quý giá nhất sau một ngày rong ruổi không phải là đã đi được bao xa, mà là luôn có một mái nhà để trở về.
2: Em tên Ngọc Anh, em chạy xe hợp đồng, xe dịch vụ, xe Grab. Nếu mà làm công việc này thì chắc khoảng tầm 6 năm. Chủ yếu là Sài Gòn anh, nhưng mà Bình Dương, Đồng Nai thì ngày nào cũng đi. Nhưng mà chạy nhiều nhất vẫn ở trong Sài Gòn. Đúng rồi, trước đây thì em lái taxi, xong bắt đầu là cái tầm đấy thì Grab nói chung cũng ok, đang thịnh, thế là mua cái xe. Thế là thấy là công việc nó ổn định thì chạy tới giờ luôn. Kỷ niệm mà, kỷ niệm nói chung cũng nhiều. Còn cách mang cái dịch vụ khách hàng thì mình cứ phục vụ tận tâm của mình thôi. Có một cô đó em tưởng ngày xưa rồi, gọi bà đi, bà bây giờ bà lão thành cách mạng, bà tám mấy rồi. À, đi một lần với bà đó là đi thăm các cựu chiến binh này ở Củ Chi các thứ, thế là bà sau là bà bắt mối là đi chung hoài luôn và kể nhiều chuyện lắm, chuyện từ xưa từ nay, nói chung từ lúc Sài Gòn giải phóng nhiều lắm. Và cũng bà cũng yếu rồi mà cũng lâu em chưa chở bà, cả năm hơn nay rồi chẳng có bà. Mà bà năm nay là 8 năm rồi, đi lại khó khăn này là cũng không đi nữa rồi. Chạy chật anh. Mới đầu ngày xưa cách đây 11 năm em vào ấy, thì nói chung là đầu tiên thì cũng khó khăn lắm. Hai vợ chồng với đứa nhỏ vào đây thì làm em làm đủ nghề. Ở đây ngày xưa là bán tạp hóa, xong rồi một thời gian thì nghỉ thì đi bán chanh, xong rồi một thời gian nữa nghỉ lại đi buôn rau chợ đầu mối đấy anh, chợ mối Thủ Đức đó, là sáng 2-3 giờ là đi đó. Đi lấy rau về bán. Thế là bỏ mối. Về sau mà đi, nói chung là thức khuya dậy sớm nhiều quá. Đi người mà bình thường 60 tụt xuống còn nó 40 mấy cân à. Mà thức khuya nhiều quá, đầu óc nó không chuẩn. Thế là thôi chuyển nghề sau bán ở nhà này, buôn hàng kiện ấy, bán cái hàng si á, em bé đó. Đó. Thế lấy về thì hai vợ chồng bán cũng được vài năm. Xong rồi em lại đi, trong thời gian em tranh thủ em đi học cái bằng. Đi học cái bằng xong rồi vào được xem là bằng cái đấy được khoảng 9 hôm thì bắt đầu em lái xe máy linh á. Thì em lái được khoảng 3 năm mấy, thế tự nhiên nó cuốn theo nghề. Thế lái được 3 năm mấy thì xong rồi bảo hai vợ chồng của tôi mua cái xe. Mua cái xe đấy là xong, bắt đầu chạy Grab đến giờ luôn. Là năng nhằng này em chạy chắc cũng phải tầm khoảng 8-9 năm chạy xe rồi đó. Không nghĩ thời gian nó trôi nhanh vậy. Nói chung là mình cứ cố gắng này, phải cần cù bù thông minh à, mình cứ làm, cứ việc tới mình làm biết à. Đến giờ em thì ở Hải Phòng, hai vợ chồng đều Hải Phòng, em thì ở ngoài thành phố, còn vợ em thì trong quê. Lấy nhau xong được 1 năm á, đẻ được một bé thì vào đây. Vào đây xong rồi thì là đẻ 2 bé nữa, bây giờ tổng cộng em có 3 bạn. Cuộc sống hiện tại thì nói chung là tạm ổn đấy anh. Bởi vì là các bé mỗi ngày mỗi lớn mà, cái chi phí mỗi ngày mỗi nhiều. Mình làm thì nói chung là từ đợt dịch đến giờ thì nói chung là kinh tế mọi thứ nó xuống, nó khó khăn, lạm phát nó gia tăng anh. Mọi thứ tiền mình làm thì có khi là vẫn vậy thôi, nhưng mà mọi thứ chi tiêu nó phải hơn. trước thì mình còn có thể đẻ ra được chút, chứ bây giờ chắc là ít. Vào mới mẹ con này chắc là chết à. Nói chung là cứ vô tư và lạc quan đấy anh. Và nói chung là từ cả hai vợ chồng hiểu nhau. Với cả về nhiều khi mệt đấy, về trẻ con nó cứ bí ba bí bố ấy, nhiều khi mình nói chung là ở ngoài là mệt đó, về mặt nhăn lại nhưng mà về chúng nó cười những đầu ba cái là thôi. Thì tiên mình cái stress cái mệt của mình tiến nó giảm và nhiều khi nó không còn nữa đến lúc đó.
3: Nói chung là vợ chồng em thì lúc nào cũng vậy à, cũng bình thế. Thì thỉnh thoảng ngày xưa ấy, thỉnh thoảng có xô bát xô đũa cái ngày mới cưới, khoảng từ khoảng 3-4 năm lấy nhau khoảng 3-4 năm là mọi chuyện nó cứ nói chung trôi qua trong yên bình nha. Đó là chồng làm vợ làm vậy nha. À, ngọt ngào thì ngày nào cũng ngọt ngào ấy. Thì về cứ vợ chồng cứ em nói chung là em hay tíu tít, còn vợ em thì nhiều khi là cũng không ấy lắm, có nghĩa là không kiểu thể hiện tình cảm nó quá nhiều thôi anh. Nhưng mà hành động thôi. Còn như em thì em hay nói, em hay làm. Nói chung là nếu mà nói tự hào thì không dám nói tự hào anh. Nói chung là mình có được một công việc, mình nuôi sống được gia đình. Và trong những cái chuyến xe, có những cái chuyến xe và những nhiều hành khách. Nói chung hành khách lên xe em chia sẻ nhiều lắm. Có nhiều hành khách chia sẻ với em, người nói chuyện gia đình hay là nói chuyện công việc này kia. Nói chung là mình cũng hiểu người ta một chút, mình biết được thêm nhiều điều anh.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyển Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thành mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Có một Sài Gòn hối hả.
10: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
9: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
10: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
11: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
12: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
9: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
13: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: Sau đây xin mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Anh Thư tổng hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 31 tháng 7 là hạn cuối để hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh kê khai doanh thu quý 2 và thông báo tài khoản ngân hàng. Việc kê khai được thực hiện trên ứng dụng eTax Mobile hoặc cổng dịch vụ công của Cục Thuế. Nhiều cơ quan thuế địa phương đã đăng tải clip hướng dẫn thao tác trên fanpage để hỗ trợ hộ kinh doanh. Cơ quan thuế lưu ý, trường hợp chậm nộp tờ khai, hộ, cá nhân kinh doanh có thể bị xử phạt theo quy định. Sau hơn 4 tháng thi công, đến nay các dự án chống ngập ở Hà Nội đã cơ bản hoàn thành, đưa vào sử dụng phục vụ tiêu thoát nước và đã phát huy hiệu quả rõ rệt theo mục tiêu dự án đề ra. Đây là thông tin được ông Lê Văn Du, trưởng phòng quản lý hạ tầng cấp thoát nước Sở Xây dựng Hà Nội đưa ra tại họp báo sáng nay. Theo thống kê, hiện số điểm úng ngập trên toàn thành phố đã giảm được 120 điểm trên tổng số 220 điểm của mùa mưa năm 2025. Các cơ quan đơn vị doanh nghiệp khẩn trương tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ người lao động, hoàn thành trước ngày 31 tháng 10 năm 2026, theo đề nghị mới đây của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Danh sách người lao động gửi về Sở Y tế trước ngày 15 tháng 8 để đồng bộ dữ liệu lên nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng. Hàng loạt cơ quan truyền thông hàng đầu Nhật Bản như NHK, TBS và người dân nước này đồng loạt ca ngợi hình ảnh 5 thanh niên Việt Nam tham gia cứu sống một cụ bà gần 90 tuổi trong trận động đất kinh hoàng xảy ra tại Kumamoto. Hành động của các thanh niên Việt Nam được ca ngợi có tinh thần trách nhiệm cao cả. Họ không coi hành động mình làm là điều đặc biệt, mà chỉ tư duy, ưu tiên cứu người là duy nhất. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Một trận động đất mạnh 3,6 độ Richter đã xảy ra tại khu vực xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng vào lúc 19 giờ 45 phút ngày hôm qua 30 tháng 7. Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Khoa học Trái đất cho biết, tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 10 km, vị trí gần biên giới Việt Nam-Trung Quốc, đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0. Thông tin về thiệt hại trên địa bàn sau vụ động đất, bà Quan Hồng Lam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng cho biết.
1: Vào khoảng tầm 19 giờ 43 44 phút có một cái âm thanh rất lớn như một tiếng nổ ấy, thì sau đó là xảy ra một rung lắc, nhưng mà chỉ rất ngắn thôi, khoảng mấy giây thôi, cũng khá là mạnh nhưng cũng không có thiệt hại về người hay tài sản. Các công trình liên quan ở trên địa bàn thì nó cũng không ảnh hưởng gì. Sau đó là có rà soát, có cái hệ thống của các trưởng xóm ở trên địa bàn thì ngay từ tối hôm qua thông tin cho các xóm là để cho kiểm tra lại và cho các hộ dân báo cáo lại. Đến thời điểm này thì chỉ có một hộ dân ở một xóm Khao Trang là có một cái vết nứt rất nhỏ ở nhà thôi, còn lại là chưa có thông tin gì thêm.
0: Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần đang tiếp tục theo dõi diễn biến của trận động đất. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp của ban VOV Thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ, chẳng

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
3: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau một ít phút Mạnh Thắng mời quý thính giả cùng cập nhật những thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một khung thời gian quen thuộc, đó chính là nơi để chúng ta lắng nghe rất nhiều những câu chuyện thú vị được chia sẻ từ những hành khách đặc biệt, những hành khách trên chuyến xe trên mọi nẻo đường trong buổi chiều ngày hôm nay. Bây giờ là 13:38. Hôm nay thì tại thủ đô Hà Nội, thời tiết thì cũng không quá là oi nóng. Lúc này thì trời sầm sì, không có nắng. Rất có thể là trong giờ cao điểm chiều ngày hôm nay, chiều cuối tuần, chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với một cơn mưa. Khi mà thời điểm hiện tại, mây cũng xuất hiện ở nhiều khu vực. Và chúng ta cũng chú ý, đó là tình hình giao thông, tình hình thời tiết tại khu vực thủ đô Hà Nội. Còn với những khu vực khác như là ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Nha Trang, Đà Nẵng, các tỉnh miền Đông Nam Bộ hay tại thành phố Hồ Chí Minh, thì một lát nữa nếu Mạnh Thắng có cơ hội gặp gỡ với các thính giả tại các khu vực này thì chúng ta cũng sẽ cùng cập nhật nhanh những cái diễn biến về tình hình thời tiết. Và trong chiều ngày hôm nay, hy vọng là những câu chuyện, những bài hát, rồi những trò chơi nhỏ nhỏ của chương trình cũng như phía nhà tài trợ sẽ giúp cho quý thính giả cũng cảm thấy tỉnh táo hơn trong cái giờ làm việc buổi chiều như thế này, nhất lại là chiều cuối tuần nữa. Chúng ta hoàn thành nốt buổi chiều ngày hôm nay với những khối văn phòng làm theo giờ hành chính thì chúng ta cũng sẽ có được 2 ngày nghỉ cuối tuần bên cạnh người thân và gia đình. Và bây giờ hãy cùng bắt đầu với chuyến xe của Trên Mọi Nẻo Đường trong chiều ngày hôm nay với một giai điệu âm nhạc. Hãy cùng đến với hai trạng thái của thời tiết, sáng và tối. Đây là một cái bản mắt sắp, tên của hai ca khúc này luôn ạ, Sáng Chạy, Sáng Tối. Một cái phiên bản được remix từ DJ Tommy. Mời quý thính giả cùng lắng nghe ạ.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu.

0: Vâng, thưa quý vị, như vậy là sau phần khởi động thì chúng ta sẽ chính thức lăn bánh với việc gặp gỡ với hành khách đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay. Bộ phận thư ký đã hỗ trợ chúng tôi gặp gỡ với thính giả đầu tiên trong chiều ngày hôm nay rồi. Một thính giả tên là Thanh ạ. Xin chào anh Thanh.
1: Xin chào bạn và xin chào 500 anh em trên mọi nẻo đường.
0: Mình, vâng.
1: Thanh hiện đang ở Tây Hải Phòng.
0: Phía Tây Hải Phòng.
1: Tây Hải Phòng, Hải Dương cũ bạn ạ.
0: Vâng. Anh Thanh ơi, anh có đang dùng tai nghe Bluetooth hoặc là đang sử dụng bằng loa ngoài không ạ?
1: Chắc là mình đang loa ngoài đấy.
0: Vâng, anh giúp em một chút bởi vì là cái loa ngoài thì tiếng nghe nó không được rõ lắm.
1: Được chưa bạn?
0: Ôi, quá tốt, giọng trầm ấm hơn hẳn. Rồi, anh Thanh đến từ Hải Phòng. Anh Thanh là hiện nay đang công tác ở trong lĩnh vực gì ạ?
1: Mình gọi là dân lái xe thôi bạn ạ.
0: Vâng. Cán bộ đường lối.
1: Cán bộ đường lối.
0: Đúng không anh? Cụ thể là mình chạy xe vận tải hành khách hay là vận tải hàng hóa?
1: Mình hành khách bạn ạ.
0: Vâng. Thế là mình đang chạy xe

0: xe mà cũng được nhiều người sử dụng.
1: Được được hay không thì mình không rõ, nhưng mà mình gọi là thích cái dòng đấy.
0: Dạ vâng ạ. Xe
1: Nó
0: mình đời bao nhiêu
1: theo
0: ạ?
1: mình. Xe mình đời 18 rồi ạ.
0: 2018. Vâng.
1: Vâng.
0: Về cơ bản thì là một chiếc xe phục vụ tốt cho nhu cầu cá nhân, gia đình, cốp rộng, khoang lái cũng rộng, cảm giác lái tốt, công nghệ đủ dùng, đúng không anh?
1: Đúng rồi,
0: Dạ vâng.
1: mình coi nó là ok bạn ạ.
0: Dạ vâng ạ.
1: Không
0: Thế thì thông thường thì những cái mối khách đến với mình thì là chắc là do những cái khách hàng mà đã từng sử dụng dịch vụ của mình họ giới thiệu cho nhau đúng không anh?
1: toàn kiểu bà con hàng xóm mà, thế
0: À.
1: nên nói chung là
0: Vâng,
1: không
0: thế là
1: không ấy.
0: mình là đang ở ở xã nào ạ? Hay là phường nào của Hải Dương cũ ạ?
1: Mình ở thành phố ấy.
0: À, ngay thành phố.
1: Đúng rồi.
0: Thế bây giờ là trở thành phường gì hả anh?
1: Giờ phường Lê Thanh Nghị bạn ạ.
0: Phường Lê Thanh Nghị.
1: Đúng rồi.
0: À, vâng ạ. Công việc hàng ngày của mình thì cái lượng khách có đều không anh? Hay là nó cũng túc tắc thôi ạ?
1: Gọi là nhúc nhắc thôi bạn ạ.
0: Vâng. Thế chắc là ở nhà mình cũng sẽ có thêm một công việc kinh doanh nào ở nhà nữa chứ ạ?
1: Không, mình gọi là dân đá đưa, gọi là anh em cần thì mình lại đi chạy thuê cho anh em mà.
0: À, rồi. Tức là bên cạnh cái việc sử dụng chính cái phương tiện của mình thì mình cũng có thể là nhận lái thuê cho những anh em có nhu cầu. Ví dụ như
1: Đúng
0: là
1: rồi.
0: công ty vận tải, công ty du lịch, những cái mùa cao điểm lễ hội mà thiếu lái xe là mình cũng nhảy sang đấy luôn.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: À, vâng. Thế là anh Thanh là được mấy cháu rồi ạ?
1: Ôi, mình nói hơi xấu hổ tí, mình nó gọi là nó eo hẹp tí là mình được bốn mà
0: Bốn
1: ạ.
0: cháu. Ôi chà, trộm vía. Thế là bạn lớn nhất là năm nay là bao nhiêu tuổi ạ?
1: Bạn nhà mình lớn nhất là 21,
0: Bạn
1: sinh
0: lớn nhất
1: năm
0: là
1: 21
0: 21,
1: đấy,
0: tức là hết hè là lên lớp 8.
1: lớp 10
0: À, lớp 10.
1: 10 10 chứ.
0: Lớp 10, em xin lỗi ạ, lớp 10 tức là vừa thi chuyển cấp.
1: Đúng rồi, vừa chuyển cấp đấy.
0: Quên quên quên, em lại tính nhầm. Vâng, thằng cu bé nhà em 2012. Vâng.
1: Cô thứ hai là 23,
0: 23, 11, 13, 15, 17.
1: 13, 18, 19,
0: À.
1: 21.
0: 11, 13, 18, 21. À, rồi ạ. Tức là bây giờ bạn bé nhất thì là năm nay vào lớp 1 chưa anh
1: Năm
0: nhỉ?
1: tuổi chưa chưa bạn ạ,
0: Năm sau
1: năm
0: anh nhỉ?
1: tuổi đúng rồi,
0: Dạ vâng
1: hè năm
0: ạ.
1: sau
0: Dạ. Uầy, bốn bạn.
1: bốn bạn đấy, vất vả lắm bạn
0: Thế
1: ạ.
0: tức là vất vả.
1: Đúng rồi.
0: Thế là mình bây giờ có ở chung với ông bà không anh?
1: Không, mình thì trộm vía thì mình nhà mới cách nhà ông bà tầm 10
0: Ồ, coi như
1: mét.
0: là không ở chung mà cũng coi như là ở chung đúng không anh?
1: Đúng rồi,
0: Còn
1: gọi
0: việc
1: là
0: gì là ông bà sang có thể là phụ ngay được, không phải đi đâu xa cả.
1: đúng rồi, đúng
0: Dạ.
1: rồi, đúng rồi.
0: Thế là nhà chị là có ở gần nhà mình luôn không ạ? Hay là chị ở nơi khác ạ?
1: Không, bà xã mình cách nhà nội nhà ngoại cách nhau tầm 2 3 cây.
0: 23 cây.
1: Đúng rồi, 2 3 cây.
0: À, vâng ạ. Rồi, thế coi là cũng gần, không xa lắm.
1: Cũng cũng gọi
0: Dạ vâng. Thế là chị mình, nhà mình bây giờ là ở nhà có công tác ở đâu không ạ?
1: tạm. Không, nhà mình lại đi làm ở khu nghiệp.
0: Vâng. Tức là cũng ở gần nhà thôi.
1: Cũng cách nhà 4 cây bạn ạ.
0: À vâng, thế cũng gần.
1: Vâng,
0: Rồi.
1: đúng rồi.
0: Bây giờ thì bạn lớn thì vào cấp 3 thì là cũng đỡ đần bố mẹ mọi việc rồi. Từ việc cơm nước, chợ búa, rồi đến trông em là làm tốt rồi đúng không
1: À, làm tốt nhưng mà vấn đề nó có chịu làm hay không.
0: anh? Về lý thuyết là một chuyện, thực tế không là chuyện khác đúng không anh?
1: Đấy, rồi nó thực hành cho là cái vấn đề này.
0: Dạ. Bạn lớn là con trai con gái anh nhỉ?
1: Nhà mình hai tông gọi là hai tông tông đi một đôi.
0: Tông đi một đôi.
1: Tông đi hai đôi, hai đôi tông đi
0: Tông đi
1: hai
0: hai
1: đôi.
0: đôi cơ ạ. Bốn con gái.
1: Bốn
0: Ai chà chà. Vâng. Thế thì là anh phải phấn đấu giống như chú ruột của em ấy, là Ngũ Long công chúa luôn.
1: ôi thôi thôi thôi
0: Thôi.
1: thôi cái vấn đề bây giờ mình đau đau.

0: đau lưng mỏi gối lắm rồi bạn
1: À, đau lưng mỏi gối tê tay à? Bà con cô bác dừng ngay việc sinh đẻ à? Em hỏi thật là ngày xưa có phải là do áp lực từ ông bà đâm ra là mình cứ phải cố ra một cái cháu đích tôn không ạ? Hay là
0: không không không
1: không?
0: không không là tức là thú thật với bạn là do thứ nhất là mình thì nói chung là con nào là con
1: Dạ.
0: không
1: Không
0: mang
1: quan
0: tính
1: trọng.
0: chất là không quan trọng.
1: Dạ. Nhưng mà phải nói là nhà bốn con gái sau này ấy, đến lúc mà mình các con lấy chồng rồi ấy, có việc gì là dâu rể con gái con rể là cứ xúm vào là sau này là bố mẹ là nhàn. Em cứ lấy ví dụ như
0: Ôi.
1: nhà em là có hai anh em trai. Đấy, thế nên là nói chung là nhà có công có việc gì là cũng cũng cũng con trai mà cũng cũng lười lắm. Nên là nhà có con gái là kiểu gì cũng yên tâm, có công có việc gì là một tay các con lo hết rồi.
0: Cũng chưa chắc bạn ạ, đời mình thì mình no thôi chứ còn no thì chúng nó no.
1: À, đời đời cua cua máy đời cái đào à
0: Rồi, đúng rồi.
1: anh. À, rồi ạ. Bây giờ thì nói chung là ở cái giai đoạn này thì vẫn là cái giai đoạn mà anh vẫn đang vất vả, cũng là
0: Đúng
1: trụ
0: rồi.
1: cột kinh tế của gia đình. Các con thì cũng về cơ bản là qua cái tuổi bỉm sữa rồi. Thế nhưng mà bây giờ lại vất vả theo kiểu khác, đúng không anh?
0: Đúng rồi, đúng
1: Dạ
0: rồi.
1: vâng. Dạ vâng, hôm nay thì rất là cảm ơn anh Thanh trong một buổi trưa cuối tuần cũng đã dành thời gian để anh em mình gặp mình gỡ với nhau ở trên sóng của Trên Mọi Nẻo Đường. Bây giờ thì trước khi em mời anh đến với hai cái phần câu hỏi của chương trình cũng như là của nhà tài trợ thì em xin phép anh Thanh là chuyển một số thông tin giao thông anh Thanh nhé. Dạ vâng. Đầu tiên thì chúng tôi cũng có một thông tin đây là hai thông tin tại khu vực phía Nam ạ. Tổ điều hành giao thông PC08 cho biết là đường Trường Chinh qua Âu Cơ đi Phạm Văn Bạch xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất đang tiếp cận để hỗ trợ xử lý điều tiết giao thông. Thứ hai là đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua nút giao Tân An hướng đi miền Tây, một xe tải gặp sự cố, giao thông cản trở, xe xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Xin cảm ơn thông tin từ lực lượng chức năng và các bạn thính giả đã hỗ trợ về cho chương trình. Rồi ạ. Bây giờ thì em có hai phần thi. Mời anh Thanh sẽ thử thách trong chiều nay. Một là phần thi đến từ nhà tài trợ, một câu hỏi duy nhất. Hai là câu hỏi từ chương trình, 5 câu hỏi. Anh muốn đến với bộ câu hỏi nào trước?
0: Thôi cứ câu hỏi của chương trình đi bạn.
1: À,
0: Đúng
1: mình đưa lần lượt đúng không anh?
0: rồi, đúng rồi.
1: Rồi ạ.
0: Cái lần liền.
1: Vâng, thế thì bây giờ em sẽ mời anh đến với câu hỏi của chương trình. Hôm nay thì anh em mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về những ngôi làng độc đáo tại Việt Nam. Anh sẽ có 5 câu hỏi, mỗi câu hỏi anh sẽ có 30 giây để vừa trả lời. Hết 30 giây nếu anh không trả lời thì coi như là chúng ta sẽ không được trả lời câu hỏi nữa. Nên là anh chú ý về mặt thời gian. Trả lời đúng 3 trên 5 câu là mình sẽ có một phần quà nho nhỏ từ chương trình anh nhé. Vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với 30 giây đầu tiên dành cho anh Thanh. Câu hỏi số 1 bắt đầu. Tại ngôi làng trồng bí đao khổng lồ tại Gia Lai có cân nặng trung bình từ 40 đến 50 kg đúng hay sai?
0: đúng bạn ạ.
1: Chính xác. Rất nhiều năm qua, làng Chánh Trạch, Phù Mỹ, Bình Định là nguyên quán của một sản vật kỳ lạ, những quả bí đao khổng lồ. Hầu hết vườn nhà nào ở trong làng cũng có trồng vài dàn bí với những quả to. Mỗi quả bí đao bình thường ở nhiều vùng quê khác thường chỉ nặng từ 7 đến 10 kg, nhưng bí đao ở Chánh Trạch nặng trung bình từ 40 đến 50 kg, thậm chí có nhiều quả dài cả mét, đường kính 0,6 mét, nặng đến gần một tạ. Chưa có ai lý giải được vì sao ở làng quê Chánh Trạch lại trồng được những cái dàn bí đao to đến như vậy, 40 đến 50 kg. Dạ. Câu thứ hai, 30 giây, bắt đầu. Ở Hà Nội, không có làng nào đến nay vẫn sử dụng ngôn ngữ riêng mà không phải tiếng Việt phổ thông. Đúng hay sai?
0: Bạn đọc lại cho mình.
1: Ở Hà Nội, không có ngôi làng nào đến nay vẫn sử dụng ngôn ngữ riêng mà không phải tiếng Việt phổ thông. Đúng hay sai?
0: Sai.
1: Sai.
0: Sai.
1: Sao anh nghĩ là sai? Tiếng Việt phổ thông bây giờ là một tiếng phổ cập cả nước rồi, mà lại là ở giữa thủ đô Hà Nội.
0: Mình tin là có vẫn còn kiểu ngôn ngữ riêng của dân dân gốc của Hà Nội bạn ạ.
1: Xuất sắc. Cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km, làng Đa Chất, xã Đại Xuyên, vẫn có người nói một thứ tiếng cổ có tên là tõi sưỡn. O n oi tờ oi toi ngã tõi, ưa n ươn sơn sơn ngã sưỡn, tõi sưỡn. Vâng ạ. Tiếng cổ tõi sưỡn được tạo ra trong cái quá trình làm nghề truyền thống đóng cối tre của người làng Đa Chất. Đó là cái nghề mà theo người làng kể lại, có từ khi xuất hiện cây lúa nước. Tiếng cổ của làng không có bảng chữ cái, cũng không có quy ước trong việc phát âm hay là cấu tạo ngữ pháp. Năm 2006, Bộ Văn hóa Thông tin đã mời đến làng, và mời các cụ già trong làng sưu tầm, tập hợp lại các từ trong tiếng cổ để in thành sách và giữ gìn cho các thế hệ sau. Đó là tiếng cổ, tức là không phải tất cả mà chỉ còn có một số người nói tiếng cổ là tõi sưỡn. Đó. Chính xác. Hai đáp án đầu tiên hoàn toàn chính xác rồi. Câu công việc của mình trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Rồi ạ, câu 3, 30 giây bắt đầu ạ. Ngôi làng hình cá chép tại Nam Định được vua Minh Mạng đổi tên thành Hành Thiện vào năm 1823. Đúng hay sai?
0: Đúng bạn ạ.
1: Sao anh siêu thế? Anh cứ lựa chọn là đúng sai theo cái phương án loại trừ thôi, hay là anh biết thông tin về về ngôi làng?
0: Không, mình đoán nhằng.
1: Ôi giời ơi, lương thì chưa trả mà chương trình lại mất tiền sòn sòn như này, chết dở.
0: Thế thì ok rồi.
1: Chính xác anh ơi, làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, tỉnh Nam Định, vốn có tên là Hành Cung Trang, được vua Minh Mạng đổi tên vào năm 1823 với ngụ ý rằng ngôi làng luôn nghĩ và làm điều thiện. Làng có những cây cầu xung quanh làng được xây dựng ở những vị trí tương ứng với các loại vây trên mình cá. Tại phần đầu cá có một chiếc giếng khơi nước trong vắt được gọi tên là giếng mắt cá. Ở chính giữa đầu cá có chữ miếu, chính là miếu thờ thần dựng làng. Xuống dưới một chút là chữ thị, khu chợ nơi tụ họp đông đúc, thể hiện nét văn hóa phồn thực của cư dân vùng đồng bằng Bắc Bộ. Anh em mình còn hai câu nữa, chắc chắn anh đã giành thắng lợi rồi. Tuy nhiên là mình vẫn đang có rất nhiều những thông tin thú vị liên quan đến những ngôi làng đặc biệt ở Việt Nam. Thế nên là mình cứ thử thách.
0: À, cứ chơi thôi.
1: Đằng nào quà đã trả về tay rồi thì bây giờ làm gì cho được, đúng không anh?
0: Đang thừa thắng xông lên mà.
1: Đúng rồi ạ. Vâng, bây giờ thì mình không cần 30 giây nữa, bởi vì là không cần thời gian. Ngôi làng đánh cá ở Nghi Thủy, Nghệ An, hay là thôn 6, Đông Triều, Quảng Ninh, có tỷ lệ sinh đôi rất là cao, nhưng không phải là làng có nhiều cặp sinh đôi nhất cả nước. Đúng hay sai?
0: Đúng rồi bạn ạ.
1: Ồ, tuyệt vời. Ấp Hưng Hiệp nằm thuộc tỉnh Đồng Nai là làng nắm giữ kỷ lục có nhiều cặp sinh đôi nhất cả nước. Có một điều khá kỳ lạ là ở những ấp kế bên lại không có nhiều cặp sinh đôi đến như vậy. Theo nhiều người dân ở đây, rất nhiều cặp vợ chồng có con sinh đôi dùng nước giếng của nhà ông Bảy Thường. Nhưng điều kỳ lạ là càng xa cái giếng nhà ông Thường thì tỷ lệ sinh đôi lại càng giảm. Ngôi làng này cũng từng được ông Nguyễn Phúc Giác Hải, thành viên ban giám khảo chương trình tìm kiếm kỷ lục Guinness, Những Chuyện Là Việt Nam, nhận định rằng có thể nguồn nước, khí hậu, đất đai đã tác động đến thể trạng cũng như mặt sinh học của con người nơi đây. Dạ. Ấp Hưng Hiệp nằm thuộc tỉnh Đồng Nai. Câu 5. Ngôi làng sử dụng tiểu sành xây tường nằm ở miền Trung nước ta. Đúng hay sai?
0: Tiểu sành Đúng rồi.
1: Sai anh ạ.
0: Sai à?
1: Vâng, làng Thổ đấy. Hà của Bắc Giang cũ nay là Bắc Ninh. Vốn có nghề gốm, cho nên từ rất nhiều đời nay, người dân đã tận dụng những chiếc tiểu sành, tức là những cái đựng hài cốt vỡ hỏng không bán được ấy ạ. Để không phải đã sử dụng đâu mà là không bán được ấy, mà bị lỗi ấy, để xây tường có niên đại hàng trăm năm và vẫn tồn tại đến ngày nay. Chính bởi những tiểu sành này rỗng bên trong lại có những lỗ nhỏ bên ngoài nên được loài ong tận dụng làm thành tổ của mình. Vì thế mỗi bức tường nhà của người dân Thổ Hà đều có đến vài ba chục đàn ong sinh sống. Đấy, thú vị không anh? Đấy. Đấy, mỗi một chương trình thì em luôn cố gắng là sẽ mang đến một số những cái thông tin thú vị dành cho các thính giả cả nước. Như ngày hôm nay anh em mình tìm hiểu về rất nhiều ngôi làng cổ độc đáo ở Việt Nam, đúng không anh?
0: Đúng rồi.
1: Rồi ạ, chúc mừng anh Thanh. Như vậy là mình đã có một phần quà từ chương trình. Bây giờ em mời anh đến với bộ câu hỏi thứ hai, một câu hỏi duy nhất trong cái bộ mini game trả lời ngay quà liền tay. Và nếu đúng thì anh sẽ nhận được phần quà, đó là dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Đó. Trước khi mà anh em đến câu hỏi thì em xin phép em đọc gọi là trả quyền lợi cho nhà tài trợ anh nhá.
0: Đúng rồi. Dạ, okay, vâng.
1: Thưa quý vị và các bạn, gãy rụng gầu ngứa nấm mốc là cái tình trạng xảy ra phổ biến ở những người hay thức khuya, sinh hoạt kém điều độ cũng như là chăm sóc da đầu không đúng cách. Để khắc phục tình trạng này, ngoài thay đổi thói quen sinh hoạt, việc chọn một sản phẩm dầu gội phù hợp hiệu quả cũng vô cùng cần thiết. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold là sản phẩm của Sao Thái Dương, kế thừa phát huy từ những loại thảo dược xưa, hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Chúng ta có thể mua sản phẩm này tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng chương trình. Rồi, câu hỏi của anh như sau. Đâu là tên của một trò chơi dân gian Việt Nam gắn liền với một bài đồng dao? Chi chi chành chành, cái đanh thổi lửa, con ngựa đứt cương, ba vương ngũ đế, bắt dế đi tìm, ùa ụp. Anh biết cái trò chơi này không ạ?
0: Thời xưa thì trẻ con thì gần như là mình thì ai cũng biết rồi mà.
1: Vâng. anh nhớ cách chơi cái trò chơi này không?
0: Chi chi chành chành, tức là chấm chấm vào tay đúng không ạ?
1: Tròn. Anh Thanh là sinh năm bao nhiêu ạ?
0: Mình 82 bạn ạ.
1: À vâng, thế tức là thế hệ anh em mình là vẫn nhớ những cái trò chơi này. Ví dụ chi chi hình chành này, rồi là đánh khăng đánh đáo này, bắn bi này.
0: Đánh xanh những bi.
1: Rồi ạ, rồi là chơi pháo đất này, chơi cỏ gà này. Đúng không anh? Đấy. Ngày xưa là anh em mình, thời anh em mình là sẽ có những cái trò như vậy. Còn bây giờ thì các thế hệ bây giờ thì ví dụ như là Roblox này, Free Fire này. Dạ vâng ạ, đấy, thế nói chung là ít nhất là anh em mình ngày xưa không có internet, nhưng mà chúng ta cũng đã có một tuổi thơ rất đẹp anh nhỉ.
0: À đúng rồi.
1: Quá nhiều kỷ niệm. Chúc mừng anh ạ. À bây giờ, à quên chưa chúc mừng, em có hỏi đã. Nhưng mà em nghĩ câu hỏi này phải đến 90% trả lời được.
0: Đấy,
1: đâu là tên một trò chơi dân gian Việt Nam gắn lên với bài đầu dao vừa rồi? A. Chi chi chành chành, B. Kéo co.
0: Chắc là chi chi chành chành rồi.
1: Chắc gì ấy, phải là chắc chắn vậy. Bên Sao Thái Dương lần sau muốn tặng quà thì tặng luôn đi, chứ để câu hỏi như này.
0: Hỏi khó thế hả? Thật,
1: hỏi khó thế, đánh đố thính giả. Rồi ạ, chúc mừng anh. Như anh em mình đã vừa chia sẻ với nhau, chi chi chành chành thì không biết là ở trong khu vực phía Nam các bạn thính giả có chơi trò này không, hoặc là có tên là gì thì mọi người cũng có thể là chia sẻ với chúng tôi trên cái fanpage của VOV Giao thông. Ở ngoài miền Bắc ấy, thì chi chi chành chành là một trò chơi rất là phổ biến. Luật chơi rất là đơn giản, cần 3 người chơi trở lại, mỗi người một người được chọn, những người khác thì dùng ngón tay chỏ vào lòng bàn tay người được chọn.

0: cả đều đọc cái bài đồng dao này. Khi tới cuối bài hát thì tất cả phải rút ngón tay ra thật nhanh, ai bị nắm trúng sẽ phải thay thế người được chọn. Đó. Đây rõ ràng là một cái bài đồng dao và cũng như là một trò chơi đã gắn liền với rất là nhiều những cái thế hệ trẻ em của Việt Nam. Rồi, bây giờ thì cảm ơn anh. Chúc mừng anh Thanh hôm nay thì gọi là quá xuất sắc rồi. Hai phần quà gửi tặng cho anh ạ. Và chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe và sẽ có những cái điều may mắn giống như cái cách mà anh đã nhận được sự may mắn trong chương trình ngày hôm nay anh nhé.
1: Mình cảm ơn nhé.
0: Vâng ạ.
1: Cũng còn nhân buổi trưa thì chúc còn ban chương trình sẽ có nhiều cái trò hoặc là tổ chức những cái trò mà hay là những cái vui chơi này nó hay hơn một tí nữa, và cũng chúc 500 anh em trên đường thì mọi sự vạn sự bình an và đi an toàn thì về hạnh phúc.
0: Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ, em chào anh. Thưa quý vị, bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc trước khi gặp gỡ với một hành khách nữa trong chiều ngày hôm nay. Hãy cùng đến với ca khúc Made in Việt Nam.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Chúng ta lại cùng quay trở lại với trên mặt đường trong chiều ngày hôm nay. Vừa rồi chúng ta đã cùng gặp gỡ với một người chơi rất xuất sắc, anh Thanh đến từ Hải Phòng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục gặp gỡ với một hành khách tiếp theo, anh Trường. Xin chào anh Trường ạ.
1: Dạ vâng, xin chào anh Mạnh Thắng.
0: Vâng.
1: Xin chào tất cả các quý vị khán giả nghe đài, cùng chào toàn thể các bác tài trên mọi nẻo đường. Em tên là Trường, em... đến từ Hòa Bình cũ, nay là Phú Thọ mới. Em lấy xe ben công trình đấy ạ.
0: Vâng, anh Trường sinh năm bao nhiêu, anh em mình tiện xưng hô nhỉ?
1: Em sinh năm 72 anh ơi.
0: Ôi trời. Nhâm Tý.
1: Vâng.
0: Đúng không anh? Dạ vâng,
1: vâng.
0: Anh
1: vâng.
0: Hơn em có một giáp chứ mấy. Rồi ạ, em chào anh.
1: Vâng.
0: Anh Trường giọng trộm vía là trẻ hơn so với tuổi Nhâm Tý đấy. Anh Trường là chạy xe ben là năm nay chắc phải thâm niên phải trên 20 năm rồi.
1: Vâng, em vào nghề từ năm 2006 anh ạ.
0: 2006. À, năm nay là tròn 20 năm anh này.
1: Vâng.
0: Vâng. Không,
1: à, quên xin lỗi anh, là em vào từ năm 96 97 anh ạ.
0: À, ôi giời.
1: 96 97.
0: Vâng, đấy. Anh cứ mạnh dạn anh bảo là xưng anh với em đi, em kém anh một giáp
1: vâng.
0: cơ mà. Vâng.
1: Vâng, vâng.
0: Thế tức là cũng ba mươi mấy năm làm nghề rồi, thì trước đây là mình chạy xe ben luôn từ khi mình bắt đầu làm nghề hay là mình đã đổi qua nhiều loại hình rồi ạ?
1: Không thì, báo cáo với chú anh Tuấn như này là ngày trước thì em ở nhà điều kiện kinh tế gia đình không có xe thì em cũng chỉ thằng coi như là đi lái công nông thôi, xong bắt đầu là đến năm 2025 này em bắt đầu là 2005 này là bắt đầu em mới đi thi bằng, xong bắt đầu từ lúc ý là bắt đầu là em mới quay sang em đi xe Hà Nội Sài Gòn đấy ạ.
0: À,
1: vâng. Em đi Hà Nội Sài Gòn được mấy năm, xong bắt đầu là một mình đi thì xe nó to nó vất quá, về sau thì em lại nghỉ ra, em lại chuyển đổi sang chạy xe ben xe công trình.
0: Vâng. Tức là từ lúc mà sang xe ben là thấy là đây là đúng là cái loại xe phù hợp với mình rồi.
1: Vâng.
0: Xe này tải trọng lớn nhất trong tất cả các xe mình từng chạy đây đúng không anh?
1: Vâng.
0: Vâng, rồi. Thế hiện tại thì là mình chạy là quanh địa bàn của Hòa Bình cũ thôi hay là mình sẽ chạy đi nhiều địa phương khác hả anh Trường?
1: Như năm kia thì em lại công ty của em lại làm một tuyến đường ở trên Thái Nguyên, thì em lên Thái Nguyên em làm.
0: À,
1: xong
0: vâng
1: bắt đầu rồi. Vâng, năm ngoái thì em làm ở thành phố Hòa Bình, còn năm nay thì em lại lên trên Sơn La Mộc Châu, hiện tại là bây giờ em đang chạy ở trên Vân Hồ Mộc Châu anh ạ.
0: À, đang chạy trên Vân Hồ Mộc Châu. Đợt vừa rồi mưa ở trên đấy nhiều lắm thì không biết là nó có ảnh hưởng gì đến cái quá trình mình di chuyển đến các công trình không anh?
1: Từ chiều hôm 27 là đến hôm nay mới có hửng nắng một tí, nhưng mà nói tóm lại là từ hôm 27 đến hôm nay là ngày nào cũng mưa, là bọn em nghỉ suốt từ hôm 27 đến hôm nay anh ạ.
0: À,
1: không chạy được, đường trơn. Vâng.
0: Đường trơn, vâng. Cái tình hình sạt lở ở trên khu vực đấy thì có nghiêm trọng lắm không ạ?
1: Cái khu vực này thì em ở ngay ở từ ngã ba Vân Hồ đường 6 vào chỗ công trường của em làm là 10 cây thì thì không có vấn đề
0: vâng.
1: gì, còn từ bên trong khu đằng xã Tu Múa cũ thì cái đấy thì em không nắm bắt được anh ạ.
0: Dạ vâng ạ. Từ ngay đoạn ngã ba quốc lộ 6 đi vào trong đấy khoảng 10 cây thì cũng tương đối ổn đúng không anh? Cũng không
1: vâng.
0: không bị ảnh hưởng nhiều. Dạ vâng.
1: Vâng.
0: Anh đi như thế thì
1: em có cái lời này mà muốn nhắn nhủ tôi hôm nay, coi như là em đăng ký thì cảm ơn thư ký đã coi như là kết nối cho em được lên gặp anh Thắng.
0: Vâng ạ.
1: Và sau nữa là em cũng có đôi lời coi như là muốn gửi đến coi như là tất cả các quý thân giả nghe đài và tất cả các bác tài trên mọi nẻo đường.
0: Dạ vâng ạ.
1: Thì dù sao đi chăng nữa là hôm nay nói chung là em là nó may mắn, bởi vì em cũng đăng ký thường xuyên mà anh.
0: Vâng ạ.
1: À, nhưng mà hôm nay thì may quá này được thư ký coi như là kết nối cho, với hai nữa là em lại trời mưa em lại được nghỉ không phải đi làm.
0: Vâng.
1: Nên là có rất nhiều cái thời gian để anh em mình ngồi tâm sự với nhau.
0: Tâm sự rồi, tâm sự mỏng, tâm sự
1: vâng.
0: mỏng. Vâng.
1: Đấy.
0: Tức là bây giờ mình sẽ nói về vấn đề gì ạ?
1: Nói về cái vấn đề là hôm cách đây khoảng tầm một tuần hoặc hai tuần gì đó, hôm nay em đang đi làm.
0: Vâng.
1: Thì có một cái bạn người ở Hà Nội bạn ấy sinh năm hình như là 2000 thì phải.
0: Ừ, dạ.
1: Mà hôm đấy là em nghe thấy là anh Thắng là dẫn chương trình đi cái buổi hôm đấy.
0: À.
1: Nhưng mà cái bạn bạn cứ xưng cậu cậu tớ tớ, thật sự ra là em nói với anh là em cảm thấy nói chung là nó khó chịu.
0: À.
1: Bởi vì dù sao đi chăng nữa, tuy rằng mình hơn được mọi người ở cái chỗ là mình đăng ký, hoặc là mình vừa mới cầm máy lên cái thì thư ký đăng ký cho mình là cho mình lên được kết nối, coi như là gặp các MC dẫn dắt ở trên chương trình, với hai nữa là được tham gia chương trình, rồi là được
0: vâng.
1: Giao lưu cùng các
0: em hiểu ý anh, em hiểu ý anh Trường. Dạ
1: đấy, nhưng mà đúng về nói thật sự với anh Thắng là chỗ này là em cứ nói thẳng tính của em là nó cứ thẳng tính.
0: Dạ
1: mình bức xúc cái gì hoặc là mình có một cái vấn đề gì thì tất cả mình tạm gác lại hết.
0: Dạ
1: còn đã được lên chương trình như vậy là nó hạnh phúc cho mình rồi, hạnh phúc lắm rồi, thì mọi những cái bức xúc mình cứ gác lại. Còn
0: vâng.
1: Đã được lên những cái chương trình như thế này thì không phải là hai anh em mình tâm sự với nhau, nhưng mà có thể là mọi người trên mọi miền tổ quốc này nghe cái cuộc nói chuyện của anh em mình hôm trong cái ngày hôm nay.
0: Dạ.
1: Đấy, dù nhiều dù ít đi chăng nữa mình nên tôn trọng nhau, không
0: dạ.
1: Nên coi như thế. Nếu như mà tuổi đời, em nói thật với anh nhé,
0: dạ.
1: Nếu tuổi đời,
0: dạ.
1: Anh có thể là chú của cậu bạn kia.
0: Dạ.
1: Đấy, đấy, nếu mà nói tuổi đời. Đấy, còn nếu mà gọi như xã hội thì thôi, ra ngoài đường thì thôi gọi là anh cũng được.
0: Dạ.
1: Nó không mất gì một câu nói. Nhưng mà em nghe cái câu cái cậu bạn ở người Hà Nội, cậu bảo cậu buôn bán làm kinh doanh cái gì ở nhà ấy. Em nghe đấy thật sự cái hôm đấy em tắt đài đi, em không nghe nữa.
0: Rồi, em đấy. Nhớ rồi, ngay ngày thứ chủ nhật à? Chủ nhật tuần vừa rồi à?

0: À vâng đúng rồi ạ. Ngay chủ nhật tuần vừa rồi, tức là cách đây có mấy hôm nay, em có nhớ câu chuyện đấy ạ. Bạn ấy sinh năm 2006. Vâng,
1: Đây đây đây đây.
0: 2006, 2006 tức là hơn con trai lớn nhà em 3 tuổi. Vâng, thì em
1: Vâng.
0: cũng có nhớ cái câu chuyện đấy. Nhưng mà thôi, bởi vì thực ra là em biết là mỗi người thì sẽ đều có những cái tư duy này, rồi là cũng có những cái cách nhìn nhận một vấn đề hoàn toàn khác nhau. Em rất là cảm ơn anh Trường. Hôm đấy thực ra thì em cũng hơi lăn tăn đấy, nhưng mà thôi, bởi vì là bạn ấy mình cũng đã cố gắng để mình nói cho bạn ấy biết là độ tuổi giữa hai người là như nào. Thế nhưng mà bạn ấy cũng giữ quan điểm là mình thì thôi, mình cứ thoải mái cho người ta đỡ ngại. Thì hy vọng là lần sau nếu mà có cơ hội gặp nhau ở trên sóng thì cũng sẽ có những cái cách gọi là xưng hô nó phải phép hơn. Thôi, đó là câu chuyện của
1: Vâng.
0: tuần trước. Đúng không anh? Bây giờ anh em mình quay trở lại với câu chuyện ngày hôm nay đi. Bởi vì để tránh
1: Dạ
0: để
1: vâng.
0: những cái gọi là cái không khí nó không tích cực, nó ảnh hưởng đến cái giờ làm việc buổi chiều của anh em mình. Đúng không anh Trường?
1: Vâng.
0: Rồi. Lúc nãy thì em cũng đã mời anh Thanh tham gia tìm hiểu về rất nhiều những cái thông tin liên quan đến những cái ngôi làng cổ ở Việt Nam. Thì bây giờ mình vẫn còn 5 câu hỏi nữa để em có thể là mời anh Trường cùng tham gia. Thì bây giờ thì anh em mình
1: Vâng.
0: sẽ tiếp tục thử xem là ở Việt Nam chúng ta còn có những cái ngôi làng cổ độc đáo như nào, và liệu rằng chiều nay có phải là buổi chiều may mắn của anh Trường hay không, được không ạ?
1: Dạ vâng ạ.
0: Rồi, luật thì vẫn như vậy thôi. Anh sẽ có 30
1: Vâng.
0: giây để vừa nghe câu hỏi và vừa trả lời. Nếu mà trả lời đúng 3 trên 5 câu, anh sẽ nhận phần quà nho nhỏ từ chương trình. Anh sẵn sàng chưa ạ?
1: Vâng, em sẵn sàng anh
0: Vâng. Anh cứ xưng anh với em đi, anh hơn em cả
1: ơi.
0: một giáp đấy. Ok ạ, 30 giây đầu tiên
1: Vâng.
0: dành cho anh Trường. Bắt đầu. Ở ấp xóm Mũi, Cà Mau, có hơn 80% nhà không cửa và chưa từng bị trộm viếng thăm bao giờ. Đúng hay sai?
1: Đúng anh ạ.
0: Chính xác. Ấp xóm Mũi ở Cà Mau là nơi hơn 80% nhà không có cửa. Điều kỳ lạ là ngôi làng thân thiện này song rất nhiều năm chưa bao giờ bị trộm thăm viếng. Theo lý giải của người dân, đó là tính cách người dân khu vực này rất là chất phác, không tham lam. Ấp lại nằm ở nơi hẻo lánh, chỉ có một con đường độc đạo dẫn vào nên kẻ trộm không dám bén mảng tới. Chính bởi thế, ở đây được người dân địa phương cũng như là người dân của các khu vực lân cận gọi với cái tên là làng thân thiện. Đấy. Câu 2, 30 giây, bắt đầu. Trên cả nước, không chỉ có ở làng Kiêu Kỵ Gia Lâm mới có nghề vàng quỳ. Đúng hay sai?
1: Đúng anh ạ.
0: Sai anh ạ. Kiêu Kỵ là làng nghề truyền thống chuyên làm vàng quỳ thuộc xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, có lịch sử trên 400 năm tuổi, do danh nhân tổ nghề Nguyễn Quý Trị chế ra và truyền dạy. Và đây là làng nghề khi mà những cái thỏi vàng thật 24K hoặc bạc trắng được các nghệ nhân đập dập, mài mỏng, sau đó cắt thành những hình vuông nhỏ chừng 1 cm vuông rồi đặt vào lá quỳ. Mỗi quỳ là 500 lá, mỗi lá đặt trên một mảnh vàng nhỏ 1 cm vuông, dùng vải dường bâu Nam Định gói lại, đặt lên đe bằng đá, dùng loại búa chuyên dụng đập lên tập lá quỳ sao cho mảnh vàng mỏng và tràn bằng lá quỳ. Cho đến nay, Kiêu Kỵ vẫn là làng duy nhất trên cả nước làm nghề này. Đấy, hầu hết các làng nghề khác thì là tạc tượng này, khắc hoành phi câu đối hoặc làm hàng sơn mài, đều là những cái bạn hàng của làng Kiêu Kỵ. Đó, làng duy nhất trên cả nước đến thời điểm này anh nhá. Câu 3. 30 giây. Bắt đầu. Làng Tân Lập, Tuyên Quang là ngôi làng duy nhất ở Việt Nam không có liệt sĩ, đúng hay sai?
1: Sai rồi nhỉ.
0: Đáp án chương trình là đúng ạ. Được mệnh danh là thủ đô khu giải phóng, thủ đô kháng chiến, có hàng trăm thanh niên nhập ngũ tham gia chiến đấu trên nhiều chiến trường ác liệt, nhưng làng Tân Lập, Tuyên Quang không có người hy sinh. Qua nhiều năm chiến tranh, từ làng Tân Lập đã có 104 thanh niên lần lượt lên đường ra trận, nhưng chỉ có 2 thương binh và 2 bệnh binh. người già ở đây tin rằng họ được các vị thần linh thiêng trong ngôi đình Tân Trào phù hộ, nên tất thảy các chiến sĩ ra trận đều đã trở về. Làng Tân Lập ngày nay là di tích lịch sử nằm trong quần thể khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Làng Tân Lập của Tuyên Quang là ngôi làng duy nhất ở Việt Nam không có liệt sĩ, chỉ có 2 thương binh và 2 bệnh binh thôi ạ.
1: Vâng.
0: Câu thứ tư, 30 giây, bắt đầu. Làng mổ xác máy bay có 102 tại Việt Nam thuộc một tỉnh phía Tây Bắc Bộ, đúng hay sai?
1: Đúng không ạ?
0: Đáp án chương trình là sai ạ. Đây là một ngôi làng ở Bắc Ninh anh ạ.
1: À đấy ạ.
0: Vâng, làng Quan Độ Bắc Ninh nổi tiếng khắp trong Nam ngoài Bắc nhờ vào nghề mổ xác máy bay. Con đường bê tông dẫn vào làng ngổn ngang một dãy xác máy bay to tròn dài, trong đó có những chiếc như là MiG-19, MiG-21 đến IL-18. Nhiều công nhân đang mổ, mỗi người một việc. Quan Độ ngày hôm nay có gần 400 hộ dân, trên 40 doanh nghiệp tư nhân, gần 80 ô tô các loại. Ngoài nghề mổ xác máy bay, làng Quan Độ còn mổ tên lửa, thiết giáp và cả chiến hạm nữa. Nghe oách không anh? Tức là cũng là một làng gọi là làng về phế liệu, nhưng mà phế liệu của những cái loại hình rất đặc biệt anh ạ. Rồi, có một câu cuối. Thực ra thì là mình cũng đã bỏ qua mất cơ hội nhận phần quà của chương trình rồi, nhưng mà còn câu cuối, nó cũng là thông tin thú vị, thôi anh em mình cứ hỏi nốt anh nhé.
1: Vâng.
0: Dạ vâng. Chiều cao trung bình của nữ ở làng Chân Dài từ năm 2010 đã là 1m74, đúng hay sai? Có một cái ngôi làng gọi là làng Chân Dài. Đấy, chiều cao trung bình của nữ ở làng Chân Dài từ năm 2010 đã là 1m74. Đúng hay sai?
1: Đúng anh ạ.
0: Sai anh ạ. Đây là một ngôi làng ở Ninh Bình anh nhá. Thôn Đình Tràng. Lâu nay vẫn được gọi bằng cái tên đó là làng Chân Dài hay là làng Khổng Lồ, bởi ngôi làng này có rất là nhiều người có vóc dáng đặc biệt cao to. Theo ước lượng của các cán bộ ở thôn Đình Tràng, chiều cao trung bình của nữ là 1m65, ở nam là 1m74, trong khi chiều cao trung bình của nam thanh niên Việt Nam năm 2010 mới là 1m61. Đây cũng là quê hương của hai anh em tuyển thủ bóng chuyền xuất sắc của đội tuyển Việt Nam là Ngô Văn Công cao 1m92 và Ngô Văn Kiều cao 1m96. Rồi, hôm nay thì rất là vui khi mà được đón anh Trường đến với Trên Mọi Nẻo Đường trong buổi chiều ngày hôm nay. Trước khi anh em mình chia tay nhau ạ, thì em cũng xin được thay mặt chương trình xin chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe. Công việc thì luôn thuận lợi. Mình thì thường xuyên phải đi làm xa nhà, nhất là ở những cái địa phương mà cũng đường nó cũng gập ghềnh hiểm trở, nên là hy vọng là mình sẽ luôn di chuyển với một cái đầu lạnh, một trái tim nóng và luôn an toàn, bình an trên từng cây số. Con đường hạnh phúc luôn là con đường trở về nhà, đúng không anh?
1: Dạ vâng, thế em cũng cảm ơn anh Tuấn và cũng anh Mạnh Thắng, và cũng chúc anh Mạnh Thắng cùng toàn thể gia đình gặp nhiều may mắn. Và cho em xin gửi lời đến chúc đến cô thư ký ban biên tập của VOV, và cho em xin gửi lời chào đến tất cả các bác tài trên mọi miền của Tổ quốc, đi vạn dặm bình an và gặp nhiều may mắn. Và cho em gửi lời chúc tất cả các quý khán giả nghe đài mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc ạ.
0: Vâng ạ, em cảm ơn anh Trường ạ. Cảm ơn anh đến với chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Em chào anh ạ.

Vâng, thưa quý vị, trước khi đến với ca khúc cuối cùng, chúng tôi có một thông tin được thính giả phản ánh với chương trình. Đó là đường 21B, đoạn qua Đại học Điện lực, có xe bồn và xe tải dừng đỗ, giao thông đang ùn dài theo cả hai chiều. Chúng ta sẽ cùng khép lại cho chuyến xe chiều nay với ca khúc Yêu Mình Anh, một phiên bản được làm mới từ DJ Tilo. Mời các bạn cùng lắng nghe ạ. Chúc quý vị và các bạn một buổi chiều làm việc hiệu quả và những lộ trình giao thông an toàn.

0: Dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Kính chào quý vị thính giả của VOV Giao thông, chúng ta lại gặp nhau trong FM buổi chiều ngày hôm nay. Và vừa rồi thì quý vị vừa cùng đồng hành với MC Mạnh Thắng trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Hãy giữ sóng FM 91 để tiếp tục đồng hành cùng với những chuyên mục khác có trong buổi chiều ngày hôm nay, cũng như là cập nhật nhanh những diễn biến giao thông và thông tin dân sinh đáng chú ý. Mở đầu thì chúng tôi có ghi nhận được một vài những thông tin giao thông được các bạn thính giả gửi về, cho biết là ở khu vực cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình, đoạn cách nút giao Vực Phòng khoảng 2 km hướng Thanh Hóa, ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa xe ô tô tải và xe khách, giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn tại đây. Còn tại đường 21B đoạn Đại học Điện lực thì có xe bồn và xe tải dừng đỗ, giao thông đang ùn, các phương tiện di chuyển khó khăn theo cả hai hướng. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ để bắt đầu cho chương trình thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc đã nhé. Ca khúc Chẳng Còn Những Ngày Ấy với tiếng hát của Vinzet và Huy Hiệu.

0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Chính trị vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm trưởng ban. Ban Chỉ đạo gồm 44 ủy viên có nhiệm vụ xây dựng dự thảo điều lệ Đảng, sửa đổi bổ sung báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 trình Đại hội Đảng khóa 15 của Đảng. Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Chiều qua ngày 30 tháng 7, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy và lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Lưu báo cáo 10 nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối của năm 2026, trong đó tập trung hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đạt tối thiểu 95% và kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên, Lái khỏe về nhà bình an, để biết cách giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Bản tin sức khỏe ngày hôm nay sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin y tế đáng chú ý. Từ diễn biến sốt xuất huyết tại Hà Nội, các chính sách mới hướng tới già hóa khỏe mạnh và cân bằng giới tính khi sinh, đến những khuyến cáo phòng ngừa ung thư đại trực tràng và kết quả nghiên cứu mới về sức khỏe não bộ. Mời quý vị cùng theo dõi những nội dung chi tiết.
0: Hà Nội đang bước vào giai đoạn sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng theo chu kỳ hàng năm, đòi hỏi người dân và chính quyền địa phương nâng cao cảnh giác trong công tác phòng chống dịch bệnh. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, trong tuần kể từ ngày 17 đến 24 tháng 7 năm 2026, toàn thành phố ghi nhận 146 ca mắc sốt xuất huyết tại 61 phường xã, tăng 50 trường hợp so với tuần trước, đồng thời xuất hiện thêm 3 ổ dịch mới tại Trương Dương, Thanh Oai và Việt Hưng. Tính từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận 871 ca mắc tại 111 phường xã, chưa có ca tử vong, nhưng cao gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện toàn thành phố đã ghi nhận 30 ổ dịch, trong đó có 9 ổ dịch đang hoạt động. CDC Hà Nội nhận định số ca mắc sẽ còn tiếp tục gia tăng và có thể xuất hiện thêm các ổ dịch mới nếu các biện pháp phòng chống không được triển khai quyết liệt ngay từ cơ sở.
2: Trong khi đó, trước thực tế Việt Nam đang tiến gần giai đoạn dân số già, Bộ Y tế cũng đang xây dựng nhiều chính sách nhằm giúp người dân chủ động chuẩn bị cho tuổi già từ sớm. Theo dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, người từ 40 tuổi trở lên sẽ được trang bị kiến thức về lối sống lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, chăm sóc người cao tuổi tại nhà, đồng thời chuẩn bị về tài chính và việc làm trước khi bước vào tuổi cao. Với người dưới 60 tuổi, nội dung hướng dẫn tập trung vào xây dựng lối sống khỏe mạnh và tích lũy các điều kiện cần thiết cho cuộc sống khi về già. Dự thảo cũng đề xuất tăng cường tập huấn cho cán bộ y tế, đẩy mạnh truyền thông trên nhiều nền tảng nhằm nâng cao nhận thức về già hóa khỏe mạnh. Theo dự báo, Việt Nam sẽ chính thức bước vào giai đoạn dân số già từ năm 2034.
0: Cùng với đó, Bộ Y tế cũng đề xuất nhiều giải pháp mới nhằm giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, vấn đề đang đặt ra không ít thách thức đối với cơ cấu dân số trong tương lai. Theo dự thảo, các giải pháp sẽ được triển khai tại 15 tỉnh thành có tỷ số giới tính khi sinh vượt 109 bé trai trên 100 bé gái. Đối tượng can thiệp được mở rộng từ các cặp vợ chồng sang thanh thiếu niên, cán bộ y tế, cộng tác viên dân số và các chức sắc tôn giáo. Đồng thời, Bộ Y tế đề xuất xây dựng mô hình cộng đồng xóa bỏ tư tưởng trọng nam hơn nữ, nâng cao vị thế phụ nữ và trẻ em gái, đưa nội dung ngăn ngừa mất cân bằng giới tính khi sinh vào các hoạt động ngoại khóa tại trường học, cũng như nghiên cứu sâu hơn các yếu tố văn hóa xã hội để hoàn thiện chính sách trong thời gian tới.
2: Chuyển sang lĩnh vực phòng chống ung thư, các chuyên gia nhấn mạnh ung thư đại trực tràng hoàn toàn có thể được kiểm soát hiệu quả nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Xuân Thư, phó khoa ngoại tổng quát Bệnh viện Đa khoa An Sinh, chế độ ăn nhiều thức ăn nhanh, đồ chiên rán, thịt đỏ và thịt chế biến sẵn nhưng lại ít rau xanh, trái cây có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng. Bên cạnh đó, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Gia Hoàng Vi, Viện Nghiên cứu và Tư vấn Dinh dưỡng, NESI cho

0: cơ suy giảm nhận thức và xuất hiện các dấu hiệu lão hóa não sớm hơn. Công bố trên tạp chí Innovation in Aging, đây được xem là một trong những nghiên cứu theo dõi sức khỏe suốt đời dài nhất thế giới, góp phần làm rõ tác động của khó khăn tài chính kéo dài đối với chức năng não bộ khi tuổi cao.
1: Những thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin sức khỏe ngày hôm nay. Chủ động phòng bệnh, xây dựng lối sống lành mạnh và quan tâm đến sức khỏe thể chất tinh thần cũng như chất lượng cuộc sống ngay từ sớm chính là nền tảng quan trọng để mỗi người bảo vệ sức khỏe lâu dài.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Nối tiếp chương trình hôm nay là thời lượng dành cho chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng cùng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nickercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối. Thưa quý vị và các bạn, khi nói đến những công việc như là tài xế hay những người phải thường xuyên di chuyển bằng ô tô thì chúng ta thường nghĩ đến việc phải ngồi nhiều, ngồi một chỗ ít vận động. Thế nhưng đằng sau công việc tưởng chừng như không tốn sức lực đó lại tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về sức khỏe.
1: Và một trong những vấn đề dễ nhận thấy nhất đó chính là sức khỏe xương khớp. Bên cạnh những cơn đau lưng, đau vai gáy, phổ biến vẫn còn một căn bệnh nguy hiểm nhưng lại đang âm thầm diễn ra và đặc biệt là ít ai nghĩ đến, đó chính là loãng xương ạ.
0: Và đây cũng là chủ đề mà chúng tôi muốn gửi tới các bạn trong chuyên mục hôm nay. Thưa các bạn, khi nói tới loãng xương thì hầu hết chúng ta đều nghĩ ngay đến người già hoặc là phụ nữ mãn kinh. Tuy nhiên thì tình trạng này giờ đây cũng đã xuất hiện rất nhiều ở người trẻ. Đặc biệt, theo những nghiên cứu thì ngồi lâu còn làm giảm hoạt động chịu tải của xương, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình tái tạo xương.
1: Vâng, chính xác là như vậy đấy ạ. Xương của chúng ta cần có những tác động cơ học từ việc đi lại, vận động để kích thích quá trình tạo xương. Khi chúng ta ngồi im quá lâu, đặc biệt là trong tư thế không thoải mái như là khi lái xe, xương không được kích thích bởi các hoạt động chịu lực. Lâu dần thì quá trình tạo xương chậm lại, trong khi quá trình hủy xương thì lại vẫn tiếp diễn, làm mật độ xương có thể giảm theo thời gian. Trong khi đó thì những anh em tài xế lại thường ăn uống qua loa, thiếu các thực phẩm giàu canxi và protein cần thiết cho xương. Để duy trì nồng độ canxi trong máu ổn định cho tim và các cơ quan hoạt động, cơ thể bắt buộc phải rút dần canxi dự trữ từ trong xương ra. Một mặt thì xương không được đắp mới do ngồi nhiều, mặt khác lại liên tục bị bào mòn do ăn uống thiếu chất. Về lâu dài là dẫn đến mất xương, loãng xương và tăng nguy cơ gãy xương ạ.
0: Bên cạnh đó còn có yếu tố thiếu vitamin D, đặc biệt với những người làm công việc tài xế như các bác tài. Thì ở trong cabin kín, ít tiếp xúc với nắng mặt trời, nguồn giúp cho cơ thể của chúng ta tổng hợp vitamin D một cách tự nhiên. Mà vitamin D thì lại đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thụ canxi cho xương.
1: Có thể thấy là có rất nhiều yếu tố thường trực dẫn đến nguy cơ loãng xương ạ. Đặc biệt là đối với các bác tài thì những yếu tố trên gần như là không thể tránh khỏi. Vậy thì làm thế nào để chúng ta nhận biết được cơ thể đang phải đối mặt với kẻ thù âm thầm này ạ?
0: Điều nguy hiểm nhất của loãng xương là nó thường không có triệu chứng rõ ràng cho đến khi xương trở nên yếu đi, dễ tổn thương khi gặp phải những sang chấn nhỏ, ví dụ như trẹo chân, va đập hoặc té ngã. Tuy nhiên vẫn có những dấu hiệu cảnh báo âm thầm mà chúng ta không nên bỏ qua. Đó có thể là những cơn đau lưng âm ỉ do xẹp đốt sống, giảm dần chiều cao hoặc dáng đi khom khom. Tiếp đó, cảm giác đau nhức trong xương, đau mỏi dọc các xương dài, thậm chí có cảm giác như bị kim chích. Hay là những cơn đau âm ỉ kéo dài tại các vùng xương chậu của cơ thể như cột sống, thắt lưng, xương hông hay ở đầu gối.
1: Bên cạnh đó thì còn một triệu chứng khác mà các bác tài cũng nên lưu tâm là đau ở vùng cột sống, thắt lưng, thậm chí có thể lan ra hai bên mạn sườn hoặc là chạy dọc theo dây thần kinh tọa. Chính vì những cơn đau này mà người bệnh thường gặp khó khăn trong các cử động hàng ngày như là rất khó để cúi gập người xuống hay là xoay hẳn người ra phía sau, những động tác mà các bác tài thỉnh thoảng vẫn phải làm khi lùi xe hoặc là với đồ ạ.
0: Vậy chúng ta phải làm gì để bảo vệ bộ xương của mình, đặc biệt khi công việc bắt buộc phải ngồi quá lâu? Đầu tiên và quan trọng nhất chính là cố gắng vận động nhiều hơn, thường xuyên tập luyện thể dục thể thao với cường độ phù hợp để xây dựng một hệ xương chắc khỏe, tăng sự dẻo dai cho cơ bắp. Còn đối với các bác tài vì đặc thù công việc phải ngồi lâu ngồi nhiều, nên cứ sau mỗi khoảng 2 giờ lái xe, hãy cố gắng dừng xe an toàn và vận động. Những bài tập đơn giản như đi bộ tại chỗ, xoay cổ tay, cổ chân, căng cơ lưng và chân sẽ giúp kích thích tuần hoàn máu và quá trình tái tạo xương.
1: Và chỉ cần vài phút nghỉ ngơi ngắn là đã có thể tạo ra sự khác biệt lớn rồi. Ngoài ra, như đã nói thì việc thiếu canxi ảnh hưởng rất lớn đến xương. Chính vì vậy, chế độ dinh dưỡng giàu canxi đóng vai trò rất quan trọng. Canxi có nhiều trong sữa, phô mai, cá mòi, các loại rau xanh đậm. Và bên cạnh đó, vitamin D

0: chất dẫn đường giúp cơ thể hấp thu canxi, có thể được tổng hợp tốt khi các bác tài tranh thủ dành khoảng 15 đến 20 phút vận động dưới ánh nắng mặt trời vào những thời điểm thời tiết thích hợp.
1: Các bác tài cũng như các bạn hãy hạn chế hết mức có thể việc hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia và các chất kích thích. Nghe có vẻ không liên quan đúng không nào, nhưng trên thực tế, uống nhiều hơn 2 ly rượu mỗi ngày có thể làm giảm khả năng hình thành xương các bạn ạ.
0: Và điều chúng tôi luôn nhấn mạnh đến quý vị cũng như các bác tài chính là thường xuyên khám sức khỏe định kỳ. Đặc biệt là với những đối tượng nguy cơ loãng xương như là phụ nữ tiền mãn kinh, người ngồi nhiều, làm công việc nặng nhọc, từng bị gãy xương. Khi xuất hiện các vấn đề về cơ xương khớp, đau cơ bắp, chuột rút thường xuyên, bạn nên đi đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị kịp thời. Và đến đây, chuyên mục của chúng tôi xin được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Necercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục.
1: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Necercan có chứa nhiều canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Necercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necercan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
2: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Necercan có chứa canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
3: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
4: PM Necercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necercan dùng cho trường hợp thiếu canxi.

0: Thưa quý vị và các bạn, có một thực tế hiện nay rất nhiều người trong chúng ta cứ hễ nghe đến cụm từ vi khuẩn HP dạ dày là lập tức liên tưởng ngay đến biến chứng nguy hiểm nhất, đó chính là ung thư dạ dày.
1: Nỗi lo này khiến cho không ít người, đặc biệt là các bác tài vốn sẵn áp lực công việc, lại thêm hoang mang và lo lắng. Trong thực tế, vi khuẩn HP trong dạ dày lại có những đặc tính sinh hoạt và cơ chế lây lan rất đặc thù trong cộng đồng mà không phải ai cũng hiểu rõ. Vì vậy, dù y học đã có những phác đồ chuyên khoa, nhưng tình trạng nhiễm vi khuẩn HP dạ dày nhưng không được điều trị dứt điểm, thậm chí tái đi tái lại vẫn diễn ra khá phổ biến. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ Văn Nhật Minh, khoa nội tiêu hóa, Bệnh viện Trưng Vương, TP.HCM về vấn đề này.
2: Trước nhất thì chúng ta cần xác định rằng là con vi khuẩn HP này á là một con vi khuẩn lây qua đường ăn uống. Do đó HP là con vi khuẩn gần như tồn tại, thường trú ở trong dạ dày của rất nhiều người dân. Và cái việc điều trị HP nó trở nên khó khăn là bởi vì cái việc sử dụng thuốc cũng như là việc điều trị của bệnh nhân không tuân thủ theo đúng phác đồ, cũng như không được theo dõi đáp ứng điều trị sau mỗi đợt điều trị, khiến cho con vi khuẩn này nó ngày càng đề kháng các loại kháng sinh và dẫn tới việc là càng về sau này thì việc điều trị HP ngày càng khó khăn hơn.
0: Như vậy, việc điều trị vi khuẩn HP trong dạ dày trở nên gian nan hay dễ bị tái phát, phần lớn là xuất hiện từ chính thói quen dùng thuốc thiếu kỷ luật của người bệnh, dẫn đến hệ quả đó là vi khuẩn sinh ra cơ chế đề kháng lại kháng sinh.
1: Khó điều trị là một chuyện, nhưng mà việc nhiều anh em tài xế khi biết mình có vi khuẩn HP trong dạ dày là tự mặc định bản thân sẽ bị ung thư dạ dày lại là một nỗi lo lắng phổ biến khác ạ. Vậy thực tế mối liên hệ giữa vi khuẩn HP và nguy cơ ung thư dạ dày là như thế nào? Tỷ lệ có cao như chúng ta vẫn hay nghĩ không? Chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ Văn Nhật Minh.
2: Không phải là bất kỳ ai mang con vi khuẩn này trong dạ dày cũng sẽ chuyển thành ung thư cả, mà chỉ có một cái tỷ lệ rất thấp dưới 0,1% những con vi khuẩn HP có cái gen mà có thể dẫn tới ung thư. Những con vi khuẩn này nó phải tồn tại trong những dạ dày đã có tổn thương thì mới có nguy cơ diễn tiến tới ung thư. Có cả hai yếu tố, một là con vi khuẩn HP với cái gen có thể dẫn tới ung thư, hai là một cái dạ dày không được khỏe mạnh, một dạ dày có những tình trạng viêm loét, thì đó mới là hai yếu tố mới dẫn tới ung thư. Còn cái việc mà chúng ta mang con vi khuẩn HP trong dạ dày là một chuyện hết sức bình thường ở trong thời đại hiện nay.
0: Thưa các bạn, việc có vi khuẩn HP trong dạ dày thực ra là tình trạng phổ biến và điều chúng ta cần tập trung bảo vệ chính là nền tảng sức khỏe của dạ dày. Khi có một dạ dày khỏe mạnh, nguy cơ sẽ giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên, điều này nói thì dễ nhưng với đặc thù công việc của các bác tài, ăn uống hay là sinh hoạt thất thường lại là một câu chuyện khác. Trong bối cảnh đó, làm thế nào để anh em tài xế vừa tránh được nguy cơ lây nhiễm lại vừa giữ được một hệ tiêu hóa ổn định? Những giải pháp thực tế và dễ áp dụng sẽ được bác sĩ Văn Nhật Minh chia sẻ tới tất cả chúng ta ngay sau đây.
2: Đầu tiên là chúng ta phải ăn uống hợp vệ sinh, ăn chín uống sôi, có một thói quen ăn uống điều độ, lành mạnh, ăn đúng giờ giấc, không ăn trễ, không bỏ bữa. Con vi khuẩn này lây qua đường ăn uống, do đó là cái việc ăn uống riêng cho mỗi cá nhân nó cũng là một cách để chúng ta phòng ngừa cái việc lây nhiễm HP. Còn cái việc chúng ta không nên, đó là chúng ta không nên lo lắng về con vi khuẩn này, khiến cho một số bệnh nhân họ trầm cảm và họ bị stress về cái chuyện là làm sao để không phải nhiễm con vi khuẩn này. Tôi xin lặp lại lần nữa là cái sự tồn tại của HP trong cộng đồng bây giờ đã rất là cao. Và cái việc chúng ta nên làm đó là làm sao cho dạ dày chúng ta khỏe mạnh hơn và chúng ta có một cái sự phòng bệnh tốt hơn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, như vậy việc nhiễm vi khuẩn HP hoàn toàn kiểm soát được, do đó các bác tài không phải lo lắng thái quá. Tuy nhiên các bác tài cũng tuyệt đối không được chủ quan. Nếu duy trì thói quen sinh hoạt thất thường và tự ý bỏ dở phác đồ điều trị, tình trạng kháng thuốc và tái nhiễm sẽ rất dễ xảy ra, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tiêu hóa lâu dài.
0: Chính vì vậy, giải pháp thiết thực nhất đối với các bác tài đó là chủ động điều chỉnh giờ giấc ăn uống, tuân thủ hướng dẫn điều trị của các bác sĩ nếu có các bệnh lý về dạ dày và nên thực hiện kiểm tra định kỳ. Thời lượng dành cho Lái Khỏe về Nhà Bình An hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chúc các bác tài nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
2: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tốt đúng không ạ?
6: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
10: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
9: Make in USA.
10: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Inmax đã dán là mát.
10: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
9: Inmax đã dán là mát.
10: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
11: Inmax made in USA.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, đảng viên không được sử dụng không gian mạng, nền tảng số để đăng tải, bình luận, chia sẻ hoặc thực hiện các hình thức tương tác, ủng hộ khác đối với thông tin dữ liệu có nội dung trái với chủ trương quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo hướng dẫn thực hiện quy định số 207 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm vừa được Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành. Ngoài metro Bến Thành - Suối Tiên dài gần 20 km, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành thêm 8 tuyến, nâng tổng chiều dài đường sắt đô thị lên 255 km, vượt 55 km so với yêu cầu. Thông tin được nêu trong báo cáo của Sở Xây dựng về định hướng ưu tiên đầu tư các tuyến metro đến năm 2030. Liên quan đến vụ phát ngôn phản cảm khi livestream tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang Hà Nội sáng nay 31 tháng 7, hai sinh viên ngành y khoa trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội bị đình chỉ học 1 năm. Nhà trường khẳng định những lời nói trong đoạn video của hai sinh viên là hành vi mang tính cá nhân, trái với chuẩn mực đạo đức cũng như văn hóa của sinh viên trường. Chuyển sang một thông tin về bóng đá. Thưa quý vị, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA chính thức đưa ra thông báo phản đối kế hoạch bán World Cup của FIFA. Theo đó, toàn bộ 55 liên đoàn thành viên của UEFA nhất trí tẩy chay World Cup và các giải đấu khác của FIFA nếu FIFA vẫn tiếp tục theo đuổi kế hoạch đưa các nhà đầu tư tư nhân tham gia sở hữu quyền thương mại World Cup. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Hôm nay 31 tháng 7, chiến dịch Tin AI do Liên minh Niềm tin số phát động dưới sự bảo trợ của Bộ Công an phối hợp tổ chức cùng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia chính thức khởi động. Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cho biết, sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo tạo sinh mang lại nhiều tiện ích nhưng cũng tạo ra những thách thức mới đối với an ninh thông tin. Công nghệ deepfake có thể tạo ra hình ảnh, video, giọng nói giả mạo trong thời gian rất ngắn, từ đó gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng uy tín của cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức và tác động đến nhận thức xã hội, Trung tướng Lê Xuân Minh cho biết.
1: Công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế hoàn toàn sự nhận thức của con người. Không có một công cụ nào có thể kiểm chứng thay chúng ta mọi thông tin và cũng không có một cơ quan nào có thể theo kịp tốc độ lan truyền của hàng triệu thông tin trong một cú click chuột với được tạo ra nội dung hàng giây như vậy. Vì vậy, giải pháp căn cơ nhất chính là xây dựng phản xạ kiểm chứng trong cộng đồng để mỗi người dân khi tiếp cận thông tin đều có thói quen kiểm tra nguồn tin, đối chiếu dữ liệu, cân nhắc trước khi tin và chia sẻ, hành động có trách nhiệm. Đó là một năng lực công dân thiết yếu trong kỷ nguyên số.
0: Với thông điệp kiểm trước tin sau, chiến dịch Tin AI hướng tới hình thành một thói quen đơn giản nhưng thiết thực, dừng lại một nhịp trước khi tin, trước khi chia sẻ. Từ đó mỗi người dân cùng góp phần xây dựng môi trường thông tin an toàn, minh bạch và đáng tin cậy. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta có ghi nhận được một vài những thông tin giao thông đến từ khu vực phía Nam. Trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 5 đến km 7 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km, từ km 11 đến 12 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 18 đến km 13 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 5 km. Tổ điều hành giao thông PC08 thông tin là đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua Hoàng Diệu đi xóm Triều do có xe gặp sự cố nên là xe đông di chuyển chậm qua đây. Lực lượng cảnh sát đã tiếp cận hỗ trợ xử lý và điều tiết giao thông. Còn thính giả thì cho biết là đường Nguyễn Văn Bứa đoạn trên cầu lớn hướng đi Đức Hòa xảy ra va chạm giữa hai phương tiện. Hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Tổ điều hành giao thông PC08 cũng cho biết đường Phan Thúc Duyện qua Thăng Long đi qua nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, xe đông di chuyển chậm. Lực lượng cảnh sát ở Tân Sơn Nhất đang tiếp cận để điều tiết giao thông tại đây. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua Phạm Văn Hai đi Phan Đình Giót cũng trong tình trạng xe đông di chuyển chậm. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng cũng như các bạn thính giả về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với một vài những thông tin về thời tiết. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, hôm nay 31 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to vào chiều và đêm. Thời tiết duy trì đặc trưng mùa mưa với gió mùa Tây Nam hoạt động trung bình. Từ khoảng ngày 5 tháng 8, gió mùa Tây Nam mạnh dần, mưa tại thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ dự báo gia tăng cả về phạm vi lẫn cường độ, nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện các khoa học trái đất lúc 19h45 phút ngày hôm qua 30 tháng 7 cho biết là một trận động đất mạnh 3,6 độ Richter xảy ra tại xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng với độ sâu tâm chấn khoảng 10 km, rủi ro thiên tai cấp 0. Người dân tại đây cảm nhận được rung lắc kèm theo tiếng nổ. Bảo Lạc nằm trong đới đứt gãy sông Gâm, nơi thường ghi nhận động đất nhỏ đến trung bình và ít gây thiệt hại.

0: nữa nha ông bạn ơi.
1: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
1: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
5: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
4: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
5: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
4: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
5: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
6: Uy tín tạo dựng công trình.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Made in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.
10: Chúc mừng con gái đỗ đại học nha. Nào, giờ con thích quà gì bố tặng?
11: Con muốn mổ cận bố ạ.
10: Ừ.
11: Con đeo kính nhiều, mắt càng ngày càng dại, mà còn bất tiện vướng víu nữa.
10: Ok, nhất trí. Nhưng con đã chọn được chỗ nào mổ cận chưa?
11: Con tìm hiểu kỹ rồi bố ơi. Con muốn mổ cận ở Bệnh viện Mắt Quốc tế D&D 128 Bùi Thị Xuân. Đây là một trong những đơn vị tiên phong mổ cận bằng laser Việt Nam đấy bố. Bác sĩ uy tín, máy móc hiện đại, công nghệ cũng cập nhật đầy đủ nhất.
10: Được, chọn nơi tốt nhất thì bố mới yên tâm, đặt cũng được.
11: Không đắt đâu bố ơi, D&D đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm với ưu đãi rất lớn. Mổ cận các phương pháp hiện đại được giảm đến 50%, miễn phí khám chuyên sâu, ưu đãi cho sinh viên, ưu đãi người sinh nhật trong tháng, hỗ trợ chi phí di chuyển cho bệnh nhân ở xa, nhiều lắm bố ạ.
10: Ok con gái, mổ sớm còn kịp nhà mình đi du lịch con ạ. Đưa bố số điện thoại, bố gọi đặt lịch cho.
11: Vâng, hotline là 0968 115588 bố ạ.
10: Ok con, để bố gọi, xong bố đưa con đi nhá.
11: Vâng, Mắt Quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
12: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
13: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
12: Ở HD Bank chứ đâu, chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
13: Nghe hấp dẫn đấy, trúng được gì?
12: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC, kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1kg vàng luôn.
13: Ghê vậy?
12: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
13: Quá ổn!
12: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
13: Vậy thì gửi ngay thôi!
12: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
14: Quý vị thân mến, chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thông tin mới. Tại khu vực thủ đô Hà Nội, thính giả cho biết là vành đai 2 từ ngã tư Sở đến Tham City hiện nay đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Còn tại khu vực phía Nam, đội cảnh sát giao thông An Sương cho biết vụ va chạm trên cầu lớn hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Tây Ninh giữa xe container và xe tải đang được cảnh sát giao thông giải quyết rồi. Và tuy nhiên thì tại đây xe vẫn còn đông, di chuyển chậm và khó khăn. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Chúng ta tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, Sở Du lịch Hà Nội cho biết trong tháng 7 năm 2026, lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 3,16 triệu lượt, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu đạt 12,3 ngàn tỷ đồng. Ước tính chung của tháng 7, thành phố đón hơn 21,16 triệu lượt khách, thu về 86,47 ngàn tỷ đồng. Nắng nóng và gió mạnh gây cháy rừng dữ dội tại Pháp và Hy Lạp, tại đảo Crete của Hy Lạp. Lực lượng chức năng đã sơ tán hàng trăm du khách và người dân khỏi 9 khu dân cư ở vùng Retimno, bao gồm Agia la Galini và Agios Palos. Tại Pháp, thì cháy rừng tàn phá 42.000 ha đất, buộc hơn 220.000 người phải rời bỏ nhà cửa. EU cảnh báo Hy Lạp và Italia đối mặt với nguy cơ cháy rừng gia tăng trong những tuần tới.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
8: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
2: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Thưa quý vị, từ năm học 2026-2027 thì toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên địa bàn thành phố Huế sẽ được mượn sách giáo khoa miễn phí thông qua hệ thống thư viện trường học. Đây là chính sách mới của thành phố nhằm giảm gánh nặng chi phí đầu năm học cho các gia đình, đồng thời cũng nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công và đảm bảo mọi học sinh đều có điều kiện học tập bình đẳng. Tại Hà Nội, các xã Xuân Mai, Gia Lâm, Hòa Xá, Hoài Đoài Phương và Phúc Thọ đang triển khai phương án sắp xếp tổ chức lại các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập. Trong tháng 8, thì các trường sau sắp xếp sẽ hoàn thành kiện toàn bộ máy, bàn giao tài sản, bố trí cán bộ quản lý và phân công nhiệm vụ cho giáo viên để sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027.

Quý vị thân mến, Tổ điều hành giao thông PC08 vừa thông tin là đường dẫn cao tốc qua Võ Trần Trí đi Lê Khả Phiêu hiện nay xe đông di chuyển chậm và lực lượng cảnh sát ở trạm Tân Túc đang hỗ trợ xử lý điều tiết. Đường Trường Chinh qua Cộng Hòa đi Phạm Văn Bạch xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông của Tân Sơn Nhất đang hỗ trợ xử lý điều tiết tại đây. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, đảng viên không được sử dụng hạ tầng Internet, mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để tạo ra thông tin, nội dung sai sự thật, không có căn cứ, không được kiểm chứng theo hướng dẫn thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm, hướng dẫn số 02 vừa được Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành. Ngày 31 tháng 7, Công an xã phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra làm rõ vụ việc Nguyễn Văn Hợi, 34 tuổi, quê ở Hưng Yên, thường được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh là Khánh Sky, cùng một số đối tượng kéo đến xưởng sản xuất của ông Trần Đình Tiệp, tức Vua Quạt, trên địa bàn xã để livestream chửi bới thách thức. Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn về hoạt động từ thiện trên mạng xã hội.

0: Quý vị thân mến, tổ điều hành giao thông PC08 vừa thông tin là đường Lạc Long Quân đoạn qua giao lộ Âu Cơ đi Đầm Sen, xe đông di chuyển chậm và đội cảnh sát giao thông Phú Lâm đang hỗ trợ và xử lý điều tiết tại đây rồi. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như sau. Xe buýt đưa đón học sinh tại Quảng Ninh được lắp đặt hệ thống chống bỏ quên. Du khách đến Đà Nẵng lưu ý cấm nhiều tuyến đường ven biển từ nay đến ngày mai mùng 1 tháng 8. Khánh Hòa rào thu hẹp 4 lối đi tự mở qua đường sắt để phòng ngừa tai nạn và nhiều thông tin hữu ích khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, Quảng Ninh sẽ miễn phí xe buýt điện đưa đón học sinh từ năm học 2026-2027 tại 3 phường Hồng Gai, Hạ Long và Hà Tu. Giai đoạn đầu triển khai 6 tuyến với khoảng 50 xe, phục vụ hơn 2.100 học sinh tại 22 trường. Xe được trang bị camera, thiết bị nhận diện, hệ thống chống bỏ quên và kết nối dữ liệu với phụ huynh nhà trường. Đến nay đã có khoảng 3.000 học sinh đăng ký sử dụng. Để phục vụ Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an Nhân dân năm 2026, Công an Đà Nẵng phân luồng giao thông khu vực công viên Biển Đông đến hết ngày mai mùng 1 tháng 8. Theo đó, từ 16 giờ đến 22 giờ, cấm xe lưu thông trên một số đoạn đường Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng. Từ 18 giờ đến 24 giờ, cấm dừng đỗ trên nhiều tuyến lân cận và tổ chức lưu thông một chiều trên đường Hồ Nghinh. Xe khách từ 30 chỗ trở lên được phân luồng từ xa, người dân cần chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp. Ủy ban Nhân dân xã Long Phước, thành phố Đồng Nai đã sửa chữa tạm khoảng 500 mét đường bào cạn đoạn từ quốc lộ 51 đến cầu vượt cao tốc Biên Hòa, Vũng Tàu nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Người dân được khuyến cáo giảm tốc độ khi lưu thông, trong khi địa phương tiếp tục kiến nghị sớm sửa chữa dứt điểm. Còn Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với địa phương và ngành đường sắt rào thu hẹp 4 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Bắc Nam tại các vị trí km 1295+170, km 1296+400, km 1297+400 và km 1298+150 thuộc xã Nam Ninh Hòa nhằm phòng ngừa tai nạn. Khuyến cáo người dân sinh sống và lưu thông qua khu vực chỉ sử dụng các đường ngang hợp pháp, không băng qua đường sắt tại các lối đi tự mở hoặc tự ý mở lại các lối đi đã được rào chắn để đảm bảo an toàn giao thông. Sở Xây dựng Hải Phòng vừa thông báo lịch hạn chế giao thông đường thủy nội địa khu vực sông Đào Hạ Lý trong tháng 8 năm 2026. Theo đó, việc điều tiết giao thông được thực hiện tại hai vị trí, gồm trạm ngã ba Niệm và trạm ngã ba Xi Măng. Thời gian cấm luồng, mở luồng được bố trí theo từng ngày trong tháng, bắt đầu từ ngày mai mùng 1 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 8, phục vụ công tác điều tiết, đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển thêm 6 tuyến buýt sông giai đoạn 2026-2028 kết nối bến Bạch Đằng với nhiều khu vực nhằm mở rộng mạng lưới vận tải công cộng. Người dân được khuyến khích ưu tiên sử dụng xe buýt, buýt sông kết hợp với metro để giảm ùn tắc, góp phần xây dựng hệ thống giao thông xanh và bền vững. Thông tin cuối cùng chúng tôi muốn chuyển tới quý vị, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng cường tuyên truyền vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên các tuyến đường thủy. Trạm Cảnh sát Đường Thủy Cát Lái phối hợp với chính quyền và các đơn vị liên quan tuyên truyền cho chủ phương tiện, thuyền viên, người dân ven sông về quy định pháp luật, đồng thời lồng ghép tuyên truyền trong quá trình tuần tra kiểm soát, vận động người dân phát hiện, tố giác vi phạm và tự nguyện giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, cất giữ trái phép.

0: Quý vị thân mến, vụ va chạm giữa xe khách và xe môi trường trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn cách nút giao Phú Thứ khoảng 3 km hiện nay vẫn chưa được giải quyết đâu. Giao thông đang đông và đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Ninh Bình. Xin được cảm ơn các bạn thính giả về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11 đã thông qua dự án đường vành đai phía Tây, đoạn nối quốc lộ 91 đến quốc lộ 80, dài khoảng 16,7 km với tổng mức đầu tư là hơn 10.600 tỷ đồng, chia làm hai dự án thành phần. Dự án đi qua các phường Thới Long, Trung Nhất và xã Trung Hưng, Vĩnh Trinh. Theo ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Cần Thơ, tuyến đường giúp tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh cho thành phố Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Khánh Hòa dự kiến làm cầu đi bộ băng qua đường Trần Phú, phường Nha Trang để giảm ùn tắc giao thông, mở ra hướng phát triển không gian đô thị hiện đại. Theo Sở Xây dựng Khánh Hòa, hiện tuyến đường Trần Phú với chức năng là trục giao thông ven biển huyết mạch của Nha Trang, dọc tuyến là những khu vực dịch vụ du lịch sầm uất, tập trung phần lớn các cơ sở lưu trú cao cấp, nhà hàng, bãi tắm công cộng và quảng trường chuyên tổ chức sự kiện. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin khác có trong chuyên mục Thế giới giao thông ngay sau đây.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới giao thông được phát sóng trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mở đầu là phần tin tức.
4: Thưa quý vị, chính phủ Hàn Quốc đang tăng cường kiểm tra hoạt động taxi và mở rộng kênh tiếp nhận khiếu nại để ngăn chặn tình trạng tài xế thu phí cao bất hợp lý với du khách quốc tế. Trước đó, mạng xã hội nước này xôn xao trước thông tin một du khách Đài Loan phải trả gần 700.000 won, tương đương 12,6 triệu đồng, cho chuyến taxi từ phía đông Seoul đến sân bay Incheon, cao gấp khoảng 10 lần mức phí thông thường.
3: Mới đây, Cục Hàng không Liên bang Mỹ cho biết phần ghế ngồi trên tàu bay Boeing 737 Max cần kiểm tra lại, phòng trường hợp lắp đặt sai cách hoặc là cần sửa chữa. Cục Hàng không nhấn mạnh, nếu có sai sót, ghế ngồi có thể gây ra chấn thương cho hành khách và thành viên tổ bay trong tình huống hạ cánh khẩn cấp, đồng thời cản trở việc thoát hiểm khẩn cấp. Được biết, việc kiểm tra này chỉ có thể được áp dụng đối với 453 tàu bay đã được đăng ký ở Mỹ. Dù vậy, các cơ quan quản lý hàng không trên thế giới thường vẫn sẽ tuân theo các chỉ thị của Cục Hàng không Liên bang Mỹ nếu phù hợp. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ phát triển xe điện, Ấn Độ đang theo đuổi chiến lược trung lập về công nghệ, kết hợp xe điện hybrid, CNG, nhiên liệu sinh học và hydro để giảm phát thải. Cách tiếp cận này được kỳ vọng vừa đáp ứng điều kiện thực tế, vừa thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô và năng lượng sạch. Chi tiết mời các bạn cùng đến với nội dung chuyên mục hôm nay.
4: Thưa quý vị, vào ngày 17 tháng 7 vừa qua, Ấn Độ đưa vào vận hành đoàn tàu chạy bằng hydro đầu tiên có tên Namo Green Rail, nhằm mở rộng việc sử dụng năng lượng sạch trên mạng lưới đường sắt rộng lớn của quốc gia này. Đoàn tàu gồm 2 toa đầu máy sử dụng pin nhiên liệu hydro và 8 toa chở khách sẽ hoạt động tại bang Haryana ở miền Bắc Ấn Độ. Việc đưa đoàn tàu hydro vào khai thác giúp Ấn Độ trở thành một trong số ít quốc gia trên thế giới, cùng với Đức, Nhật Bản, Trung Quốc và Mỹ, thử nghiệm hoặc vận hành tàu chạy bằng hydro. Có mặt chủ trì tại lễ khai trương và đưa đoàn tàu vào vận hành, Thủ tướng Ấn Độ, ông Narendra Modi khẳng định, quốc gia này

0: sẽ tiếp tục tìm kiếm các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, giảm chi phí và mở rộng mạng lưới đường sắt.
1: Giống như việc thế kỷ 20 nổi tiếng với các đầu máy xe lửa chạy bằng diesel và điện, đường sắt của thế kỷ 21 sẽ được vận hành bằng hydro. Ngày nay, ngành đường sắt Ấn Độ đã tiến một bước lớn hướng tới việc áp dụng công nghệ thế hệ mới này. Hiện tại, tuyến đường sắt này mới chỉ dài 90 km nhưng mang theo tiềm năng rất lớn trong tương lai. Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu, tìm cách hạ chi phí cũng như nâng cao hiệu suất của hệ thống đường sắt mới.
0: Chính phủ Ấn Độ cho biết đây là dự án kết hợp công nghệ động lực tiên tiến với hệ thống lưu trữ, tiếp nhiên liệu hydro và hạ tầng vận hành chuyên dụng tạo nền tảng cho việc ứng dụng hydro trong ngành đường sắt. Đoàn tàu được thiết kế, nghiên cứu và chế tạo hoàn toàn tại Ấn Độ, sử dụng hệ thống động lực pin nhiên liệu hydro công suất 1.200 kW với tốc độ khai thác tối đa 75 km/h và chở được 2.600 hành khách.
1: Dự án đường sắt Namo Green Rail là một trong những dự án thí điểm thuộc chương trình quốc gia về hydrogen xanh của Ấn Độ, được khởi động từ năm 2023. Với tổng ngân sách ban đầu vào khoảng 2,3 tỷ đô la Mỹ vào thời điểm phê duyệt, đây được xem là trụ cột trong chiến lược năng lượng sạch của Ấn Độ nhằm đưa nước này trở thành trung tâm toàn cầu về sản xuất, sử dụng và xuất khẩu hydro xanh. Bà Jaya Vamasiha, cựu chủ tịch Hội đồng Đường sắt Ấn Độ chia sẻ.
0: Như chúng ta đã biết, hydro xanh là loại nhiên liệu thân thiện với môi trường nhất hiện nay, bởi quá trình sử dụng không phát thải khí nhà kính và sản phẩm phụ duy nhất tạo ra chỉ là nước hoặc hơi nước. Có thể nói đây là một trong những loại nhiên liệu xanh và bền vững nhất. Tất nhiên, công nghệ hydro vẫn còn nhiều thách thức. Đó cũng là lý do khiến thế giới cần nhiều thời gian để ứng dụng rộng rãi loại nhiên liệu này. Tuy nhiên, Ấn Độ mong muốn trở thành quốc gia tiên phong trong lĩnh vực này bằng cách phát triển một hệ thống động lực hydro có công suất lớn, không chỉ phục vụ ngành đường sắt mà còn có thể ứng dụng cho nhiều loại máy móc khác, bao gồm cả tàu lai dắt tại các cảng biển, qua đó góp phần đưa đất nước tiến tới một nền kinh tế sử dụng nhiên liệu xanh.
1: Chương trình hướng tới 3 mục tiêu lớn: xây dựng Ấn Độ thành trung tâm toàn cầu về hydro xanh, tăng cường an ninh năng lượng, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, hỗ trợ quá trình giảm phát thải carbon để hiện thực hóa mục tiêu net zero vào năm 2070. Đồng thời, dự án cũng phản ánh quan điểm trung lập về công nghệ của Ấn Độ, phát triển đồng thời xe điện, xe hybrid, nhiên liệu sinh học và công nghệ hydro thay vì chỉ tập trung vào một giải pháp duy nhất.
0: Theo đó, các chuyên gia trong ngành và các tổ chức tư vấn chính sách cho rằng, trong khoảng 10 năm tới, nhiều công nghệ sẽ cùng tồn tại và phát triển song song, bao gồm xe điện, xe hybrid, phương tiện sử dụng khí thiên nhiên nén, nhiên liệu sinh học, hydro và các thế hệ động cơ đốt trong có mức phát thải thấp hơn. Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhiên liệu và Tương lai 2026, ông Deepak Balani, Tổng Giám đốc Hiệp hội các nhà sản xuất đường sinh học và năng lượng Ấn Độ đã có những chia sẻ.
1: Hiện nay xe điện đang dẫn đầu xu hướng, nhưng chỉ riêng xe điện không thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu giao thông đường bộ. Chúng ta còn rất nhiều những giải pháp khác. Viện chuyển đổi năng lượng đã công bố một báo cáo cho thấy xe sử dụng nhiên liệu linh hoạt cũng là một giải pháp giao thông sạch, có khả năng hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không. Vì vậy, trong thời gian tới, chúng ta cần phát triển song song xe điện và xe sử dụng nhiên liệu linh hoạt. Bên cạnh đó, khí sinh học nén cũng đang phát triển rất mạnh tại Ấn Độ và nhiều hãng sản xuất ô tô đã bắt đầu tung ra thị trường các mẫu xe sử dụng loại nhiên liệu này. Trong tương lai, chúng ta sẽ chứng kiến sự phát triển của hydro xanh.
0: Cách tiếp cận này cũng được kỳ vọng sẽ tái định hình ngành công nghiệp sản xuất linh kiện ô tô của Ấn Độ, tạo cơ hội để các doanh nghiệp đa dạng hóa danh mục sản phẩm, củng cố vị thế của Ấn Độ như một trung tâm sản xuất ô tô toàn cầu, đồng thời được cho là phù hợp với điều kiện thực tế của nước này như hạ tầng sạc chưa đồng đều, quy mô dân số lớn, mức thu nhập đa dạng và nhu cầu sử dụng phương tiện khác nhau giữa các vùng miền. Còn đối với người tiêu dùng, cách tiếp cận đa công nghệ sẽ mang lại nhiều lựa chọn phương tiện sạch phù hợp với từng nhu cầu sử dụng.
1: Thưa các bạn, trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, chuyển đổi sang giao thông xanh đang trở thành yêu cầu tất yếu. Tuy nhiên, với một quốc gia có hệ thống vận tải đa dạng như Việt Nam, sẽ rất khó để chỉ dựa vào một giải pháp duy nhất. Bài học từ Ấn Độ cho thấy thay vì lựa chọn một công nghệ để thay thế tất cả, cách tiếp cận trung lập về công nghệ cũng là kinh nghiệm đáng tham khảo đối với Việt Nam trong quá trình xây dựng lộ trình chuyển đổi năng lượng cho ngành giao thông. Bởi để giao thông xanh thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là lựa chọn loại nhiên liệu nào, mà còn là xây dựng được một hệ sinh thái đồng bộ, từ nguồn năng lượng sạch, hạ tầng tiếp nhiên liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật đến chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư và đổi mới công nghệ. Chỉ khi nhiều giải pháp cùng được phát triển hài hòa, quá trình chuyển đổi mới có thể vừa bảo đảm mục tiêu giảm phát thải, vừa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế và nhu cầu đi lại, vận chuyển đang ngày càng tăng của xã hội. Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.

0: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
4: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
3: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
4: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
5: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
7: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tê Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
9: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là đường Ngô Quyền đoạn qua giao lộ Nhật Tảo hướng đi đường 3 tháng 2 thì có xe khách mất lái lao vào nhà dân và chắn gần như là toàn bộ phần đường lưu thông. Hiện trường đang được lực lượng chức năng giao thông xử lý, xe đông di chuyển chậm qua đây. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cho biết là trên tuyến cao tốc TP HCM Long Thành Dầu Dây đang có mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, lưu lượng phương tiện rất lớn, đề nghị các lái xe giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Lưu lượng phương tiện từ nút giao quốc lộ 51 về TP HCM hiện rất lớn, khuyên cáo lái xe chọn lộ trình là quốc lộ 01 đến quốc lộ 51 về TP HCM để giảm tải cho cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, cũng như liên hệ theo số hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Tổ điều hành giao thông PC08 cho biết cầu Phú Mỹ hướng đi phường Cát Lái, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Trung tâm điều hành đường cao tốc TP HCM Long Thành Dầu Dây thì cho biết hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 11 đến 12, các phương tiện đông di chuyển chậm. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 21 đến 12 cũng trong tình trạng các phương tiện đông di chuyển chậm. Trở ra với khu vực thủ đô Hà Nội, thính giả cho biết là vụ va chạm giữa xe khách và xe ben trên cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình đoạn cách nút giao Phú Thứ 3 km, các phương tiện đã được cầu kéo di rời sát lề đường rồi, giao thông dần di chuyển được theo hướng đi Ninh Bình. Còn đối diện vụ va chạm này thì lại có một vụ va chạm khác, chưa rõ là phương tiện gì, và giao thông đang ùn theo hướng đi Hà Nội. Rất mong các bạn thính giả hoặc là lực lượng chức năng có những thông tin mới nhất về vụ va chạm này thì có thể thông tin về cho VOV Giao thông. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, sau vụ phát ngôn phản cảm khi livestream tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hai sinh viên trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội bị đình chỉ học 1 năm. Liên quan đến sự việc, đại diện Bệnh viện Đa khoa Đức Giang khẳng định, đơn vị luôn yêu cầu toàn thể cán bộ, nhân viên nghiêm túc thực hiện quy tắc ứng xử, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh. Một số vụ gian lận thi cử trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua cho thấy là quy chế có thể bị vô hiệu hóa nếu mà con người còn cố tình vi phạm. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga và tiến sĩ Sái Công Hồng mới đây cho rằng cần bịt lỗ hổng trong tổ chức và giám sát kỳ thi, kiểm soát quyền lực, điều động chéo cán bộ và tăng cường cơ chế giám sát độc lập camera, đồng thời cần ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu sau kỳ thi, cá thể hóa đề thi và để các trường đại học tham gia sâu hơn nhằm đảm bảo công bằng.

giữ sao cho có nơi để khi đau em còn tìm về. Vì lời dù em từ em thì anh là nơi em luôn nhìn về. Đường một chiều anh đi ngược, chưa tìm được người mình thương. Vì nhạc buồn làm tim anh đau, có gì đâu là điều bình thường.

0: Quý vị thân mến, chúng tôi vừa tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Tính ra cho biết là phố Trương Định hiện nay đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Còn tại khu vực phía Nam thì tính ra cho biết là đường Ngô Quyền đoạn cao qua giao lộ Nhật Tảo hướng đi đường 3 tháng 2 có xe khách mất lái lao vào nhà dân và chắn gần như là toàn bộ phần đường lưu thông. Hiện trường đang được lực lượng cảnh sát giao thông xử lý, xe đông di chuyển chậm qua đây. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu chủ đầu tư 300 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai, khẩn trương hoàn tất thủ tục đẩy nhanh tiến độ. Đặc biệt là thành phố Hà Nội cũng nhấn mạnh, trường hợp tiếp tục chây ý không hợp tác hoặc không đủ năng lực thực hiện sẽ bị xem xét thu hồi dự án, thu hồi đất. Vậy thì tiêu chí nào để xác định dự án chậm tiến độ? Cần thiết lập cơ chế giám sát, cảnh báo và xử lý như thế nào để ngăn chặn tình trạng ôm đất nhưng chậm thực hiện? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc đối thoại với kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Hội Kiến trúc sư Hà Nội về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Theo ông, cần có những giải pháp đột phá nào để đẩy nhanh tiến độ các dự án có sử dụng đất, nhất là các dự án được giao đất nhưng mà chậm triển khai trong thời gian dài?
4: Chúng ta biết rằng là đất đai là nguồn lực tài chính đô thị của thành phố. Cái quy trình giao đất và giao dự án ấy thì chúng ta vẫn giao theo quy trình hành chính, tức là các cấp phê duyệt rồi dựa trên những cái thông số kinh tế kỹ thuật của các chủ đầu tư đưa ra là đem lợi cho xã hội bao nhiêu, sẽ phải đầu tư là bao nhiêu. Đây là một cái giao dịch tài chính, nhưng mà chúng ta lại sử dụng công cụ hành chính. Hai cái đối tượng mà quản lý nó khác nhau. Cái đối tượng tiền bạc mà sử dụng vào công cụ hành chính thì người ta sẽ dựa vào công cụ hành chính để người ta câu giờ, để người ta ôm dự án, lên giá và mua đi bán lại dự án. Thậm chí có cả những chủ đầu tư dự án là không có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án đó, nhưng vẫn được giao và sau đó thì để kéo dài vì không có đủ năng lực tài chính thực hiện. Và cuối cùng là ứng xử với họ vẫn chỉ là những công cụ hành chính, nào là phạt, nào là cảnh cáo, nào là khiển trách, thì đấy chỉ là công cụ hành chính. Nhưng nếu chúng ta hình dung đây là một công cụ tài chính và nếu mà chậm thì có nghĩa là phải tăng lãi, nếu mà chậm thì có nghĩa là phạt, nếu mà chậm thì có nghĩa là hủy bỏ cái hợp đồng giao dịch tài chính đó, thì tôi cho rằng là sẽ không còn những cái chủ đầu tư không có đủ năng lực nhưng ôm dự án để rồi không thực hiện.
3: Theo ông thì tiêu chí để xác định một dự án chậm tiến độ thì cần được lượng hóa ra sao? Có nên tách biệt giữa nguyên nhân chủ quan của nhà đầu tư với nguyên nhân khách quan như là vướng giải phóng mặt bằng hoặc thủ tục pháp lý hay là thay đổi quy hoạch để có cách ứng xử phù hợp hay không?
4: Luật đất đai đã quy định là sau 24 tháng không thực hiện thì là thua dự án. Đây là một cái giới định rất rõ ràng. 2 năm là đủ anh thực hiện tất cả những từ thành lập cái dự án, thậm chí trước khi đó người ta đã bắt đầu phải thỏa thuận quy hoạch, người ta phải thấy được cái cơ hội người ta phải làm. Rất nhiều dự án thì chỉ trong vòng một vài tháng là người ta phải phát hiện ra được những cơ hội và tìm một cách để người ta thực hiện. Chứ còn những cái lý do như là giải phóng mặt bằng, lý do như là thay đổi điều chỉnh quy hoạch thì đôi khi nó là khách quan nhưng cũng không thiếu những yếu

0: tố chủ quan từ chính các chủ đầu tư đưa ra những cái tình huống đó để mà câu giờ kéo dài thời gian. Do vậy tôi cho rằng là luật đất đai cũng một lần nữa để khẳng định là 24 tháng là giới định cao nhất để có thể nếu như là bất cứ lý do gì mà chủ dự án không thực hiện thì là cơ sở để thu hồi dự án. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải tập trung sử dụng những công cụ tài chính để ứng xử những cái việc giao dịch tài chính đô thị, chứ không thể sử dụng những công cụ hành chính bằng những văn bản, bằng những khuyến nghị, bằng những giả soát, bằng những cái kiểm điểm, tất cả các thứ nó nằm ngoài những cái điều chỉnh bằng tiền bạc thì xã hội sẽ bị thiệt thòi trong khi cái dự án chậm. Còn các chủ đầu tư hoặc trục lợi từ cái việc mà câu giờ để mua đi bán lại dự án, hoặc là không trục lợi thì cũng làm hại cho xã hội, thì cả hai yếu tố đó đều làm cho xã hội thiệt thòi, thì những người quản trị xã hội phải có trách nhiệm thu hồi lại những cái lợi ích mà bị mất đi do những cái dự án chậm tiến độ gây ra. Làm như vậy thì nó sẽ làm cho những cái chủ dự án mà không có đủ năng lực không dám nhận dự án nữa, bởi vì là với một cái cách làm mà giao dịch như vậy thì có thể nhiều dự án không đáp ứng được và chịu những cái khoản thuế phí hoặc là đền bù thiệt hại còn lớn hơn cả nguồn lợi mà họ đem lại. Thì tôi cho rằng là cái việc đầu tư các dự án trở nên minh bạch và mối quan hệ này trở nên công bằng và lành mạnh hơn.
1: Đáng chú ý thì đây không phải lần đầu tiên cơ quan quản lý cảnh báo tình trạng chậm tiến độ với các cái dự án có sử dụng đất. Vậy theo ông, để tránh cái tình trạng dự án chậm tiến độ kéo dài qua nhiều năm thì cần thiết lập cái cơ chế giám sát, cảnh báo và xử lý như thế nào, và nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước ra sao?
0: Chúng ta đã thấy điệp khúc mà chậm dự án là kéo dài không phải là năm nay và nhiều năm trước, nhưng cuối cùng là cái cách xử lý cũng không có hiệu quả. Thực tế thì là không có nhiều cái dự án mà chậm tiến độ đã được thu hồi. Do vậy, cái thiệt hại do việc chậm quản lý dự án đã đến lúc là chúng ta không thể cư xử theo cái cách cũ được. Đã có rất nhiều những cái chiến dịch là 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu địa chính. Như vậy là cái nghĩa vụ tài chính của từng cá nhân, của công dân mà phải chịu trách nhiệm với nhà nước, thì các tổ chức mà sở hữu những cái sử dụng hoặc là quản lý những khu đất lớn như vậy thì có thể trách nhiệm còn lớn hơn, nó nhân lên với cái số mà họ chiếm hữu cái đất đó. Bởi vì là mỗi một gia đình nhiều khi là chỉ có từ vài ba chục mét vuông, những trăm mét vuông, đây những dự án là hàng nghìn mét vuông, hàng chục ngàn mét vuông, thì cái chế tài về thiệt hại, về thuế đất, về chậm chạp trong cái việc gây thiệt hại do là không thực hiện dự án đúng tiến độ, không thực hiện cam kết với thành phố cũng như với xã hội cũng như là cộng đồng dân cư, cái đấy đều phải được quy ra bằng tiền bạc để mà là chế tài điều chỉnh các cái mối quan hệ đó với những người mà chủ dự án làm chậm hoặc là gây thiệt hại cho xã hội. Đấy là những cái công cụ, đấy là những cái biện pháp, đấy là những giải pháp ứng xử công bằng, minh bạch, thì lúc đó chúng ta mới hết được những cái tình trạng ôm dự án rồi để chậm hoặc là mua đi bán lại những dự án để kiếm lợi.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
2: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: Inmax made in USA.
8: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
9: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
9: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và

0: bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chưng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Quý vị thính giả thân mến, chuyên mục đối thoại vừa rồi cũng là chuyên mục cuối cùng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: giờ cao điểm.
1: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Trong khung giờ cao điểm chiều tối thứ 6 ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ đồng hành và chia sẻ thông tin giao thông cho quý vị. Mong rằng với buổi chiều tối thứ 6 mưa gió như thế này, quý vị thính giả sẽ có lộ trình chủ động từ những thông tin giao thông được cập nhật liên tục từ Duy Thanh. Tham gia giao thông trên đường, quan sát thấy có bất kể tuyến đường nào có những cái sự lưu ý về giao thông, các bạn có thể hỗ trợ thông qua hai cách. Đầu tiên là số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với các thông tin giao thông đầu tiên nhận được từ các cơ quan chức năng về các tuyến đường có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm. Cũng khá là dễ hiểu khi mà giờ cao điểm đã mở đầu bằng một cái cơn mưa khá là nặng hạt ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nên thành ra thì có rất nhiều các tuyến đường đang trong trạng thái giao thông đông chậm. Thông tin đầu tiên đến từ tổ điều hành giao thông BC08, đường Lý Tự Trọng qua Đồng Khởi đi Hai Bà Trưng. Tại đây thì sẽ đông di chuyển chậm, bến thành hỗ trợ xử lý và điều tiết. Các tuyến đường đông chậm tiếp theo đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, trên trục đường Phan Đình Phùng đoạn qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh hướng đi ngã tư Phú Nhuận, phường Cầu Kiệu sẽ đông di chuyển chậm. Tương tự như vậy là đường Cộng Hòa đoạn qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám đến giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Bình cũng đông chậm. Đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Bùi Thanh Khiết, xã Tân Nhật, tại đây thì sẽ cũng đang đông di chuyển chậm. Đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua giao lộ nút giao Tân Túc, xã Tân Nhật đông chậm. Đường Lê Khả Phiêu đoạn qua Hương Nhơn hướng về Dương Đình Cúc, xã Tân Nhật đông chậm. Đường Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi giao lộ Trần Đình Xu, phường Cao Lãnh đông chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua Bùi Đình Túy kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh đông chậm. Giao lộ Lạc Long Quân, Âu Cơ, phường Hòa Bình đông chậm. Đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 21 đến km số 12 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 9 km. Thưa quý vị, thông tin ngoài giờ cao điểm thì chúng tôi cập nhật đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương từ trạm thu phí Chợ Đệm hướng đi miền Tây xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm do có xe tải cháy từ khoảng 10 giờ sáng đến đầu giờ chiều vẫn đang xử lý. Không biết là vụ việc này ở thời điểm hiện tại 16 giờ 33 phút đã có những cái tiến triển như thế nào. Quý vị thính giả có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình qua số hotline 028 3991 9191 quý vị nhé. Thông tin tiếp theo từ trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây từ km số 5 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km, km số 11 đến km số 12 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km, hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 22 đến km số 12, tại đây thì phương tiện đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp nối thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với thông tin trên tuyến đường Nguyễn Văn Quỳ, cầu Phú Mỹ. Mưa cũng khá là nặng hạt tại đây, áp lực giao thông tại đây là đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với một khu vực khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này thì Duy Thanh quan sát thấy có một cái trục đường cũng đang trong trạng thái giao thông hơi đông và di chuyển với vận tốc trung bình, đó chính là trên đoạn đường tuyến quốc lộ 1 Tân Thới Hiệp. Không chỉ trung bình nữa thưa quý vị, Duy Thanh quan sát thấy là một vài thời điểm thì rất là đông luôn và chúng ta di chuyển chậm và cũng tương đối khó khăn. Nếu quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé. Tiếp nối, xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với thông tin mới nhất từ trạm cảnh sát giao thông Tân Túc. Thông tin về tài xế lưu thông trên đường Bình Thuận Chợ Đệm. Hiện tại thì xe đang rất là đông di chuyển chậm do sự cố trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Hướng lái xe mong rằng các bác tài chúng ta sẽ tìm lộ trình mới thích hợp hơn để mà chúng ta có một cái nhịp di chuyển tốt ạ. Còn ngay sau đây thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin ở khu vực Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát. Lượt phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trên trục đường Cộng Hòa đoạn qua mũi tàu Trường Chinh đến giao lộ C12 hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Bình, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Đó là các thông tin giao thông tiếp theo từ tín hiệu camera của chương trình cũng như là thông tin từ các cơ quan chức năng. Cảm ơn quý vị thính giả đã có những cái sự hỗ trợ và cảm ơn các cơ quan chức năng đã rất là nhanh chóng để cung cấp cho quý vị khán giả những cái thông tin giao thông cần thiết cho cái nhịp di chuyển của mình. Còn bây giờ thì chắc là xin được gửi đến quý vị khán giả một giai điệu âm nhạc để chúng ta cảm thấy thoải mái hơn cho cái lộ trình di chuyển của mình. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Anh Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa qua phần trình bày của Grady, một sáng tác đến từ Hứa Kim Tuyền.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Anh sẽ đến cùng cơn mưa, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền qua phần trình bày của Crady. Thật ra thì nếu mà quý vị thính giả yêu thích văn chương và yêu thích những bộ phim thì chúng ta sẽ biết rằng là ca khúc Anh sẽ đến cùng cơn mưa thì lấy cảm hứng từ một cái quyển sách khá là nổi tiếng từ một cái nhà văn Nhật Bản, và cũng có rất nhiều những bộ phim được chuyển thể từ cái tác phẩm văn học này. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin về giao thông ha. Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết trên trục đường Cộng Hòa đoạn qua mũi tàu Trường Chinh đến giao lộ C12 hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý phường Tân Bình. Tại đây thì xe đông di chuyển chậm cả hai hướng thưa quý vị. Tổ điều hành cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo các bác tài lưu thông trên các tuyến đường trên địa bàn thành phố hiện tại đang có mưa lớn, nhất là khu vực trung tâm. Xe đông di chuyển chậm, các phương tiện lưu thông chậm, hạn chế tốc độ, mở đèn chiếu sáng, giữ khoảng cách an toàn tránh xảy ra va chạm giao thông. Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thông tin hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 21 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km số 24 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 11 km. Từ km số 9 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Trung tâm điều hành đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thông tin hiện tại thì toàn tuyến chúng ta có thể di chuyển bình thường và ổn định, không có quá nhiều áp lực tại khu vực trên. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng kết nối với bạn Thức Vũ, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh để cập nhật thêm thông tin giao thông từ trung tâm. Chú Thanh mến chào Thức Vũ ạ.
2: Dạ, xin chào MC Duy Thanh, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi chương trình giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay ạ.
1: Từ tín hiệu camera của trung tâm thì không biết là Vũ có cập nhật thêm gì về giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện tại có những cái lưu ý như thế nào dưới một cái cơn mưa nặng hạt như vậy ạ?
2: Dạ. Qua quan sát camera tình hình giao thông trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay thì mưa lớn xuất hiện ở nhiều nơi nên là việc di chuyển ở khu vực trung tâm cũng như là các khu vực cửa ngõ thì gặp không ít khó khăn. Nhiều tuyến đường đang được chúng tôi ghi nhận là đang có đông chậm như sau: đường DT743A đoạn qua ngã ba Bình Thắng hướng đi nút giao Tân Vạn của phường Đông Hòa, đường Phan Thúc Duyện đoạn qua Hầm Chui hướng đi Thăng Long, tiếp đến đó là đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua Xóm Chiếu hướng đi cầu Tân Thuận 2, rồi đến đó là đường Nguyễn Văn Bứa đoạn từ giao lộ Thanh Niên đến ngã ba Dòng thì xe đang đông di chuyển chậm cả hai hướng. Cũng trên đó là đường Lê Khả Phiêu đoạn qua vòng xoay An Lạc hướng đi giao lộ Trần Đại Nghĩa. Ở khúc cao tốc á thì đường cao tốc Trung Lương đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí thì xe đang đông cũng di chuyển chậm cả hai hướng. Đông và chậm di chuyển cả hai hướng cũng là tình hình chung ở trên cầu Phú Mỹ. Rồi ngoài ra nữa thì ở khu vực Tân Bình đó là đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi đường Nguyễn Văn Trỗi của phường Tân Sơn Hòa. Trên đây là những cái khu vực ở thời điểm hiện tại chúng tôi đang ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài là lưu ý khi mà có cái lộ trình di chuyển qua những cái khu vực trên.
1: Như vậy thì xu hướng giao thông trong khoảng thời gian sắp tới dựa vào cái nhịp giao thông mà Vũ vừa mới cung cấp á, theo Vũ thì nó sẽ có những cái sự thay đổi và diễn biến như thế nào ạ?
2: Khi mà vào khung giờ cao điểm á thì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng cao nên là việc di chuyển sẽ rất là khó khăn ở những cái tuyến đường mà chúng tôi thường hay được ghi nhận. Đó là những cái tuyến đường quanh cái khu vực cầu Phú Mỹ như là Võ Chí Công, Nguyễn Duy Trinh, Đồng Văn Cống. Ngoài ra trục đường Phan Đình Phùng của quận Phú Nhuận cũng là một cái điểm nóng. Tiếp đến đó là trục đường Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng, khu vực quanh công trường Mê Linh. Tuyến quốc lộ 13 hướng về Phạm Văn Đồng. Tiếp đến đó là tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh quanh khu vực bến xe miền Đông, xô viết Nghệ Tĩnh, ngã tư Hàng Xanh. Ngoài ra thì tuyến Cộng Hòa, Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ cũng như là Phạm Văn Bạch cũng là những cái tuyến đường trọng điểm khi mà vào khung giờ cao điểm. Qua những cái lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật thông qua cái hệ thống camera thì khuyến cáo các bác tài nên có cái hoạch định cái lộ trình cá nhân để mà đảm bảo tốc độ an toàn khi mà di chuyển qua những cái khu vực giao cắt cũng như là đông dân cư. Qua chương trình đó thì chúc các bác tài có một cái lộ trình an toàn, luôn cố định tần số FM 91 MHz để mà cập nhật những cái thông tin mới nhất thông qua sự kết hợp giữa Trung tâm Điều hành Giao thông đô thị và kênh VOV Giao thông ạ.
1: Xin được cảm ơn Thức Vũ rất nhiều với những thông tin giao thông vừa rồi ạ. Thông tin được cập nhật trực tiếp từ tín hiệu camera từ trung tâm. Rất là mong sẽ tiếp tục nhận được những cái sự hợp tác thông tin giao thông từ trung tâm nhé. Hẹn gặp lại Vũ trong những lần kết nối tiếp theo ạ. Còn bây giờ thì quay trở lại với các thông tin giao thông thưa quý vị. Lúc nãy Duy Thanh có cập nhật thông tin là trên trục đường Cộng Hòa đoạn qua mũi tàu Trường Chinh đến giao lộ C12 hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý phường Tân Bình. Ở đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm quý vị nhé. Có một cái khu vực mưa khá là to và đâu đó quý vị tới nhà cũng chú ý. Nó có một cái sự

0: Tố nữa đó chính là thông tin tại khu vực đường Bình Thuận Chợ Đệm hiện xe đông di chuyển chậm do có sự cố trong cao tốc. Nếu quý vị thính giả lưu thông về cũng đặc biệt chú ý nhé. Còn bây giờ thì nếu mà quý vị thính giả đang tham gia giao thông trên đường, bất kể có thông tin giao thông nào cần lưu ý, có thể hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình ở số hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều ạ.
1: Dự án quạt phòng cháy cho nhà máy các khanh tìm đến đâu rồi?
2: Dạ, thần đã tìm hiểu về tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
1: System Fan à?
2: Dạ, System Fan là thành viên của Hiệp hội AMCA Thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm như quạt ly tâm, quạt hướng trục giúp tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động ạ.
1: Tốt lắm, anh hãy liên hệ với System Fan cho dự án này luôn nhé.
2: System Fan, vì sức khỏe người lao động Việt Nam, hotline 08883.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Hey, lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
2: Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vênh mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
1: Trà trà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
2: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.

Tậu SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.

0: cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
1: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
2: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
3: Hà Hương và
4: Tấn Khoa,
3: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
4: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
5: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
1: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
6: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
0: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể trên phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
6: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
0: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Thưa quý vị, quay trở lại với chương trình giờ cao điểm thì hiện tại thì mưa vẫn tiếp diễn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà cũng có một vài nơi thì ngớt hạt rồi. Thật ra thì nếu mà mưa bắt đầu trước khung giờ cao điểm thì lúc nào cái nhịp di chuyển, nhịp giao thông sắp tới nó cũng sẽ có một vài những cái sự phức tạp nhất định. Nên thành ra thì quý vị thính giả nên cố gắng giữ tần số FM 91MHz để từ đó thì chúng ta sẽ liên tục có những cái cập nhật thông tin giao thông chuẩn xác nhất quý vị nhé. Để từ đó thì chúng ta sẽ chủ động hơn cho cái lộ trình lái xe của mình. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết ạ.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, chiều nay thời tiết thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển sang trạng thái nhiều mây, mưa rào xuất hiện rải rác trên một số khu vực sau khi mây đối lưu hình thành và phát triển mạnh từ trưa và đầu giờ chiều. Đến cuối giờ chiều nay, nhiệt độ ngoài trời ở mức khoảng 29 độ C, không khí dịu hơn so với giữa trưa nhờ mưa xuất hiện. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dưới tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động ở cường độ trung bình, từ chiều tối đến đêm nay, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi trên 70mm. Người dân ra đường vào cuối giờ chiều vào buổi tối nên chuẩn bị sẵn áo mưa hoặc ô, đồng thời chú ý nguy cơ ngập cục bộ tại các tuyến đường trũng thấp khi mưa lớn xảy ra. Trong các cơn dông, cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh, hạn chế lưu thông qua khu vực cây xanh, biển báo quảng cáo hoặc công trình tạm để đảm bảo an toàn. Đêm nay nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C. Sang ngày mai trời nắng, chiều tối và đêm có thể có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng sẽ lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, Duy Thanh sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao Thông từ

0: 11 năm 2024. Cẩm nang cao tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ Sáu và 10h50 phút sáng thứ Bảy hàng tuần để Cẩm nang cao tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm nang cao tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
2: Thưa quý vị, quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông, quan sát trực tiếp tại phòng thu với hệ thống camera. Chúng ta thấy rằng là giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh lúc này thì mưa cũng đã có một cái sự ngớt hạt. Nên theo đó thì cảm giác thôi nha. Đây chỉ là cảm giác rằng là sắp tới thì nó cũng sẽ theo đó có một cái nhịp giao thông ổn định. Tuy nhiên thì để chắc chắn hơn thì các bạn cứ cố định tần số FM 91MHz, Duy Thanh sẽ liên tục cập nhật để mà từ đó quý vị thính giả có thể chủ động hơn trong cái quá trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin từ khu vực Nguyễn Oanh giao cắt với Phan Văn Trị. Thưa quý vị thính giả nào lưu thông ở Nguyễn Oanh giao cắt với Phan Văn Trị, nhịp lưu thông lúc này là xe có đông á, và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả đổ về khu vực trên. Tiếp nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin ở trục đường, đó chính là Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định. Hiện tại thì Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định, áp lực giao thông tại đây cũng hơi đông một tí và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nhé. Thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả vẫn đang tiếp tục lưu thông trên đường, có bất kể thông tin giao thông cần lưu ý nào, chắc là mong các bạn sẽ bớt chút thời gian chia sẻ thông tin về Duy Thanh và chương trình. Số hotline của chúng tôi là 0283991191 hoặc là từ fanpage VOV Giao thông TBHCM, các bạn có thể chia sẻ thông tin giao thông qua đây quý vị nhé. Rất là cảm ơn tất cả những comment đến từ phía quý vị tín giả. Anh Minh Trung cho biết DT825 từ Đức Hòa đi Hậu Nghĩa sẽ ổn định thông thoáng, chúng ta di chuyển bình thường. Có một cái thông tin đến từ Hà Nội luôn, bạn Luân Trình có comment bầu trời thu do Hà Nội cũng tối đen thui. Trời sấm sét và chuẩn bị có mưa lớn rồi. Như vậy thì ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì có một cái sự tương đồng về thời tiết thưa quý vị. Trời mưa nắng cũng khá là thất thường, nên để đảm bảo cho cái sự an toàn trong quá trình lái xe, nên cố gắng giữ tần số FM 91MHz để mà chúng ta có thể chủ động hơn trong quá trình di chuyển của mình nhé. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp với các thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, sau hơn 3 tháng vận hành thử nghiệm, sàn giao dịch việc làm quốc gia đã thu hút hơn 14.000 người lao động đăng ký tìm việc, hơn 5.000 doanh nghiệp tham gia với gần 300.000 vị trí việc làm được đăng tải. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương đề nghị Cục Việc làm phối hợp với các đơn vị hoàn thiện phiên bản chính thức của sàn giao dịch việc làm quốc gia để đưa vào vận hành trước quý 4 năm 2026. Thưa quý vị, hơn 1,5 triệu mét vuông đất tại xã Thư Lâm, Hà Nội vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định giao cho Tập đoàn Tương lai Sông Hồng để thực hiện dự án khu đô thị đa mục tiêu gồm nhà ở, khu tái định cư và các công trình công cộng. Toàn bộ diện tích đất được giao đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định xét xử sơ thẩm vụ án đặc biệt nghiêm trọng về ma túy liên quan đến đường dây tội phạm từ vụ 4 tiếp viên Vietnam Airlines bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy từ Pháp về Việt Nam hồi tháng 3 năm 2023. Đây là một trong những vụ án ma túy có số lượng bị cáo bị đưa ra xét xử lớn nhất từ trước đến nay với 227 bị cáo phải hầu tòa về nhiều tội danh khác nhau. Phiên tòa sẽ khai mạc lúc 8 giờ ngày 17 tháng 8 năm 2026 và dự kiến kéo dài đến ngày 12 tháng 9 năm 2026. Chuyển sang các thông tin quốc tế, thưa quý vị, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang lên kế hoạch áp đặt khoản phí khá lớn lên đến 100.000 USD đối với sinh viên nước ngoài muốn làm việc tại nước này sau khi hoàn thành chương trình học. Đồng thời, chính quyền cũng hoàn thiện quy định mới về thị thực, giới hạn thời gian lưu trú của sinh viên quốc tế tại Mỹ mà không cần sự chấp thuận của chính phủ. Đề xuất đang được thảo luận trong Bộ An ninh Nội địa Mỹ, chưa được Nhà Trắng phê duyệt.

Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa ban hành cẩm nang hướng dẫn hoạt động thể lực cho trẻ từ 1 đến 17 tuổi, đồng thời hạn chế thời gian sử dụng TV, điện thoại để phát triển thể chất và tinh thần. Cụ thể, theo hướng dẫn, trẻ từ 1 đến 3 tuổi cần được vận động càng nhiều càng tốt, với thời gian tối thiểu là 180 phút mỗi ngày. Đặc biệt, Bộ Y tế không khuyến khích trẻ 1 tuổi giải trí bằng TV hoặc điện thoại. Trẻ từ 2 đến dưới 3 tuổi chỉ nên tiếp xúc màn hình tối đa 1 giờ mỗi ngày và càng ít càng tốt. Đối với trẻ từ 3 đến dưới 5 tuổi, thời gian vận động tối thiểu vẫn là 180 phút một ngày. Bộ Y tế cũng lưu ý hạn chế thời gian giải trí với màn hình, điện thoại không quá 1 giờ một ngày, càng ít càng tốt, thay bằng đọc sách, nghe kể chuyện và vui chơi cùng ba mẹ. Với trẻ em và thanh thiếu niên từ 5 đến 17 tuổi, Bộ Y tế khuyến nghị duy trì hoạt động thể lực ít nhất 60 phút mỗi ngày trong cả tuần với cường độ vừa và mạnh. Trong đó tối thiểu 3 ngày mỗi tuần nên thực hiện các hoạt động cường độ mạnh nhằm tăng cường sức khỏe cơ và xương. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
2: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
3: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
1: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca,
1: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
4: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: đôi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ thì xin được tiếp tục với thông tin từ Tổ điều hành Giao thông BC08 thông tin. Trên tuyến đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh đi cầu Ba Son, xe đông di chuyển chậm, Bến Thành hỗ trợ xử lý điều tiết. Một thính giả cũng cho biết dưới và cầu Sài Gòn hướng từ đường Trần Não đi đường Nguyễn Văn Hưởng có va chạm giữa hai xe ô tô, xe đông di chuyển chậm. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cập nhật. Trục đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Ba Son, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Chúng tôi lặp lại thông tin này nhé. Đó chính là dưới và cầu Sài Gòn hướng từ đường Trần Não đi đường Nguyễn Văn Hưởng có xe va chạm giao thông giữa hai phương tiện. Hai chủ phương tiện đã thương lượng giải quyết xong rồi nên xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Có lẽ là sau khoảng ít phút thì với cái sự thương lượng rất là nhanh chóng thì sau đấy thì cái khu vực này cũng dần có những cái bước cải thiện về trạng thái khá là tốt đấy thưa quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với khu vực đó chính là trên đoạn đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Cụ thể thì trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thông tin hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 24 đến km số 13 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 11 km. Km số 10 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, thành lập Hiệp hội Vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức đại hội thành lập Hiệp hội Vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Việc thành lập Hiệp hội Vận tải thành phố Hồ Chí Minh dựa trên sự hợp nhất giữa 4 hiệp hội gồm: Hiệp hội Vận tải ô tô khách thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Vận tải tỉnh Bình Dương và Hiệp hội Vận tải hàng hóa Bà Rịa Vũng Tàu. Đại hội cũng tiến hành bầu cử và ra mắt ban chấp hành cùng ban kiểm tra nhiệm kỳ 1 2026-2031. Ông Bùi Văn Quảng, Chủ tịch Hiệp hội Hàng hóa thành phố Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Văn Quảng cho biết mục tiêu sắp tới của Hiệp hội Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh là hoàn thiện về mặt tổ chức và soạn thảo điều lệ để Hiệp hội sớm đi vào hoạt động.
2: Mục tiêu tới của chúng tôi là chúng tôi phải hoàn thiện thêm về mặt tổ chức cũng như là soạn thảo điều lệ để có sự phê duyệt của ban dân thành phố và cơ cấu tổ chức lại cho nó phù hợp với cái phát triển theo cái xu thế mới cũng như là số hóa rồi chuyển đổi xanh. Rồi gắn kết với các thành viên trong hiệp hội có nhiều ngành liên quan cũng như là cảng bến bãi cũng đã nằm ở trong cái ban lãnh đạo của hiệp hội rồi, thì đó là một cái cơ hội để kết nối cho các cái doanh nghiệp bổ sung lẫn nhau để mà đi tới cái cân bằng và phát triển.
1: Thưa quý vị, với việc hợp nhất 4 hiệp hội thuộc 3 tỉnh thành, Hiệp hội Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ là hiệp hội vận tải lớn nhất cả nước. Việc hợp nhất này cũng mang ý nghĩa chiến lược, góp phần đẩy mạnh mẽ năng lực vận tải hành khách và hàng hóa của thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Thưa quý vị, vừa rồi là một vài thông tin dân sinh xã hội đang chú ý. Còn bây giờ thì quay trở lại với các thông tin về giao thông. Hiện tại thì nếu mà quý vị thính giả đang di chuyển trên đường, có bất kể thông tin giao thông cần chú ý nào, có thể tiếp tục hỗ trợ Chí Duy Thanh và chương trình nhé. Số điện thoại hotline là 02839919191 hoặc là qua fanpage View về giao thông TBHCM. Chí Thanh thấy là mưa cũng ngớt ngạt nhưng mà cảm giác từ tín hiệu camera của chương trình thì mặt đường cũng còn trơn trượt ấy thưa quý vị. Nên câu chuyện chúng ta

0: có cái sự điều chỉnh vận tốc á, là cái điều vô cùng cần thiết cho cái quá trình di chuyển trên đường lúc này. Còn ngay sau đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật thông tin từ tổ điều hành giao thông BC08 thông tin. Đường Nguyễn Tất Thành qua cầu Thắng Tuận 2 đi Nguyễn Văn Linh sẽ đồng di chuyển chậm, Bến Thành hỗ trợ xử lý và điều tiết. Tiếp nối thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến Nguyễn Tất Thành Tôn Đản. Thưa quý vị, Nguyễn Tất Thành Tôn Đản thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông nhé, và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Một cái trục đường khác thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là Hoàng Diệu Nguyễn Tất Thành cũng đông chậm, Hoàng Diệu Khánh Hội cũng đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Nhìn chung thì đa phần trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh lúc này các lộ trình đông chậm thì cũng tương đối nhiều. Nếu một quý vị thính giả đang di chuyển trên đường thì cố gắng cập nhật trước thông tin giao thông từ chúng tôi, sau đấy thì chúng ta sẽ bắt đầu lên kế hoạch cho cái lộ trình di chuyển của mình. Từ đó thì vẫn như chúng ta có một cái nhịp chủ động hơn trong quá trình lái xe, phải không thưa quý vị? Tiếp nối thì xin một quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Nơ Trăng Long giao cắt với Nguyễn Xí. Thưa quý vị, trên trục đường Nơ Trăng Long giao cắt với Nguyễn Xí lúc này thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình ạ. Một cái trục đường khác cũng đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình, đó chính là trên trục đường khu vực Hoàng Minh Giám giao cắt với Hồng Hà. Thưa quý vị, trên trục đường Hoàng Minh Giám giao cắt với Hồng Hà, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Lặp lại nhé, nếu mà quý vị thính giả đang di chuyển và cảm thấy có bất kể một cái lộ trình nào cần lưu ý đến các quý bác tài khác thì rất là mong các bạn sẽ bớt chút thời gian chia sẻ thông tin đó về với Duy Thanh và chương trình. Hai cách thức vô cùng dễ dàng để mà chúng ta có thể liên hệ với nhau, đó chính là một cái số điện thoại hotline vô cùng quen thuộc 0283999191 hoặc là qua fanpage VOV Giao Thông TBHCM. Cảm ơn rất nhiều tất cả những cái sự hợp tác, hỗ trợ và chia sẻ thông tin giao thông đến từ phía quý vị thính giả. Còn bây giờ thì tiếp nối, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông trên tuyến đường, đó chính là trên Phạm Văn Đồng giao cắt với Nguyễn Xí. Thưa quý vị, trục đường Phạm Văn Đồng giao cắt với Nguyễn Xí lúc này, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Mưa như thế này thì nhiều khi cảm xúc của chúng ta cũng ảnh hưởng ít nhiều, phải không thưa quý vị? Nếu mà quý vị thính giả có một vài những cái trạng thái cảm xúc ảnh hưởng trực tiếp đến cái quá trình lái xe thì quý vị thính giả cứ yên tâm, tại vì trong cái quá trình mà Duy Thanh chia sẻ thông tin giao thông thì sẽ theo đó có một vài những cái nội dung nó sẽ giúp các bạn cảm thấy dễ chịu và cân bằng hơn, như là những cái thông tin dân sinh xã hội hay là các thông tin liên quan đến kinh tế, thể thao, một vài những cái nội dung mà giúp các bạn có thể thư giãn trong quá trình lái xe. Nó cũng không có nhiều áp lực lắm. Các bạn cứ cố định tần số này để mà chúng ta có được những cái nội dung, có những cái thông tin kịp thời cho cái lộ trình di chuyển của mình quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến Nguyễn Tri Phương giao cắt với Trần Phú. Thưa quý vị, Nguyễn Tri Phương giao cắt với Trần Phú thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Hoàng Diệu Cao Ông Lãnh thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Thông tin tiếp theo từ đường Đỗ Xuân Hợp, từ cầu Nam Lý đến giao lộ Liên Phường sẽ đông di chuyển chậm do đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ Liên Phường không hoạt động. Tín hiệu giao thông mà không hoạt động thì chắc chắn là sắp tới cái nhịp giao thông ở trên lộ trình này sẽ có rất nhiều những cái sự phức tạp thưa quý vị. Vào khung giờ cao điểm mà tín hiệu giao thông không hoạt động thì nó sẽ dự báo với rất nhiều những cái vấn đề tiếp theo. Trong đó cái câu chuyện là chúng ta phải rất là ý thức cho cái việc nhường nhịn trong cái quá trình di chuyển. Tiếp theo nữa, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin ở khu vực, đó chính là trên đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua cảng Sài Gòn, hướng đi giao lộ Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Trên trục đường Điện Biên Phủ, đoạn qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa. Tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Đó là các thông tin giao thông tiếp theo từ sự chia sẻ của các quý bác tài và từ các cơ quan chức năng. Quý vị thính giả có thể thêm thông tin giao thông bằng cách là điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283999191 hoặc là qua fanpage VOV Giao Thông TBHCM. Rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã có những cái sự hỗ trợ với chúng tôi. Bạn Vương Đăng Vương cho biết cao tốc Trung Lương Sài Gòn sẽ đông di chuyển dưới trung bình cả hai hướng, đặc biệt hướng Thành phố Hồ Chí Minh về Trung Lương từ trạm thu phí Chợ Đệm về nhánh rẽ Bến Lức sẽ đông và chúng ta di chuyển cực kỳ chậm. Đó là thông tin từ bạn Vương Đăng Vương, cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì tiếp tục chương trình, mời các bạn cùng đến với bản tin chỉ đạo điều hành.
1: Bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Tạo thuận lợi hơn cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính và khuyến khích doanh nghiệp phát triển các sản phẩm dịch vụ văn hóa số là những chính sách mới nổi bật sẽ có trong bản tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ hôm nay. Trước tình trạng các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị yêu cầu các bộ ngành và địa phương nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh và xử lý loại tội phạm này. Theo chỉ thị, công tác phòng chống lừa đảo chiếm đoạt tài sản phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn với bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội. Các địa phương được yêu cầu chủ động ngăn chặn không để hình thành các điểm tụ điểm hoạt động lừa đảo trên địa bàn và trong lĩnh vực quản lý. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành ra soát, khắc phục những sơ hở bất cập trong quản lý nhà nước tại các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo như viễn thông, ngân hàng, trung gian thanh toán, thương mại điện tử, đất đai, đầu tư, chứng khoán, bảo hiểm, y tế, giáo dục, du lịch và việc làm. Doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu phát triển công nghệ số, sản phẩm công nghệ số và các sản phẩm dịch vụ văn hóa số sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định mới của Chính phủ. Đây là nội dung được quy định tại Nghị định số 277/2026 về hạ tầng văn hóa số. Theo nghị định, các doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi về đầu tư khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, công nghiệp công nghệ số và chuyển đổi số theo quy định của pháp luật. Đồng thời, doanh nghiệp cũng được tham gia các sáng kiến và chương trình hỗ trợ nhằm thúc đẩy phát triển lĩnh vực văn hóa số. Chính sách này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực thu hút nguồn lực đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển các sản phẩm dịch vụ văn hóa số mang bản sắc Việt Nam. Từ ngày 1 tháng 9 tới, trẻ em dưới 6 tuổi sẽ được cấp thẻ căn cước ngay trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh nếu cha, mẹ hoặc người yêu cầu có nhu cầu. Đây là điểm mới được quy định tại Nghị định số 301/2026 của Chính phủ, bổ sung quy định về cấp thẻ căn cước trong quy trình liên thông nhóm thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế. Theo nghị định, dữ liệu giữa các hệ thống giải quyết thủ tục hành chính và cơ sở dữ liệu liên quan sẽ được kết nối chia sẻ để thực hiện đồng thời các thủ tục theo quy trình liên thông, giúp giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết và tạo thuận lợi hơn cho người dân khi làm thủ tục cho trẻ ngay từ khi mới sinh. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 6 trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ 3, thứ 7 trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
3: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin trong bản tin chỉ đạo điều hành. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng Duy Thanh tiếp tục với các thông tin giao thông tiếp theo ạ. Thính giả có số điện thoại cuối 8959 vừa mới cho biết giao lộ R12 Tố Hữu sẽ đồng di chuyển chậm. Tiếp tục, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật thông tin mới. Trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn qua giao lộ Ngô Thị Bì, hướng đi cầu kênh Tẻ, phường Tân Hưng, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp nối Cộng Hòa Bình Giã. Thưa quý vị, trên trục đường Cộng Hòa Bình Giã thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông. Chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm nếu quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Một cái trục đường tiếp theo cũng đang đông chậm, đó chính là Nguyễn Hữu Cảnh Tôn Đức Thắng. Rất là đông các phương tiện đổ về. Chúng ta di chuyển với vận tốc chậm nhé. Lặp lại, Nguyễn Hữu Cảnh Tôn Đức Thắng, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm và khó khăn. Tiếp nối thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với Tôn Đức Thắng giao cắt với Lê Duẩn. Thưa quý vị, trên trục đường Tôn Đức Thắng giao cắt với Lê Duẩn thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển chậm. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng cập nhật thêm đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua giao lộ Ngô Thị Bì, hướng đi cầu kênh Tẻ, phường Tân Hưng. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một vài thông tin tiếp theo từ fanpage là VOV Giao thông TBHCM. Bạn Nguyễn Thành Long cho biết thông tin đường dẫn Bình Thuận Chợ Đệm hướng vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương kẹt xe kéo dài tới cầu vượt Nguyễn Văn Linh. Lặp lại thông tin này, đường dẫn Bình Thuận Chợ Đệm hướng vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương kẹt xe kéo dài tới cầu vượt Nguyễn Văn Linh. Bạn Nguyễn Văn Lan cho biết thông tin đường Trương Định đi hướng ga Sài Gòn đông chậm, các ngã tư thì nhích từng chút một. Lặp lại, đường Trương Định đi hướng ga Sài Gòn đông chậm, các ngã tư nhích từng chút một. Cảm ơn bạn Nguyễn Văn Lân đã cập nhật thông tin này. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng cập nhật các thông tin dân sinh xã hội tiếp theo ạ. Thưa quý vị, sáng ngày 31 tháng 7 tại trường đại học Phenica Hà Nội, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an tổ chức lễ khởi động chiến dịch tin ai, kiểm trước tin sau, đồng thời ra mắt bản tin thật giả, kiểm chứng, sự kiện hướng tới nâng cao năng lực nhận diện và kiểm chứng thông tin cho người dân trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi mạnh mẽ môi trường thông tin số.
4: Điểm mới của chiến dịch không chỉ là cảnh báo về tin giả, điều được nhấn mạnh là xây dựng một phản xạ kiểm chứng. Mỗi người chủ động xác minh nguồn tin, đối chiếu bằng chứng, kiểm tra bối cảnh trước khi đưa ra quyết định hay nhấn nút chia sẻ. Đây cũng là nội dung xuyên suốt của tọa đàm xây dựng phản xạ kiểm chứng trong kỷ nguyên AI, với sự tham gia của các cơ quan quản lý, báo chí, doanh nghiệp công nghệ, nền tảng số, chuyên gia và các nhà sáng tạo nội dung. Các ý kiến đều cho rằng trong kỷ nguyên AI, cuộc chiến chống tin giả không thể chỉ trông chờ vào cơ quan chức năng mà cần sự tham gia của toàn xã hội. Thượng tá tiến sĩ Bùi Thị Liên, giảng viên Học viện An ninh Nhân dân cho biết.
5: Khi mà thông tin được cung cấp một cách minh bạch, rõ ràng và thông tin sạch, thông tin chuẩn, thông tin đúng đắn thì sẽ giúp cho chúng ta có một cái định hướng về nhận thức của cộng đồng nói chung, nó rõ ràng và đúng hướng, nó không bị sai lệch, không bị làm biến dạng bởi những cái thông tin giả và thông tin thiếu sự kiểm chứng của trong xã hội. Và do vậy nó đã tạo một cái cơ sở, tạo ra cái sự thống nhất về mặt nhận thức cũng như thống nhất về mặt niềm tin, giúp cho mọi người có cùng một hướng về nhận thức, cùng một hướng về định hướng hành động và giúp cho cái nền an ninh đấy nó được vững chắc hơn.
4: Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ra mắt bản tin Thật giả kiểm chứng, phát sóng hàng ngày từ ngày 1 tháng 8. Chương trình sẽ cập nhật các vụ việc nổi bật liên quan đến tin giả, cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo mới và cung cấp các thông tin đã được kiểm chứng đến người dân. Chiến dịch tin AI sẽ tiếp tục được triển khai trên phạm vi toàn quốc với nhiều hoạt động truyền thông, giáo dục và huy động sự tham gia của cơ quan quản lý, báo chí, doanh nghiệp công nghệ, trường học, các nhà sáng tạo nội dung và cộng đồng. Bạn Nguyễn Đức Hoàng, sinh viên Đại học Phenica, Hà Nội chia sẻ.
6: Qua buổi chương trình ngày hôm nay thì em thấy cũng có rất là nhiều ý nghĩa, đặc biệt là ở phần chia sẻ của các diễn giả tọa đàm thì em thấy được các cái thông điệp rất là hay. Mình cần phải kiểm trước tin sau, cũng như là một số những cái thông điệp để mà mình có thể kiểm chứng các thông tin nó chân thực và nó xác thực hơn.
4: Trong thời đại AI, khi một cú nhấp chuột có thể khiến thông tin lan truyền tới hàng nghìn người chỉ trong thời gian ngắn, thì kiểm trước tin sau không còn đơn thuần là một khẩu hiệu mà đang trở thành kỹ năng thiết yếu của mỗi công dân số. Mỗi lần kiểm chứng trước khi chia sẻ không chỉ giúp bảo vệ chính mình, mà còn góp phần xây dựng một môi trường thông tin an toàn, minh bạch và đáng tin cậy hơn.
7: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Kính thưa quý vị, vừa rồi là câu chuyện khởi động chiến dịch tin ai, kiểm trước tin sau, đồng thời ra mắt bản tin thật giả kiểm chứng. Đó là một cái thông điệp giữa cái thời đại công nghệ số phát triển và AI đang cực kỳ phát triển. Thì cái câu chuyện tin ai, một cái tiêu đề chơi chữ rất là đặc biệt, phải không thưa quý vị? Nó cũng tạo ra một vài những cái sự ngờ vực với những cái luồng thông tin truyền thông mà vốn dĩ chưa được kiểm chứng. Thông điệp được đưa ra đó chính là kiểm trước tin sau quý vị nhé. Tức là chúng ta có một cái giai đoạn kiểm chứng rồi chúng ta sẽ đặt niềm tin sau. Thì đó là một cái bước rất là thích hợp trong cái nhịp truyền thông đang bùng nổ như thế này. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin tiếp theo ạ. Thông tin từ khu vực Tôn Đức Thắng giao cắt với khu vực Nguyễn Hữu Cảnh hay là Tôn Đức Thắng Lê Duẩn đều có trạng thái giao thông đông, di chuyển chậm và tương đối khó khăn. Lặp lại hai thông tin đó chính là đường Trương Định đi hướng ga Sài Gòn đông chậm, các ngã tư nhích từng chút một, hay là đường dẫn Bình Thuận Chợ Điểm hướng vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, kẹt xe kéo dài tới cầu vượt Nguyễn Văn Linh, cũng là một cái nội dung mà chúng ta cũng cần chú ý. Tiếp tục ạ, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Cộng hòa Bình Giã. Nhịp lưu thông trên tuyến đường Cộng hòa Bình Giã hiện tại lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường tiếp theo cũng đang đông chậm từ tín hiệu camera của chương trình. Quý vị thính giả lưu ý khi lưu thông. Đó chính là trên đoạn đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ. Thưa quý vị, Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện Biên Phủ thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm quý vị nhé. Ngay sau đây thì lại tiếp tục với thông tin giao thông trên tuyến đường. Đó chính là khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng. Riêng Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng thì đông nhưng mà chúng ta vẫn có thể di chuyển được với vận tốc trung bình. Tiếp tục một cái thông tin giao thông đông chậm khác từ tín hiệu camera của chương trình để quý vị thính giả lưu ý hơn. Đó chính là trên khu vực đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng đang di chuyển cực kỳ chậm luôn. Các bác tài lưu thông về đây thì chúng ta nên có những cái nhịp cân nhắc thưa quý vị. Đông chậm như thế này thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng trong cái lộ trình di chuyển của quý vị thính giả về mặt thời gian. Nó sẽ tạo ra một cái sự bị động và nhiều khi nó cũng ảnh hưởng đến cảm xúc ít nhiều. Mong rằng quý vị thính giả có một cái sự lựa chọn tốt nhất từ những cái gợi ý về các tuyến đường mà Vũ Thanh đã liên tục cập nhật cho quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta lại cùng tiếp tục quay trở lại với thông tin giao thông trên khu vực. Đó chính là Hai Bà Trưng giao cắt với Điện Biên Phủ. Thưa quý vị, trên trục đường Hai Bà Trưng giao cắt với Điện Biên Phủ, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Một cái trục đường khác cũng đang đông chậm từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là trên khu vực đoạn đường Công trường Mê Linh. Thưa quý vị, Công trường Mê Linh hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Nếu mà quý vị thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình, đang lưu thông trên đường, có bất kể thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh, có thể điện thoại đến số hotline 028 39 91 91 hoặc là qua fanpage VOV Giao Thông TBHCM quý vị nhé. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều ạ.

0: Khỏe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
2: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
1: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
2: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
2: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
2: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
2: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
6: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
5: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa.
6: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
7: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
8: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
9: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
8: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
9: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
10: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
11: Kính thưa quý vị, bây giờ là 17:30 và chúng ta vẫn đang tiếp tục theo dõi giờ cao điểm trên VOV Giao thông quốc gia cùng Duy Thanh. Tiếp tục, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng di chuyển sang khu vực là Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bình Khiêm, vẫn với một cái nhịp giao thông thường thấy trên địa bàn này. Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Nguyễn Bình Khiêm, lượng phương tiện tập trung rất đông, di chuyển chậm và cũng tương đối khó khăn ấy ạ. Tiếp tục mời các bạn cùng đến với Điện Biên Phủ giao cắt với Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Thưa quý vị, trên trục đường Điện Biên Phủ giao cắt với Nam Kỳ Khởi Nghĩa, lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp nối nữa thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực cũng có lượng phương tiện tập trung hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Tôn Đức Thắng giao cắt với cầu Khánh Hội. Thưa quý vị, đó chính là trên tuyến đường Tôn Đức Thắng cầu Khánh Hội, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái trục đường nữa cũng đang đông và di chuyển với vận tốc trung bình, đó chính là trên đoạn đường tuyến ngã 6 Cộng Hòa. Thưa quý vị, hiện tại thì tuyến ngã 6 Cộng Hòa lượng phương tiện tập trung đang đông nhé, chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp nối thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Bính Khiêm. Với Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Bính Khiêm thì áp lực giao thông không có cao lắm, chúng ta có thể di chuyển tốt. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với cái thông tin giao thông tiếp theo. Thưa quý vị, thông tin từ khu vực đó chính là trên đoạn đường Hòa Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai. Thưa quý vị, trên trục đường Hòa Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Một kế trục đường nữa, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Đó chính là trên đoạn đường tuyến Hai Bà Trưng giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu. Thưa quý vị, Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển chậm. Còn bây giờ thì tiếp nối giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật các thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, trong đó đầu tư công và hạ tầng giao thông được kỳ vọng là một trong những động lực quan trọng. Hàng loạt dự án trọng điểm đang được tăng tốc, hướng tới tăng kết nối, mở rộng không gian phát triển và thu hút đầu tư. Nhưng để hạ tầng thực sự trở thành đầu kéo cho tăng trưởng, điều quan trọng không chỉ là tiến độ mà còn là hiệu quả và giá trị lan tỏa sau đầu tư. Mời quý vị thính giả cùng đến với những ghi nhận của phóng viên chương trình về vấn đề này.

0: Mục tiêu tăng trưởng hai con số đang đặt ra yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh phải tạo được những động lực đủ mạnh cho nền kinh tế. Trong đó, đầu tư hạ tầng giao thông được kỳ vọng vừa giải quyết các điểm nghẽn kết nối, vừa mở rộng không gian phát triển, giảm chi phí logistics và thu hút thêm nguồn lực đầu tư. Từ vành đai 2, vành đai 3, vành đai 4 đến các tuyến cao tốc và đường sắt đô thị, nhiều công trình trọng điểm đang được thành phố tập trung triển khai. Điển hình là dự án vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, một trong những trục giao thông chiến lược kết nối thành phố với các địa phương trong vùng. Tại gói thầu xây lắp 5, dự án thành phần 1 đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, các hạng mục cầu cạn, đường song hành và hệ thống thoát nước đang được đẩy nhanh tiến độ. Với giá trị hơn 2.300 tỷ đồng, đây là một trong những gói thầu có quy mô lớn của dự án. Anh Nguyễn Văn Thịnh, chỉ huy trưởng gói thầu xây lắp 5 cho biết.
1: Hiện tại gói thầu 5 đang triển khai hoàn thiện cái cầu cạn và chờ giải thảm. Chúng tôi đang tập trung để đẩy nhanh cái tiến độ phần đường song hành và hệ thống cấp thoát nước trên đường song hành. Đối với phạm vi của Vinaconex thi công thì cái tiến độ của phần cầu cạn và phần đường song hành thì vẫn đảm bảo tốt cái tiến độ thi công đề ra.
0: Vành đai 3 không đứng riêng lẻ, khi tuyến đường này kết nối với vành đai 2, vành đai 4 cùng hệ thống cao tốc hướng tâm, một mạng lưới giao thông mới từng bước hình thành, giúp phân bổ lại dòng phương tiện, giảm áp lực cho khu vực nội đô và tăng khả năng kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các trung tâm sản xuất, logistics, cảng biển và sân bay của toàn vùng. Ở cửa ngõ phía đông, dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng đang tăng tốc. Sau gần một năm thi công, dự án do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC làm chủ đầu tư đã đạt trên 60% khối lượng. Mục tiêu được các đơn vị đặt ra là cơ bản hoàn thành vào cuối năm nay. Ông Đặng Hữu Vị, Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án đường cao tốc phía Nam cho biết, các nguồn lực đang được tập trung tối đa cho công trường.
2: Về phía chủ đầu tư chỉ đạo rất là quyết liệt cũng như là hỗ trợ nhà thầu trong cái việc là huy động về nguồn vật liệu, nhân công và để triển khai thi công là 3K 4 kiếp 24/54 để tại vị trí những cái đường găng.
0: Những công trường đang sáng đèn ngày đêm cho thấy quyết tâm đưa vốn đầu tư nhanh chóng chuyển thành công trình thực tế. Nhưng tốc độ giải ngân hay số lượng dự án được khởi công chưa phải là thước đo cuối cùng. Điều quan trọng hơn là sau khi hoàn thành, mỗi đồng vốn đầu tư phải tạo thêm năng lực cho nền kinh tế, giải quyết được điểm nghẽn và có khả năng dẫn dắt thêm nguồn vốn xã hội. Theo ông Trần Hữu Tính, Phó trưởng phòng quản lý chất lượng công trình xây dựng, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, để đầu tư công thực sự trở thành động lực chuyển đổi và tăng trưởng, cần lựa chọn đúng dự án, đúng trọng tâm, chuẩn bị kỹ ngay từ đầu, đồng thời bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn.
3: Đầu tư công chỉ thực sự là đầu kéo của tăng trưởng khi không chỉ giải ngân đúng tiến độ mà còn tạo ra hạ tầng chất lượng, khơi thông nguồn lực xã hội và mở ra không gian phát triển mới cho thành phố. Mục tiêu của thành phố không phải là giải ngân bằng mọi giá mà là giải ngân hiệu quả, đúng trọng tâm, đúng thời điểm và tạo giá trị phát triển lâu dài.
0: Theo Sở Xây dựng, thành phố có 58 công trình cấp bách giai đoạn 2026-2030, trong đó 27 dự án đường bộ với tổng vốn khoảng 300.000 tỷ đồng. Bên cạnh vành đai 2, 3, 4, hệ thống hạ tầng tương lai còn gồm các tuyến cao tốc, trục xuyên tâm, kết nối cảng sân bay và mạng lưới đường sắt đô thị. Khi được triển khai đồng bộ, các dự án không chỉ tạo thêm km đường mà còn hình thành các hành lang phát triển mới, kéo theo khu công nghiệp, logistics, thương mại, dịch vụ và đô thị. Thời gian vận chuyển giảm, chi phí logistics hạ xuống, mở rộng cơ hội thu hút đầu tư tư nhân vào các khu vực trước đây còn hạn chế kết nối. Tiến sĩ Trần Du Lịch cho rằng đây là nền tảng quan trọng để Thành phố Hồ Chí Minh tạo bước chuyển về năng lực tăng trưởng.
4: Tôi cho rằng là hiện nay đang triển khai từ vành đai 2 khép kín, vành đai 3, vành đai 4, các đường cao tốc và đặc biệt triển khai nghị quyết 188 của Quốc hội về xây dựng hệ thống đường sắt đô thị. Thì phải nói rằng đó, đây là yếu tố quyết định để thành phố tạo cái nền tảng cho tăng trưởng kinh tế hai con số.
0: Nghị quyết 188 của Quốc hội được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển đường sắt đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và khi metro, vành đai và cao tốc được kết nối đồng bộ, hạ tầng không chỉ phục vụ đi lại mà còn mở rộng không gian kinh tế, thu hút nguồn lực đầu tư. Đây chính là nền tảng để Thành phố Hồ Chí Minh tạo sức bật và hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
6: Thưa quý vị, vừa rồi là tầm nhìn của Thành phố Hồ Chí Minh khi đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Trong đó thì tập trung đầu tư công và hạ tầng giao thông được kỳ vọng là một trong những cái động lực quan trọng. Theo đấy thì như quý vị thính giả cũng cập nhật liên tục những cái thông tin từ những cái dự án được tăng tốc, những cái hạ tầng giao thông nằm trong cái hình dung của cái tương lai Thành phố Hồ Chí Minh. Đó cũng là một cái niềm tin cho cái câu chuyện tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian sắp tới. Còn bây giờ thì quay trở lại với các thông tin giao thông thưa quý vị. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin ở trên tuyến quốc lộ 1K đoạn qua DT743 có sự cố giao thông, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc hỗ trợ xử lý và điều tiết. Tiếp tục thông tin tiếp theo từ trung tâm điều hành đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thưa quý vị, trên trục đường này thì hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây ấy, thưa quý vị, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển hoàn toàn bình thường. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh tại km số 24 đến km số 7 phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 17 km. Tiếp nối, nếu quý vị thính giả lưu thông về Võ Chí Công cầu Phú Mỹ, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Quỳnh qua phần trình bày của chính bạn Phạm Minh Quỳnh luôn, ca khúc Có Chàng Trai Viết Lên Cây.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Có Chàng Trai Viết Lên Cây qua phần trình bày của Phan Mạnh Quỳnh. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin giao thông. Thông tin lúc này đây trên tuyến đường, một cái khu vực đang có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm. Đường Trần Quốc Hoàng, đoạn qua giao lộ Úc Tịch, xe đông di chuyển chậm, các bộ cảnh sát giao thông đội Tân Sơn Nhất đang hỗ trợ xử lý điều tiết. Thính giả cũng cho biết rằng, ngã tư Bảy Hiền, hướng đi Lạc Long Quân sẽ ra va chạm giữa ô tô con và xe tải van, hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông xe đông di chuyển chậm. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin, trên trục đường Tôn Đức Thắng, đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ, hướng đi Cầu Khánh Hội, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông tiếp theo. Trường Sơn giao cắt với cao quốc tế. Hiện tại thì Trường Sơn giao cắt với cao quốc tế. Lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa cũng đang đông chậm, đó chính là trên tuyến đường Hòa Văn Thụ, Phạm Văn Hai, rất đông và chúng ta di chuyển rất chậm. Khu vực cầu Bình Triệu cũng vậy, đông và chúng ta di chuyển chậm. Cao mét Nguyễn Công Trứ thì có vẻ như là khả quan hơn. Tuyến đường này thì chúng ta có thể di chuyển tốt, cũng không có nhiều áp lực lắm, nên quý vị thính giả cũng hoàn toàn an tâm nhé. Tiếp nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một vài khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là thông tin giao thông trên tuyến đường Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát. Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thông tin hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh. Từ km số 24 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 17 km. Để Duy Thanh xem rằng là trên fanpage thì có cái comment mới nào hay không về các tuyến đường đông chậm khó khăn nhận được thông qua kênh fanpage là VOV Giao thông TBHCM. Thưa quý vị, bạn Vương Đăng Vương tiếp tục cho biết cầu vượt Hưng Lộ 2 về tới trạm thu phí An Sương sẽ đông di chuyển chậm nhé. Lặp lại thông tin này là cầu vượt Hưng Lộ 2 về tới trạm thu phí An Sương, lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển với vận tốc chậm. Nếu mà quý vị thính giả đang tham gia giao thông trên đường và có bất kể thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao Thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
2: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
3: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
4: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
5: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
4: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
5: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
4: Ủa?
5: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
2: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
5: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
4: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
5: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post rồi xác nhận thôi.
6: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
5: Hotline 1900 8095.

0: chờ mong.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, vò lên đời cơ hội trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 31 tháng 7 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thảnh thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1800 58 88 88.
4: Quảng cáo động vật hoang dã trên mạng, rủi ro lớn, mức phạt cao, hãy dừng lại. Bạn có thể nhận mức phạt nặng nề, thậm chí là bị bắt giữ và khởi tố vì hành vi quảng cáo bán động vật hoang dã trên mạng. Suy nghĩ kỹ trước khi bấm đăng quảng cáo, hãy tuân thủ pháp luật để tránh rủi ro pháp lý. Thông báo vi phạm về động vật hoang dã trên không gian mạng tới đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã 1800 1522 của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV.
5: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công Lý đi à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.

0: đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
1: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
3: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam cùng với Duy Thanh. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Ở khu vực cầu Sài Gòn, thưa quý vị, ở dưới chân cầu lượng phương tiện tập trung rất đông, di chuyển chậm và tương đối khó khăn. Khi mà quý vị thính giả lưu thông về thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé. Tiếp nối thì cũng từ tín hiệu camera của chương trình, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực cũng có lượng phương tiện tập trung khá là đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Đó chính là trên tuyến đường khu vực trên đoạn đường

0: nhiều camera của chương trình. Hiện tại thì nếu một quý vị tư nhà có nhu cầu di chuyển về với khu vực đó chính là Trường Sơn giao cắt với ga quốc nội hay là ga quốc tế đều có lượng phương tiện tập trung rất rất đông và chúng ta di chuyển vận tốc chậm và cũng tương đối khó khăn. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thông tin hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 24 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 17 km. Thính giả Hoàng Nam thông tin cầu An Hạ hướng đi ngã ba Hồng Châu sẽ đông di chuyển chậm. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin ở đường Võ Nguyên Giáp qua Quốc Hương đi cầu Sài Gòn hiện tại thì xe đông di chuyển chậm, các lái hỗ trợ xử lý. Tiếp nối giờ cao điểm, mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm các thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, những ngày cuối tháng 7 năm 2026, khu vực phía Bắc xuất hiện nhiều đợt mưa lớn, mực nước trên các con sông chính như là sông Hồng, sông Đuống đã có dấu hiệu dâng cao, dòng chảy xiết hơn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho các hoạt động giao thông đường thủy nội địa. Trước tình hình đó, lực lượng chức năng thủ đô đã chủ động ra quân, triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm tra, tuyên truyền nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Phóng viên chương trình đã có mặt tại bến tàu khách Chương Dương để ghi nhận thực tế đợt cao điểm này.
1: Ghi nhận trong sáng ngày 31 tháng 7 tại bến tàu khách Chương Dương, đội cảnh sát đường thủy số 2, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội đã phối hợp với cảng vụ đường thủy nội địa Hà Nội tiến hành tổng kiểm tra các phương tiện vận tải hành khách và tàu du lịch hoạt động trên sông Hồng. Đoàn liên ngành tập trung rà soát các điều kiện pháp lý như bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, đồng thời kiểm tra thực tế tình trạng kỹ thuật của phương tiện, đặc biệt là hệ thống phao cứu sinh, thiết bị cứu đắm và phòng cháy chữa cháy. Ông Trần Duy Thái, phụ trách văn phòng cảng vụ đường thủy nội địa Hà Nội nhấn mạnh:
2: trong mùa mưa bão năm 2026 này, đơn vị đại diện cảng vụ Hà Nội chúng tôi phối hợp thường xuyên với cảnh sát giao thông đường thủy nội địa tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn phương tiện chở khách trên sông Hồng, tập trung kiểm tra các giấy chứng nhận, chứng chỉ chuyên môn, các trang thiết bị về phao cứu sinh, thiết bị phòng cháy chữa cháy. Mục đích là để đảm bảo an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra. Trong trường hợp nếu phát hiện phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn, chúng tôi yêu cầu chủ phương tiện dừng hoạt động và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
1: Bên cạnh việc kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng còn trực tiếp tuyên truyền phát tờ rơi hướng dẫn kỹ năng phòng chống thiên tai cho các chủ đò, chủ phà tại các bến khách ngang sông. Các chủ phương tiện vận tải hàng hóa cũng được nhắc nhở nghiêm chỉnh chấp hành quy định về tải trọng, tuyệt đối không vượt quá vạch mớ nước an toàn và phải chủ động tìm nơi neo đậu tránh trú khi có gió to, sóng lớn. Đại úy Nguyễn Văn Hậu, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường thủy số 2 cho biết:
3: đội cảnh sát đường thủy số 2 thì bố trí tuần tra kiểm soát 24/24 trên hai tuyến sông Hồng và sông Đuống, thì thường xuyên là kiểm tra về các phương tiện lưu thông chở hàng với cả phương tiện tàu khách, và thường xuyên nhắc nhở tuyên truyền đến các thuyền trưởng, người lái phương tiện chấp hành nghiêm luật giao thông đường thủy nội địa và phối hợp với cảng vụ đường thủy nội địa kiểm tra các điều kiện an toàn của các phương tiện tàu khách.
1: Sự chủ động vào cuộc của các lực lượng chức năng với phương án 4 tại chỗ và trực chiến xuyên suốt được kỳ vọng sẽ hạn chế tối đa các rủi ro, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân khi di chuyển trên các tuyến sông chính của thủ đô trong mùa mưa lũ năm nay. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cần tự giác chấp hành các quy định về an toàn, tuyệt đối không qua sông khi phương tiện không đảm bảo hoặc trong điều kiện thời tiết xấu.
4: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị, còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Hiện tại thì với tuyến đường có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm là các trục đường thuộc khu vực sân bay Tân Sơn Nhất ấy, thưa quý vị. Hiện tại thì đang rất là đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm như là Trường Sơn nè, như là Bạch Đằng nè, như là Hậu Giang, Phan Đình Giót hoặc là các tuyến di chuyển về vùng xe lăn Cha Cả đều có lượng phương tiện tập trung đang hơi đông, di chuyển với vận tốc chậm, nên quý vị thính giả lưu thông về thì chúng ta cũng nên đặc biệt chú ý nhé. Tiếp nối ạ, xin mời quý vị thính giả chúng ta lại cùng tiếp tục

thêm thông tin giao thông ở Đồng Văn Cống giao cắt với Nguyễn Thị Định. Thưa quý vị, trên trục đường Đồng Văn Cống giao cắt với Nguyễn Thị Định, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái trục đường nữa cũng hơi đông, các phương tiện đổ về và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Đó chính là trên tuyến đường khu vực Yên Thế giao cắt với Hồng Hà. Nó cũng là một cái đoạn đường mà lúc nãy Duy Thanh nói là do có cái áp lực giao thông khi mà các phương tiện đổ về sân bay tương đối nhiều. Lặp lại là lúc nãy Duy Thanh có cập nhật ngã tư Bảy Hiền hướng Lạc Long Quân có va chạm giao thông. Không biết là thời điểm hiện tại thì cái vụ va chạm giao thông này đã ở trong trạng thái nào rồi? Có những cái sự gọi là có cái tiến triển nào tốt hay không? Nếu mà quý vị tín giả có thêm thông tin, có thể hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình ở số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Lúc nãy Duy Thanh nhớ là Duy Thanh có cập nhật thêm một cái sự cố nữa cũng ảnh hưởng đến cái trạng thái giao thông. Đó chính là quốc lộ 1K qua DT743. Có một cái thông tin là có sự cố giao thông và cách đây khoảng 10 phút cũng cập nhật là khu vực này có lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển chậm và khó khăn. Không biết là thời điểm hiện tại thì giao thông đã có những cái sự chuyển biến và thay đổi tích cực nào hay không? Nếu mà quý vị thính giả có thêm thông tin thì có thể hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình nhé. Số điện thoại hotline của chúng tôi đó chính là 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều đã có những cái sự hỗ trợ cập nhật thông tin giao thông về với Duy Thanh và chương trình. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm mà các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam với các thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm ngăn chặn tình trạng sử dụng tài khoản thanh toán ví điện tử Mobile Money không đúng thông tin chủ thể để vi phạm pháp luật. Theo chỉ thị số 30, nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới. Dự án nâng cấp mở rộng cảng hàng không Cà Mau đang được tích cực triển khai, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trở lại từ ngày 1 tháng 11 năm 2026. Sau khi sân bay hoạt động trở lại, Vietnam Airlines dự kiến khai thác đường bay Cà Mau, Thành phố Hồ Chí Minh bằng máy bay Airbus A321 khởi hành lúc 13 giờ 5 phút đối với tuyến Cà Mau Hà Nội. Hãng đánh giá có tiềm năng và đang tiếp tục nghiên cứu phương án khai thác. Liên quan đến phản ánh một số cơ sở thẩm mỹ tư vấn truyền NMN, NAD Plus và tế bào gốc chưa được cấp phép, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Hà Nội khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung phản ánh, đồng thời Cục yêu cầu xử lý nghiêm đối với các loại vi phạm, sai phạm nếu có, báo cáo kết quả trước ngày 7 tháng 8 năm 2026. Chuyển sang các thông tin quốc tế, thưa quý vị, Ủy ban châu Âu đã chính thức phát động chương trình mời thầu nhằm lựa chọn đồng tài trợ xây dựng 7 siêu nhà máy trí tuệ nhân tạo AI trên toàn Liên minh châu Âu EU. Đây là một trong những sáng kiến trọng điểm của chương trình Invest AI nhằm tăng cường năng lực tính toán quy mô lớn, thúc đẩy chủ quyền công nghệ và thu hẹp khoảng cách với Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, đến hết tháng 7 năm nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận 31 hồ sơ nhiệm vụ công nghệ chiến lược của các bộ ngành và địa phương với tổng kinh phí dự kiến gần 9.700 tỷ đồng. Đây là bước đi quan trọng nhằm từng bước hình thành cơ chế đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu quy mô lớn, tạo nền tảng phát triển các công nghệ chiến lược của Việt Nam trong giai đoạn tới. Thông tin vừa được công bố tại họp báo thường kỳ tháng 7 của Bộ Khoa học và Công nghệ diễn ra hôm nay, ngày 31 tháng 7 tại Hà Nội. Về vấn đề này, ông Lê Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
1: Thì trong tháng 7, Bộ Khoa học Nghệ cũng đã trình Thủ tướng ban hành cái chiến lược quốc gia về chuyển đổi số giai đoạn 26-30 định hướng 2045. Thì trong cái chiến lược này, chúng tôi cũng đưa ra các cái mục tiêu triển khai chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Một số cái mục tiêu, ví dụ của chính phủ số, có cái mục tiêu là 50% mà dịch vụ công trực tuyến thiết yếu là được cung cấp chủ động. Hay như về trong mà cơ quan nhà nước, trong chiến lược cũng đưa ra mục tiêu là 100% các bộ ngành địa phương phải sử dụng các nền tảng số quốc gia để đưa toàn bộ cái hoạt động cơ quan nhà nước trên môi trường số, phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành và ra quyết định dựa trên nền tảng số cũng như dữ liệu số.
0: Thưa quý vị, thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục hoàn thiện các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật để nhanh triển khai các nhiệm vụ về công nghệ chiến lược, hoàn thiện cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức thẩm định các nhiệm vụ nghiên cứu, đồng thời hướng dẫn các bộ ngành địa phương xác định các bài toán lớn để hình thành những sản phẩm công nghệ chiến lược của Việt Nam. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyiTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
6: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
5: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
6: Thép Việt Long à?
5: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
6: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
5: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
7: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển. Tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vĩnh Viễn Vinhomes Burbank đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền chuyên đời thịnh vượng. Vinhomes Burbank, sống nhịp phồn hoa, downtown thức giấc.
8: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
9: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
10: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
11: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
12: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bó rối một xíu.
13: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
11: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
10: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
14: và góp nhặt những niềm vui.
11: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
15: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
16: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
11: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Thưa quý vị, bây giờ là 18 giờ 5 phút và chúng ta vẫn đang tiếp tục theo dõi giờ cao điểm trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Thế bây giờ thì mời các bạn cùng Duy Thanh tiếp tục điểm qua tiếp các thông tin giao thông nữa. Thông tin lúc này đây trên khu vực đó chính là mũi tàu Phú Lâm xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Đội cảnh sát giao thông Phú Lâm đang hỗ trợ điều tiết giao thông nên quý vị thính giả cũng an tâm ạ. Một cái trục đường nữa cũng đang đông chậm, đó chính là trên Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua thông tin giao thông trên tuyến đường Nguyễn Thị Định giao cắt với đường A. Thưa quý vị, Nguyễn Thị Định đường A lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Vừa rồi là các thông tin giao thông đông chậm hay là đông di chuyển với vận tốc trung bình từ tín hiệu camera của chương trình. Quý vị thính giả có thêm thông tin gì mới có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình nhé. Số điện thoại hotline của chúng tôi thì vẫn liên tục mở để có thể đón nhận thông tin giao thông đến từ phía quý vị. Các bạn có thể liên hệ qua các cách như sau ạ. Đầu tiên là số điện thoại hotline 028 391 1191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM, để từ đó chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật nhiều thông tin giao thông quan trọng, có thể chủ động hơn trong các cung đường, các lộ trình mà chúng ta lưu thông thời điểm hiện tại. Ngay bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Hiện tại thì quý vị thính giả có thể lưu thông ở Nguyễn Thị Định đường D. Thông tin giao thông lúc này từ tín hiệu camera là chúng ta có thể di chuyển tốt ạ, không có nhiều áp lực lắm. Đó là thông tin giao thông tiếp theo. Quý Thanh thấy là khi mà các bạn lưu thông trên đường vào thời điểm này, đặc biệt là 18 giờ trở đi á, thì chúng ta sẽ có một cái sự an tâm hơn. Tại vì 18 giờ trở đi cũng được định vị là cái khoảng thời gian bắt đầu cái nhịp giao thông sẽ có những cái sự thay đổi nó tích cực hơn. Qua đó thì chúng ta cũng không có lo lắng nhiều lắm cho cái lộ trình, cái nhịp mà di chuyển trên đường ở cái thời điểm này. Quý vị thính giả cũng hoàn toàn an tâm ạ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông nữa, cũng từ tín hiệu camera của chương trình. Nguyễn Tất Thành giao cắt với Hoàng Diệu, lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm ạ. Quay trở lại với âm nhạc, chắc là Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả cùng thư giãn một chút với bài hát Nàng Thơ qua phần trình bày của Hoàng Dũng quý vị nhé.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là Hoàng Dũng với ca khúc Nàng Thơ. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin giao thông ạ. Thưa quý vị, thông tin giao thông lúc này đây từ khu vực đó chính là trên tuyến đường Nguyễn Thị Định đường A. Nguyễn Thị Định đường A thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm ạ. Tiếp nối thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên Trường Sơn giao cắt với ga quốc tế. Hiện tại thì Trường Sơn giao cắt với ga quốc tế như lúc nãy chúng ta có nói và cũng liên tục cảnh báo đến quý vị ạ. Trường Sơn giao cắt với ga quốc tế thì lượng phương tiện tập trung đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo nữa xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Hoàng Diệu giao cắt với Đoàn Văn Bơ. Thưa quý vị, Hoàng Diệu giao cắt với Đoàn Văn Bơ thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Nếu mà quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực đó chính là trên đoạn đường Nguyễn Trãi Trần Phú thì giao thông cũng đang hơi đông ạ và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Nếu mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có bất kể thông tin giao thông nào muốn cập nhật thêm á thì có thể hỗ trợ với Duy Thanh và chương trình thông qua hai cách ạ. Số điện thoại hotline 028 3991 91 91 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Thính giả cũng vừa mới cho biết thông tin ở trên trục đường Nguyễn Thái Bình hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả. Tại đây thì sẽ ra va chạm giữa 2 đến 3 xe ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết và gây cản trở giao thông. Xe đông di chuyển chậm. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé. Tiếp nối ạ, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một khu vực khác cũng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, có lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Đó chính là thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Có cho biết rằng trên trục đường khu vực Trường Sơn Hậu Giang thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông ạ. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua đây. Một lần nữa nhắc lại là khi mà quý vị thính giả lưu thông trên đường và có bất kể thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 028 3991 91 91 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị thính giả về những cái sự hợp tác hỗ trợ và chia sẻ thông tin giao thông về với chương trình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật tiếp một vài thông tin nữa cũng từ fanpage là VOV Giao thông TBHCM. Cũng có một vài những cái comment mới cũng sẽ được hỗ trợ nhanh cho quý vị thính giả như sau ạ. Trong buổi chiều tối ngày hôm nay thì thời tiết cũng đang có một sự ảnh hưởng rất là lớn đến giao thông, nên quý vị thính giả lưu thông thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé. Hiện tại thì nếu một quý vị thính giả lưu thông về với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Nguyễn Thị Định đường D thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Cách đây không lâu thì chúng tôi có cập nhật một cái thông tin giao thông ở khu vực quốc lộ 1A đoạn qua cầu Bến Lức, đông chậm xếp hàng dài ở cả hai hướng. Nhưng mà do lúc nãy khi mà Duy Thanh lướt cái comment á thì nó lại bị ẩn và bây giờ thì lại tiếp tục có cái thông tin này đến từ bạn Đỗ Khôi Nguyên, nhưng mà nó đã trôi qua khoảng 20 phút. Không biết là thời điểm hiện tại thì quốc lộ 1A đoạn qua cầu Bến Lức xe đông di chuyển chậm thì còn tiếp diễn hay không. Nếu mà quý vị thính giả có thêm thông tin có thể hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình nhé. Số điện thoại hotline 028 3991 91 91 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn bạn Đỗ Khôi Nguyên đã phản ánh thông tin này. Lúc nãy Duy Thanh lướt thì nó lại bị ẩn cái comment. Nếu mà các bạn để ý thấy Duy Thanh không có điểm qua thì các bạn có thể chấm một cái dấu chấm để cho cái comment nó hiện lên được không ạ? Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin tiếp theo trong khung giờ cao điểm chiều tối thứ sáu ngày hôm nay. Mời các bạn cùng đến với các thông tin kinh tế tài chính trong chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
4: Quý thính giả thân mến, vụ án sầu riêng là từ khóa được tìm kiếm khá nhiều trong những ngày qua trên các công cụ tìm kiếm và cả trên các mạng xã hội. Điều này xuất phát từ vụ việc khởi tố bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung cùng 3 bị can khác để điều tra về các hành vi nhận hối lộ và giả mạo trong quy trình xuất khẩu sầu riêng. Từ vụ án sầu riêng, nhiều chuyên gia cho rằng không thể tiếp tục xử lý theo kiểu vướng đâu gỡ đó. Mã số vùng trồng sầu riêng chỉ là một mắt xích, điều cần làm là sửa tận gốc cơ chế, loại bỏ giấy phép con và xây dựng giải pháp tổng thể cho ngành sầu riêng. Nếu không, ngành hàng tỷ đô la này sẽ mãi chạy theo sự vụ, năm nay mã số, năm sau chất lượng, năm khác lại đóng gói.
5: Đáng chú ý, lãi suất vay mượn qua đêm giữa các ngân hàng vừa tiếp tục giảm. Cụ thể, theo số liệu của Hội Nghiên cứu Thị trường Liên Ngân hàng, lãi suất bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm đã giảm xuống 1,3% một năm. Đây có thể coi là tín hiệu tích cực hơn cho thị trường. Tuy nhiên, để đánh giá xu hướng bền vững, cần theo dõi thêm các kỳ hạn dài hơn, đặc biệt từ 1 tháng trở lên. Lãi suất ở các kỳ hạn này, trong khi đó vẫn neo ở mức cao quanh 7 đến 7,5% một năm.
4: Cũng nhắc tới đà giảm, theo Hội Môi giới Bất động sản, thị trường nhà chuyển nhượng điều chỉnh giá cục bộ do áp lực lãi suất ngược chiều với đà tăng của hàng sơ cấp từ chủ đầu tư. Còn dữ liệu của Đất Xanh Service cũng cho thấy sức hấp thụ toàn thị trường giảm tới hơn 60% so với nửa cuối năm ngoái. Tỷ lệ hấp thụ bình quân chỉ dao động từ 20 đến 30%, giảm tới 30% so với 6 tháng cuối năm 2025.
5: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch cuối tuần.
4: Thưa quý vị, VN Index đảo chiều trong phiên cuối tháng khiến chứng khoán có tháng điều chỉnh thứ hai liên tiếp, giảm hơn 124 điểm, tương đương gần 7%. Riêng phiên hôm nay, chỉ số giảm gần 9 điểm và kết phiên cuối cùng của tháng 7 tại 1.735 điểm. Trong đó, nhóm có hiệu suất thấp nhất là bất động sản, dầu khí, chứng khoán. Ở chiều ngược lại, viễn thông, công nghệ và ngân hàng tạo bệ đỡ. Các mã trụ chi phối lớn tới chỉ số chung, riêng VIC khiến VN Index giảm gần 10 điểm. Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu ngân hàng như VCB, BID và CTG đóng góp gần 7 điểm cho chỉ số chung. Khối ngoại trở lại bán ròng hơn 300 tỷ đồng. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE hôm nay đạt hơn 19.000 tỷ đồng, giảm hơn 6%. Trong phiên điều chỉnh, thanh khoản giảm cũng là tín hiệu tích cực, cho thấy áp lực bán không dâng lên quá cao. Thưa quý vị, Ban chấp hành Trung ương đã ban hành nghị quyết số 21 về quan điểm, định hướng, sửa đổi luật đất đai và các luật liên quan, thay thế nghị quyết số 18 năm 2022. Theo đó, nghị quyết số 21 nêu rõ, đối với chung cư xây dựng mới, quy định thời hạn sử dụng căn hộ theo niên hạn công trình gắn với việc bảo đảm quyền tài sản. Chủ sở hữu căn hộ được thực hiện nghĩa vụ tài chính để xây dựng lại chung cư theo quy định khi hết thời hạn sử dụng. Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi ghi nhận ngay sau đây.
5: Thưa các bạn, khẳng định nghị quyết 21 về quan điểm, định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật liên quan vừa ban hành. Trong đó nêu rõ quy định về thời hạn sử dụng căn hộ theo niên hạn công trình gắn với việc bảo đảm quyền tài sản là một đột phá. Chuyên gia pháp lý bất động sản Nguyễn Văn Đình cho biết.
6: Trong nghị quyết 21 có một quy định mới nổi bật, đó là quy định về thời hạn sử dụng nhà chung cư. Đây là một quy định mới so với nghị quyết 18 năm 2022. Trước đây, nghị quyết 18 năm 2022 thì không quy định về vấn đề nhà chung cư nói chung cũng như là vấn đề về thời hạn sử dụng nhà chung cư nói riêng. Và những vấn đề này thì chỉ được quy định trong luật nhà ở năm 2023. Thì lần này cũng đã được quy định ngay trong nghị quyết 21. Thế thì cả quy định tại luật hiện hành là luật nhà ở năm 2023 cũng như quy định mới tại nghị quyết 21 năm 2026 đều không đề cập đến vấn đề về thời hạn sở hữu chung cư.
5: Sau khi nghị quyết 21 về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan được ban hành, nhiều thông tin cho rằng các căn hộ chung cư trong tương lai sẽ chỉ được cấp sổ có thời hạn, khiến không ít người lo ngại hoặc bị tác động bởi tâm lý mua ngay kẻo hết sở hữu lâu dài. Khẳng định đây là cách hiểu chưa chính xác, mới đây Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam cho biết, nghị quyết 21 không thay đổi chế độ sử dụng đất đối với nhà ở thương mại để bán. Đất xây dựng nhà ở thương mại, trong đó có chung cư, vẫn được nhà nước giao ổn định lâu dài như quy định hiện hành. Điểm được định hướng điều chỉnh là thời hạn sử dụng căn hộ được xác định theo niên hạn của công trình xây dựng, tức gắn với tuổi thọ kỹ thuật và mức độ an toàn của tòa nhà. Giải thích thêm về nội dung này, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Kinh doanh của Bất Động Sản.com.vn cho biết.
7: Việc sở hữu nhà của người dân thì nó vẫn như vậy, người dân vẫn có quyền sở hữu dài hạn. Tuy nhiên, cái việc sử dụng thì nó làm tách hẳn ra, nó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Tức là sau khoảng thời gian nhất định, theo cái niên hạn sử dụng của chung cư, chúng ta đánh giá lại cái hiện trạng của chung cư. Mà nếu mà nó xuống cấp thì chúng ta sẽ có một cơ chế để làm sao cải tạo nó lại để đảm bảo rằng là độ an toàn và chất lượng sống nó được đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn quy định.
5: Tiến sĩ kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cũng chỉ ra rằng, việc chưa có quy định về niên hạn chung cư là một trong những nguyên nhân gây khó khăn cho việc cải tạo chung cư cũ xuống cấp thời gian qua.
8: Thì Hà Nội có những lúc mà bán nhà chung cư cho người dân ý, tính cả giá tiền đất phân bổ vào từng căn hộ và sau đó từng tầng một để có hệ số khác nhau. Cho nên sau này khi thực hiện cái cải tạo chung cư hiện nay Hà Nội có khó khăn. tạo thuận lợi để có thể tái thiết khi cần thiết thì xác định thời hạn của nhà chung cư là cái việc cần phải làm.
5: Cũng theo chuyên gia pháp lý bất động sản Nguyễn Văn Đình, một trong những điểm thay đổi của Nghị quyết 21 và theo hướng tích cực là việc đã đặt quyền của chủ sở hữu nhà chung cư bên cạnh nghĩa vụ. Theo đó, chính sách cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trong luật nhà ở 2023 được thiết kế mang nặng tính bao cấp, quy định phần lớn trách nhiệm thuộc về nhà nước mà chưa gắn chặt trách nhiệm của chủ sở hữu.
6: Luật mới thì đã khẳng định rằng cái chủ sở hữu đó phải thực hiện nghĩa vụ tài chính. Và như vậy nó chấm dứt cái câu chuyện là nhà nước phải bao cấp. Thì trong Nghị quyết 21 đã khẳng định rõ ràng là cái nghĩa vụ tài chính phải thuộc về người dân. Và tôi cho rằng đây là một quyết định rất công bằng, bởi vì là nguyên tắc là chủ sở hữu là người có quyền với tài sản đó. Nhà của anh có quyền khai thác sử dụng thì anh cũng phải chịu nghĩa vụ. Với cái việc là căn nhà đó nó xuống cấp hư hỏng thì anh phải bỏ tiền ra để xây dựng lại, chứ không thể quàng trách nhiệm đó lên nhà nước để nhà nước phải báo cấp được. Thì tôi cho rằng đây là một cái điểm mới mà thì rất tích cực hơn và rõ ràng hơn của Nghị quyết 21.
5: Cũng theo nhận định của ông Nguyễn Quốc Anh, trong giai đoạn đầu, người dân sẽ có tâm lý tương đối thận trọng trong việc đánh giá tác động đến thị trường bất động sản nói chung và phân khúc chung cư nói riêng, bởi hiện vẫn còn những quan điểm nhầm lẫn giữa sở hữu và sử dụng. Phân tích thêm về những tác động đến thị trường bất động sản, ông Nguyễn Quốc Anh cho biết.
7: Cách người dân đánh giá về việc mua bán chung cư sẽ tập trung vào chất lượng xây dựng cũng như là thương hiệu chủ tư nhiều hơn là câu chuyện về giá. Thị trường sẽ mang tính chất là phân hóa những cái chung cư nào mà nó đáp ứng được đầy đủ tiêu chuẩn như vậy thì cái mượn quan tâm nó sẽ nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng là thị trường bất động sản đang ngày càng đi vào thực chất chứ không phải là một tin gì nó ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường lắm.
5: Cũng theo các chuyên gia, một cách tổng quát nhìn từ Nghị quyết 21 thì chính sách đất đai đối với dự án nhà ở gồm nhà chung cư cơ bản sẽ không thay đổi so với quy định hiện hành. Do đó người dân cần cảnh giác thận trọng để tránh mắc bẫy tâm lý của giới đầu cơ có bất động sản mà mua vội với giá đắt do lo ngại mua nhanh kẻo hết chung cư sở hữu lâu dài.
4: Đến đây thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, quay trở lại với các thông tin về giao thông. Lúc này đây thì bạn Đỗ Khôi Nguyên lại tiếp tục phản ánh thông tin ở quốc lộ 1A, đoạn qua cầu Bến Lức vẫn kẹt xe 30 phút, nhích từng chút một vẫn chưa thoát khỏi. Đó là thông tin mới nhất mà Duy Thanh cập nhật được từ bạn Khôi Nguyên. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Lúc nãy Duy Thanh đã lỡ một cái tin nhắn của bạn, phải qua 20 phút Thanh mới thấy cái tin nhắn do bị ẩn. Thì bây giờ khi mà quay lại Thanh thấy cái comment rất là nhanh chóng đến từ Khôi Nguyên. Cảm ơn Khôi Nguyên rất nhiều ạ. Quốc lộ 1A, đoạn qua cầu Bến Lức vẫn đang kẹt xe 30 phút, nhích từng chút một. Nên quý vị thính giả lưu ý nhé. Tiếp theo nữa, đội cảnh sát Phú Lâm vừa mới thông tin vòng xoay mũi tàu Phú Lâm lưu thông dần ổn định trở lại. Các bộ cảnh sát giao thông đội Phú Lâm đang tiếp tục điều tiết tại khu vực trên. Quý vị thính giả chúng ta cũng an tâm khi có lộ trình qua khu vực này nhé. Vòng xoay mũi tàu Phú Lâm lưu thông dần ổn định trở lại ạ. Tiếp nữa mời các bạn cùng đến với Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với tuyến đường bến xe miền Đông. Thưa quý vị, Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Trên trục đường Cộng Hòa Bình Giã, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua đây. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có bất kể thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã có những cái sự hỗ trợ cập nhật thông tin giao thông về với Duy Thanh và chương trình. Chắc là lặp lại một cái thông tin lúc nãy Duy Thanh có cập nhật từ bạn Khôi Nguyên ấy, thưa quý vị. Trên cái trục đường Bến Lức, lượng phương tiện tập trung rất là đông và chúng ta di chuyển chậm. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta đặc biệt chú ý nhé. Cụ thể thì đó là thông tin giao thông ở khu vực quốc lộ 1A, đoạn qua cầu Bến Lức vẫn kẹt xe và chúng ta di chuyển hơi khó khăn, 30 phút thì vẫn nhích từng chút một, quý vị thính giả chú ý nhé. Còn bây giờ thì quay trở lại với âm nhạc. Hy vọng rằng những cái đoạn đường mà các bạn di chuyển mà bị kẹt xe và hơi khó khăn trong quá trình di chuyển, âm nhạc cũng là một trong những cái giá trị sẽ giúp các bạn cảm thấy thoải mái hơn trong cái quá trình lái xe. Thành thì vẫn thường xuyên nghe nhạc khi lái xe để tìm kiếm sự cân bằng những cái lúc mà giao thông hơi khó khăn và chật vật. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Vivi với ca khúc Bồng Bềnh Bồng Bềnh.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là VV với ca khúc Bồng Bềnh Bồng Bềnh. Còn bây giờ thì quay trở lại với thông tin giao thông. Có rất nhiều các tuyến đường trong chậm thưa quý vị. Đầu tiên là thính giả Phan Dũng cho biết cầu Tân Thuận hướng đi Nguyễn Văn Linh có xe gặp sự cố đông chậm. Thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh về các tuyến đường đông chậm như sau ạ. Đường dẫn cao tốc Trung Lương đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí xã Tân Nhật, đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Bùi Thanh Khiết xã Tân Nhật, đường Dương Bá Trạc đoạn qua hẻm 219 hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ phường Chánh Hưng, đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua giao lộ Ngô Thị Bì hướng đi cầu Kênh Tẻ phường Tân Hưng, đường Đỗ Mười đoạn từ cầu Bến Cát đến giao lộ Nguyễn Văn Quá phường Thới An. Các tuyến đường trên đông chậm, Tố Hữu Nguyễn Cơ Thạch đông chậm, Phạm Văn Đồng đoạn qua cầu Bình Lợi hướng đi giao lộ Nguyễn Xí phường Lợi Bình Lợi Trung đông chậm, đường Sở Viết Nghệ Tỉnh đoạn qua cầu Thị Nghè hướng đi ngã tư Hàng Xanh phường Thạnh Mỹ Tây cũng đông chậm, Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện Biên Phủ phường Xuân Hòa đông chậm, đường Tô Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh cũng đông chậm, Cộng Hòa đoạn qua mũi tàu Trường Chinh đến giao lộ C12 hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý phường Tân Bình đông chậm, đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ đường C18 kéo dài đến Úc Tịch hướng về vùng xe đang tra cả ở phường Bảy Hiền đông chậm, Phan Thúc Duyện đoạn qua giao lộ Thăng Long phường Tân Sơn Nhất cũng đông chậm. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thông tin hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 21 đến km số 7. Tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm, kéo dài đến 14 km thưa quý vị. Nên quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quan sát tiếp camera với Hoàng Diệu cho cắt với Đoàn Văn Bơ. Thưa quý vị, Hoàng Diệu cho cắt với Đoàn Văn Bơ lúc này thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Quý vị thính giả lưu thông về thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý. Quốc lộ 1 giao cắt với Bùi Thanh Khiết. Hiện tại thì quốc lộ 1 Bùi Thanh Khiết lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Lặp lại, khi mà quý vị thính giả lưu thông trên đường có bất kể thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, các bạn có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động.
2: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, rạng sáng nay, câu lạc bộ Bayern Munich có màn khởi động hoàn hảo trước mùa giải mới khi vùi dập câu lạc bộ đang thi đấu ở giải hạng 9 của nước Đức, Rotax Egen với tỷ số 15-0. Chênh lệch đẳng cấp quá lớn khiến kết quả gần như đã được định đoạt từ trước khi đoàn quân của huấn luyện viên Vincent Kompany dễ dàng áp đảo đối thủ trong suốt 90 phút. Trong 4 trận giao hữu gần nhất giữa hai đội, Bayer ghi tới 76 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 3 lần. Ở lần đối đầu gần nhất vào năm 2024, Hùng Xám giành chiến thắng với tỷ số 14-1. Vào ngày 4 tháng 8 tới, Bayern Munich sẽ có trận giao hữu tiếp theo gặp Jeju United trước khi chạm trán Aston Villa vào ngày 7 tháng 8. Arsenal đang ở rất gần thỏa thuận trị giá hơn 70 triệu bảng cho Bruno Guimaraes sau bước ngoặt lớn trên băng ghế huấn luyện của Newcastle. Thương vụ tiềm năng này hứa hẹn làm chao đảo thị trường chuyển nhượng mùa hè khi pháo thủ quyết tâm hoàn tất mục tiêu số 1 nhằm nâng cấp tuyến giữa. Và sự ra đi đột ngột của huấn luyện viên Eddie Howe cùng làn sóng tháo chạy của các trụ cột tại Newcastle đang mở ra cơ hội cho Manchester United. Quỷ đỏ nhắm đến hậu vệ Lewis Hall như một phương án thay thế Luxor trong tương lai. Ngoài ra, kế hoạch nâng cấp hàng công của Man United vừa xuất hiện một mục tiêu hoàn toàn mới. Nửa đỏ thành Manchester đang bắt đầu dành sự quan tâm đặc biệt cho tiền đạo Igor Thiago. Quỷ đỏ cũng đang trở thành tâm điểm trên thị trường chuyển nhượng khi dồn toàn lực theo đuổi ngôi sao chạy cánh Francisco Conceição của Juventus. Tuy nhiên, tham vọng của quỷ đỏ sẽ vấp phải rào cản lớn. Juve không có ý định nhả người khi huấn luyện viên Luciano Spalletti xem Conceição là nhân tố chủ chốt của mùa giải mới. Bản hợp đồng kéo dài đến năm 2030, cùng với việc đội bóng thành Turin yêu cầu mức phí lên tới 50 triệu euro cho bất kỳ đối tác nào muốn sở hữu Conceicao, chắc chắn là một bước cản lớn của Man United. Còn câu lạc bộ Fulham dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên Alvaro Abeloa đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ bộ đôi tài năng trẻ Gonzalo Garcia và Cesar Palacios từ Real Madrid. Tổng giá trị của hai thương vụ này là 50 triệu euro và đã nhận được cái gật đầu của huấn luyện viên Jose Mourinho. Cụ thể, Fulham sẽ chi 40 triệu euro để sở hữu 70% quyền lợi của tiền đạo 22 tuổi Gonzalo Garcia, đồng thời duyệt chi 10 triệu euro để chốt hạ thương vụ tiền vệ Cesar Palacios với các điều khoản tương tự. Real Madrid cũng đã chính thức đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Carlos Espi từ Levante theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm kéo dài đến năm 2031. Trước khi thương vụ này diễn ra, chân sút 21 tuổi sở hữu điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 25 triệu euro tại Levante.
3: Tiêu điểm trong ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Singapore đứng trước cơ hội đoạt vé sớm nhờ hai trận thắng ở ASEAN Cup 2026. Tuy vậy, việc có điểm trên sân Mỹ Đình vào tối nay được nhìn nhận là bất khả thi với thầy trò huấn luyện viên Gavin Lee, bởi đương kim vô địch Việt Nam đang chiếm ưu thế vượt trội. Trả lời trong buổi họp báo trước màn đối đầu với đội tuyển Việt Nam vào tối nay, theo chiến lược gia sinh năm 1990, áp lực từ đương kim vô địch sẽ trở thành động lực để các cầu thủ Singapore thi đấu gắn kết và chắc chắn.
4: Đội tuyển Việt Nam là đối thủ rất khác với Campuchia và Timor-Leste. Chúng tôi sẽ sử dụng kinh nghiệm và bài học ở chuyến tập huấn vừa qua ở Nhật Bản. Trận đấu sắp tới không dễ dàng. Chúng tôi sẽ nỗ lực đặt mọi thứ trong tầm kiểm soát và hướng tới mục tiêu 3 điểm. Tôi đã quan sát bóng đá Việt Nam có những ngôi sao như Quang Hải, nhưng đội tuyển Việt Nam có sức mạnh tập thể. Chiến thắng gần nhất của đội tuyển Singapore đã từ năm 1998, nhưng chúng tôi không bị áp lực nào mà còn có thêm động lực. Trận đấu với đội tuyển Việt Nam là thước đo quan trọng. Hãy chờ xem chúng tôi chuẩn bị ra sao và đi xa được tới đâu.
2: Đoàn quân của huấn luyện viên Gavin Lee đang tạm chiếm ngôi đầu bảng A nhờ các chiến thắng 2-1 trước Campuchia và 2-0 trước Timor-Leste. Tiền đạo chủ lực Ian Fandi ghi bàn trong cả hai trận, còn bộ đôi nhập tịch Kyoga Nakamura gốc Nhật Bản và Song Il-young gốc Hàn Quốc cũng thể hiện vai trò quan trọng trong lối chơi dạt biên tạt cánh khá đơn giản. Thế nhưng, nếu lấy đội tuyển Timor-Leste làm hệ quy chiếu, rõ ràng đội tuyển Việt Nam đang thể hiện sức mạnh vượt trội hoàn toàn với thắng lợi 7-0. Đó là trận đấu mà Đình Bắc lập hat-trick, Hoàng Hên ghi cú đúp, Xuân Son và Quang Hải cùng điền tên lên bảng tỷ số. Những chiến binh sao vàng còn duy trì sức ép liên tục bằng những pha phối hợp ở biên và các tình huống xâm nhập vòng cấm đa dạng. Lúc này, huấn luyện viên Kim Sang-sik đang có trong tay đầy đủ lực lượng mạnh nhất để có thể tiến tới 3 điểm trên sân nhà và lấy lại ngôi đầu bảng A.
4: Thành tích đối đầu mang tới tín hiệu tốt. Sau 2 năm, đội tuyển Singapore đã mạnh hơn rất nhiều với Nakamura, Song Yu-young hay Ilhan Fandi. Dù vậy, đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị sau đấu Pháp để đối giải chung bất bại trước đội tuyển Singapore. Báo luyện cũng đã phân tích kỹ các đối thủ ở bảng A, nhất là Singapore và Indonesia. Chúng tôi có nhiều phương án sử dụng từng nhân sự, những cầu thủ trẻ quang kiệt có thể ra sân nếu có cơ hội, khi chúng tôi muốn giữ sức cho các cầu thủ khác.
2: Đại diện cầu thủ đôi bên tham dự cuộc họp báo, tiền đạo 24 tuổi Ilhan Fandi, con trai của huyền thoại bóng đá Singapore Fandi Ahmad, cho biết.
4: Cha tôi và hai người anh Ikfan, Iksan của tôi đều từng hốc áo đội tuyển Singapore, chắc chắn đội tuyển Việt Nam và họ đều chưa thể ghi bàn. Dù vậy, trận sắp tới thì mục tiêu của tôi không có chú trọng vào việc ghi bàn. Thay vào đó, tôi sẽ nỗ lực cùng toàn đội để đạt được kết quả tốt. Đội tuyển Việt Nam rất mạnh, chúng tôi ý thức được điều đó. Nhưng hãy chờ xem chúng tôi làm được điều gì.
2: Về phía đội chủ nhà, tiền đạo Đình Bắc chia sẻ.
5: Bóng đá là một môn tập thể và không chỉ có việc sự kết hợp giữa em và Son, giữa em và Hên, thì em nghĩ là sự kết hợp và đồng bộ và toàn đội sẽ tạo nên một sức mạnh tập thể đó là quan trọng nhất. Và em nghĩ là toàn đội đang rất sẵn sàng để có một trận đấu tốt vào ngày mai với Singapore. Trận trước em đã lập một cú hat-trick và em tin rằng là người hâm mộ đang rất kỳ vọng em cũng như anh em đội tuyển, và với cá nhân em thì thành tích tập thể nó quan trọng hơn tất cả. Em sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo thôi. Bàn thắng hay là không bàn thắng thì toàn bộ có 3 điểm là em thành phố.
2: Trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Singapore đứng hạng 148, kém khá xa so với hạng 99 của đội tuyển Việt Nam. Lần gần nhất Singapore thắng được đội tuyển Việt Nam là từ chung kết Tiger Cup 1998. Lần gặp nhau gần nhất tại bán kết ASEAN Cup 2024, đội tuyển Việt Nam đã thắng ở cả hai lượt trận với các tỷ số 2-0 và 3-1. Trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Singapore sẽ diễn ra ít phút nữa vào lúc 8 giờ trên sân Mỹ Đình.
3: Ngày sôi động.
2: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì tiếp tục đồng hành cùng quý vị thính giả và chia sẻ một vài thông tin giao thông để giúp cho các quý bác tài có thể an tâm lựa chọn các lộ trình sắp tới của mình. Một loạt các thông tin giao thông đông chậm tiếp theo đó chính là trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua giao lộ Đỗ Xuân Hợp. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đang đông, di chuyển chậm hướng đi giao lộ Thê Hòa, phường Phú Đức. Tiếp theo, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Võ Nguyên Giáp đoạn qua nút giao quay đầu An Phú, hướng đi ngã ba Cát Lái, phường An Cánh, đông xếp hàng dài và chúng ta di chuyển rất là chậm. Cầu Chánh Hưng hướng từ phường An Đông sang phường Chánh Hưng, tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển chậm. Trên trục đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn qua giao lộ Đinh Tiên Hoàng, phường Sài Gòn đông chậm. Đường đi Bộ Lĩnh đoạn qua Bùi Đình Túy kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh cũng đang đông chậm. Đường Võ Thị Sáu đoạn qua giao lộ Đinh Tiên Hoàng hướng đi giao lộ Hai Bà Trưng, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp nối xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực cũng có lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển chậm lúc này đây. Thông tin mà Duy Thanh cập nhật được đó chính là trên khu vực trên đoạn đường quốc lộ 1 giao cắt với Bùi Thanh Khiết. Hiện tại thì quốc lộ 1 giao cắt với Bùi Thanh Khiết, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Đó là các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Quý vị thính giả có thể tiếp tục hỗ trợ thông tin giao thông giúp Duy Thanh và chương trình ở số hotline 028 391 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Đến Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Bây giờ cũng đã là 18:44 rồi, giao thông sẽ bắt đầu có những cái sự thay đổi nó tích cực hơn, tức là các tuyến đường ổn định cũng tương đối nhiều nên các bạn cứ yên tâm cho cái nhịp di chuyển của mình nhé. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với việc thư giãn cùng âm nhạc, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, ca khúc Ngày Chưa Giông Bão qua phần trình bày của nhóm Unify.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là giọng hát của nhóm Unify với ca khúc Ngày Chưa Giông Bão, một sáng tác của Phạm Mạnh Quỳnh. Một cái phiên bản nó hoàn toàn đối lập với lại cái sự ma mị của Bùi Lan Hương, phải không thưa quý vị? Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin giao thông ạ. Thính giả cho biết đường Trường Sơn hướng đi vòng xoay Lăng Gia Cả, tại đây thì xe đông, các phương tiện đang xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Đội cảnh sát giao thông rạch chiếc cảnh báo tới các bác tài. Hiện nay thì trên tuyến đường cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề, nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai bị khó khăn. Lưu lượng các phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất là đông. Các bác tài lựa chọn lộ trình khác thích hợp để đi về Đồng Nai. Lộ trình thay thế: lộ trình 1, cầu vượt trạm 2, đổ 10, quốc lộ 1K, cầu Hóa An. Lộ trình 2, Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống, cao tốc Long Thành Dầu Dây. Cảnh sát giao thông rạch chiếc đang tập trung điều hành giao thông tại cầu vượt Tân Vạn và cầu Đồng Nai, nên quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng hoàn toàn an tâm. Còn bây giờ thì tiếp nối giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật lại bản tin dự báo thời tiết.

Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, chiều nay thời tiết thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển sang trạng thái nhiều mây, mưa rào xuất hiện rải rác trên một số khu vực sau khi mây đối lưu hình thành và phát triển mạnh từ trưa và đầu giờ chiều. Đến cuối giờ chiều nay, nhiệt độ ngoài trời ở mức khoảng 29 độ C, không khí dịu hơn so với giữa trưa nhờ mưa xuất hiện. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dưới tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động ở cường độ trung bình, từ chiều tối đến đêm nay, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi trên 70mm. Người dân ra đường vào cuối giờ chiều vào buổi tối nên chuẩn bị sẵn áo mưa hoặc ô, đồng thời chú ý nguy cơ ngập cục bộ tại các tuyến đường trũng thấp khi mưa lớn xảy ra. Trong các cơn dông, cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh, hạn chế lưu thông qua khu vực cây xanh, biển báo quảng cáo hoặc công trình tạm để đảm bảo an toàn. Đêm nay nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C. Sang ngày mai trời nắng, chiều tối và đêm có thể có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng sẽ lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, Duy Thanh sẽ cập nhật theo thời gian thực.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
5: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết. Còn bây giờ thì quay trở lại với các thông tin về giao thông. Lặp lại một thông tin giao thông khá là quan trọng. Lúc nãy Duy Thanh có cập nhật cho quý vị, đó chính là trên khu vực cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp mà cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề, nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai bị khó khăn. Lưu lượng các phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất là đông. Các bác tài nên chủ động lựa chọn lộ trình khác thích hợp để có thể đi về Đồng Nai. Lộ trình thay thế được gợi ý: lộ trình 1, cầu vượt chạm 2, đổ 10, quốc lộ 1K, cầu Hóa An. Lộ trình 2, Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống, cao tốc Long Thành, Dầu Dây. Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang tập trung điều hành giao thông tại cầu vượt Tân Vạn và cầu Đồng Nai. Thông tin tiếp theo từ trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, Dầu Dây thông tin: hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, km số 19 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 12 km ạ. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin giao thông từ sự chia sẻ của các cơ quan chức năng. Lặp lại là khi mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có bất kể thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ thì có thể điện thoại đến số hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều ạ. Còn bây giờ thì chắc là để chào tạm biệt quý vị thính giả, lựa chọn một bài hát đậm chất miền Tây gửi tặng cho quý vị nhé. Một bài hát đến từ Diệu Kiên, ca khúc Xuôi Dòng Cửu Long. Ca khúc này cũng sẽ khép lại giờ cao điểm chiều tối thứ sáu ngày hôm nay cùng với Duy Thanh. Đến đây thì xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các tin giả fanpage tương tác thường xuyên, các tin giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối thứ sáu ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi, góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đến đây Duy Thanh mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các khung giờ cao điểm tiếp theo trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Thu Nhân, thư ký chương trình Phan Yến, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Duy Thanh.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị và các bạn, liên thông dữ liệu đất đai với các lĩnh vực liên quan để tăng tính minh bạch, đồng thời siết chặt kiểm soát giá nhằm ngăn chặn tình trạng thao túng, tạo giá ảo, nhiễu loạn thị trường. Đây là những yêu cầu đáng chú ý được đặt ra trong quá trình hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi. Những giải pháp này sẽ góp phần làm lành mạnh hóa thị trường bất động sản như thế nào và cần thêm cơ chế gì để dữ liệu thực sự phát huy hiệu quả trong quản lý đất đai? Nội dung được phóng viên Minh Hiếu đề cập trong chuyên mục hôm nay.
3: Giá nhà đất tăng phi mã, người trẻ khó mua nhà, ngại kết hôn, sinh con là những vấn đề mà ông Nguyễn Hồng Sơn ở Thụy Khuê, Hà Nội luôn trăn trở khi xem thời sự mỗi ngày. Theo ông Sơn, đất đai là nguồn lực đặc biệt của quốc gia, bởi vậy việc nhà nước hoàn thiện cơ chế quản lý, định đúng giá đất và sử dụng hiệu quả nguồn lực này là điều người dân rất kỳ vọng.
4: Các cái bước đi của Đảng, Nhà nước về vấn đề đất đai vào những mục đích an sinh xã hội cũng như phát triển đất nước là hoàn toàn tốt đẹp. Và từng bước đang thực hiện rất cơ bản, đó là ở các cái chiến dịch như chiến dịch 45 ngày. Tất nhiên là mỗi cái địa phương, mỗi cái vị trí đất giá nó khác nhau. Nhưng nhà nước lập được bản đồ định giá được thì không có tình trạng đầu cơ, không có tình trạng tham nhũng đầu cơ.
2: Theo quan điểm được Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất tại Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 về định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan, Trung ương khẳng định đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia. Nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất khi đưa vào sử dụng, không để hình thành cơ chế nhiều giá, đồng thời đẩy mạnh xây dựng hệ thống dữ liệu đất đai đồng bộ, minh bạch, tạo nền tảng quản trị hiện đại. Trên tinh thần đó, tại dự thảo luật đất đai sửa đổi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất nhà nước quyết định giá đất, đồng thời dữ liệu về quy hoạch giá đất, hiện trạng sử dụng đất và các thông tin liên quan được cập nhật đầy đủ, kết nối liên thông. Đa số người dân đều đồng tình với những đề xuất này.
5: Nếu mà được nhà nước quản lý mà hợp lý thì là thấy là rất là hợp lý, bởi vì là thực ra là bây giờ là tư nhân họ đang tự đẩy giá lên, họ đẩy giá lên quá cao thì người dân người ta không tiếp cận, người ta mua được.
6: Nếu mà được như thế thì mình hoàn toàn ủng hộ. Thứ nhất là nó sẽ minh bạch. Bản thân nhà mình cũng đang ở trong cái diện quy hoạch, cũng không biết là như nào về thông tin rồi là tất cả thì nó rất là mù mờ.
3: Theo luật sư Lê Cao, luật sư điều hành công ty luật FDVN, đề xuất bỏ cơ chế xác định giá đất cụ thể thay bằng một bảng giá đất thống nhất do nhà nước ban hành sẽ tạo nền tảng dữ liệu chung cho toàn thị trường. Bảng giá này được xây dựng trên cơ sở dữ liệu khoa học, công khai, kết nối với hệ thống đất đai, thuế, ngân hàng, công chứng và doanh nghiệp bất động sản, bảo đảm giá đất tiệm cận thị trường, đồng thời hài hòa lợi ích của nhà nước và người dân. Khi có một bảng giá đất thống nhất, các thủ tục tài chính về đất đai sẽ được đơn giản hóa nhằm giảm thời gian thẩm định, hạn chế thất thu thuế và tạo sự minh bạch trong giao dịch.
7: Những cái giải pháp này nếu được thực hiện đồng bộ với kiểm soát và quy hoạch đất đai, kiểm soát về dữ liệu số, kiểm soát về hệ thống quản lý quyền sở hữu cũng như các cái cơ chế thuế và sự liên kết giữa các cái vấn đề để giao dịch ngân hàng, thì chúng tôi thấy rằng là tương lai quyền sử dụng đất sẽ được thực thi trên thị trường một cách hiệu quả hơn và đảm bảo là sẽ hạn chế tối đa cái việc đầu cơ hay là giá ảo, và cũng như là hỗ trợ cho cơ quan nhà nước kiểm soát được dòng tiền của các cái hoạt động giao dịch về đất đai.
2: Dẫu vậy, việc nhà nước quyết định giá đất không đồng nghĩa thay thế quy luật của thị trường. Theo giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, điều quan trọng là giá đất do nhà nước ban hành phải bám sát diễn biến thực tế, nếu không sẽ lại xuất hiện khoảng cách giữa giá nhà nước và giá thị trường, kéo theo nhiều hệ lụy trong quản lý và sử dụng đất đai.
3: Muốn quyết định đúng giá đất thì phải có dữ liệu đúng, muốn dữ liệu phản ánh đúng thị trường thì phải kết nối được toàn bộ quá trình giao dịch từ đăng ký, công chứng, thuế, tín dụng đến chuyển nhượng. Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, chính hệ thống dữ liệu lớn được cập nhật thường xuyên sẽ tạo nền tảng để nhà nước đưa ra các quyết định sát thực tế hơn, đồng thời giúp phát hiện sớm những biến động bất thường của thị trường và quy trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên tham gia.
8: Thì dữ liệu đất đai là của Bộ Tài nguyên về thuế đất của cơ quan thuế, nhà ở trên đất rồi bất động sản thì nó lại là của cơ quan Bộ Xây dựng. Dữ liệu về tín dụng, về vay nợ trong quá trình mua bán đấy, thì rồi thanh toán thì phải qua ngân hàng. Thứ nhất là phải đòi công nghệ đủ mạnh để thực hiện. Thứ hai là trách nhiệm của các cái cơ quan liên quan là phải có trách nhiệm rất cao tham gia ứng dụng vào đây. Và cái thứ ba là cái quy trình để thực hiện chặt chẽ, rất rõ ràng và rất thông thoáng.
2: Ông Matthew Power, Giám đốc Savills Hà Nội cho rằng Việt Nam đang đi đúng hướng khi xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất. Khi mọi giao dịch được minh bạch hóa, quyền tiếp cận thông tin sẽ không còn nằm trong tay một nhóm nhỏ mà được trao cho toàn thị trường. Đó cũng là cách để hạn chế đầu cơ, ngăn chặn tin đồn và đưa giá đất trở về gần hơn với giá trị thực.
9: Having a national centralized database of real estate transactions, land prices.
3: Việc có một cơ sở dữ liệu tập trung toàn quốc về giao dịch, giá đất và chi tiết từng căn hộ là vô cùng quan trọng. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến thuế, cách xác định giá và điều tiết toàn bộ thị trường. Việc theo dõi giá trị giao dịch chính xác thông qua cơ quan quản lý đất đai sẽ tăng nguồn thu thuế đáng kể cho Bộ Tài chính. Chúng ta không được quên rằng bất động sản không chỉ là công cụ đầu tư kiếm lời mà

0: còn là nhu cầu xã hội về nhà ở. Mục tiêu của cơ sở dữ liệu này là tạo ra một thị trường minh bạch cho tất cả mọi người, từ nhà đầu tư giàu có cho đến công nhân, y tá hay giáo viên. Thưa quý vị và các bạn, giá cả luôn là tín hiệu quan trọng phản ánh quan hệ cung cầu. Nhưng khi tín hiệu ấy bị bóp méo bởi đầu cơ, thao túng hay những cơn sốt được tạo dựng có chủ đích, thị trường sẽ không còn vận hành theo quy luật mà trở thành cuộc chơi của những người nắm thông tin và biết cách tạo kỳ vọng. Bởi vậy, liên thông dữ liệu đất đai và kiểm soát chặt chẽ việc hình thành giá đất là yêu cầu cấp thiết để xây dựng một thị trường bất động sản minh bạch, ổn định và phát triển lành mạnh.
1: Không ít đợt sốt đất trong những năm qua bắt nguồn từ khoảng trống thông tin. Một bản quy hoạch chưa được công bố đầy đủ, một dự án mới chỉ dừng ở chủ trương, hay vài cuộc mua bán với mức giá bất thường cũng có thể trở thành chất xúc tác cho làn sóng đầu cơ, đẩy kỳ vọng lên từng ngày. Đằng sau những cơn sốt ấy là một thực tế, dữ liệu đất đai vẫn còn phân tán giữa nhiều cơ quan, nhiều cấp quản lý. Thông tin về quy hoạch, thuế, công chứng, giao dịch, tín dụng hay đăng ký biến động chưa được kết nối đồng bộ. Thực tế ấy khiến tin đồn rất dễ trở thành nguồn tin của thị trường. Người dân thiếu căn cứ để kiểm chứng, cơ quan quản lý cũng khó phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường để kịp thời điều tiết. Chính vì vậy, việc liên thông dữ liệu đất đai cần được nhìn nhận như một cuộc cách mạng về phương thức quản trị, chứ không đơn thuần là số hóa hồ sơ. Giá trị lớn nhất của cơ sở dữ liệu liên thông nằm ở khả năng kết nối mọi mảnh ghép của thị trường thành một bức tranh thống nhất. Khi dữ liệu đất đai được kết nối với dữ liệu dân cư, quy hoạch, xây dựng, thuế, công chứng, ngân hàng và đăng ký doanh nghiệp, mỗi thửa đất sẽ có một hồ sơ điện tử đầy đủ về nguồn gốc pháp lý, lịch sử giao dịch và nghĩa vụ tài chính. Người dân sẽ biết mình đang mua gì, doanh nghiệp sẽ biết mình đầu tư vào đâu. Quan trọng hơn, cơ quan chức năng có đầy đủ căn cứ để giám sát những biến động bất thường thay vì chờ đến khi thị trường xuất hiện bong bóng. Liên thông dữ liệu cũng chính là nền móng để đổi mới cơ chế định giá đất. Dự thảo luật đất đai sửa đổi đang đặt ra hướng tiếp cận mới khi đề xuất nhà nước quyết định giá đất trên cơ sở hệ thống dữ liệu thị trường. Nếu trước đây, việc xác định giá đất trong nhiều trường hợp phải trải qua quy trình thu thập thông tin, thuê đơn vị tư vấn, thẩm định rồi phê duyệt, vừa kéo dài thời gian, vừa có thể tạo ra sự chênh lệch giữa các địa phương, thì với một hệ thống dữ liệu được cập nhật thường xuyên từ giao dịch thực tế, đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan thuế, công chứng, ngân hàng và các sàn giao dịch, nhà nước sẽ có cơ sở khách quan hơn để quyết định mức giá. Cơ chế này sẽ góp phần thu hẹp không gian cho các hành vi thao túng giá, bởi muốn thao túng giá, trước hết phải thao túng được thông tin. Khi dữ liệu giao dịch được liên thông, đối chiếu, những giao dịch bất thường sẽ dễ dàng bị nhận diện hơn, còn những con sóng được tạo ra từ giao dịch ảo cũng khó có cơ hội lan rộng. Dĩ nhiên, dữ liệu sẽ chỉ phát huy giá trị khi bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và được cập nhật thường xuyên. Vì vậy, cùng với việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, cần thống nhất tiêu chuẩn dữ liệu trên phạm vi cả nước, quy định rõ trách nhiệm cập nhật của từng cơ quan, xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin thông suốt giữa ngành tài nguyên môi trường, thuế, tư pháp, xây dựng, ngân hàng và chính quyền địa phương. Song hành với đó là việc hoàn thiện cơ chế kiểm soát giá và minh bạch hóa giao dịch. Giá đất do nhà nước quyết định không đồng nghĩa với việc áp đặt giá hành chính mà phải dựa trên dữ liệu thị trường khách quan, phản ánh đúng giá trị sử dụng của đất và diễn biến thực tế của nền kinh tế. Muốn làm được điều đó, cần tiếp tục mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch bất động sản, tăng cường kết nối dữ liệu thuế, công chứng và ngân hàng để hạn chế tình trạng khai giá hai mức, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các tổ chức định giá, sàn giao dịch và môi giới bất động sản. Minh bạch dữ liệu phải đi cùng kỷ cương pháp luật, chế tài nghiêm khắc đối với hành vi thao túng giá, tung tin thất thiệt hay cố tình làm sai lệch thông tin thị trường. Đất đai là nguồn lực đặc biệt của quốc gia. Giá trị của nguồn lực ấy không chỉ được quyết định bởi vị trí hay tiềm năng phát triển, mà còn bởi chất lượng của công tác quản trị. Một thị trường minh bạch không chỉ bảo vệ quyền lợi của người dân và nhà đầu tư chân chính, mà còn giúp nguồn lực đất đai được phân bổ hiệu quả hơn, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững và hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại.
0: Chuyên mục Sự việc và Góc nhìn hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: FM Bất Động Sản. FM Bất Động Sản.
4: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản, nơi cập nhật những câu chuyện, xu hướng và thông tin đáng chú ý về thị trường bất động sản, không gian sống và kiến trúc đô thị. Chương trình được phát sóng lúc 19:10 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz ở thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotland tin tức, sau đó mời quý vị cùng nhau đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường.
5: Đến với chuyên mục tiến độ dự án là những thông tin cập nhật tiến độ của những dự án bất động sản trên cả nước.
4: Đến với chuyên mục kết nối dự án, mời quý vị cùng đến với dòng căn hộ British Residences thuộc bộ sưu tập K Luxury Collection nằm trong dự án K Park Avenue tại Vinhomes Star City Thanh Hóa.
5: Trong chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về laminate, vật liệu phủ bề mặt đang được nhiều gia đình cũng như là các kiến trúc sư ưu tiên lựa chọn nhờ sự cân bằng giữa tính thẩm mỹ, độ bền và chi phí hợp lý.
4: Như thường lệ, cuối cùng là chuyên mục nhà đẹp quanh ta. Mời quý vị cùng ghé thăm một ngôi nhà trên khu đất rộng 120m² ở Đà Nẵng.
5: Ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với Hotland tin tức.
6: Hotland tin tức.
5: Thưa quý vị, một đề xuất đang thu hút sự quan tâm của thị trường là việc cho phép chủ đầu tư được nhận tiền đặt cọc của khách hàng trước thời điểm dự án đủ điều kiện mở bán. Nội dung này được đưa ra trong quá trình góp ý dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi do Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến.
4: Theo quy định hiện hành, chủ đầu tư chỉ được thu tiền đặt cọc khi dự án nhà ở đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Tuy nhiên, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hồi ra đề xuất nới thời điểm này, cho phép doanh nghiệp nhận khoản đặt cọc tối đa 5% giá trị bất động sản ngay sau khi dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư.
5: Horea cho rằng trong giai đoạn đầu, doanh nghiệp phải bỏ ra nguồn vốn rất lớn để tạo lập quỹ đất, hoàn tất các nghĩa vụ tài chính và chuẩn bị dự án nhưng chưa được huy động vốn từ khách hàng. Việc cho phép nhận một khoản đặt cọc nhỏ sẽ góp phần cải thiện dòng tiền, giảm áp lực tài chính và giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong quá trình triển khai.
4: Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lại bày tỏ lo ngại nếu quy định được thông qua, ranh giới giữa hoạt động đặt cọc hợp pháp và huy động vốn trái phép sẽ trở nên mong manh hơn. Chủ đầu tư có thể thu tiền ngay khi mà dự án mới hoàn tất một phần thủ tục pháp lý, trong khi các bước quan trọng như giao đất, giấy phép xây dựng hay là nghĩa vụ tài chính vẫn chưa hoàn thành.
5: Các chuyên gia cũng cảnh báo việc nhận cọc sớm có thể kích hoạt làn sóng đầu cơ ngay từ khi dự án chưa mở bán. Các hình thức booking giữ chỗ hay là chuyển nhượng bất động sản mua có thể khiến cho giá nhà bị đẩy lên bởi tâm lý khan hiếm và sợ bỏ lỡ cơ hội của người mua.
4: Trong văn bản tiếp thu dự thảo luật, Bộ Xây dựng cho biết việc cho phép nhận đặt cọc ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư không phù hợp với mục tiêu hạn chế huy động vốn trái phép và bán lúa non của Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2023. Vì vậy, cơ quan soạn thảo đề xuất tiếp tục giữ nguyên quy định hiện hành. Chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị,

0: sản xuất kinh doanh.
1: Theo cơ quan thẩm tra, bên cạnh việc kiểm soát giá đất theo nguyên tắc thị trường, cần nghiên cứu xây dựng cơ chế xác định giá đất riêng đối với nhóm đất phục vụ sản xuất, kinh doanh để đảm bảo hợp lý và phù hợp thực tiễn.
0: Hiện nay, bảng giá đất của các địa phương chủ yếu được xây dựng theo vị trí, khu vực và tuyến đường. Trong khi đó, nhiều chuyên gia cho rằng cách xác định này chưa phản ánh đầy đủ mục đích sử dụng đất cũng như là hiệu quả khai thác thực tế, khiến chi phí tiếp cận đất của doanh nghiệp sản xuất còn khá cao.
1: Một số ý kiến cũng đề xuất cần quy định cụ thể hơn về từng loại đất trong nhóm đất sản xuất kinh doanh thay vì áp dụng chung một mức giá hiện nay. Điều này sẽ tạo sự công bằng giữa các loại hình doanh nghiệp và phản ánh sát hơn giá trị sử dụng của từng loại đất.
0: Cùng với đó, Ủy ban Kinh tế và Tài chính cũng đề nghị tách bạch cơ chế xác định giá đất với chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhằm tránh chồng chéo trong quá trình triển khai.
1: Đáng chú ý, dự thảo luật cũng đề xuất bỏ cơ chế xác định giá đất cụ thể, thay vào đó là bảng giá đất cùng hệ số điều chỉnh sẽ được sử dụng để tính các khoản thu ngân sách từ đất đai, cũng như giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
0: Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý việc xây dựng phương pháp định giá phải bảo đảm tính khoa học và khả thi, bởi khi trao quyền nhiều hơn cho các địa phương trong việc ban hành bảng giá đất và hệ số điều chỉnh, yêu cầu về năng lực quản lý cũng sẽ cao hơn.
1: Hồ sơ sửa đổi luật đất đai dự kiến sẽ được Chính phủ trình Quốc hội xem xét trong kỳ họp không thường lệ đầu tháng 8 và thông qua vào cuối năm nay. Những điều chỉnh về cơ chế giá đất được kỳ vọng sẽ góp phần tạo môi trường đầu tư minh bạch, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc về chi phí đất đai cho doanh nghiệp trong thời gian tới.
0: Quý vị thân mến, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 105 năm 2026 về việc điều chỉnh bổ sung một số nội dung trong quy định phân cấp thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực đất đai và trình tự giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố. Động thái này được kỳ vọng sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình xử lý hồ sơ theo hướng rõ trách nhiệm, thống nhất đầu mối và rút ngắn thời gian giải quyết cho người dân doanh nghiệp.
1: Theo quy định mới, thành phố sửa đổi bổ sung nhiều nội dung liên quan đến thẩm quyền quyết định hình thức sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, cũng như việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển đổi hình thức sử dụng đất theo quy định của luật đất đai.
0: Bên cạnh đó, quyết định cũng quy định rõ thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan trong các thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, gia hạn thời gian sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và nhiều thủ tục quan trọng khác.
1: Đối tượng áp dụng gồm Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, các sở ngành chuyên môn cùng các bộ, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý sử dụng đất trên địa bàn Hà Nội. Thành phố cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan công khai toàn bộ quy trình trên cổng thông tin điện tử để người dân và doanh nghiệp thuận tiện theo dõi, thực hiện.
0: Việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp được đánh giá là bước đi cần thiết trong bối cảnh nhu cầu giải quyết thủ tục đất đai ngày càng lớn, đồng thời góp phần nâng cao tính minh bạch, giảm chồng chéo giữa các cơ quan quản lý và cải thiện môi trường đầu tư của thủ đô.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh thị trường căn hộ Hà Nội xuất hiện làn sóng cắt lỗ trên thị trường thứ cấp, một dự án sơ cấp tại khu đô thị Galaxy Pico Lê Trọng Tấn lại ghi nhận gần 1.000 căn hộ được đăng ký chỉ sau khoảng 10 ngày mở bán. Diễn biến này cho thấy sức mua vẫn hiện hữu đối với những dự án có mức giá và sản phẩm phù hợp nhu cầu thực.
0: Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam VAS, từ đầu năm đến nay, nhiều căn hộ chuyển nhượng đã giảm giá từ 100 đến 500 triệu đồng mỗi căn. Tuy nhiên, mức điều chỉnh này chủ yếu diễn ra trên thị trường thứ cấp, trong khi giá bán sơ cấp vẫn duy trì ở mức cao.
1: Trong bối cảnh đó, dự án An Bình Homeland gây chú ý khi công bố mức giá khoảng 67 đến 72 triệu đồng trên 1 mét vuông chưa bao gồm VAT. Theo doanh nghiệp, lợi thế đến từ quỹ đất được tích lũy từ nhiều năm trước, kết hợp chiến lược tối ưu chi phí bán hàng, cắt giảm các hoạt động truyền thông quy mô lớn và hạn chế các chương trình ưu đãi tốn kém để tập trung vào giá bán thực tế.
0: Các chuyên gia cho rằng chi phí đất đai, tài chính và thủ tục pháp lý hiện chiếm tỷ trọng rất lớn trong giá thành dự án. Vì vậy, không phải chủ đầu tư nào cũng có điều kiện áp dụng mô hình này, nhất là với các dự án phát triển sau khi bảng giá đất mới có hiệu lực.
1: Dẫu vậy, câu chuyện của dự án này cho thấy thị trường vẫn phản ứng tích cực với những sản phẩm có mức giá hợp lý, pháp lý rõ ràng và hướng đến nhu cầu ở thực. Đây cũng là tín hiệu để các doanh nghiệp cân nhắc chiến lược phát triển sản phẩm trong bối cảnh sức mua ngày càng chồng lọc.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức. Ngay bây giờ thì mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Hiền Công và Phan Nghĩa quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chương mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến Đà Nẵng thì nhiều người nghĩ ngay đến một thành phố đáng sống với lợi thế du lịch, hạ tầng đồng bộ và môi trường đầu tư hấp dẫn. Những năm trở lại đây, cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế, thị trường bất động sản nơi đây cũng đang bước vào một chu kỳ phát triển mới.
4: Điểm đáng chú ý là động lực của thị trường không còn chỉ đến từ giới đầu tư mà ngày càng được dẫn dắt bởi nhu cầu ở thực. Khi thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 11% trở lên mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030, hàng loạt lĩnh vực như là công nghệ cao, logistics, dịch vụ và đặc biệt là du lịch được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo lực đẩy cho nền kinh tế, đồng thời thu hút thêm nguồn lao động đến sinh sống và làm việc.
3: Thực tế cho thấy, ngành du lịch vẫn đang là đầu kéo của Đà Nẵng. Năm 2025, thành phố đón gần 17,8 triệu lượt khách. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, các cơ sở lưu trú đã phục vụ gần 9,8 triệu khách. Doanh thu lưu trú ăn uống và lữ hành cũng đạt hơn 34.700 tỷ đồng, cho thấy sức bật rất mạnh của ngành dịch vụ.
4: Đằng sau những con số tăng trưởng ấy là nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực. Khi lao động đổ về nhiều hơn, bài toán an cư cũng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Không chỉ người dân địa phương mà cả đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, nhân sự trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch hay là công nghệ đều cần những sản phẩm nhà ở phù hợp để ổn định cuộc sống lâu dài.
3: Theo các chuyên gia, đây cũng chính là nền tảng tạo sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản Đà Nẵng trong giai đoạn tới. Đánh giá về lợi thế của thị trường này, ông Trần Xuân Mới, nhà sáng lập công ty tư vấn và quản lý ATM cho biết.
5: Là cảnh quan Đà Nẵng thì rất là đẹp và nó có một cái hệ sinh thái rất là tuyệt vời, gồm có biển này, rồi gồm có sông này, rồi gồm có núi này, và cảnh quan quy hoạch của Đà Nẵng rất là đẹp. Thứ hai đó là có cái cơ sở hạ tầng rất là tốt, đã được đầu tư rất là bài bản và giao thông rất là thông thoáng. Chúng ta ở đó có cảng hàng không, có đường sắt, rồi là có cảng biển. Năm 2024, Quốc hội đã bấm nút để Đà Nẵng có được những cái cơ chế chính sách đặc thù để phát triển. Và đây chính là những cái điều rất là tuyệt vời để nó tạo ra những cái động lực, những cái lực hút để cho Đà Nẵng phát triển bứt phá trong thời gian tới.
4: Quý vị thân mến, không chỉ được hỗ trợ bởi tăng trưởng kinh tế, thị trường bất động sản Đà Nẵng còn đang hưởng lợi từ hàng loạt thông tin tích cực về quy hoạch và đầu tư hạ tầng. Thành phố tiếp tục định hướng trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao của châu Á, đồng thời mở rộng không gian đô thị về phía Nam với nhiều dự án giao thông và dịch vụ quy mô lớn.
3: Đây cũng là lý do mà nguồn cung và sức cầu trên thị trường vẫn được duy trì ở mức tích cực. Theo các đơn vị nghiên cứu, sau giai đoạn trầm lắng, tâm lý người mua đã dần ổn định hơn. Những sản phẩm có pháp lý rõ ràng, vị trí thuận lợi và đáp ứng nhu cầu ở thực tiếp tục ghi nhận thanh khoản tốt.
4: Đặc biệt, phân khúc căn hộ đang nổi lên như là một điểm sáng. Nếu trước đây thị trường Đà Nẵng chủ yếu gắn với bất động sản nghỉ dưỡng, thì khoảng 5 năm trở lại đây, xu hướng phát triển nhà ở đã diễn ra mạnh mẽ hơn, nhất là các dự án căn hộ phục vụ nhu cầu an cư. Năm 2024 được xem là thời điểm bùng nổ, khi cả nguồn cung lẫn thanh khoản đều tăng đáng kể. Dưới góc nhìn về sự thay đổi trong giao dịch bất động sản Đà Nẵng, ông Hà Nghiệm, giám đốc chi nhánh Đà Nẵng của bấtđộngsản.com.vn có những chia sẻ sau.
6: Qua khảo sát khoảng 300 những cái anh chị làm trong lĩnh vực bất động sản và thông qua khách hàng của họ, thì chúng ta thấy rằng là trước đây khi người ta mua một bất động sản của Đà Nẵng nói chung, kể cả căn hộ condotel cũng như là đất ở, thì người ta mua chủ yếu là gì ạ? Mua vào bán ra với cái tốc độ quay vòng rất nhanh, tức là chúng ta nôm na là mua lướt sóng. Nhưng cho đến bây giờ thì chúng ta thấy được rằng là có đến khoảng 64% số người được hỏi được rằng là cái việc mua lướt sóng bất động sản Đà Nẵng đã ít hơn rất nhiều. Trong khi đó, cái việc mà nhu cầu mua để ở thì có đến 54% số người được

0: được hỏi thì cho được rằng là mua bất động sản của ở Đảng dùng để ở Đảng nhiều hơn và nhiều hơn rất nhiều. Tương tự như vậy thì cứ mục tiêu mua để cho thuê thì có đến 53% số người được hỏi cho rằng là cái việc mua bất động sản ở Đà Nẵng để cho thuê thì nhiều nhiều hơn và nhiều hơn rất nhiều. Cái điều đó có nghĩa được rằng là sự dịch chuyển về không chỉ về phân khúc mà dịch chuyển về mặt mục đích của đầu tư một bất động sản của Đà Nẵng đã có cái sự thay đổi và dịch chuyển rất lớn so với trước đây. Khi mà trước đây mua để lướt sóng để mà tạo ra một cái lợi tức về lãi vốn thì bây giờ người ta đã mua để mà cứ quyết định song song được rằng là vừa có lợi tức về lãi vốn cũng như là lãi suất về vận hành cho thuê.
1: Có thể thấy cùng với sự gia tăng của lực lượng lao động và tốc độ đô thị hóa, nhu cầu nhà ở thực tại Đà Nẵng sẽ còn tiếp tục mở rộng. Điều này cũng đặt ra yêu cầu bổ sung thêm nguồn cung, đặc biệt là các dự án có mức giá phù hợp với khả năng chi trả của người dân.
2: Bên cạnh phân khúc nhà ở thương mại, thành phố cũng đang ưu tiên phát triển nhà ở xã hội tại những khu vực có nhu cầu cao nhằm đảm bảo an sinh và giữ chân lực lượng lao động. Việc gia tăng quỹ đất nhà ở không chỉ giải quyết bài toán chỗ ở mà còn góp phần tạo nền tảng cho mục tiêu phát triển đô thị bền vững trong dài hạn.
1: Thưa quý vị, khi mà kinh tế hạ tầng và du lịch cùng tăng tốc, thị trường bất động sản Đà Nẵng cũng đang sở hữu nhiều điều kiện để bước vào một giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, thay vì chạy theo những cơn sốt ngắn hạn, xu hướng của thị trường đang dần hướng tới những sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực, có giá trị khai thác lâu dài và phù hợp với định hướng phát triển của thành phố.
2: Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục dạo quanh thị trường của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc nhé.

0: Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị cùng nhau đến với chuyên mục Tiến độ dự án. Mở đầu cho chuyên mục ngày hôm nay là thông tin từ The Emerald Boulevard, dự án căn hộ nằm trên trục quốc lộ 13, cửa ngõ phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Dự án sở hữu vị trí hai mặt tiền tại nút giao quốc lộ 13 và Vĩnh Phú 10, hướng lợi trực tiếp từ dự án mở rộng quốc lộ 13 với quy mô từ 10 đến 14 làn xe. Dự kiến khởi công đầu năm 2027 và hoàn thành cuối năm 2028. Nhờ kết nối thuận tiện đến trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, các khu công nghiệp và hành lang phát triển phía Bắc, The Emerald Boulevard được kỳ vọng đón lực đẩy từ hạ tầng mới, đồng thời đáp ứng nhu cầu an cư của đội ngũ chuyên gia và người lao động chất lượng cao.
1: Tại Hà Nội, Hà Nội Signature by Squidbell Hotel đang triển khai nhiều chính sách ưu đãi dành cho khách hàng sở hữu căn hộ. Nổi bật là gói nội thất cao cấp Signature Baccarat trị giá tới 3,5 tỷ đồng, chương trình miễn phí 5 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn Squidbell Hotel International và quyền sở hữu chỗ đỗ xe ô tô định danh dành cho những khách hàng đầu tiên hoàn tất giao dịch. Dự án hướng đến phân khúc căn hộ hạng sang với hệ tiện ích và dịch vụ vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, mang đến trải nghiệm sống cao cấp ngay tại khu vực nội đô Hà Nội.
0: Tiếp theo là thông tin từ khu vực thành phố mới Bình Dương, nơi một dự án mới đang được triển khai ngay trung tâm World Trade Center Bình Dương New City. Dự án sở hữu quỹ đất hiếm với 4 mặt tiền trên các tuyến Chu Văn An, Lê Hoàng, Nguyễn Thị Định và Duy Tân, nằm cạnh nhà ga trung tâm tuyến metro số 1 kết nối Bình Dương và metro Bến Thành Suối Tiên. Với địa thế nằm trong hệ sinh thái thương mại, triển lãm và giao thương quốc tế của World Trade Center, dự án được đánh giá có tiềm năng lớn về khai thác thương mại và gia tăng giá trị trong thời gian tới.
1: Còn tại khu vực Tây Hồ Tây, Sunshine River Park tiếp tục giới thiệu quỹ căn hộ 2 phòng ngủ với diện tích từ gần 70 đến hơn 87m², dáng nổi bật với thiết kế tối ưu công năng, đa dạng mặt thoáng và hệ tiện ích theo phong cách nghỉ dưỡng như là bể bơi vô cực, Sky Garden, khu wellness và Sky Bar. Bên cạnh đó, chủ đầu tư áp dụng chính sách tài chính linh hoạt với hỗ trợ vay tới 70% giá trị căn hộ, lãi suất 0% trong 24 tháng, cùng với nhiều ưu đãi về phí quản lý và chiết khấu, góp phần tăng sức hút của dự án trên thị trường.
0: Khép lại chuyên mục ngày hôm nay là thông tin về tiến độ phát triển hạ tầng khu vực quốc lộ 13, động lực quan trọng đối với thị trường bất động sản của cửa ngõ phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và chuẩn bị triển khai dự án mở rộng tuyến huyết mạch này, nhiều dự án nhà ở và thương mại dọc hành lang quốc lộ 13 đang được hưởng lợi về khả năng kết nối, tạo thêm nguồn cung chất lượng và mở ra triển vọng tăng trưởng cho thị trường trong thời gian tới. Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau đến với chuyên mục Kết nối dự án. Thưa quý vị và các bạn, khi chất lượng sống ngày càng được nâng cao, một không gian ở lý tưởng không chỉ được đo bằng diện tích mà còn ở cảm giác rộng mở, khả năng kết nối với thiên nhiên và sự tiện nghi trong từng trải nghiệm hàng ngày. Đó cũng là xu hướng đang được định hình các dòng căn hộ cao cấp hiện nay.
1: Tại trung tâm Thanh Hóa, dòng căn hộ British Residence thuộc bộ sưu tập K Luxury Collection nằm trong dự án K Park Avenue tại Vinhome Star City được phát triển theo triết lý không gian không ranh giới. Điểm nhấn của dòng sản phẩm là thiết kế 100% căn góc, giúp mở rộng tầm nhìn và tối ưu khả năng đón ánh sáng, gió tự nhiên.
0: Thay vì những không gian bị chia cắt như nhà phố truyền thống, British Residence lựa chọn mặt bằng mở, kết nối liền mạch giữa phòng khách, bếp, khu vực ăn uống và ban công. Cách bố trí này vừa tạo sự gắn kết cho các thành viên trong gia đình, vừa đảm bảo những khoảng riêng cần thiết cho từng thế hệ trong sinh hoạt hàng ngày.
1: Một trong những giá trị nổi bật của dòng căn hộ là hệ cửa kính lớn cùng ban công rộng, mang đến tầm nhìn panorama bao quát cảnh quan xung quanh. Dù lựa chọn hướng nhìn về nhịp sống đô thị hay là không gian nội khu xanh mát, cư dân đều có cơ hội tận hưởng nguồn sáng tự nhiên và cảm giác thông thoáng ngay trong chính ngôi nhà của mình.
0: Không gian sống cũng được nối dài ra bên ngoài với hệ sinh thái hơn 30 tiện ích mang phong cách Hàn Quốc. Từ cổng chào, khu vườn cảnh quan, hồ bơi phong cách resort đến các không gian thư giãn và sinh hoạt cộng đồng. Tất cả góp phần tạo nên trải nghiệm sống tiện nghi ngay dưới thềm nhà.
1: Bên cạnh đó, hệ thống 2 tầng hầm đỗ xe, bãi đỗ xe mặt đất tích hợp trạm sạc cùng hệ thống an ninh nhiều lớp được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu của cư dân trong quá trình sinh sống lâu dài. Đây cũng là những tiện ích ngày càng được người mua nhà quan tâm khi mà lựa chọn các dự án căn hộ cao cấp.
0: Theo kế hoạch, British Residences dự kiến cất nốt vào quý 3 năm 2026 và bàn giao trong năm 2027. lộ trình triển khai rõ ràng giúp khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch chuẩn bị cho không gian sống tương lai.
1: Với thiết kế căn góc, tầm nhìn rộng mở cùng hệ tiện ích đồng bộ Redis Residence hướng đến những gia đình mong muốn một môi trường sống hiện đại, tiện nghi và giàu trải nghiệm ngay tại trung tâm thành phố Thanh Hóa cũ.
0: Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục kết nối dự án ngày hôm nay. Trước khi đến với những nội dung hấp dẫn ở các phần tiếp theo của chương trình, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc nhé.

0: Hiền Công và Phan Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Góc nội thất vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, trong thiết kế nội thất hiện đại thì vẻ đẹp của một món đồ không chỉ đến từ kiểu dáng mà còn phụ thuộc vào chất liệu hoàn thiện bề mặt. Và nếu như trước đây gỗ tự nhiên luôn được xem là lựa chọn hàng đầu thì hiện nay laminate đang trở thành vật liệu được nhiều gia đình cũng như các kiến trúc sư ưu tiên lựa chọn nhờ sự cân bằng giữa tính thẩm mỹ, độ bền và chi phí hợp lý.
1: Thưa quý vị, laminate là vật liệu phủ bề mặt được tạo thành từ nhiều lớp giấy chuyên dụng ép dưới áp suất và nhiệt độ cao. Nhờ cấu tạo đặc biệt này, laminate có khả năng chống trầy xước, chống ẩm và chịu va đập khá tốt, đồng thời giữ được màu sắc ổn định sau thời gian dài sử dụng. Để hiểu rõ hơn về đặc điểm cũng như là ưu điểm của vật liệu này, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ kiến trúc sư Nguyễn Mạnh Hà.
2: Nhờ có cái cấu tạo 3 lớp nhựa mỏng như vậy mà chúng ta có thể phủ lên trên bề mặt rất là nhiều cái cấu kiện nội thất một cách linh hoạt, ví dụ như là quầy tiếp tân, quầy bar đa diện hoặc là những vách tường, vách cột mà uốn cong thì chỉ có thể laminate làm được điều này mà thôi. Cái ưu điểm thứ hai của laminate đó chính là nó rất là đa dạng về mặt lựa chọn cho chúng ta. Ưu điểm tiếp nữa của bề mặt laminate đó chính là hoàn thiện phủ bề mặt của ốp trần, ốp tường, ốp vách mà không để lộ đinh vít. Đây là một điểm ưu điểm tuyệt đối mà laminate sẽ sử dụng phổ biến trong các cái môi trường như là showroom, như là trong phòng ngủ master hoặc là trong các cái phòng trưng bày triển lãm.
1: Thưa quý vị, một trong những lý do giúp cho laminate ngày càng phổ biến là sự đa dạng về màu sắc và bề mặt, từ những mẫu vân cổ tự nhiên, vân đá, vân kim loại cho đến các gam màu đơn sắc hiện đại, laminate đều có thể đáp ứng. Bề mặt cũng rất là phong phú với nhiều lựa chọn như là bóng gương, mờ, nhám hay là giả vải, giúp cho việc thiết kế trở nên linh hoạt hơn.
0: Chính vì vậy, laminate được ứng dụng rộng rãi trên nhiều hạng mục nội thất như tủ bếp, tủ quần áo, bàn làm việc, kệ trang trí, cửa, vách ngăn hay là quầy lễ tân. Đây cũng là vật liệu được nhiều văn phòng, khách sạn, showroom và nhà hàng lựa chọn bởi vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa có khả năng chịu được tần suất sử dụng cao.
1: So với bề mặt sơn hay là veneer, laminate có ưu điểm là ít bị trầy xước, chống ẩm tốt hơn và rất dễ lau chùi. Với điều kiện khí hậu nóng ẩm như là ở nước ta, đây cũng là một giải pháp giúp kéo dài tuổi thọ cho các sản phẩm nội thất gỗ công nghiệp.
0: Tuy nhiên, để phát huy tối đa hiệu quả sử dụng, việc lựa chọn đúng vật liệu laminate cũng như thi công đúng kỹ thuật là điều rất quan trọng. Và ngay sau đây, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe những lưu ý từ kiến trúc sư Nguyễn Mạnh Hà.
2: Bên cạnh những ưu điểm vượt trội như thế, nhưng laminate vẫn có những mặt hạn chế. Ví dụ như là thời gian thi công lâu, lại phải có thêm một công đoạn đó là ép tấm laminate lên trên bề mặt cốt gỗ. Do đó, thời gian sản xuất nó đòi hỏi thời gian nó sẽ mất từ khoảng 20% cho đến 30% thời gian so với melamine. Hạn chế thứ hai của laminate đó chính là giá thành khá là cao.
0: Thưa quý vị, laminate tuy có độ bền cao nhưng vẫn cần được sử dụng đúng cách. Gia chủ nên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, kết hợp với cốt gỗ phù hợp như MDF chống ẩm hoặc là HDF để tăng tuổi thọ. Đồng thời, quá trình dán cạnh và xử lý các mối nối cũng cần được thực hiện cẩn thận nhằm hạn chế hơi ẩm xâm nhập vào bên trong. Có thể thấy, laminate không đơn thuần là lớp phủ trang trí mà còn góp phần nâng cao chất lượng và tuổi thọ của sản phẩm nội thất. Với mẫu mã đa dạng, khả năng chống trầy, chống ẩm tốt cùng chi phí hợp lý, vật liệu này đang trở thành lựa chọn phù hợp cho nhiều không gian sống hiện đại.
1: Hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp cho quý vị có thêm một gợi ý hữu ích khi mà lựa chọn vật liệu hoàn thiện cho ngôi nhà của mình. Và đó là những thông tin trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng. Bây giờ thì mời quý vị cùng quay trở lại với không gian của âm nhạc trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục cuối cùng trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Ngôi nhà tạo dấu ấn bằng hệ ban công và mái hiên bo công, kết hợp mảng tường trắng, cửa kính khung đen và các chi tiết ốp gỗ. Những bồn cây được bố trí theo chiều cao công trình, vừa làm mềm khối kiến trúc, vừa tạo lớp đệm giúp giảm nắng và tăng sự riêng tư cho không gian bên trong.
1: Tầng 1 được tổ chức theo mặt bằng mở với phòng khách, bàn ăn và bếp nối tiếp nhau, hệ cửa kính cao sát trần, đưa ánh sáng tự nhiên vào sâu trong nhà, trong khi khoảng sân trước dành phần lớn diện tích cho cây xanh, mang lại cảm giác dễ chịu ngay từ lối vào.
0: Điểm nhấn của công trình là khoảng thông tầng phía trên phòng khách. Không gian được mở theo chiều đứng, kết nối với tầng lửng và các tầng phía trên, giúp ánh sáng lan tỏa khắp ngôi nhà. Bộ đèn thả kéo dài từ tầng lửng xuống phòng khách, càng làm nổi bật chiều cao và tạo điểm nhấn cho khu vực sinh hoạt chung.
1: Bên cạnh đó, cầu thang sử dụng lan can kính và các dải đèn âm bật giúp cho không gian trở nên nhẹ nhàng hơn. Từ nhiều vị trí trong nhà, các thành viên vẫn có thể quan sát và kết nối với nhau thông qua khoảng thông tầng thay vì bị chia tách bởi những bức tường kính.
0: Ngôn ngữ thiết kế tiếp tục được duy trì ở các tầng trên với bảng màu trung tính, sàn gỗ và hệ tủ âm tường kịch trần. Phòng ngủ tận dụng tối đa cửa kính lớn để đón ánh sáng tự nhiên, trong khi nội thất được thiết kế nhằm mang lại cảm giác thư giãn và gọn gàng.
1: Thưa quý vị, có thể thấy giá trị của công trình không nằm ở những chi tiết cầu kỳ, mà ở cách kiến trúc sư kết hợp đường cong, cây xanh, ánh sáng và mặt bằng mở để tạo nên một môi trường sống thông thoáng giữa đô thị. Đây cũng là xu hướng được nhiều gia đình trẻ lựa chọn khi mong muốn ngôi nhà vừa hiện đại, vừa gần gũi với thiên nhiên.
0: Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với Đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội, học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM91.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc lên đèn.
3: Chào đón quý vị trở lại với Giảm tốc lên đèn. Trong buổi tối ngày hôm nay, chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Tại đồng bằng sông Cửu Long, quý vị nghe trên tần số FM 90MHz. Và với các thính giả ở các tỉnh thành thì không biết là buổi tối ngày hôm nay như thế nào, nhưng với những thính giả của Hà Nội thì buổi chiều ngày hôm nay là một buổi chiều vô cùng vất vả khi mà mưa lớn xối xả vào đúng giờ tan tầm chiều ở khu vực phía đông Hà Nội, như là phía ngã tư Cổ Linh, Huỳnh Tấn Phát. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều những phản ánh từ thính giả với việc là ngập cục bộ sau cơn mưa, những tuyến phố ở khu vực Long Biên, xe xếp hàng dài khi di chuyển, và nhiều phương tiện đã đứng hàng tiếng đồng hồ ở khu vực vành đai 2 từ ngã tư Vọng kéo dài đến cầu Vĩnh Tuy. Và cho đến bây giờ thì nhiều thính giả vẫn báo rằng đứng vài tiếng rồi chưa thể đi được về nhà của mình, mặc dù quãng đường về nhà không xa lắm. Thật sự là vất vả. Rồi ngập cục bộ ở trên tuyến phố Đàm Quang Trung hay là phố Vĩnh Hưng, nước cũng lõng bõng. Thính giả cũng gửi những hình ảnh cho fanpage của VOV Giao thông. Chúng tôi có thông tin một thính giả cũng báo là đứng ở cầu Trương Dương rất lâu rồi, nhìn thấy cầu mà chưa thể lên được. Hay là lộ trình ở khu công nghiệp Sài Đồng, thính giả cũng cho biết là tắc cứng. Rồi phía Trương Định thì cả hai chiều không thể đi được đâu, nhiều những tuyến đường khác nữa. Vô cùng vất vả và rất chia sẻ điều này với các thính giả ở Hà Nội trong một buổi chiều đi làm về, một buổi chiều tối mà chúng ta đã trễ hẹn bữa cơm với những người thân trong gia đình tới đến vài tiếng đồng hồ, bởi ảnh hưởng bởi mưa, bởi ngập, đường xá đi lại vô cùng khó khăn. Nhưng mong rằng là dù khó khăn đến mấy thì quý vị cũng hãy hết sức cẩn trọng để chúng ta tránh những va chạm xảy ra. Đó mới là điều quan trọng hơn cả, an toàn cho bản thân mình trong những cung đường di chuyển. Có thể mất vài tiếng đồng hồ, có thể về nhà muộn, có thể phải ăn cơm tối một mình, nhưng chúng ta an toàn, đi đến nơi, về đến chốn. Đó là những gì mà những người thân của chúng ta đang chờ đợi ở sau cánh cửa mỗi gia đình. Trong fanpage của Giảm tốc lên đèn thì chúng tôi cũng thường chia sẻ những cảm xúc của mình với những câu chuyện muốn nói trong các buổi tối mỗi khi lên sóng của các biên tập viên. Có nhiều bạn thính giả thì hôm nay có nhắn tin cho Giảm tốc lên đèn và chia sẻ, đặc biệt là có những bạn thính giả thì cũng rất may mắn là những khoảng thời gian mưa to nhất thì lại đang không ở ngoài đường. Và những bạn sinh viên thì chưa phải đi học, được ở nhà. Và những khoảng thời gian này chúng ta vẫn còn đủ khoảng thời gian để thư giãn, nghỉ ngơi. Và có nhiều thính giả thì cũng có nhiều những câu chuyện về gia đình, rồi về bạn bè. Và cảm thấy là trong một cơn mưa lớn ở ngoài đường khi mọi người vẫn đang vất vả, vật lộn với mưa, với ngập, với đường tắc, thì một mình ở trong căn phòng lại cảm thấy là khá buồn. Và nhắn tin cho Giảm tốc lên đèn chia sẻ. Và vì vậy nên chúng tôi cũng tự dưng lại muốn nói với các bạn về những câu chuyện khi mà nếu như chúng ta cảm thấy là chỉ có một mình ở giữa những lúc mà có rất nhiều những điều xảy ra, khi mà cuộc sống thì xáo trộn, công việc thì cũng có nhiều người chưa ổn định, rồi ngoài trời thì đang mưa tầm tã, và nhiều những thứ khác nữa chúng ta phải đối mặt, thì liệu chúng ta có cảm thấy buồn không, và cảm thấy là muốn được chia sẻ không? Đương nhiên rồi, nếu quý vị muốn chia sẻ thì với Giảm tốc lên đèn trong tất cả các buổi tối, chúng ta đều có thể chọn nơi đây để chút bầu tâm sự, gọi cho chúng tôi qua tổng đài 02437919191 để lên sóng trò chuyện với chương trình. Khung giờ buổi tối của Giảm tốc lên đèn thì không chỉ đơn thuần là khoảng thời gian chuyển giao để khép lại một ngày làm việc, chúng ta mở ra một khoảng thời gian buổi tối nghỉ ngơi và thư giãn, mà chúng tôi cho rằng là đó có thể là một khoảng thời gian rất dịu dàng để cho quý vị các bạn cùng với Giảm tốc lên đèn chúng ta tái tạo năng lượng, chúng ta chia sẻ cùng nhau, kể cho nhau những câu chuyện có thể là vu vơ thôi, không đầu không cuối, nhưng ít nhất để quý vị các bạn có thể sẽ cảm thấy là nhẹ lòng hơn. Hay là lúc này khi chúng ta đang dừng chờ đâu đó thì có thể bật radio nghe Giảm tốc lên đèn và trò chuyện cùng với chương trình. Hy vọng rằng sẽ có nhiều câu chuyện thú vị mang tới cho quý vị. Và hôm nay thì Mai Lan cũng có dịp tình cờ trò chuyện với một vài những bạn trẻ, và cũng có thăm dò hỏi thăm rằng với cuộc sống của các bạn như thế nào, và cũng rất tình cờ là khá nhiều bạn trẻ khi trò chuyện với Mai Lan thì nói rằng là mình bây giờ hoàn toàn là đang một mình, có bạn thì chưa có vợ, có bạn thì cũng chưa có bạn trai, mặc dù thì tuổi không còn nhỏ nữa, không còn ít, và gia đình bố mẹ cũng giúp đỡ rất nhiều. Và mình thì cũng có tò mò, mình hỏi là thế vậy thì ở một mình như vậy thì có buồn không, và đặc biệt là trong một ngày mà thời tiết Hà Nội thất thường mưa nắng và trời mưa thì mọi người thường cảm thấy tâm trạng rất là không tốt, thì các bạn cảm thấy như thế nào? Thì Mai Lan cũng có nghe những chia sẻ của các thính giả và đã xin phép được ghi lại những cảm xúc này để mời quý vị các bạn chúng ta cùng nghe cảm giác của những bạn trẻ khi ở một mình. Họ
4: mình đã độc thân được khoảng tầm 4 năm, là từ năm 2022 đến hiện tại. Cảm giác một mình của người đang độc thân, mình cảm giác bình thường. Thi thoảng ví dụ như là đi ăn đi chơi hoặc là đi trên đường mà thấy các cặp đôi mà nắm tay nhau hay là ôm ấp nhau lúc đang đi xe thì cũng buồn một chút. Kiểu tại vì mình đã từng có người yêu nên là mình cũng thích cái cảm giác được quan tâm che chở ấy. Nên là khi mà mình độc thân thì thật ra mình cũng không cảm thấy buồn, nhưng mà thi thoảng sẽ có một và lúc mình cũng cảm thấy hơi cô đơn. Hiện tại là mình cũng 22 tuổi rồi, nên là bạn bè xung quanh mình cũng đã có hết bạn trai rồi, và cũng có một số người là cũng lập gia đình luôn rồi, thì mình cũng hơi lo lắng một chút. Kiểu thi thoảng nhưng mà cũng nó chỉ là một chút thôi, bởi vì nhìn thấy mọi người hạnh phúc thì mình cũng muốn được như vậy. Nhưng mà mình thấy sẽ có một số trường hợp ở một mình sẽ vui hơn, bởi vì mình, bạn bè mình, bạn thân mình có bạn trai thì nó rất là hay giận dữ với bạn trai, sau đó lại tâm sự với mình những cái lúc như thế, thì mình nghĩ là độc thân thì vui hơn là có người yêu đấy.
5: Xin chào các bạn, mình là Kiên, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Năm nay mình 31 tuổi. Hiện tại là mình vẫn đang độc thân. Và nhiều người cũng hay trêu mình là tại sao không có người yêu, không lấy vợ đi, hay là bố mẹ cũng rất là dục trong vấn đề lập gia đình. Nhưng mà hiện tại thì mình thấy cuộc sống mình vẫn đang rất là ổn. Từ công việc, cuộc sống thì đến mọi việc ấy, mình cũng không thấy có gì quá là phải gấp gáp trong vấn đề đấy. Mà hiện tại mình thấy đang vấn đề áp lực gia đình rất là nhiều cho các bạn trẻ, từ vấn đề con cái, vấn đề tài chính kinh tế, nên là mình cũng muốn là khi nào mình ổn định thì mình muốn sẽ lập gia đình một cách yên tâm hơn. Khi ở một mình thì mình thấy cũng không có gì là quá là buồn cả, vì khi xung quanh mình có những người bạn bè đồng nghiệp để mình có thể rủ nhau đi chơi hay là đi uống cà phê mỗi khi rảnh. Nhiều lúc mình cũng thấy những người bạn của mình đang chơi hoặc gia đình và có người yêu thì cũng sẽ hơi buồn một xíu vì mình mất đi người bạn, nhưng mà dần dần mình sẽ quen đi. Và khi mình ở một mình thì mình đi chơi, đi một mình có thể có niềm vui riêng, tức là mình chủ động được cái lịch trình của mình muốn đi đâu thì mình không phải phụ thuộc vào bạn bè hay là sở thích của bạn bè mình muốn đi đâu, mình đi như thế nào, lịch trình của mình quyết định và mình đi chủ động hơn trong lịch trình của mình, nên là mình thấy cũng không có vấn đề gì cả. Hiện tại mình cũng thấy rất là thoải mái vấn đề đấy, chưa kể là khi mình ở một mình thấy tự do hơn, sẽ được tự do hơn rất là nhiều, từ thời khóa biểu công việc các thứ sẽ chủ động hơn. Sau này mình cũng sẽ lập gia đình, nhưng mà đến một thời điểm đấy mình đã thấy mọi thứ đã ổn định và cảm thấy lo được cho gia đình thì mình sẽ nghĩ đến phương án tìm người yêu và lập gia đình. Còn hiện tại mình đang thấy hài lòng với cuộc sống của mình hiện tại.
6: Mình là Quỳnh Anh, 27 tuổi và hiện đang làm việc tại Hà Nội. Thực ra thì đôi lúc buồn thì cũng có, nhưng mà cũng không phải là quá là thường xuyên. Mình nghĩ là cảm xúc đó thì cũng rất là bình thường thôi. Thay vì quá là tập trung vào cái việc mà mình phải có người yêu thì mình muốn là dành thời gian để hiểu bản thân hơn và làm những điều mình thích.
7: Chào cơn mưa, làm sao cứ kéo ta quay lại những rung động con tim từ lần đầu hai ta gỡ. Chào hàng cây, làm sao cố níu tay nhau lại để thấy nồng nàn đang đang về trên đôi mắt em. Chợt nhìn đôi bàn tay em run nắm lấy bờ vai rất lâu.

0: trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc lên đèn.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau những giai điệu âm nhạc thì chúng ta trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn đang được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Chúng tôi xin được cập nhật tình hình giao thông mà các thính giả Hà Nội thông báo vẫn đang rất khó ở vành đai 2 trên cao, rồi cầu Vĩnh Tuy thính giả cho biết là rất ùn, nhìn thấy nhà rồi mà chỉ đứng im, không thể đi được. Rất chia sẻ với các thính giả trong sự vất vả này. Thông tin ở phía Nam, thông tin giao thông thì chúng có tin từ trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây cho biết hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây từ km 11 đến km 13 xe đông và di chuyển chậm. Thưa quý vị và các bạn, trong mỗi số Giảm Tốc Lên Đèn lên sóng thì chúng tôi luôn muốn mời các thính giả cùng trò chuyện với những người khách mời của chương trình, những thính giả đặc biệt và cả những bạn thính giả được kết nối ngẫu nhiên với chương trình để chúng ta trò chuyện cùng nhau rất nhiều những câu chuyện về cuộc sống, về con người, về tình yêu, về những giá trị văn hóa. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi rất mong sẽ được trò chuyện cùng với quý vị trên sóng trực tiếp của Giảm Tốc Lên Đèn. Còn bây giờ thì Mai Lan mời các thính giả cùng gặp gỡ với một vị khách rất đặc biệt của Giảm Tốc Lên Đèn. Anh là nghệ nhân của làng Nón Chuông Hà Nội, đã có hơn 50 năm gắn bó với nghề làm nón lá truyền thống và là một trong những nghệ nhân tiêu biểu toàn quốc, được vinh danh tại Festival Bảo tồn và Phát triển Làng Nghề Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nghệ nhân Lê Văn Tuy. Alo, Mai Lan và Giảm Tốc Lên Đèn, xin chào anh Tuy ạ.
1: Xin chào Mai Lan. Xin chào ban biên tập chương trình, ý kiến chương trình. Xin chào khán giả, xin khán giả.
0: Anh Tuy lúc này thì đang trò chuyện với chương trình ở đâu ạ?
1: Tôi đang ở nhà riêng đây.
0: Anh đang sinh sống tại xã nào ạ?
1: Tôi được sinh sống địa chỉ mới là xã Thanh Oai, thành phố Hà Nội.
0: Tối nay thì ở đó có mưa to không anh?
1: Đương mưa, trời vẫn đương mưa mà.
0: Nhưng mà mưa vừa thôi ạ, hay là lúc tối cũng có những lúc mà mưa tầm tã, mưa xối xả?
1: Vừa nãy đi mưa to lắm, bây giờ thì nó mưa nhỏ hơn một chút rồi.
0: Thế cái lúc mưa to đó thì anh có đang đi ở ngoài đường mới về không ạ? Hay là mình may mắn vẫn đang ở trong nhà?
1: Rất là may mắn đứng ở trong nhà.
0: Ở Thanh Oai thì chắc là ít tắc đường hơn đúng không anh? Ở trên phố. Thế anh có hay lên trung tâm Hà Nội không anh?
1: Thỉnh thoảng vẫn đi hội chợ trên đấy mà.
0: Em có giới thiệu với các thính giả của chương trình là nghệ nhân Lê Văn Tuy thì đã có hơn 50 năm gắn bó với nghề làm nón lá truyền thống. Chắc hẳn là anh đến với nón lá từ lúc còn rất nhỏ tuổi đúng không ạ? Từ năm mấy tuổi ạ?
1: Đến bây giờ là tôi sinh năm 1969, tính đến bây giờ là được 52 năm trong nghề rồi.
0: Và bắt đầu anh biết đến nón lá và bắt đầu học để làm là từ năm mấy tuổi ạ?
1: Từ 5-6 tuổi tôi đã vào nghề rồi.
0: Thời điểm đó chắc hẳn là mẹ đã dạy cho anh đúng không ạ? Hay là mình đi nhìn và mình học mót thôi ạ?
1: Chủ yếu là mẹ và gia đình, học cả bạn bè nữa.
0: Và từ thời điểm đó thì anh đã biết là mình thích và muốn làm, muốn theo nghề này, hay là mãi cho đến lớn thì anh mới cảm nhận được điều đó ạ?
1: Nói chung nhà rất là nghèo, thì bố thì mất sớm, mà mẹ là người đứng ra dạy bảo đấy. Thì từ mình đã gắn bó với cái kim sợi chỉ từ lúc còn rất là nhỏ. Đấy, từ lúc 2-3 tuổi đã gắn bó cùng với kim sợi chỉ với mẹ rồi.
0: Và chắc hẳn là trong anh thì có rất nhiều những kỷ niệm từ ngày còn thơ bé với những chiếc nón lá mẹ làm. Vậy thì một kỷ niệm nào khiến anh nhớ nhất và còn nguyên vẹn trong ký ức cho tới hôm nay ạ?
1: Đúng, thực sự mẹ giờ đã đi xa gần chục năm rồi. Thì thực sự cái hình ảnh người mẹ cầm tay con chỉ từng đường kim mũi chỉ. Lúc nào mẹ cũng bảo làm nghề phải giữ cái đạo đức con người. Mà mình đã làm đây là theo từng đường kim mũi chỉ, là những tình cảm của người làm ra chiếc nón tới người đội. Lúc nào mẹ cũng bảo như thế, nên lúc nào cũng nhớ đến người mẹ gầy gầy, tóc này đập trắng, vẫn nhớ hình ảnh như đến tận ngày hôm nay.
0: Khi mà bắt đầu lớn đi học ấy thì anh có một ước mơ nào khác ngoài nghề làm nón không ạ?
1: Nói chung thì lúc bấy thì buổi trẻ cũng chưa biết gì đâu, học hết cấp 2 thì ông cậu ruột cũng giới thiệu lên Điện Biên học sư phạm 1 năm đấy để ra dạy cấp 1. Nhưng mà lúc bấy thì chưa ý thức được, thì nghĩ là rừng thiêng nước độc này nọ kia đấy. Nói chung là nó cũng lại tóm lại là cái duyên nợ với nghề. Mà thường thường thì đến bây giờ gần 52 năm trong nghề rồi thì người ta lại gọi đó là nghề, nhưng thực sự tôi lại gọi đó là nghiệp. Vì một khi đã yêu nghề rồi thì không thể nào dứt ra được.
0: Có một thính giả thì có vẻ như là khi biết là khách mời là anh Lê Văn Tuy thì đã kịp thời tìm hiểu thông tin của anh trên mạng rồi và nói rằng là anh từng có cơ hội theo học sư phạm để trở thành giáo viên. Vậy thì làm sao anh lại quyết định ở lại với nghề làm nón của gia đình ạ?
1: Thì có nói rồi, nó cũng là cái duyên nợ đấy.
0: Vâng.
1: Duyên mình gắn bó với nghề, mà nghề và duyên mình nên gắn bó được đến bây giờ.
0: Vâng. Và nhiều người thì nghĩ rằng là làm nón thì cũng là một cách thức thủ công mà mình khâu những chiếc lá là...

0: lại với nhau. Có vậy không anh? Có phải như vậy không ạ? Hay là thực tế thì có rất nhiều những công đoạn còn khó và công phu hơn thế ạ?
1: À, nghề làm nón nó có 6 công đoạn chính, mỗi công đoạn là nhiều công đoạn phụ, nói chung phải mấy chục công đoạn đấy. Thì như chúng tôi làm nghề thì công đoạn là cũng dễ, còn như các bạn bây giờ mà về trải nghiệm một công đoạn nào cũng khó.
0: Dạ, thế ví dụ như là có một bạn trẻ hỏi là chú Tuy ơi, thế thì làm nón khó nhất là ở đoạn nào ạ?
1: À, trong tất cả các công đoạn mà chúng tôi gọi là dễ mà các bạn gọi là khó đấy, thì chọn những công đoạn dễ đây, gọi là công đoạn là thắt nón là khó nhất. Thắt
0: Vâng.
1: nón như chúng tôi gọi theo các cụ ngày xưa gọi thắt nón, như các bạn trẻ ra cả khâu nón thì
0: Vâng.
1: làm sao đeo đường kim mũi chỉ phải nhăn soi nó không bị rột đấy,
0: Vâng.
1: như thế.
0: Vâng. Thế còn công đoạn dễ nhất ạ, nếu mà mọi người muốn đến làng nón và muốn thử trải nghiệm việc làm một chiếc nón thì dễ nhất là khi mà hướng dẫn cho du khách chẳng hạn, ví dụ thế thì mình sẽ hướng dẫn công đoạn nào ạ?
1: Nói chung tôi nói rồi, nếu mà các bạn học công đoạn nào cũng phải tỉ mỉ và kiên trì, nhưng mà chọn cái tỉ mỉ dễ nhất của cái tỉ mỉ kiên trì đó để gọi là dạy láng là dễ nhất.
0: Vâng.
1: Dạy nghĩa là khi ra là mình phơi, mình được ba nắng rồi mình thả xương, xong cho nó mềm ra bắt đầu mình rẽ. Đấy, công đoạn đầu tiên làm nón là thế.
0: Dạ vâng. Thế với việc làm ra một chiếc nón thì chắc chắn là phải đòi hỏi rất nhiều sự khéo léo này, rồi kinh nghiệm. Với khoảng thời gian mà để có thể làm hoàn thành được một chiếc nón thì anh có mất nhiều thời gian không anh?
1: À, nón ở đây ví dụ là tùy theo điều kiện hay là giá trị của từng cái nón một, có cái nón để chúng ta làm 3-4 tiếng cũng xong, có cái nón thậm chí làm 1 ngày mới xong, còn những cái nón mà đòi hỏi mẫu mạ mới đấy, cái
0: Vâng.
1: nón trị giá độ 2-3 triệu đồng có khi phải vài ngày mới
0: Ồ,
1: xong được,
0: vâng.
1: tùy theo giá trị của cái nón.
0: Dạ. Thì ví dụ như một cái nón mà anh nói rằng là phải 2-3 triệu đồng một cái nón, bình thường thì mọi người nghĩ rằng một cái nón thì giá rất là vừa phải khi các bà, các mẹ đội đi chợ. Và nhất là trời mưa thế này, lâm thâm mưa chúng ta có một cái nón đội lên rất là tiện đúng không ạ? Đôi lúc cảm thấy đi bộ còn tiện hơn là mình che ô ấy ạ, gọn gàng hơn. Nhưng mà em còn chưa hình dung ra là chiếc nón mà 2 đến 3 triệu thì nó sẽ công phu như thế nào thưa anh?
1: À, nó đòi hỏi cái kiên trì tỉ mỉ về sự sáng tạo nữa, mình
0: Vâng.
1: làm theo yêu cầu. Ví dụ bây giờ như chùa ở trong Hòa Bình năm trước họ đặt ra một cái nón để đội cho ông Tượng đấy,
0: Dạ.
1: làm sao phải giữ được cái nét cổ điển của ngày
0: Vâng.
1: xưa, thì tôi làm tất cả những cái đồ nó bằng gọi là sống, nó làm là chín, hay cái quai nón bằng dây đay và dây chuối chứ không phải quay lụa quay
0: Ồ.
1: ren như bây giờ. Đấy, y thế
0: Vâng.
1: khi họ đến họ nhận được chiếc nón 2 triệu đồng mà họ rất là cảm ơn, họ bảo đúng nét cổ, mà khi đó về chùa thì cũng lại được UNESCO công nhận chùa đấy là của di tích lịch sử UNESCO, thì họ gọi điện họ cảm ơn. Đây, giá trị cái nón nó như thế.
0: Dạ vâng. Một chiếc nón mà anh tự tay làm, anh cảm thấy là ấn tượng nhất thì nó thể hiện những gì trên chiếc nón lá đấy ạ? Một chiếc nón mà trong cái quá suốt rất nhiều những năm mà anh thực hiện, thì có một chiếc nón nào mà anh cảm thấy rất là ưng ý và rất là ấn tượng thì đó là hình ảnh gì ở trên chiếc nón đấy ạ?
1: Nếu mà nói về chiếc nón mà ưng ý nhất mà
0: Vâng.
1: là giai đoạn năm 1999 khi được khách sạn lên đâu họ đặt cái nón đường kính 1 mét đấy, thì họ đi về cả đường chuông bao dám nhận, mà trong cái đó tôi cũng nhận được làm. Thì về sau làm chiếc nón thì tôi nhận cái giá rất là bình thường, nên về sau phải làm gấp đôi gấp ba cái giá đấy, về họ vẫn trả đủ, họ còn trả thêm kèm còn thưởng thêm ấy, vì đúng kích cỡ mà cái nón 1 mét không yêu cầu bị nối một chỗ nào, còn có thể bây giờ
0: Vâng.
1: chúng tôi làm nón 2-3 mét thì lại yêu cầu được nối thoải mái, nó lại dễ. Còn đòi cái nói nữa là cái nón nữa là tôi làm đầu tiên của làng chuông này, thì từ cái nón nói bạn bè gần xa biết đến làng chuông nhiều hơn.
0: Dạ vâng. Thời điểm đấy là cách đây bao nhiêu năm rồi anh?
1: Năm 1999.
0: À, năm 99 cũng khá lâu rồi. Nón 1
1: Đúng
0: mét
1: rồi.
0: hả anh?
1: 1 mét, đường kính 1 mét.
0: Ồ, vâng, rất là đặc biệt. Ngoài ra thì nếu mà nón truyền thống thì mình không nói, nhưng mà chắc hẳn là với làm nghề làm nón mấy chục năm rồi và còn giới thiệu rất nhiều với bạn bè quốc tế nữa, thì mình sẽ phải có rất nhiều những sản phẩm, những mẫu mã mà như kiểu mình gọi là cách tân ấy anh, cách điệu ấy ạ. Ngoài nón truyền thống ra thì anh đã làm những loại nón cách điệu bằng những chất liệu hay là kiểu cách như thế nào ạ?
1: Bây giờ thì nón không dừng chân tại chỗ nữa, bạn bè thì từ khi mà Việt Nam hội nhập thế giới thì bạn bè sang rất là nhiều, chúng tôi càng thiết kế ra nhiều mẫu mã mới. Ví dụ như bây giờ mình làm nón vải, nón lụa trên vải đấy,
0: Vâng.
1: thì ngoài nón vải đấy thì các bà các mẹ mặc áo màu nào đội màu đấy, thì ngoài
0: Ồ.
1: ra là các bà mà thích vẽ những cái hoa văn của Việt Nam mình lên đi chiếc nón đó của
0: Vâng.
1: chùa Một Cột hay là chợ
0: Vâng.
1: Đồng Xuân các thứ đấy, để
0: Vâng.
1: cho nó thêm cái nét văn hóa của Việt Nam.
0: Dạ vâng. Anh thấy là nếu mà là kinh doanh nhá, thương mại thì làm ra những chiếc nón như thế nào thì mình bán chạy ạ?
1: bây giờ mình luôn luôn phải thay đổi mẫu mã, làm sao mà giữ được nét truyền thống mà có cả nét hiện đại trong đó. Thế vâng. Như cái nón lụa của chúng tôi bên trong vẫn là mo bình thường, còn bên ngoài thêm lớp lụa nữa. Oh, hoặc bây giờ phải vẽ những cái hoa văn của Việt Nam bên đây nữa, thì nó có đổi mới mà vẫn giữ được nét cổ điển.
0: Thường là du khách quốc tế thì sẽ rất là thích nón Việt Nam đúng không ạ? Bán chạy hơn đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Vâng. Em còn được biết là gia đình của anh thì có rất nhiều những sản phẩm đã đạt OCOP 4 sao. Và với những danh hiệu này thì cũng không phải là dễ dàng đối với một nghệ nhân, và đặc biệt là truyền thống của gia đình. Thế thì khi mà mình nhận được những danh hiệu này thì cuộc sống của mình cũng như là công việc, sản xuất rồi mọi thứ nó có thay đổi nhiều không anh?
1: Từ khi mà gia đình được 5 sản phẩm OCOP 4 sao đấy, thì tiếng đánh đồn xa thì được bà con trong nước mà quốc tế họ đến họ thích lắm. Khi mà cái một cái sản phẩm được OCOP đấy thì nó thay đổi toàn bộ. Gia đình rất là khấn khởi, đón được nhiều đoàn khách hơn, mà bạn bè mua nón hay là trong nước ngoài nước mua nón có sản phẩm cái tem OCOP dán vào, họ rất là tin tưởng với cái nón đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao.
0: Vâng, thế với những cái nón mà em rất là có chú ý đến những cái nón mà mình vẽ ạ, như là vẽ họa tiết sen, lá sen, hoa sen, thì với những họa tiết vẽ như vậy thì mình đi trời mưa thì nó có bị trôi không anh?
1: Không, cái phần đấy tôi có rồi, không bao giờ bị trôi, bị làm sao các bạn đội thoải mái.
0: Dạ vâng, nhưng mà mình làm như thế nào để nó không bị trôi anh?
1: Mình phải mua cái phẩm của chính hiệu của nó, đó cũng như sản phẩm OCOP ấy, thì mình lại tìm những cái thương hiệu sản phẩm của nó đạt cái chất liệu sản phẩm đấy, thì mình mua về thì không bao giờ nó bị làm sao, còn lúc nào nó cũng bền màu.
0: Vâng. Khi mà bắt đầu với việc đón khách về làng nghề của mình để giới thiệu những mặt hàng rồi để phát triển ngành du lịch của địa phương, thì điều gì khiến cho anh có những ý tưởng mà mọi người đã chia sẻ rằng nghệ nhân Lê Văn Tuy là một trong những người đầu tiên nghĩ đến việc là đón khách về làng Chuông, đón khách về làng Chuông để trải nghiệm du lịch làng nghề của mình cũng như là giới thiệu những sản phẩm làng nghề của mình ạ?
1: Thì đúng, thì khi mà tất cả khi mà xem trên mạng các vương tuyến như mình cũng nói du lịch cộng đồng đấy, thì mình cũng thiết kế rồi là tạo những cái gian hàng ở những sản phẩm đấy, mình quảng bá Facebook, Zalo đấy, dần cái ngành đồn xa được khách nước ngoài họ đến rất là đông mà về rất là sớm. Mà tôi cũng là người đầu tiên đón khách nước ngoài về để với bên làng Chuông.
0: Vâng, ở thời điểm đó là năm bao nhiêu hả anh?
1: Năm 2009 bắt đầu mới đón được các đoàn khách về làng Chuông.
0: Vâng, cũng khá lâu rồi, và trong quãng thời gian từ đó cho tới bây giờ thì chắc là rất nhiều những đoàn khách đã đến với làng Chuông, và thường thì họ có để lại những trải nghiệm, những cảm xúc gì sau khi tham quan làng nghề của mình không anh?
1: Khi họ đến thì họ cũng bảo đi bao nhiêu nước thì không giờ có một nước nào, một nét văn hóa của làng Chuông Việt Nam. Dạ. Khi có đến 3-4 thế hệ ngồi quây quần với nhau mà các cụ già 80-90 tuổi vẫn còn tham gia công việc với gia đình, vẫn trên môi ông nào vẫn nở một nụ cười, mà chưa một đất nước nào có họ thấy được cái văn nét văn hóa như thế.
0: Dạ vâng.
1: Mà nhiều khi họ bảo nhìn người con gái Việt Nam mặc áo dài đã xinh rồi, thì đội chiếc nón trên đầu càng xinh hơn. Dạ. Thì họ còn nhờ tôi đi thuê áo dài họ mặc để chụp ảnh cùng, rất là gần gũi với thân thiện với Việt Nam.
0: Dạ vâng, có lẽ đó là điều mà du khách cũng như là kể cả những người Việt Nam ở xa khi đến với làng Chuông sẽ thích thú nhất, khi mà được cái check in những tấm ảnh mặc áo dài, đội nón lá với rất nhiều những họa tiết cách điệu rất là đẹp, chứ không chỉ đơn thuần là nón trắng như ngày xưa các cụ, các bà, các chị vẫn đội đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Vâng, anh có kỷ niệm nào với du khách nước ngoài không ạ?
1: Kỷ niệm thì nhiều lắm. Khi có những bạn sang đây, các bạn ấy nói là một cái nghề rất là đơn giản nhưng mà thực sự lại thu hút được rất nhiều nét văn hóa các nước. Mà theo tôi cảm nghĩ cũng vậy, có phải một nước đâu, rất nhiều nước đến họ mang những cái nét văn hóa đến, một sợi dây văn hóa nối giữa Việt Nam với nhiều nước trên thế giới hơn.
0: Vâng, mình có chụp một bức ảnh nào với những du khách quốc tế khi ghé thăm không anh?
1: Có chứ, họ thường thường thì họ mình cầm tay họ đấy, sau cần đường kim mũi chỉ hay rẽ gần xe ra hay nứt từng cái nón luôn cái đòn nhôi, họ rất là kỷ niệm, họ bảo là chưa bao giờ thấy một nghệ nhân mà tâm huyết tận tình thế. Nhiều người nói rằng bạn giỏi hơn cả siêu nhân. Họ rất là động viên.
0: Vâng, thật ra em nghĩ là không phải động viên đâu ạ, đúng là thật, vì với một nghệ nhân mà tâm huyết em nghĩ là làm nón đã ngấm vào máu thịt của mình rồi, vì anh đến với nghề làm nón từ lúc mới có mấy tuổi thôi, và hơn 50 năm với nghề này, thì đôi khi không không chỉ là việc kinh doanh lợi nhuận nữa, mà là tâm huyết, là tình cảm, là nghề mà mình phải gìn giữ, đúng không anh?
1: Mà tôi nhờ một bạn tên là Can này, kỹ sư người Úc đấy, bạn đã sang đây, bạn làm nón trải nghiệm xong, bạn thích đội cả nón để ra ngoài đồng đi cấy, một kỷ niệm rất là đẹp của Việt Nam thì mình.
0: Vâng, thường em thấy ở quê thì các chị, các cô cũng thường đi cấy là 100% là đội nón hết, đúng không anh?
1: Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
0: Vâng, ở quê thì chắc là mình mua nón giá cũng rẻ thôi anh nhỉ?
1: À, nón ở đây dao động là từ 30.000 là rẻ nhất đến 300.000 là đẹp nhất, còn mức giá mà trên thị trường bây giờ tiêu thụ nhiều là từ 50.000 đến 100.000.
0: À, vâng, thế là em biết giá rồi. Ở nhà em thấy là nhà em thì có mấy bà ở hàng xóm cũng rất là hay đội nón đi chợ. Và mỗi lúc như thế thì em thấy là đôi lúc mưa mình thấy mình xòe cái ô lên mà mình đi bộ nó còn vướng víu. Tại mưa mưa kiểu nhỏ nhỏ thì còn thấy vướng hơn là đội nón, và đội nón rất là tiện. Còn đi qua tuyến đường Phan Đình Phùng ở Hà Nội anh, thì nhiều các cô gái mặc áo dài trắng, rồi thậm chí du khách đội nón chụp ảnh rất là xinh, rất là duyên dáng.
1: Đúng rồi.
0: Và Hội An cũng như vậy, nhiều khi là thấy du khách hầu như là những hàng bán nón thì rất đông du khách quốc tế để xem rồi là mua rất là nhiều mang về. Ngoài việc mà mình sản xuất để kinh doanh thì anh còn dành thời gian để hướng dẫn học sinh rồi sinh viên trải nghiệm làm nón và cũng như là gìn giữ nghề này. Điều gì khiến cho anh luôn luôn tâm huyết với công việc này như vậy ạ?
1: Thực sự thì mỗi một cái nón là một câu chuyện đấy. Thì khi được các trường, các bạn về thì mời thì tôi trường nào cũng đi, tất cả các trường đại học trên thành phố Hà Nội mới đi, chưa còn một trường nào. Hay bây giờ tất cả các bà con ở các xã lân cận nó nghe làm nón đấy, mời cái tập huấn để nâng cao cái nghề đấy, và các tôi sẵn sàng đi luôn. Lúc nào mình cũng nghĩ là mình đã biết nghề, làm được nghề thì mình phải phát huy cho bà con, làm sao giữ được cái làm nghề, giữ nghề mà phát triển nghề nhiều hơn nữa. Mà khi mà được tiếp xúc với các bạn trẻ thì thấy mình như trẻ lại, học ở các bạn cũng rất là nhiều. Bây giờ trong quỹ liên số đấy thì các bạn trẻ bây giờ các bạn rất là năng động, thì mình cũng đã học hỏi các bạn lại học hỏi mình như hai người bạn.
0: Dạ vâng. Thường thì anh đến với sinh viên như vậy thì mình dạy sẽ là một tiết ạ, hay là như thế nào ạ?
1: Thường thường là vào độ 40 phút để các bạn cũng được trải nghiệm tất cả công đoạn của cái nón đấy. Nhưng mà nói chung các bạn thích lắm, bạn nào cũng bảo hôm nào bác ra mời chúng cháu một buổi nữa, hay cho cháu xin số điện thoại, các bạn xin chữ ký. Mà đặc biệt đến hàng trước ra trường Đại học Bách Khoa đấy, hôm nay có mười mấy nước sang ấy, các bạn sinh viên, bạn nào ra cũng ôm và tặng quà, một cái tình cảm vô cùng, thấy là đúng là cái nét văn hóa Việt Nam mình gắn bó rất là thích.
0: Dạ vâng, rất vui, rất nhiều kỷ niệm, đáng yêu quá. Và thường thì anh dạy như thế thì một buổi các bạn, có bạn sinh viên nào mà nhiều hoa tay mà khéo mà làm ngay được một cái nón trong một tiết học như vậy không ạ?
1: À, nói chung các bạn không làm là hoàn chỉnh một cái nón như các công đoạn các bạn làm đấy. Các bạn làm khéo lắm cũng như sinh viên Việt Nam mình luôn đấy, thì không có gì mà khó khăn đâu.
0: Dạ vâng. Rất tiếc là không thể trực tiếp để có thể thử hoặc là mời anh có thể biểu diễn cho các thính giả của Giám Tốc Lên Đèn xem một vài những công đoạn làm nón, bởi vì đặc thù của phát thanh anh ạ.
1: Rồi, ok.
0: Vậy thì cuối cùng thì anh có muốn gửi gắm hay là chia sẻ điều gì với các bạn trẻ, với những người yêu những nghề truyền thống và trân trọng những nghề truyền thống của dân tộc không ạ?
1: Thực sự thì một câu hỏi của bạn là tôi rất là tâm huyết đấy. Lúc nào cũng muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ rằng mỗi một nghề truyền thống đều chứa đựng trong đó một phần ký ức, văn hóa và tâm hồn của dân tộc. Nghề làm nón cũng vậy, để làm ra một chiếc nón đẹp thì người thợ cần rất nhiều thời gian, sự kiên nhẫn và cả tình yêu đối với nghề. Tôi mong rằng nghề làm nón là các nghề mà các là nghề trong của Việt Nam mình. Thì các bạn trẻ hay không, cả con trai tôi nữa, sẽ không chỉ nhìn nghề truyền thống là một nghề mưu sinh, mà còn nhìn đó là một cách để giữ gìn văn hóa và kể lại câu chuyện của quê mình, đất nước mình. Nếu thế hệ trẻ của chúng tôi là những người giữ lửa, thì tôi mong sao thế hệ các bạn trẻ bây giờ là những người nhận ngọn lửa đấy và phát huy cho cháy sáng được hơn nữa trong tương lai.
0: Em xin cảm ơn nghệ nhân Lê Văn Tuy rất nhiều ạ, đã dành thời gian để trò chuyện với Giảm Tốc Lên Đèn của VOV Giao thông cùng các thính giả cả nước trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được kính chúc nghệ nhân luôn dồi dào sức khỏe, luôn luôn giữ vững được tâm huyết và ngọn lửa yêu nghề của mình để có thể truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, đưa chiếc nón làng Chuông vươn xa hơn nữa với bạn bè quốc tế ạ. Một lần nữa cảm ơn nghệ nhân Lê Văn Tuy rất nhiều ạ.
1: Xin cảm ơn bạn, xin cảm ơn thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, và trong khung cảnh này thì Mai Lan đã lựa chọn một bài hát mà đã mang đậm đà bản sắc của Việt Nam, một bài hát đã đứng đầu trong rất nhiều những bảng xếp hạng và vươn lên top 1 MV toàn cầu và nhận được rất nhiều sự yêu mến của những khán thính giả trong và ngoài nước. Nhưng trước khi thưởng thức âm nhạc thì chúng tôi cập nhật thêm về tình hình giao thông mà các thính giả đã báo rằng giờ này ở Minh Khai thì vẫn đang rất khó khăn theo chiều đại la đi cầu Mai Động rồi.

0: trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc lên đèn.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa có cuộc trò chuyện với nghệ nhân Lê Văn Tuy. Nghệ nhân đã có hơn 10 năm gắn bó với nghề làm nón lá truyền thống. Và mỗi một ngày thì xưởng của nghệ nhân Lê Văn Tuy đã xuất ra thị trường tới khoảng 500 sản phẩm nón với rất nhiều những mẫu mã đa dạng. Và ông đã vinh dự là một trong 100 đại biểu các nghệ nhân thợ giỏi lĩnh vực thủ công mỹ nghệ tiêu biểu toàn quốc được vinh danh tại Festival Bảo tồn và Phát triển Làng nghề Việt Nam. Ngoài ra thì còn gìn giữ được những sản phẩm của quê hương truyền lại cho thế hệ trẻ và tích cực quảng bá văn hóa Việt đến với bạn bè thế giới. Trong những phút vừa qua thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được những thông tin giao thông mà được, như là phía tổ điều hành giao thông PC08 cho biết đường Nguyễn Tất Thành qua xóm Chiếu xe đông di chuyển chậm. Rồi giao lộ Nguyễn Oanh, Nguyễn Văn Lượng, phường An Nhơn xe đông lưu thông chậm. Trung tâm điều hành cao tốc TP.HCM Long Thành Dầu Dây cho biết hướng đi Long Thành Dầu Dây tại km 12+200 có phương tiện gặp sự cố và tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km 9 đến km 12 xe đông di chuyển chậm. Ở Hà Nội thì thính giả báo rằng đường Minh Khai rất khó khăn và thường xuyên xảy ra khó khăn đoạn từ chợ Mơ đến cầu Mai Động sau khi đóng chỗ quay đầu tại ngõ Hòa Bình 7 và chuyển qua mở ở ngõ 296 Minh Khai. Chúng tôi xin ghi nhận thông tin và chuyển tới đơn vị chức năng. Thưa quý vị và các bạn, và khép lại cuộc trò chuyện với nghệ nhân Lê Văn Tuy, Mai Lan và Giám tốc lên đèn mời quý vị sẽ cùng tiếp tục đến với cuộc trò chuyện với một vị thính giả đặc biệt khác. Đó là họa sĩ Quỳnh Thơm. Mai Lan và Giám đốc lên đèn, xin chào họa sĩ Quỳnh Thơm ạ.
3: Vâng, xin chào chị.
1: Dạ vâng. Vì ngày hôm nay Hà Nội mưa rất xối xả và rất lớn nên là em rất lo lắng cho những thính giả đặc biệt của chương trình. Hôm nay thì họa sĩ Quỳnh Thơm mình có bị vướng tắc đường hay là có bị dính mưa lúc mà trời đang mưa to không ạ?
3: Cảm ơn bạn. Mình kêu ngay định về Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc nhưng mà vì mưa to và Ngô Quyền quá, tắc đường tắc quá, thế cuối cùng năm thế hóa ra Quỳnh Thơm lại phải ngủ lại Hà Nội.
1: Dạ vâng. Thế bây giờ thì anh đang ở phố nào ở Hà Nội ạ?
3: Mình xin cảm ơn, mình đang ở phố Tràng Tiền.
1: À, Tràng Tiền. Phố Tràng Tiền thì...
3: Hotel Hàng Tiền đấy ạ.
1: Thế ạ, ở trung tâm luôn ạ? Đấy là nhà anh ở đây ạ? Hay thế nào ạ?
3: Mình ở ngay chỗ kẹp Tràng Tiền này, nó có khách sạn, hotel của ngay cạnh giáp nhà triển lãm Ngô Quyền mà.
1: À vâng. Ở trung tâm, và lúc này thì chắc hẳn là không ngập và cũng không tắc ở trung tâm đâu đúng không anh?
3: Cũng may là thôi mình biết phương án là để trả lời về mấy VOV là mình ở lui lại cho đỡ ngược, đỡ tắc, đỡ mắc trên đường.
1: Dạ vâng.
3: Nên là mình lui lại.
1: Dạ, em cảm ơn anh đã dành thời gian để trò chuyện với Giảm tốc lên đèn. Và gần đây thì nhiều những khán giả yêu hội họa thì đều quan tâm và biết tới một triển lãm tranh của anh có tựa đề là Sắc Quê. Anh có thể chia sẻ một chút về triển lãm này với những thính giả của chương trình và những người yêu hội họa không ạ?
3: Thực ra là cái Sắc Quê thì mình đã triển lãm đây, cách đây mình cái tựa đề mình đã triển lãm được hơn 2 năm tại 16 Ngô Quyền rồi.
1: Dạ vâng.
3: Mà cái tại sao bạn nói đấy thì cái từ Sắc Quê này thì cũng có rất nhiều câu hỏi, nhiều người nói tại sao Quỳnh Thơm lại lấy Sắc Quê.
1: Vâng.
3: Thì vốn dĩ sinh Quỳnh Thơm sinh ra và lớn lên ở quê Phủ Vĩnh Tường cũ trước ấy.
1: Vâng ạ.
3: Nay gọi là bây giờ là gọi là Thổ Tang Phú Thọ.
1: Vâng.
3: Thì Sắc Quê này thì nó có những cái miền, nó có sắc thái của người người nông nghiệp, nông thôn đồng bằng Bắc Bộ. Và mình sinh ra lớn lên ở vùng Bắc Bộ này thì nó lại rất nhiều ký ức, rất nhiều cái kỷ niệm. Thì cho nên mình lấy cái Sắc Quê này để sắc thái từng miền và cái màu sắc lớn để làm mình xây dựng tác phẩm.
1: Dạ vâng. Triển lãm lần này của anh thì có tất cả bao nhiêu tác phẩm ạ?
3: Lần này triển lãm này thì nó một cái chuỗi triển lãm gần đây là mình rất nhiều tác phẩm. Với nhưng mà mình lại chọn một cái đề tài gần đây nhất là đề tài Sắc Quê nhưng mà là nghịch ngang Cọ Trung Du.
1: Dạ.
3: Mình sinh ra lớn lên ở đồng bằng nhưng mà nó lại ở phần ngoài Bắc thì nó là cái khu đồi núi Trung Du có cọ thì mình vẽ ao chuông rồi.
1: Vâng.
3: Vẽ đồng bằng rồi, vẽ lúa, vẽ ngô, vẽ khoai, vẽ chê, thế nhưng mình với sinh ra nếu nói về quê hương đất tổ thì ai cũng từ bé nó cũng rất đều lớn đều nghĩ là cái hình ảnh cây cọ nó là một cái gần như biểu trưng của một vùng miền trung du.
1: Vâng, như vậy thì có lẽ là mỗi một bức tranh mà anh trình diễn ở triển lãm khi mà mình treo để cho thính giả, cho khán giả ngắm thì đều có được những câu chuyện và những ký ức của anh ở làng quê đúng không ạ? Đều bắt đầu từ những kỷ niệm rất riêng của anh phải không ạ?
3: Đúng rồi, thì tất cả mình những cái cảm xúc mình vẽ một bức tranh nào đó thì đều với Quỳnh Thơm thì đều là có một cái kỷ niệm để mình gây cảm xúc, để gây hứng khởi để vẽ khi vẽ.
1: Vâng.
3: Cái bức tranh nó cũng như một câu chuyện viết về một cái gì đó để nhưng mình vẽ bằng tả bằng ngôn ngữ, bằng màu sắc, đừng nét khối hình.
1: Dạ.
3: Để mình toát lên cho người xem, người ta nhìn nghĩ là buổi sớm một chui này tôi mang máng ở khu này, đấy cũng là một câu chuyện cho người thính giả và những người thưởng ngoạn xem tranh nhìn thấy được cái rõ nhất cái vùng miền của mình đang vẽ.
1: Vâng, và có một hình ảnh nào của tuổi thơ mà anh đặc biệt nhớ và cũng đã thể hiện ở trong bức tranh của mình trong triển lãm lần này không ạ?
3: Cái đấy thì mình vẽ nhiều lắm, có
1: vâng.
3: nhiều kỷ niệm lắm, vẽ nhiều như rất nhiều tranh ở trong đã triển lãm từ sắc quê 1 đến sắc quê 12 đến bây giờ.
1: Dạ.
3: Thì những nhiều kỷ niệm, nhưng cái kỷ niệm thường là mình có câu ao,
1: dạ.
3: ao chuông á.
1: Dạ.
3: Thì mình có vẽ lưới tre này, bóng bóng đổ này, xuống nước này, và
1: dạ.
3: những cây hoa súng, hoa sen, lá sen.
1: Dạ.
3: Thì đem lại một cái ký ức mình nó ngay từ nhỏ, mình lớn lên thì ngay, mình sinh ra lớn ở ngay đầm quảng của
1: dạ.
3: Tuân Chính, Vĩnh Tường cũ á. Nay là Thổ Tang Phú Thọ. Thì
1: dạ.
3: đấy cho nên những cái kỷ niệm nó gắn mãi từ nhỏ đến bây giờ. Năm nay tôi cũng hơn 50 tuổi nhưng tôi
1: dạ.
3: vẫn rất nhớ như in cái hình ảnh đó trong đầu. Cho nên khi vẽ với tôi đã vẽ thì tôi gần như là vẽ bằng trí nhớ nhiều hơn bây là ký ức, vì quay lại bây giờ gần như không còn nữa.
1: Dạ.
3: Đấy, thế cho
1: vâng.
3: nên là những cái ký ức đấy nó đem lại kỷ niệm, ký ức rất sâu sắc với bản thân Quỳnh Thơm bây giờ.
1: Vâng. Và với những bức tranh của mình chủ yếu là hình ảnh của làng quê rồi những kỷ niệm của tuổi thơ, vâng, thì trong rất nhiều những đề tài hiện nay mà khi mọi người sẽ thường quan tâm đến những gì mà nó hiện đại hơn, nó trend hơn, thì anh vẫn giữ cho mình một sự lựa chọn, đó là những đợt triển lãm về những bức tranh về sắc quê Việt Nam. Vì sao anh luôn luôn giữ cái chủ đề này ạ?
3: Thực ra với tôi đã sinh ra, vì tôi đã nói ngay từ đầu là với họa sĩ Quỳnh Thơm sinh ra lớn lên ở chuỗi miền quê thì một cái ao quê có thể vẽ đến vài chục bức. Vậy okay. đi vẽ lại cũng không thấy chán.
1: Dạ.
3: Với vốn dĩ tôi đã vẽ được nhiều cái sắc quê mờ lắm cái như này là vì nó càng vẽ thì mới càng vỡ ra nhiều vấn đề. Thì cho nên là với họa sĩ thì vẽ cái sắc quê đấy nó đem lại một cái gì đó mình cũng như mà tôi cũng nhớ đọc sách là cái họa Monet của Pháp vẽ một cái ao hoa súng, cả đời ông chọn chỉ một cái ao hoa súng thôi. Với tôi thì nó không được nổi tiếng như cái mình nghĩ, thế nhưng mình đọc mình cảm thụ được điều đó cho nên dẫn tôi có một cái gì đó liên tục vẽ về sắc quê mà vẫn chưa thấy chán, mà tôi sẽ còn theo mạch chuỗi này dài hơn nữa.
1: Dạ.
3: Là sắc quê này có thể sắc quê 20 rồi 30 nó vẫn chưa vẽ được hết cái cảm xúc đó.
1: Vâng, vậy thì triển lãm lần này là sắc quê thứ bao nhiêu rồi anh?
3: Với Quỳnh Thơm thì nó nói ngay từ đầu lúc nãy là sắc quê này là sắc quê 12.
1: À, 12.
3: Vẫn là sắc
1: vâng.
3: quê nhưng nó lại
1: vâng.
3: chuyên đề một sâu hơn một khía cạnh, nó là vẽ nguyên về cọ. Cọ trung du.
1: Vâng.
3: Miền trung du của mình, hay thường sinh ra và lớn lên cũng là miền trung du, mà một cái cọ này nó đang biểu trưng, đang kỷ niệm rất nhiều tuổi thơ của những người miền Phú Thọ. Nói chung là đa số người ta đều nhận ra là cây cọ là người trung du, thì muốn ca ngợi một cái gì đó cây trung, cây cọ nó đem lại một cái gì là như bài thơ đi học của dì Phạm Minh Chính ấy,
1: dạ.
3: là cọ xòe ô xe nắng dâm mắt đường em đi.
1: Thì
3: đấy
1: à.
3: Ngay từ tuổi hậu lớp mấy đấy đã phải học những cái bài đấy, thì cho nên à. Với thơ cũng rất là quý và cái cảm xúc để vẽ những một phòng tranh đa số là bức tranh cọ.
1: Vâng, em có thích mấy bức tranh của anh và cũng đang ngắm đây ạ. Ba bức
3: rồi,
1: tranh
3: rồi.
1: Liên tiếp của anh vẽ về làng quê đúng là đều có bóng dáng hình ảnh của cây cọ ạ.
3: Đúng rồi.
1: Vâng. Rồi là nền màu vàng, là màu như của lúa anh nhỉ, đúng không ạ?
3: Rồi, nó cái đặc trưng của cọ thì thường nó là màu xanh, nhưng nó cái xanh của trên nó xanh, nó xanh, nó la mạ mức biếc
1: và đậm,
3: và nó có một chút dưới là để một cái màu gỗ vàng, nó rất rõ đặc trưng của cái cọ.
1: Vâng, có một thính giả thì đặt câu hỏi inbox cho fanpage là vậy làm thế nào để họa sĩ Quỳnh Thơm không bị lặp lại chính mình khi mà lúc nào cũng vẽ như hình ảnh về làng quê với hình ảnh cây cọ như vậy, làm thế nào để anh vẫn tìm được cảm hứng mới?
3: Thực ra cái này bạn có câu hỏi rất hay, thế nhưng mà lặp đi lặp lại chính mình thì cái câu hỏi này thì bạn, tôi trả lời bạn là nguyên chủ tịch Lương Xuân, họa sĩ Lương Xuân Đoàn có hỏi tôi một điều cũng như câu là hỏi như này: cái hay nhất Quỳnh Thơm là vẽ rất nhiều cái ao quê, rất nhiều chuối, rất nhiều trăng mùa tre, nhiều hoa hồng và cọ như bây giờ mà không lặp lại.
1: Thì
3: đấy cũng là thực sự ra tôi phải bí mật nói câu là tôi cảm xúc vẽ bằng chỉ cảm xúc, tôi không vẽ theo một mẫu nguyên mẫu. Thì thường đã vẽ cảm xúc thì không cái bức nào giống bức nào được, cho nên cái đấy nó không bị lặp đi lặp lại là chuyện bình thường của một họa sĩ.
1: Nhưng mà thường thì đương nhiên là để sáng tạo ra một tác phẩm nghệ thuật thì phải có cảm xúc rồi, và những lúc cảm xúc là những lúc mà mình sẽ cho ra những tác phẩm nghệ thuật mà tuyệt vời nhất. Thì với anh thì nó có một cái khoảng thời gian nào mà anh cho rằng là đó là khoảng thời gian mà mình cảm thấy là mình vẽ được nhiều nhất và vẽ đẹp nhất không ạ?
3: Với các họa sĩ khác thì tôi không biết, mà cũng không để ý nhiều lắm, nhưng với quan niệm tôi thì vẽ lúc nào tôi cũng vẽ được. Nhưng mà tôi hay đi vẽ trực họa với cùng nhóm tôi, trực họa làng tôi, và vẽ nhiều nơi. Thế nhưng tôi có một cái cảm xúc mạnh nhất và tĩnh nhất là vẽ vào khoảng 4-5 giờ sáng. Thường là tôi vẫn có một giai đoạn vẽ 2 năm liền lúc. Cứ 4 giờ sáng mà tôi dậy tôi vẽ, nó gần như đồng hồ báo thức với lương tri của mình, với cảm xúc của mình là cứ giờ đấy tôi dậy tôi vẽ. Dù nắng rồi mưa hay dù rét rồi nóng này tôi đều dậy tầm mấy cái vẽ. Mà vẽ đấy tôi thấy nó suôn sẻ lắm. Pha màu là hay là tôi vẽ mạch nào được mạch đấy. Tôi thấy cảm thấy từ đấy tôi có một cái tâm linh là gì, cứ vẽ sang buổi sớm là tôi thấy màu nó trong trẻ, và nó có nhiều cảm xúc. Thì tôi đành định kiến là tôi thường dậy sớm để tôi vẽ.
1: Chứ không phải là vì mất ngủ đúng không ạ?
3: Không, cái này thì xin cảm ơn bạn là tôi không phải mất ngủ. Mà tôi có thể rất buồn ngủ, nhưng tôi đã khi đã vẽ bài dạy thì tôi tỉnh sáo, như nói đúng là tỉnh như sáo. Đấy, cho nên mấy họa sĩ Quỳnh Thơm là cái giờ đúng là nói người ta thường có nói có giờ vàng, giờ tâm linh gì đó của mọi người ấy, thì với Thơm, họa sĩ Quỳnh Thơm cũng đó là giờ buổi sáng, thường là đối với là màu trong trẻo nhất và màu nó nhuyễn và nó có nhiều cảm xúc nhất với tôi.
1: Với nhiều thính giả thì lại cũng rất là quan tâm là để có được một bức tranh đẹp và kỳ công như vậy thì chắc hẳn là họa sĩ đã mất rất nhiều thời gian để có thể hoàn thành được một bức tranh. Với anh mà bức tranh anh vẽ mất nhiều thời gian nhất là khoảng bao lâu ạ?
3: Thực ra bạn hỏi câu hỏi đấy thì với tôi thì nó hơi khó cho tôi, nhưng tôi lại trả lời này này. Một bức tranh lâu với dài nó không phải đánh giá được cái tác phẩm là phải vẽ lâu, dài mới đẹp. Vì bạn biết, các bạn đừng làm họa sĩ hay các bạn hay làm nhà thơ hay làm một cái gì, nó đều nó phải có cảm xúc hứng khởi. Vẽ nhanh có thể vẽ hôm nay cảm thấy được là được, nhưng mà có mai này không được. Vì chính mình vẽ ra. Nhưng có thể là vẽ lâu nhất thì tôi chỉ được vẽ vài ngày hoặc tháng là cùng là tôi lại quay lại tôi vẽ. Nhưng lúc đấy chỉ là điểm lại thôi, chứ còn không phải là cứ phải vẽ lâu mới là tốt. Với quan niệm bình thường là vẽ là cả cảm xúc, mà thấy cảm thấy được là dừng, không vẽ nữa.
1: Thế với triển lãm Sắc Quê lần này thì anh đã mất bao nhiêu thời gian để chuẩn bị cho đến ngày ra mắt ạ?
3: Thực ra cái triển lãm Sắc Quê này tôi vẽ mạch chuỗi của tôi vẽ liên tục, vẽ suốt. Gần như nói xin lỗi mấy thính giả, mấy mọi người là với họa sĩ Quỳnh Thơm tôi vẽ từ 4 giờ sáng, có những ngày tôi vẽ từ 4 giờ sáng đến 10 giờ đêm, chỉ ăn trưa, nghỉ trưa, nghỉ tiết, liên tục, không nghỉ. Thì đó là cái mạch chuỗi tôi, cho có những giai đoạn là tôi vẽ có một tháng rồi thì tôi đủ cái phòng tranh trưng bày khoảng 20 bức tranh chất lượng đến 50 bức. Là tôi có đủ một phòng tranh. Đấy, nhưng năm ngoái tôi làm một cái chương trình hoa hồng, tôi vẽ đúng vòng chưa đầy một tháng tôi được 80 bức hoa hồng. Tôi bày ra triển lãm sắc hoa hồng do Xe Thơm. Đấy là lần đầu tiên, cũng là được chủ tịch họa sĩ Lương Xuân Đoàn Hội Mỹ thuật Việt Nam đã ca ngợi một câu là đuối là biến sắc mới, như là cái sáng tạo mới đấy, như là biến sắc từ cái ao quy mà chuyển sang nguyên dòng hoa hồng một phòng tranh tầng 1 của Đời Sống Quyền là một cái đặc biệt. Thì tôi lúc đấy thì chính vì thế gần đây tôi mới lại chuyển sang áo rôm, thì tôi lại vẽ một cái phòng tranh đa số là cỏ. Thì đấy cũng là nói đến đặc trưng, và chính là tôi cũng là sinh ra lớn lên cùng với đất Tổ, cùng là đất Phú Thọ, cho nên tôi muốn đem một cái chút hương vị gì của quê hương đặc trưng của cây hương miền, hương Phú Thọ xuống trình làng với khán giả, người thưởng lãm, những người yêu tranh với họa sĩ Quỳnh Tương và dòng tranh quê Việt tại trung tâm thành phố đô thị văn hóa lớn nhất Việt Nam, mình là thủ đô Hà Nội.
1: Vâng. Mỗi một lần ra một triển lãm, chuẩn bị cho một triển lãm ra mắt tranh thì có mang lại cho anh những cảm xúc khác nhau không ạ?
3: Thực ra mình mỗi lần triển lãm mình lại thấy thiếu một rất nhiều thứ. Thế cho nên là mình lại khao khát vẽ là lần sau mình muốn vẽ thế này, lần sau mình vẽ thế kia. Thế nhưng mình cũng nói bà thôi, mình nhiều khi muốn đặt ra một cái mệnh số là rất phải như thế, nhưng khi vẽ thì nó hướng được đến đâu mình vẽ đấy, cũng mạnh dạn thôi, cũng không phải là phải đặt ra quá là nặng tiêu chí, vì nó không như một cái toán học.
1: Dạ.
3: Một bằng hai, thì cái nghệ sĩ thì chúng tôi nó có là cao hứng, thì cho nên là tôi vẽ nhưng mà tôi thấy chưa thấy chán. Báo cáo với mọi người là họa sĩ Quỳnh Tương mà thật thà phải nói thế, tôi vẽ chưa thấy chán. Tôi có thể ngồi suốt từ bỏ bữa cơm trưa để tôi vẽ được. Ngồi từ sáng trưa đến tối được. Đấy là một cái điều đam mê thì tôi thích.
1: Vâng, đúng là nghề nào thì cũng phải có đam mê, và đặc biệt là hội họa. Nếu như không thực sự đam mê thì cũng khó để mà có thể kiên nhẫn để ngồi hàng giờ đồng hồ, thậm chí như anh nói là anh ngồi cả ngày từ sáng đến đêm để hoàn thành cho một bức tranh.
3: Thực ra cái này thì tôi cũng phải tiết lộ một cái bí mật mí, nói chung là tôi không dám tự mình là mình khoe.
1: Dạ.
3: Không phải mình phô diễn với ai. Tôi mới cầm cò được vài năm nay, vì từ trước nay là tôi lập kinh doanh công ty quảng cáo mỹ thuật hơn 20 năm. Xong cái COVID tôi mới dừng lại thì tôi mới bắt đầu vẽ. Vẽ thì tôi mới được triển lãm, thì nó cũng là đất quê hương tôi, đúng là đất là quê phủ Vĩnh Tường, nó kỷ niệm 200 năm danh xưng. Tôi vẽ được lãnh đạo xã, lãnh đạo huyện, lãnh đạo tỉnh, lúc đấy cũng thúc phú. Đồng ý cho tôi làm triển lãm 200 tác phẩm, tôi từng bày với tri ân mới. Quê tôi sinh ra lớn lên ở Phủ Vĩnh Tường mà, thế là cũng thành công. Thì từ đấy tôi cứ ham mê, nó là cũng là ham mê cho tôi. Thế đấy là từ đấy tôi cứ hăng say vẽ suốt ngày, nói chung là vẽ suốt ngày đêm. Trong hơn 3-4 năm mà tôi được tổ chức được 12 cuộc triển lãm tại thủ đô Hà Nội, và một cuộc triển lãm trong thành phố Hồ Chí Minh, và khoảng độ 5-6 cuộc trong tỉnh Vĩnh Phúc, mấy cái quê hương tôi.
1: Cũng là một thành quả rất là kỷ lục đấy ạ, khi mà một khoảng thời gian ngắn mà tổ chức được rất nhiều triển lãm như vậy.
3: Thực ra cái được đến nay là tôi cũng phải ghi nhận là gia đình tôi, vợ con tôi và gia đình nội ngoại cũng là đóng góp giúp cho tôi rất nhiều, nhất là cô vợ và nhà giáo Phan Thị Ngọc Quỳnh đã giúp tôi tận tụy những cái việc mà tôi chỉ việc ăn mới vẽ thôi. Nói như thế là hơi quá, nhưng mà đúng thật như thế thì cho tôi cũng rất là thành công, và cái được là được hậu phương yêu quý cho tôi thỏa mãn đam mê về tôi vẽ. Đấy là một điều báo cáo với chị, thế tôi rất thích, tôi rất mừng và biết ơn với những cái giá trị gia đình là tôi đã cho tôi một cái để tôi làm tôi thích.
1: Vâng, sự ủng hộ đặc biệt tuyệt đối từ bà xã đúng không ạ?
3: Đúng rồi. Cũng nhân viên nó cũng nói nữa là từ bà xã cũng nói là cũng người là khán giả, nhưng mà rất khó tính. Những bức tranh nào vẽ xong bà soát, bà xem mà được không được, bà phê bình thẳng thắn. Cho nên tôi cũng học tập được từ những người khán giả chính là người vợ mình.
1: Dạ vâng. Thì anh đã có bức tranh nào vẽ tặng cho vợ chưa ạ? Tặng riêng cho vợ
3: thực
1: chưa?
3: Thực ra câu này thì bạn hỏi tôi hơi khó, mà đúng tôi chưa vẽ được cho bức nào cho vợ. Đấy nói câu thật. Thế nhưng mà Hoa Quỳnh thì tôi đã vẽ rồi, vẽ từ thời sinh viên cơ.
1: Vâng.
3: Thế nhưng mà vợ tôi tên là Quỳnh mà.
1: Dạ.
3: Do này mới bút danh là Quỳnh Thơm. Đấy tôi phải bật mí là
1: tính
3: tôi là Nguyễn Văn Thơm, nhưng mà bút danh trên báo chí và truyền hình là, và mọi nơi là tôi đều lấy Quỳnh Thơm.
1: Dạ, vâng.
3: Đấy, tôi đổi vợ, yêu vợ thì được tất, thì cho nên mình cho Quỳnh đến trước.
1: Vâng.
3: Quỳnh Thơm.
1: Đó đã là một món quà đặc biệt để dành cho vợ rồi đúng không ạ? Khi nhắc đến tên họa sĩ Quỳnh Thơm là luôn luôn có hình bóng người vợ ở đó.
3: Thì cũng vui là nhân đây thì vợ tôi có nói tôi chơi ngoài lề là không có chữ Quỳnh thì chắc anh cũng không thơm đâu. Thế thì cũng rất là vui.
1: Dạ,
3: đúng là nó là cái duyên trời, cũng là cái tên thì tôi cũng may mình là họa sĩ mà thì lại đặt được cái bút danh, nó cũng có cái loại là cũng nhiều triển lãm và cũng nhiều người cứ nghĩ tôi là con gái vẽ tranh.
1: Dạ đúng rồi ạ.
3: Đấy là câu chuyện đặc biệt này, cứ tưởng là họa sĩ Quỳnh Thơm mà cái chị này vẽ đâu đâu rồi. Nhưng mà thực ra tôi là con trai. Đấy gọi tôi là Quỳnh.
1: Dạ.
3: Và Quỳnh Thơm là con gái vẽ tranh.
1: Vâng. Anh vẽ hoa Quỳnh nhiều rồi này, vẽ hoa Quỳnh tặng vợ rồi, nhưng mà sau gợi ý hôm nay thì anh có nghĩ rằng mình sẽ vẽ tặng vợ một bức chân dung chẳng hạn không ạ?
3: Chân dung tôi cũng đã từng vẽ nhưng mà nó chưa được cảm xúc lắm. Nó thật là như thế, tôi đã nguyện vọng là sớm muộn tôi cũng sẽ có một phòng tranh vẽ về những người thân của tôi, những người thân đặc biệt là người con gái, con trai, và vợ tôi, thậm chí mẹ vợ tôi đã vẽ rồi, bố mẹ đẻ tôi đã vẽ rồi, nhưng mà tôi trưng bày vì cái đấy là người thân, là có phải dịp nào thích hợp nhất tôi mới trưng bày.
1: Vâng. Mặc dù là nghe anh chia sẻ rất nhiều nhưng mà nhiều thính giả cũng vẫn muốn tò mò, vẫn muốn hỏi là tại sao mà đang hoạt động kinh doanh mà thường mọi người nghĩ rằng là nói gì thì nói chứ kinh doanh bao giờ cũng đảm bảo mọi thứ nó ổn định hơn, thì anh lại chuyển hẳn sang để vẽ rồi gắn bó với hội họa trong những năm gần đây ạ? Và điều này thì có ảnh hưởng gì tới cuộc sống gia đình không? Vợ anh có lúc nào mà cũng có nhắc nhở nhẹ nhàng không ạ?
3: À, thì cái này thì cũng thực ra là cái cơ duyên ông trời đúng là nó đẩy tôi vào góc độ là trước là tôi đam mê vẽ lắm.
1: Vâng.
3: Học trường văn hóa nghệ thuật năm 88 thì tôi đã học và cũng được giữ làm dập trường ông giảng viên đấy, nhưng tôi không ở. Nhưng mà từ khi bắt đầu tôi lại thích, là vì nói thật cũng là vì điều kiện khó khăn tôi mới bươn trải xin nghỉ cơ quan nhà nước ra ngoài tôi làm kinh doanh. Khi kinh doanh tôi vỡ được một vấn điều là cũng thấy một điều gì thắng lợi ngay từ đầu, là nó như người ta nói bước cơm bước nóng ngay, như là ăn sổi. Nhưng mình thấy ra giá trị kinh tế, giá trị ABC giúp mình đỡ vất vả nghèo khổ vì mình từ quê ra tỉnh. Nói câu đúng nghĩa thế thì thấy được qua đấy thì mình thấy giá trị được ngay. Nhưng sau đâu mãi sau đến lúc nhân dịp mà mình thấy là cái Covid mà không cho mình làm nó, mình cũng quay lại và kinh doanh mãi nó cũng thế. Thì mình mà cái đam mê khâu khấu đời mình là muốn vẽ. Thế thì mình chính vì cái gác được cái làm kinh doanh hoàn toàn, nghỉ để không làm công ty quảng cáo nữa, làm một đặc biệt cũng trăn trở. Nhưng mà khi tôi nghỉ được 1-2 năm tôi vẽ càng ngày càng nghiêm túc. Mà cũng nói thật sự mừng là cũng nhờ rời nhờ các cụ, ông bà, tổ tiên có phù hộ cho tôi. Cũng là cùng với ban lãnh đạo Hội Mỹ thuật Việt Nam, nhà triển lãm anh giám đốc Vũ Hồng Long ủng hộ. Cho nên cũng nhiều người yêu tranh, tôi cũng bán được một vài số tranh để đủ tiền trang trải. Mua màu, mua toàn, mua các thứ. Và tối thiểu cũng ít nhất là cũng có đóng được ít vài cân gạo, vài thóc cho bà xã ở nhà. Thì cho nên cũng được may mắn là bà không kêu la. Cũng là may.
1: Vâng. Như vậy là vừa được thỏa mãn với sự đam mê của mình đúng không ạ? Và không bị bà xã kêu la gì, vẫn đáp ứng được việc là cũng có trách nhiệm với gia đình đúng không anh?
3: Thôi ít nhiều thôi, mà là cô giáo thì lên lớp thì hai cháu tôi nó lớn rồi thì nó cũng có công việc, công ăn được làm. Thì cho nên tôi cũng rất may. Nhiều bà xã thế đến bây giờ giai đoạn này tôi cũng đang khao khát rất là nhiều để vẽ. Và phấn đấu từ cuối năm tôi sẽ muốn phấn đấu triển lãm tại trong Sài Gòn tiếp cá nhân. Và nhiều dự định nữa, thì nhưng mà thôi cứ bước đâu dập bậc đâu rồi đến đấy. Nhưng mà ngày nào tôi vẫn vẽ trong triển lãm cũng tôi cũng có thể là một dám nói với khán giả với mọi người là gì, tôi cũng là người gần như sớm mạnh dạn xuống vừa triển lãm vừa vẽ tại nhà triển lãm Ngô Quyền. Thì điều cũng hiếm có. Vì hiếm có là gì, mà tôi tiếc thời gian lắm. Tôi ngồi đấy để tiếp khách, tiếp những người khán giả thính giả như những khán giả như yêu tranh, những người người già người trẻ đến xem. Thế nhưng mình cũng thấy hướng dẫn rồi nhưng nó có những khoảng trống, thế là mình nhưng mà thôi xin phép lãnh đạo của nhà triển lãm, xin phép của những nhân để mình được vẽ tại chỗ một góc, mình quy một góc nhỏ vậy. Thì thế là mình là vẽ, mà từ những cái bức vẽ đấy có những bức là tôi vẽ trực tiếp người sáu người, cũng có người sưu tầm và mua luôn. Đấy là mừng nhất cho
1: hay quá. Vâng, thế là trong cái đợt triển lãm này thì anh đã vẽ được mấy bức tranh ngay tại chỗ hả anh?
3: Thực ra tôi không dám kể nhiều, nhưng tôi đủ vẽ được cũng trên 20 bức trong một giai đoạn ngắn.
1: Vâng. Cũng
3: thế nhưng mà cũng đã bán được 1-2 bức, nói chung là bán thôi gọi là bóng giao lưu. Nói thật mới mọi người là tôi bán giao lưu chứ không phải mình là cố lấy là bán như kinh doanh. Mục tiêu của mình là lan tỏa, mục tiêu là mình vẽ được đam mê, tôi vẽ để thỏa mãn với chính mình đã. Chứ chưa phải là vẽ để mình mục tiêu chăm chăm là vẽ cái này để bán cho ông A, ông B, B, C. Tôi không nặng nề vì quá cái đấy. Nhưng dù sao rất may số phận tôi được rất nhiều người yêu cũng đã yêu tranh tôi, cũng đã sưu tầm và mua để đấy là để thêm động lực mà thêm tôi để mua họa phẩm, mua các thứ để tôi vẽ. Cũng nói như lần trước cũng rất là mừng. Cảm ơn nhà triển lãm Ngô Quyền đã cho tôi một cái may mắn cơ duyên để bày được rất nhiều như thế để cũng thuận lợi để tôi thỏa mãn đam mê, nói vui là thỏa mãn đam mê để vẽ tranh.
1: Sau cùng thì anh muốn nói điều gì với các bạn trẻ yêu hội họa?
3: Thực ra tôi muốn nói nhiều điều lắm, nhưng mới nhất là tôi cũng phải đang là giai đoạn vừa vẽ vừa học tập các bậc tiền bối, vừa học đùa vừa vẽ vừa trưng bày này, nhưng tôi cũng học với đồng nghiệp, học với người khác. Nhưng riêng với lớp trẻ tôi khuyên các bạn là chỉ cứ đam mê gì cũng được, làm đến nơi đến chốn, làm việc nghiêm túc và tất nhiên là làm việc là phải tuân thủ theo pháp luật. Và đặc biệt nếu nghề vẽ cứ vẽ nhiều, vẽ chịu khó học thì tin rằng đến ngày sớm có ngày hái quả mà sớm nó có tác phẩm lớn để ra đời với các bạn, mà các bạn sẽ có nhiều sưu tập, sẽ sưu tập của các bạn. Chúc các bạn thành công.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn họa sĩ Quỳnh Thơm đã dành thời gian để trò chuyện với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc anh luôn tràn đầy những nguồn cảm hứng sáng tạo để sẽ tiếp tục ra mắt nhiều những triển lãm nữa, những triển lãm sắc quê như anh nói là 20 rồi 30 và nhiều những triển lãm khác nữa. Cảm ơn anh đã trò chuyện cùng chương trình.
3: Vâng, xin Quỳnh Thơm cũng một lần rất là cảm ơn ban biên tập Đài VOV, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã yêu ái cho họa sĩ Quỳnh Thơm bộc bạch chia sẻ một cái từ ngữ bộc bạch nhất của một họa sĩ chân quê đem dạ. lại với thính giả. Xin trân trọng cảm ơn ban biên tập và mọi người đã lắng nghe.
1: Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn họa sĩ Quỳnh Thơm. Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống thì sẽ không có một đáp án chuẩn cho tất cả mọi người. Hãy luôn chọn cho mình một góc nhìn tích cực chính là cách tốt nhất để chúng ta biến mỗi ngày đều trở nên ý nghĩa. Và mong rằng chúng ta sẽ luôn có đủ kiên nhẫn để chờ đợi tất cả những điều tốt đẹp sẽ tới. Cảm ơn quý vị đã giữ sóng FM91 và lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Và một bài hát cũng có lẽ là sẽ phù hợp với câu chuyện mà chúng ta vừa trò chuyện với họa sĩ Quỳnh Thơm. Đó là ca khúc Vẽ với tiếng hát của ca sĩ Trúc Ngân. Xin được khép lại Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Mai Lan và ekip xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị những ngày cuối tuần nhiều niềm vui.

0: Huyền và Thanh Thúy rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình Đường Tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, 31 tháng 7, 2026.
1: Thưa quý vị, sáng thứ Sáu, khi nhiều người tất bật đến công sở để hoàn thành công việc cuối tuần, giao thông Hà Nội giờ cao điểm cũng trở nên phức tạp hơn. Cụ thể, cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài ùn tắc do một xe tải bị nổ lốp. Vành đai 3 ghi nhận va chạm giữa hai xe tại đoạn Nguyễn Trãi hướng Mai Dịch. Gần cầu Như Nguyệt, một xe rơ móc chết máy gây cản trở lưu thông. Đèn tín hiệu tại nút Việt Hưng, Vũ Đức Thận gặp trục trặc ảnh hưởng giao thông. Đến giờ cao điểm chiều, mưa lớn đúng thời điểm tan tầm khiến nhiều tuyến nội đô ùn tắc. Đường Cổ Linh đoạn qua Ion Long Biên ghi nhận bị ngập sâu.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, giao thông hôm nay chịu áp lực lớn tại nhiều cửa ngõ và tuyến huyết mạch. Đáng chú ý, trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, sự cố xe tải bốc cháy tại khu vực nút giao Tân An vào đầu giờ cao điểm trưa khiến giao thông hướng đi miền Tây dồn ứ nghiêm trọng. Tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng đi Đồng Nai cũng liên tục đông xe, di chuyển chậm. Tại quốc lộ 1 qua cầu Đồng Nai, mặt cầu bị thu hẹp do sửa chữa kết hợp thi công nút giao Tân Vạn khiến phương tiện di chuyển rất khó khăn. Ngoài ra, va chạm liên hoàn giữa ba ô tô trên đường Lê Quang Đạo cùng các sự cố phương tiện trên đường Đỗ Mười và cầu vượt Cây Gõ cũng gây cản trở giao thông.
1: Tiếp nối nhóm câu chuyện giao thông hôm nay là tình trạng hàng rong lấn chiếm hành lang công cộng quanh công viên số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, thành phố Hồ Chí Minh đang ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự và an toàn giao thông. Theo ghi nhận của phóng viên Quy Quảng, vi phạm chủ yếu xảy ra ngoài giờ hành chính khi một số người sử dụng xe 2-3 bánh gắn máy để bán hàng, gây khó khăn cho việc kiểm tra, xử lý. Ông Nguyễn Thế Khang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vườn Lài cho biết.
2: Nhất là chúng tôi tuần tra canh gác thường xuyên, tăng cường tuần tra ngoài giờ hành chính, tức là các khoảng thời gian mà người buôn bán này người ta hay tụ tập. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ cử lực lượng an ninh cơ sở, sẽ tổ chức chốt ở đây để phối hợp với lực lượng bảo vệ của công viên số 1 làm sao giữ được cái tình hình trật tự đô thị ở khu vực này, góp phần là đảm bảo cái trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị cũng như cái tình hình an toàn giao thông để góp phần xây dựng cái công viên số 1 thành một cái công viên có cái không gian công cộng văn minh, sạch đẹp, an toàn, phục vụ tốt cho nhu cầu của người dân.
0: Địa phương cũng phối hợp điều tiết giao thông quanh các tuyến Hùng Vương, Lý Thái Tổ trong thời gian thi công mở rộng đường Trần Bình Trọng, hạn chế ùn tắc cục bộ và bảo đảm việc đi lại của người dân.
1: Cũng trong nhóm câu chuyện giao thông đáng lưu ý là phóng sự của phóng viên Kim Loan về những khoảng trống trong quản lý vỏ lãi tại đồng bằng sông Cửu Long. Đây là phương tiện mưu sinh quen thuộc, nhưng việc đào tạo người lái, cấp chứng chỉ và đăng kiểm còn nhiều bất cập. Tại Cà Mau, ông Trần Văn Bon cho biết.
3: Vì cũng như giống như xe mình thôi, mà chạy qua ngã ba ngã tư mình tấp máy rồi hạ ga qua sát rồi thôi, ban đêm thì mình xài đèn, bắt buộc là chạy là phải có bằng lái, bằng là những cái chiếc mà xuồng bự chạy phương tiện lớn rồi là nó có bằng thuyền trưởng, còn mình là chứng chỉ chuyên môn thôi chứ đâu có bằng đâu.
0: Nhiều phương tiện vẫn thiếu giấy tờ, thiết bị cứu sinh hoặc chưa bảo đảm an toàn kỹ thuật. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, khoảng 10% đến 15% phương tiện loại này tại khu vực phía Nam chưa đăng ký đăng kiểm. Bà Nguyễn Thị Kim Duyên, trưởng đại diện Thốt Nốt Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 4 cho rằng cần hướng dẫn khắc phục và xử lý nghiêm vi phạm.
4: Là cảnh sát giao thông chủ trì phối hợp với cảng vụ, ủy ban nhân dân xã phường nơi mà có đò chèo, đò ngang, xuồng máy chưa được cho phép hoạt động thì phối hợp xử lý dứt điểm các phương tiện này. Bước đầu tuyên truyền hướng dẫn các phương tiện khi hoạt động trên đường thủy nội địa phải đầy đủ các giấy tờ có liên quan và điều kiện an toàn và nắm được những quy định khi tham gia giao thông đường thủy nội địa và cũng cho họ có thời gian thực hiện khắc phục đầy đủ. Nếu sau thời gian đó mà họ không thực hiện thì sẽ xử lý.
1: Để những chuyến mưu sinh trên sông không còn tiềm ẩn rủi ro, cần sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan chức năng và người dân trong quản lý phương tiện, hoàn thiện thủ tục, nâng cao kỹ năng lái và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đường thủy.
5: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường Tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Rồi những câu chuyện giao thông, mở đầu nhóm vấn đề kinh tế xã hội hôm nay là bài toán xử lý các dự án sử dụng đất chậm tiến độ tại Hà Nội. thành phố vừa yêu cầu chủ đầu tư 300 dự án vốn ngoài ngân sách khẩn trương hoàn tất thủ tục, đẩy nhanh triển khai, đồng thời cảnh báo sẽ xem xét thu hồi dự án, thu hồi đất đối với những trường hợp tiếp tục chây ì, không hợp tác hoặc không đủ năng lực. Trong chuyên mục đối thoại, phóng viên Quách Đồng trao đổi với kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Hội Kiến trúc sư Hà Nội về tiêu chí xác định dự án chậm tiến độ.
6: Luật đất đai đã quy định là sau 24 tháng không thực hiện thì là thu hồi dự án. Đây là một cái giới định rất rõ ràng. 2 năm là đủ anh thực hiện tất cả những từ thành lập cái dự án, thậm chí trước khi đó người ta đã bắt đầu phải thỏa thuận quy hoạch, người ta phải thấy được cái cơ hội người ta phải làm. Chứ còn những cái lý do như là giải phóng mặt bằng, lý do như là thay đổi điều chỉnh quy hoạch thì đôi khi nó là khách quan nhưng cũng không thiếu những yếu tố chủ quan từ chính các chủ đầu tư đưa ra những cái tình huống đó để mà câu giờ kéo dài thời gian. Do vậy tôi cho rằng là luật đất đai cũng một lần nữa để khẳng định là 24 tháng là giới định cao nhất để có thể nếu như là bất cứ lý do gì mà chủ dự án không thực hiện thì là cơ sở để thu hồi dự án.
1: Theo chuyên gia Trần Huy Ánh, bên cạnh mốc thời gian cụ thể, cần nhìn nhận việc giao đất, giao dự án đúng với bản chất là một giao dịch tài chính. Nếu chỉ xử lý bằng các biện pháp hành chính, chủ đầu tư có thể tiếp tục câu giờ, ôm đất chờ tăng giá hoặc chuyển nhượng dự án.
6: Chúng ta biết rằng là đất đai là nguồn lực tài chính đô thị của thành phố. Thì quy trình giao đất và giao dự án ấy, thì chúng ta vẫn giao theo quy trình hành chính, tức là các cấp phê duyệt. Đây là một cái giao dịch tài chính, nhưng mà chúng ta lại sử dụng công cụ hành chính. Hai cái đối tượng mà quản lý nó khác nhau. Cái đối tượng tiền bạc mà sử dụng vào công cụ hành chính thì người ta sẽ dựa vào công cụ hành chính để người ta câu giờ, để người ta ôm dự án, lên giá và mua đi bán lại dự án. Thậm chí có cả những chủ đầu tư dự án là không có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án đó, nhưng vẫn được giao và sau đó thì để kéo dài vì không có đủ năng lực tài chính thực hiện. Và cuối cùng là ứng xử với họ vẫn chỉ là những công cụ hành chính, nào là phạt, nào là cảnh cáo, nào là khiển trách, thì đấy chỉ là công cụ hành chính. Nhưng nếu chúng ta hình dung đây là một công cụ tài chính và nếu mà chậm thì có nghĩa là phải tăng lãi, nếu mà chậm thì có nghĩa là phạt, nếu có chậm thì có nghĩa là hủy bỏ cái hợp đồng giao dịch tài chính đó, thì tôi cho rằng là sẽ không còn những cái chủ đầu tư không có đủ năng lực nhưng ôm dự án để rồi không thực hiện.
0: Công khai tiến độ, lượng hóa thiệt hại, áp dụng chế tài đủ mạnh và kiên quyết thu hồi những dự án không còn khả năng triển khai là điều cần thiết để hạn chế đầu cơ, tránh lãng phí nguồn lực đất đai.
1: Cũng trong nhóm vấn đề kinh tế xã hội, một nội dung đáng chú ý khác là nỗ lực nâng cao khả năng nhận diện và kiểm chứng thông tin trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi mạnh mẽ môi trường số. Sáng nay, ngày 31 tháng 7, tại Đại học Fenica, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khởi động chiến dịch Tin AI, Kiểm trước tin sau. Theo ghi nhận của phóng viên Nguyễn Thị

0: Kim Anh. Chiến dịch hướng tới hình thành phản xạ chủ động xác minh nguồn tin, đối chiếu bằng chứng và kiểm tra bối cảnh trước khi chia sẻ. Thượng tá Tiến sĩ Bùi Thị Liên, giảng viên Học viện An ninh Nhân dân cho biết.
1: Khi mà thông tin được cung cấp một cách minh bạch, rõ ràng và thông tin sạch, thông tin chuẩn, thông tin đúng đắn thì sẽ giúp cho chúng ta có một cái định hướng về nhận thức của cộng đồng nói chung, nó rõ ràng và đúng hướng, nó không bị sai lệch, không bị làm biến dạng bởi những cái thông tin giả và thông tin thiếu sự kiểm chứng của trong xã hội. Và do vậy nó đã tạo một cái cơ sở, tạo ra cái sự thống nhất về mặt nhận thức cũng như thống nhất về mặt niềm tin, giúp cho mọi người có cùng một hướng về nhận thức, cùng một hướng về định hướng hành động và giúp cho cái nền an ninh đấy nó được vững chắc hơn.
2: Cũng trong khuôn khổ chương trình Bản tin thật giả kiểm chứng được ra mắt và sẽ phát sóng hàng ngày từ ngày 1 tháng 8 nhằm cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới, cung cấp thông tin đã được xác minh và góp phần xây dựng môi trường thông tin an toàn, minh bạch hơn.
3: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị, câu chuyện nổi bật hôm nay là những điểm mới liên quan đến thời hạn sử dụng căn hộ chung cư trong nghị quyết 21 về định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật liên quan được ghi nhận trong chuyên mục chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Sau khi nghị quyết được ban hành, xuất hiện cách hiểu rằng chung cư trong tương lai chỉ được sở hữu có thời hạn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, quyền sở hữu nhà ở của người dân vẫn được bảo đảm. Thời gian được đề cập là niên hạn sử dụng công trình gắn với mức an toàn của tòa nhà. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc bất động sản.com.vn phân tích.
4: Việc sở hữu nhà của người dân thì nó vẫn như vậy, người dân vẫn có quyền sở hữu dài hạn. Tuy nhiên, cái việc sử dụng thì nó làm tách hẳn ra, nó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Tức là sau khoảng thời gian nhất định, theo cái niên hạn sử dụng của chung cư, chúng ta đánh giá lại cái hiện trạng của chung cư. Và nếu mà nó xuống cấp thì chúng ta sẽ có một cơ chế để làm sao cải tạo nó lại, để đảm bảo rằng là độ an toàn và chất lượng sống nó được đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn quy định.
2: Một điểm đáng chú ý khác là chủ sở hữu phải thực hiện nghĩa vụ tài chính khi chung cư hết thời hạn sử dụng và cần xây dựng lại. Chuyên gia pháp lý bất động sản Nguyễn Văn Đỉnh cho rằng.
5: Luật mới thì đã khẳng định rằng cái chủ sở hữu đó phải thực hiện nghĩa vụ tài chính. Và như vậy nó chấm dứt cái câu chuyện là nhà nước phải bao cấp. Thì trong nghị quyết 21 đã khẳng định rõ ràng là cái nghĩa vụ tài chính phải thuộc về người dân. Và tôi cho rằng đây là một quy định rất công bằng, bởi vì là nguyên tắc là chủ sở hữu là người có quyền với tài sản đó. Nhà của anh có quyền khai thác sử dụng thì anh cũng phải chịu nghĩa vụ. Với cái việc là căn nhà đó nó xuống cấp hư hỏng thì anh phải bỏ tiền ra để xây dựng lại, chứ không thể quàng trách nhiệm đó lên nhà nước để nhà nước phải bao cấp được. Thì tôi cho rằng đây là một cái điểm mới mà tính chất tích cực hơn và rõ ràng hơn của nghị quyết 21.
0: Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần phân biệt rõ quyền sở hữu và thời hạn sử dụng công trình, tránh tâm lý mua vội, mua giá cao trước những thông tin thiếu chính xác.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Đường Tin hôm nay. Chúng tôi mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 024-37-919191 tại Hà Nội, 028-39-919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà quý vị quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại thính giả trong Đường Tin tiếp theo trên sóng VOV Giao thông Quốc gia. Chúc quý vị một buổi tối thật nhiều niềm vui.
3: Đường Tin, điểm hẹn cuối ngày.

0: một ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Như Ngọc rất vui được đồng hành với quý vị trong buổi tối đêm nay và đến với Quán Vắng Đường Khuya. Đã rất quen thuộc, nếu quý vị và các bạn cảm thấy mệt quá đôi chân này và muốn tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi thì hãy ghé Quán Vắng Đường Khuya. Chúng ta cùng nhau trò chuyện, chúng ta cùng nhau sẻ chia sau một ngày dài. Có thể là những niềm vui, có thể là những nỗi buồn, có thể là những câu chuyện còn dở dang, hay có thể là những tâm sự mà quý vị muốn chia sẻ. Đừng ngần ngại, hãy đến với Đường Khuya bằng cách đặt hẹn qua hotline 024 37 919191 quý vị nhé. Và như thường lệ, chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc. Sau đó, Đường Khuya sẽ quay trở lại và mời quý vị và các bạn lên sóng để trò chuyện với chương trình. Và thưa quý vị, trước khi mà chúng ta đến với bài hát đầu tiên trong chương trình Đường Khuya, như Ngọc muốn gửi tới quý vị và các bạn một thông tin liên quan đến việc tìm một cháu bé đi lạc. Cụ thể, vào khoảng 12 giờ trưa ngày hôm nay, 31 tháng 7, cháu Trần Tuấn Anh, tên gọi ở nhà là Bon, 6 tuổi, tự rời khỏi nhà đi và đến nay chưa về. Khi đi thì cháu mặc áo kẻ sọc xanh trắng. Gia đình cháu thì sinh sống ở khu vực Hoàng Cầu, Hà Nội. Vậy ai nhìn thấy một cháu bé khoảng 6 tuổi tên là Trần Tuấn Anh, tên gọi nhà là Bon, khi đi mặc áo kẻ sọc xanh trắng thì có thể liên hệ với gia đình qua số điện thoại 0911 888 920. Chúng tôi xin nhắc lại toàn bộ thông tin này. Vào khoảng 12 giờ trưa nay 31 tháng 7, cháu Trần Tuấn Anh, tên gọi nhà là Bon, 6 tuổi, đã tự rời khỏi nhà và đến nay chưa về. Khi đi thì cháu mặc áo kẻ sọc xanh trắng. Gia đình cháu thì ở khu vực Hoàng Cầu, Hà Nội. Nếu ai thấy một cháu bé cỡ khoảng 6 tuổi có mặc áo kẻ sọc xanh trắng từ khu vực Hoàng Cầu, Hà Nội mà quý vị bắt gặp ở trên đường thì có thể gọi điện tới gia đình qua số máy 0911 888 920. Gia đình rất mong sự giúp đỡ của quý vị thính giả, đặc biệt là các bác tài. Và sau đây, như đã hứa, chúng ta cùng đến với một giai điệu âm nhạc để mở đầu cho Đường Khuya tối đêm nay.

0: Vâng, thưa quý vị, một giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng để chúng ta cảm thấy thư thái hơn, để chúng ta cảm thấy nhẹ lòng hơn, và đôi khi để chúng ta cảm thấy nếu có bất kỳ tâm sự muốn chia sẻ sau một ngày, dù là những niềm vui hay nỗi buồn, thì đến với Đường Khuya, chúng tôi luôn hy vọng quý vị sẽ có thể nhân lên những niềm vui và vội bớt những nỗi buồn. Có lẽ hiếm có một chương trình phát thanh nào mà lên sóng muộn như thế này, để quý vị có thể trò chuyện trực tiếp, để quý vị có thể ghé quán vắng Đường Khuya và trò chuyện, phải không ạ? Và chúng tôi thấy một vị khách đang chờ đợi để chuẩn bị ghé quán rồi đây. Hãy cùng Như Ngọc mở cửa để đón khách nào. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Alo, em xin chào anh Như Ngọc ạ.
0: Rồi, chào bạn. Chúng ta đang trò chuyện với Đường Khuya trên VOV Giao thông. Bạn tên gì?
1: Em tên là Tùng.
0: Chào Tùng. Tùng đang gọi điện tới chương trình từ đâu?
1: Em đang ở Phú Thọ.
0: Khu vực Phú Thọ.
1: Vâng.
0: Có lý do nào để mình vẫn chưa nghỉ ngơi, chưa đi ngủ mà sẵn sàng ghé Đường Khuya để cùng trò chuyện thế này, hay là thường là mình vẫn có thói quen thức muộn rồi?
1: Thường em thói quen thức muộn, em vừa xem trận đá bóng mới xong.
0: Rồi, để hôm nay thì mình cho phép bản thân ngủ muộn một chút. Thế ngày mai thì liệu có phải đi làm sớm không cả bà bạn?
1: Cũng tầm 7 giờ em đi.
0: Rồi, thế trước khi mà nghĩ tới công việc của ngày mai, thì hôm nay chúng ta chia sẻ một vài câu chuyện với cả Đường Khuya. Dù đã tối muộn nhưng hy vọng là những câu chuyện chúng ta chia sẻ trong buổi tối nay sẽ giúp cho bạn cảm thấy vui hơn một chút. Đấy, để chúng ta nghỉ ngơi và sẵn sàng cho một ngày mới. Đấy, công việc của Tùng có bận bịu lắm không? Có vất vả lắm không? Có khiến cho mình phải suy nghĩ nhiều hoặc là lao động chân tay mệt mỏi lắm không?
1: Không, cũng không vất vả mấy đâu. Em làm công việc tự do mà.
0: Làm công việc tự do, không vất vả lắm.
1: Vâng.
0: Nghe có vẻ như kiểu làm sếp ấy nhỉ?
1: Không.
0: Ví dụ như là ngày hôm nay của bạn trôi qua thế nào?
1: Cũng vui vẻ.
0: Vui vẻ.
1: Vâng.
0: Vui vẻ vì nay mình có lương à? Hay là vui
1: không.
0: Vẻ vì hôm nay mình đơn giản là công việc nó trôi qua một cách nhẹ nhàng, không có gì vướng bận cả.
1: Vâng.
0: Thế về tình cảm.
1: Dạ. Tình cảm thì
0: em nó vui vẻ luôn không?
1: Vâng. Lần từ 2022 đến giờ thì em bổ vỡ một lần rồi, bây giờ chưa tìm được bạn đời nào.
0: Thế mình nói

0: Nói tiếp về vấn đề tình cảm vậy nhé. Tôi thì cũng không phải là có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này. Đấy, nhưng tôi nghĩ là khi mà có người để cùng nhau chia sẻ, đấy thì chí là mình cũng cảm thấy nó nhẹ lòng hơn. Là
1: Vâng.
0: như Tùng có nói là cỡ khoảng 3-4 năm trước thì câu chuyện tình cảm của mình cũng gặp một vài vấn đề trục trặc.
1: Vâng.
0: Để nói một cách như Tùng vừa mới chia sẻ thì nghe chừng là mình vẫn muốn làm lại chăng?
1: Em muốn cũng muốn tìm một một bạn đấy, nhưng mà cũng chưa chưa tìm thấy
0: Chưa
1: chưa
0: tìm
1: người
0: thấy.
1: thấy mà người phù hợp.
0: Nhiều khả năng là có một vài trục trặc về tín hiệu điện thoại chăng? Xin nhờ bộ phận kỹ thuật có thể nối máy lại với thính giả này giúp cho chương trình ạ. Và quý vị chờ đợi một chút để chúng tôi nối máy lại với thính giả này quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, hy vọng là chúng ta sẽ có thể nhanh chóng nối máy lại được với vị khách này. Tiếc quá, câu chuyện còn đang tương đối là dở dang. Thính giả này cũng chưa chia sẻ nhiều về mối tình của mình. Không biết là anh chàng này có điều gì muốn nói, có điều gì muốn tâm sự đây. Mọi chuyện còn đang dang dở quá quý vị ạ. Chúng ta đang nghe Đường Khuya trên VOV Giao thông với câu chuyện của một thính giả đến với chúng tôi trong buổi tối đêm nay. Nhưng khi mà còn chưa kịp mà chia sẻ nhiều điều về mình thì tín hiệu điện thoại đã gặp trục trặc rồi. Bộ phận kỹ thuật thì đang rất cố gắng để nối máy lại với thính giả này, nhưng nghe chừng là tương đối khó để nối máy lại với thính giả này. Một cái lắc đầu từ bộ phận kỹ thuật hơi tiếc một chút quý vị ạ. Và trong lúc chúng ta chờ đợi vị khách tiếp theo để trò chuyện với Đường Khuya thì Như Ngọc cũng xin nhắc lại một thông tin liên quan đến việc tìm một cháu bé đi lạc. Rất mong quý vị thính giả có thể giúp đỡ cho một gia đình đang tìm một cháu bé chỉ khoảng 6 tuổi thôi. Cụ thể như thế này, vào khoảng 12 giờ trưa ngày hôm nay, ngày 31 tháng 7, cháu Trần Tuấn Anh, tên gọi ở nhà là Bon, 6 tuổi, có rời nhà đi và đến nay chưa về. Khi đi thì cháu có mặc một bộ quần áo kẻ sọc xanh trắng và cháu đi từ khu vực Hoàng Cầu, Hà Nội đến nay chưa về. Ai có thông tin về cháu hoặc là có tình cờ bắt gặp, nhìn thấy cháu ở đâu thì vui lòng liên hệ tới số điện thoại của gia đình, đó là 0911 888 920. Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa số điện thoại của gia đình cháu 0911 888 920. Đây là thông tin về việc tìm một cháu bé đi lạc. Vào khoảng 12 giờ trưa ngày hôm nay, 31 tháng 7, cháu Trần Tuấn Anh, tên gọi nhà là Bon, có rời nhà đi nhưng đến nay chưa về. Khi đi thì xin một lần nữa nhắc lại, cháu mặc áo kẻ sọc xanh trắng. Gia đình cháu thì có sinh sống từ khu vực Hoàng Cầu, Hà Nội. Ai nhìn thấy cháu hoặc là có thông tin về cháu thì vui lòng liên hệ với gia đình theo số điện thoại 0911 888 920. Gia đình xin được cảm ơn và hy vọng là nếu quý vị có những cái thông tin thì có thể chia sẻ cùng với cả gia đình cháu bé bị đi lạc này. Và còn với Đường Khuya tối đêm nay, xin một lần nữa nhắc lại với quý vị cách thức để quý vị đặt hẹn cùng với Đường Khuya. Quý vị hãy gọi 024 37 91 91 91 quý vị nhé. Còn sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc trước khi chờ đợi những vị khách tiếp theo đến với Đường Khuya.

Chúng ta vừa cùng đến với ít phút dành cho âm nhạc, cùng với đó là một cuộc trò chuyện còn tương đối dở dang với một vị khách có ghé quán vắng đường khuya tối đêm nay. Hơi tiếc một chút khi bộ phận kỹ thuật của chương trình đã làm tất cả những gì có thể để cố gắng liên lạc lại với thính giả vừa rồi, nhưng phản hồi lại chỉ là một câu nói: thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Thôi hẹn một dịp khác vậy, nếu bạn rảnh rang hơn thì chương trình mời bạn quay trở lại với đường khuya tối đêm nay nhé. Và như đã chia sẻ với quý vị thính giả, ngoài việc đặt hẹn với đường khuya bằng cách gọi số điện thoại 024-37-919191 thì quý vị cũng có thể gửi những tâm sự, những chia sẻ của mình thông qua Facebook, đó là VOV Giao thông. Và trong ít phút vừa qua, chúng tôi cũng nhận được một đôi dòng tâm sự từ một thính giả. Thính giả này có Facebook là Nguyễn Liên. Bạn có chia sẻ với chúng tôi một câu chuyện như thế này: đã có bao giờ chồng của các bạn nói với bạn rằng từ khi về làm dâu em đã làm được gì cho nhà anh chưa? Đó chính là câu chuyện của mình muốn kể. Từ khi lập gia đình, mọi thứ đều màu hồng, gia đình êm ấm, cho đến khi câu chuyện bắt đầu khi hai vợ chồng mình lục đục. Tiền hai vợ chồng tiết kiệm chục năm cũng được một khoản kha khá. Hai vợ chồng dự định sau này sẽ mua chung cư ra ở riêng. Hiện tại thì mình vẫn đang ở chung với bố mẹ chồng. Nhưng mình phát hiện ra chồng đã đem tiền cho bố mẹ chồng mượn, rồi lại đưa cho chồng mua ô tô. Mình mới hỏi tại sao thì chồng không bàn bạc với em trước. Chồng mình lại im ỉm lảng tránh, vòng vo không trả lời. Lời qua tiếng lại, hai vợ chồng cãi nhau. Sau đó chồng mình quát: từ khi về làm dâu, em đã làm được gì cho nhà anh? Chồng em bảo em ích kỷ, người nhà đang có việc cần tiền gấp thì cho mượn, chứ có gì đâu mà em làm lớn chuyện lên. Em nghe mà tức quá mọi người ạ. Mọi người có thể cho em lời khuyên được không? Vâng, một đôi dòng tâm sự đôi khi còn viết vội nên cũng có đôi chỗ sai chính tả. Nhưng dù sao cũng là một chút trải lòng mà thính giả này muốn chia sẻ cùng với đường khuya tối đêm nay. Và cùng với những dòng tâm sự này thì bạn muốn nhờ chương trình phát giúp cho bạn ca khúc có tên là Chuyện Làm Dâu. Vâng, theo lời yêu cầu của bạn thì bộ phận kỹ thuật cũng đã kịp chuẩn bị bài hát này để gửi tới bạn, kèm theo những dòng tâm sự mà bạn đã chia sẻ. Nếu có thêm những cái chia sẻ nào khác, quý vị hoàn toàn có thể đến với chúng tôi bằng cách nhắn vào Facebook VOV Giao thông hoặc đặt hẹn để kết nối trò chuyện với đường khuya bằng cách gọi hotline 024 37 919191 quý vị nhé.

Vâng, thưa quý vị, như Ngọc lại nhớ tới một câu nói là với những người đi làm dâu thì thực sự là ai cũng vất vả, ai cũng có những cái nỗi buồn, là nỗi vất vả và những cái nỗi khổ riêng, đúng không quý vị? Và dù là có những cái nỗi buồn và có những cái nỗi khổ cực như vậy thì hy vọng là chúng ta cũng có thể vượt qua. Và có một cái câu nói, con gái là con người ta, con dâu mới thật mẹ cha mua về. Nó phản ánh một cái quan niệm mà cho thấy những cái sự bất bình đẳng trong cái xã hội đối với cả người phụ nữ. Con dâu mới thật là mẹ cha mua về. Đúng là người ta hay nói là mua mà, nên là đã mua là phải sai. Thế mất tiền mua mâm phải đâm mà thủng, nên là đôi khi là có những cái quan niệm như vậy, nên là mới có ca khúc Chuyện làm dâu mà chúng ta vừa nghe, phải không quý vị? Và bây giờ thì Quán vắng đường khuya tối đêm nay sẽ đón thêm một vị khách nữa để trò chuyện với chúng tôi trong buổi tối đêm ngày hôm nay. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ. Vâng, thưa quý vị, hơi tiếc một chút rồi khi chúng tôi lại không thể nối máy được với vị khách này. Nhiều khả năng là vị khách này cũng cũng có việc bận chăng. Không sao cả, thính giả này thì chỉ kịp mà yêu cầu có một bài hát thôi khi mà đến với chúng tôi. Chắc là bạn cũng không có nhiều thời gian để trò chuyện, và bạn có mong muốn gửi ca khúc Muộn rồi mà sao còn của Sơn Tùng MTP để gửi tới tất cả quý vị thính giả. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với bài hát này.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

Quý vị đang nghe tiếp Đường Khuya trên VOV Giao thông FM91. Và một lần nữa chúng tôi xin nhắc lại cách thức để chúng ta ghé quán vắng Đường Khuya trò chuyện với chương trình tối đêm nay. Đó là quý vị hãy gọi số điện thoại 02437919191 để đặt hẹn quý vị nhé. Thêm một dòng tâm sự nữa vừa được một thính giả gửi tới chúng tôi. Bạn Văn Quyên có chia sẻ với chương trình đôi dòng tâm sự thế này. Mình sinh năm 89, vợ sinh năm 93. Sau khi sắp nhập tỉnh và xã, cũng như tinh giảm biên chế, mình bị mất việc. Vợ thì cũng không có việc làm. Cả hai quyết định đi làm công ty, để lại con trai 5 tuổi ở với bà. Hàng ngày, vợ chồng mình 7 giờ đi làm và 9 giờ đêm mới về đến phòng. Cả hai đều mệt mỏi, cũng vì miếng cơm manh áo và bao nhiêu khoản chi tiêu trong cuộc sống. Nên vợ chồng không dám ăn những món ngon mà luôn ăn ở mức tiết kiệm thôi. Món ngon nhất được ăn có lẽ là ăn trưa tại công ty. Sáng nào hai vợ chồng cũng mỗi người một cái bánh bao hoặc chỉ là một nắm xôi. Có lúc mình còn nhịn nếu dậy quá sát giờ. Vì ở phố mọi thứ đều đắt đỏ, hai vợ chồng đang cố gắng phấn đấu từng ngày để con cái không khổ như bố mẹ nữa. Và thông qua chương trình ngày hôm nay, mình muốn gửi tặng vợ một ca khúc có tên là Chồng Xa, với những dòng chia sẻ này để động viên hai vợ chồng mình, dù đang xa nhà thì hãy cùng cố gắng lên vợ nhé. Cảm ơn bạn với những dòng tâm sự này, và chúng tôi sẽ gửi tới hai vợ chồng bạn bài hát mà bạn yêu cầu.

0: Vâng, thưa quý vị, những dòng tâm sự của những người lấy chồng xa, rồi những dòng tâm sự của những cặp vợ chồng mà đôi khi còn có tương đối nhiều những khó khăn trong cuộc sống, đó đều là những mảnh ghép của cuộc sống chúng ta. Và trong cuộc sống muôn màu đó, có những niềm vui, có những nỗi buồn mà đôi khi chúng ta có nói ra, chúng ta có chia sẻ ra thì chắc chắn là mọi người sẽ hiểu hơn, và chính bản thân chúng ta cũng sẽ nhẹ lòng hơn rất nhiều, phải không quý vị? Và thêm một cuộc điện thoại nữa mà Đường Khuya tối đêm nay vừa nhận được lịch đặt hẹn đây. Hãy cùng với Như Ngọc mà đón một vị khách nữa nào. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào bạn ạ.
1: Alo, chào chương trình MC Như Ngọc nha.
0: Vâng, chia sẻ với bạn là bạn là vị khách thứ 3 đến với cả Đường Khuya tối đêm nay. Hy vọng là cuộc trò chuyện của chúng ta sẽ trọn vẹn. Bởi vì sao bạn biết không? Vì hai thính giả trước thì một thính giả thì đang nói chuyện giờ thì hết pin, không gọi lại được. Và một thính giả thì chưa kịp lên sóng thì điện thoại đã gặp trục trặc rồi. Hình như là trong một ngày thời tiết không được thuận lợi nên tín hiệu điện thoại cũng dễ gặp trục trặc hay sao ấy.
1: Thời tiết tuần này mưa nhiều quá.
0: Trước hết bạn chia sẻ một chút tên của mình được không ạ?
1: Mình tên là Dũng, mình nơi sinh sống ở tỉnh Phú Thọ, xã Minh Thành.
0: Bạn Dung hay là Dũng ạ?
1: Bạn Dũng ạ.
0: Dung gọi điện tới chương trình từ Phú Thọ.
1: Vâng.
0: Hôm nay có phải là một ngày công việc mệt mỏi của Dung không?
1: Công việc thì lao động thì công nhân thì nó cũng hết ngày nọ sang ngày kia thôi ạ.
0: Tức là công việc thì đều đều như vậy, ngày nào nó cũng như vậy.
1: Đúng rồi.
0: Có chăng chỉ là thường là những cái ngày mà mình được ứng lương hay là mình được phát lương nó sẽ vui hơn so với những ngày khác thôi.
1: Vâng.
0: Nên công việc công nhân của mình là về cái lĩnh vực nào đó, Dung có thể chia sẻ cụ thể hơn được không?
1: Công nhân thì tự do, mình ai thuê mình làm thôi. Nói chung là lúc về biên hàn xì, lúc thợ xây, lúc thì đi làm bốc vác, lúc thì đi làm biết là có việc gì làm việc đấy nên mà. Vâng.
0: Hàn xì, bốc vác, nghe chừng là công việc của mình là cũng có liên quan tới lĩnh vực xây dựng nhỉ?
1: Vâng, đúng rồi ạ.
0: À.
1: Biết hàn xì, biết soi, chẳng hạn thế người ta thuê mình làm việc gì, làm việc đấy mà.
0: Hàn xì nói chung là những cái công việc đều có cái sự vất vả riêng. Bốc vác thì cũng lại phải dùng đến sức nhiều.
1: Hàn xì thổ tang mà.
0: Trong hàn xì thì đôi khi là cái nó ảnh hưởng đến cái thị lực của mình phết đấy, nhà Dung nhỉ?
1: Vâng, nói chung là sức khỏe nó cũng không yếu thì không làm được việc đó.
0: Nên là lúc nào mình cũng phải cần có sức khỏe, mình có khỏe mình mới làm được.
1: Đúng
0: rồi. Ngày mai thì mình có được nghỉ ngơi không hay là mai vẫn sẽ là một ngày như bao ngày à Hà Dung?
1: Mai thì thời tiết nó mưa quá thì chắc là ngoài trời không làm được đâu. Nó tạnh rào mới làm được.
0: Cũng đôi khi là có bao giờ trong lòng mình có một cái chút đấu tranh tư tưởng là cứ mong mưa thì lại được nghỉ, nếu nhưng mà nghỉ nhiều thì lại không có tiền.
1: Đúng rồi, nghĩ nhiều không có công, tại vì mình công nhân tự do mà phải công ty đâu.
0: Thế nên là trong cuộc sống thì nhàn quá cũng không phải là hay nhỉ. Mà cứ phải bận rộn một chút, cứ phải mệt một chút thì có khi tối về ngủ mới ngon nhờ chàng trai nhỉ. Đấy thôi, hy vọng thì mai thời tiết nó sẽ thuận lợi hơn. Đấy, để chí ít là chúng ta có thể thực hiện công việc nó suôn sẻ. Mưa quá cũng khổ mà có khi nắng quá thì cũng lại càng vất vả.
1: Thôi thì mọi khó khăn trong công việc thôi.
0: Và những cái làm những công việc như thế thì chắc là mình cũng sẽ có những cái đồ bảo hộ riêng chứ nhỉ, thì mới đảm bảo an toàn chứ.
1: Thì mình phải có cái mặt nạ.
0: Có mặt nạ. Đấy, còn ví dụ mà công việc bốc vác thì mình có găng tay hay là có
1: găng tay bằng vai á. Nếu
0: tính ra một ngày thì có bao giờ mình thống kê được là cái số lượng hay là cái khối lượng mình bốc vác nó kinh khủng, nó nặng đến mức nào không?
1: À vâng, nếu mà bốc vác thì nó tầm 50 cân cho đến 40 cân.
0: 50 cân, 40 cân mỗi một lần
1: Vâng.
0: bốc vác, chứ không phải
1: Đấy,
0: là một ngày đâu đúng không?
1: vâng, mỗi một cái
0: Mỗi một cái
1: bác lên mà
0: tải.
1: đưa lên ô tô ạ.
0: Ui giời.
1: Vâng.
0: Mà
1: Mình
0: một chuyến là
1: đi.
0: cứ tính sơ sơ là 50 cân đi.
1: Đúng rồi, 50 cân cho
0: 50
1: đến.
0: cân một lần.
1: Vâng.
0: Đấy, ngày thì có đến cỡ khoảng vài chục chuyến như thế không?
1: À nếu mà làm thì buổi sớm mấy buổi chiều thì nó phải rơi vào phải tầm 2 tấn đấy.
0: 2 tấn.
1: Vâng, trong một
0: Ui
1: ngày.
0: da. À, 2 tấn. Mỗi lần cứ cho là 50 cân đi.
1: Vâng.
0: Đấy, 2 tấn. Ôi, quá quá quá nhiều. 10 chuyến là 500 cân, khoảng 40 chuyến, khoảng 2 tấn.
1: Vâng.
0: 40 chuyến cứ vác đi vác về như thế.
1: Đấy, vác lên ô tô thì nó xếp lên ô tô đấy thì mình đặt đấy xong theo cầu ấy, mỗi cầu là 10 bao chẳng hạn.
0: Nên sau những ngày như thế thì về mình có cảm thấy rã rời tay chân không? Mệt
1: À cũng có
0: không?
1: ạ, làm công việc ấy cũng dã rời chân tay, nhiều lúc mà mình tự nặn tay đói, mình mua dầu con hô đấy mình tự nặn, hoặc là mình thỉnh thoảng mình rút ngón tay ngón chân khớp.
0: Ôi chà, vất vả nhỉ.
1: Vâng, xong rồi mình lại uốn người ấy, cho nó khớp cho nó dặn cơ bắp.
0: Đấy, mỗi người có một công việc riêng. Đấy,
1: Vâng.
0: nghe bạn kể là vác những cái bao hàng 50 cân mà có những ngày mà 40 lần, 2 tấn hàng. Ui chà.
1: Vâng.
0: Quá siêu đấy. Nên cho tôi hỏi nó hơi tò mò một chút nhất, thì ví dụ một ngày mà vác 2 tấn hàng như vậy thì tiền công của Dung là được bao nhiêu tiền?
1: Nếu mà tiền công thì mình tính theo bao. Ví dụ mỗi một bao là lên hàng nó tầm 30.000.
0: 30.000 một bao. 30.000 một bao,
1: Bao.
0: 10.300 là 10 lần là 300.000 này này. Nhân với cả 4 lên là khoảng 1,2 triệu.
1: Đúng rồi. Vâng.
0: 1,2 triệu làm coi như mình làm là từ sáng đi.

0: chiều luôn đấy, làm sớm cho đến chiều tối.
1: Vâng.
0: Công là 1,2 triệu, nhưng mà chắc là cũng đôi khi mới mới mới phải làm nhiều như thế, và lâu lâu thì mới được nhận công nhiều như vậy thôi chứ, đúng không?
1: Đúng rồi, người ta có hàng thì người ta lưu số điện thoại đấy rồi, thì mình cũng cách thổ tang tầm 3 cây số mà cũng gần mà.
0: Chứ chứ bảo là
1: Ngày
0: nếu
1: nào thì
0: mà
1: làm.
0: ngày nào cũng như vậy thì tiền thì cũng thích thật đấy, được cỡ
1: Đúng
0: khoảng
1: rồi,
0: tầm
1: cũng
0: ba
1: mệt
0: chục triệu
1: lắm.
0: một tháng đấy, nhưng mà không không không vác nổi đâu.
1: Đúng rồi, chuẩn đấy.
0: Đấy, không vác nổi đâu. Giờ nghe bạn Dung bạn ấy kể là một ngày sau khi vác như vậy thì cầm 1,2 triệu, nếu khi mất đến cỡ khoảng 200.000 tiền thuốc.
1: Vâng.
0: 200.000 tiền thuốc với cả cái gì cao con hổ à?
1: Vâng.
0: À, đấy, cao con hổ để mà xoa bóp rồi. Đấy, còn chưa kể là mất tới vài hôm để mà cơ thể mình nó hồi phục nữa nhỉ. Lại bảo là 1 tháng 30 ngày làm như vậy thì thôi, thay bằng việc là ngày mai đi bốc vác thì thôi mình đi vào trong viện mình nghỉ ngơi. Nhưng mà có bao giờ mình cũng lâm vào tình trạng mà cơ thể mình nó làm vất vả quá xong rồi mình cũng phải vào bệnh viện để mình nghỉ dưỡng không? Có bao giờ như thế thật không? Hay là cũng trộm vía là từ trước đến nay là mình cũng lượng sức, nên là mình nghe ngóng cơ thể mình nên là mình cũng
1: Mình thì lượng sức thôi, nói chung là thấy mệt mỏi rồi mình bạn là thôi bận hôm khác hay người khác đi. Vâng.
0: Đấy, chúng ta thấy được là có những công việc mà làm vất vả từ sáng đến tối. Đấy, công việc bốc vác mà đến lúc cầm về 1,2 triệu thì cũng rã rời chân tay rồi. Nếu
1: Vâng.
0: mà Dung ấy có bao giờ mình nghĩ là mình sẽ thay đổi công việc này, hoặc là thay bằng mình, Dung là đang ở Phú Thọ nhỉ?
1: Đúng rồi ạ.
0: Có khi nào mình nghĩ là mình sẽ tìm những cái công việc khác, hoặc là mình sẽ lên Hà Nội mình tìm việc chẳng hạn, hay là mình đi làm công ty, hoặc là mình đi làm cho cơ doanh nghiệp, hoặc là cho khu công nghiệp nào không? Có tôi đoán là chắc là bạn bè hay là người thân mình cũng có những người ta đưa cho mình những cái gợi ý rồi chứ nhỉ?
1: Đúng rồi, rất là nhiều người bắt đầu thôi thì làm công ty đi thì lương tháng nó cố định, hay nữa là nó giờ giấc, hay rèn luyện như quân đội.
0: Thế
1: Vâng,
0: thế
1: thì
0: mình suy
1: rất là
0: nghĩ
1: nhiều
0: gì về những cái
1: người
0: lời gợi ý đó?
1: vâng. Công
0: Mình
1: ty thì
0: có
1: gần
0: bao giờ
1: nhà.
0: mình định đi đi làm ở những công việc như thế không?
1: Cũng muốn đi lắm nhưng mà sợ mình có kiên trì kiên nhẫn không, hay là chậm
0: Ôi, Đức Chúa
1: giờ
0: Trời
1: không, hay
0: ơi,
1: là
0: không.
1: công việc.
0: Thế à? Tôi lại tưởng là vì lý do nào đấy, chứ còn vì lý do là sợ là mình không tuân thủ giờ giấc, hay là sợ là mình không làm được ấy hả?
1: Đúng rồi ạ.
0: Ôi, trời ơi. Thế bây giờ chưa thử thì mình làm sao mà biết được?
1: Đó, đúng rồi, chưa làm lần nào. Nhiều người bảo năm cách này, chục năm trước mới lại 2-3 năm vừa rồi mới, hay là mới đây mà làm công ty Blue ở khu sông Hồng mới làm nhiều lắm, công nhân lương tháng cao lắm, bạn là
0: Đấy.
1: 22 triệu cho đến hơn 30 triệu mới 16 triệu.
0: Tôi thấy bây giờ những cái khu công nghiệp này, hay là những cái doanh nghiệp nước ngoài họ đầu tư về các tỉnh thành, Phú Thọ cũng có,
1: Đúng rồi, nhiều.
0: Hòa Bình cũng có. Đấy, rất nhiều nơi mà có các doanh nghiệp mà có khi có những công ty ấy, tôi thấy họ còn về ở ủy ban xã ấy, họ về họ họ tuyển ấy. Đấy, thế nên là mình cứ cân nhắc xem để thay đổi công việc xem, chứ nếu mà cứ làm công việc tự do nay đây mai đó, thứ nhất là không ổn định.
1: Đúng rồi,
0: Đấy, thứ hai là có khi là mình không được đóng bảo hiểm xã hội.
1: đấy, đúng rồi, cái thứ nhất.
0: Cái đấy cũng là cái quan trọng nhỉ.
1: Là công ty được đóng bảo hiểm mới
0: Đấy,
1: muốn
0: công
1: đóng.
0: ty được đóng bảo hiểm rồi, người ta lo các cái chế độ cho mình. Và một cái quan trọng nhất ý, là mình được giao lưu, mình kết nối với nhiều người. Đấy,
1: Mọi
0: tôi
1: mọi người
0: bảo đi
1: đang
0: làm công ty vui
1: sao
0: lắm
1: mình
0: nha.
1: còn đi làm công ty mà.
0: Đấy, tôi thấy có rất nhiều trường hợp mà có

0: những người người ta con trai làm bên kỹ thuật ở các công ty may ấy. Đấy rồi lại quen một cô gái làm bên xưởng may. Đấy, thế mà nên duyên vợ chồng đấy.
1: Vâng, đúng
0: ừ,
1: rồi.
0: Đấy, thế Dung đã lập gia đình chưa?
1: Vâng, gần nhà đây cũng khối đôi cuối cùng làm công ty thì lấy vợ lấy lên chồng.
0: Ừ, ôi giời, nghe đã thấy mê rồi. Rồi.
1: Vâng. Còn
0: chẳng
1: đi
0: qua
1: làm.
0: tôi là tôi yêu thích công việc này chứ ví dụ mà tôi thấy đi làm công ty mà dễ lấy vợ thế tôi cũng đi làm.
1: Vâng. Đúng rồi ạ, làm công ty thì nó dễ dàng gặp nhiều người quen biết hơn.
0: Thế Dung đã lập gia đình chưa?
1: Chưa.
0: À, thế thì đấy tôi đưa ra một lời khuyên chân thành là Dung nên có một cái thay đổi trong công việc của mình.
1: Vâng.
0: Ừ, đấy tức là cũng có những bạn bè họ đưa ra gợi ý là đi làm công ty rồi. Nhưng mà
1: Có.
0: mình cân nhắc, mình sợ là mình không làm được đúng không?
1: Đúng rồi ạ.
0: Ui giời ơi. Tôi nói thật với cả Dung nhá, đến hơn 1 tấn hàng mà Dung còn còn vác được thì đi làm công ty nó không có cái gì là nó mệt mệt mỏi như thế cả đâu.
1: Đúng rồi, công
0: Ừ.
1: ty thì nó đều tay chân
0: Đúng rồi.
1: suốt thế ngày
0: Ừ.
1: đó, ngày kia
0: Ừ. Đấy,
1: tháng nọ tháng
0: mà có
1: kia.
0: khi nhá cuối tuần mình còn được nghỉ nhá.
1: Đúng rồi.
0: Đấy, đấy. Còn nếu mà làm thêm ca, tăng kíp thì mình lại có thêm tiền.
1: Vâng.
0: Ừ, đấy thôi thì thôi hôm nay là cũng lên sóng để có thêm một lời khuyên nữa.
1: Vâng.
0: Đấy để tháng sau đi. Đấy thì
1: Vâng.
0: mình chuẩn bị một bộ hồ sơ.
1: Vâng.
0: Đấy mình xem là có công ty doanh nghiệp nào gần nhà. Đấy để mình đăng ký tuyển vào đấy.
1: Vâng.
0: Đấy.
1: Thôi thì lần sau thì nói chung là nghe chương trình thì gặp Như Ngọc rồi thì
0: Ừ,
1: cũng là
0: khoe là có công việc rồi nhá.
1: vâng.
0: Ừ, xong khoe là có công việc ổn định rồi.
1: Cũng
0: Thế
1: là công
0: xong
1: ty nó cũng gần nhà ngay đây mà, nộp
0: đấy.
1: hồ sơ thì nó cũng dễ đơn giản mà.
0: Ừ, tội gì mà lại cứ phải đi làm công việc tự do này vất vả này cái bốc bốc này làm hàng tấn hàng tôi nghe xong tôi bủn rủn hết cả chân tay. Đấy đấy cái đấy là cái quan trọng nhất là mình có công việc ổn định rồi. Đấy thì mình sẽ có thêm đồng lương này rồi mình có thể lo cho tương lai nhiều hơn thì biết đâu đấy lại gặp một nửa của mình lại cũng đang chơi trốn tìm ở trong công ty đấy mà đang tìm mình còn chưa chưa được gặp mà bây giờ mình vào công ty mình gặp được thì lại càng vui nhỉ. Ừ, phấn khởi quá đấy từ một cái bộ hồ sơ thôi mà
1: đóng bảo hiểm hay là lương cố định hay là vừa tìm một người chưa kể thì người vợ mình bây giờ.
0: Ừ, đấy. Mà tôi nói thật nhá, bây giờ những cái công ty họ tuyển á, thì họ thường là có cái chương trình là sẽ kể cả tuyển những lao động mà chưa có tay nghề.
1: Vâng.
0: Ừ, họ đào tạo luôn, tức là vừa học vừa làm.
1: Vâng.
0: Đấy, ở bộ phận nào là sẽ 1-2 tháng thử việc là vừa được học về cái công việc đó. Đấy, thì chắc là như nhiều người bạn cũng đã chia sẻ với cả Dung rồi đấy, đôi khi là làm công nhân thì ví dụ phải vận hành máy móc hoặc là ví dụ làm dây chuyền thì nó công việc nó cũng đều đều như vậy thôi mà. Ừ, thế đâu cần thiết là phải có tay nghề cao đâu, thì mình cứ đăng ký vào đã. Thế xong rồi sẽ có những cái quãng thời gian học việc, thử việc. Đấy. Rồi
1: Đầu tiên mình vào bỡ ngỡ xong người ta truyền dạy thì mình cũng nhanh
0: Đúng
1: mà.
0: rồi, dần dần sẽ quen nhỉ.
1: Đúng rồi ạ.
0: Ừ, và nhớ là ghi vào trong cái hồ sơ ấy đấy
1: Đúng.
0: tên tuổi quê quán này nghề nghiệp kinh nghiệm làm việc ở đâu này thì ở phần kinh nghiệm ấy thì
1: Vâng.
0: Dung cứ ghi là một ngày bốc được 1 tấn hàng ngon lành. Nhờ đấy có khi là người ta nhìn ôi rồi chứng tỏ là cái anh này anh ấy khỏe lắm ấy này đấy thế là người ta có khi người ta lại ưu tiên cho cái hồ sơ của mình vào trước luôn nha. Ừ đấy đấy thôi thế chúc cho Dung lần tới nếu mà quay lại chương trình nếu mình sẽ có những cái điều mới mẻ hơn trong công việc Dung nhá. Ừ rồi và sức khỏe của mình cũng duy trì đấy bốc 1 tấn hàng nhưng mà không phải mua cao hổ cốt để mà bôi nữa nhá xoa nữa nhá. Rồi thế chương trình thì cũng chuẩn bị một món quà âm nhạc.

0: để gửi tặng cho Dung trong một cái cuộc trò chuyện tuy đã tối muộn nhưng cũng rất là vui vẻ này. Thế để mình động viên nhau, để hy vọng là chúc cho Dung có những cái niềm vui mới hơn, có công việc mới hơn, rồi biết đâu lại có tình yêu mới trong tương lai nhá. Rồi thế
1: Xin cảm ơn Như Ngọc, cảm ơn thư ký đã gặp MC Ngư Ngọc.
0: rồi
1: Thì không có gì để nói, thì chúc chương trình ngày nào tốt đẹp, nhiều khán giả gọi chương trình ạ.
0: rồi đấy, cảm ơn Dung rất là nhiều. Thế sau đây thì chúng ta nghe nhạc nhé. Chào tạm biệt chàng trai. Chương trình sẽ gửi tặng cho thính giả Dung một ca khúc có tên là Hãy Yêu Nhau Đi. Đấy, một bài hát mà hy vọng là nó sẽ giúp cho chúng ta có thêm những cái sự tự tin cả ở trong công việc lẫn ở trong tình yêu. Nhờ anh Xuân Hiếu kỹ thuật có thể chọn giúp Như Ngọc cái phiên bản của Tấn Minh và Lan Anh ạ. Bài hát Hãy Yêu Nhau Đi qua giọng ca của cặp song ca Lan Anh và Tấn Minh có không ạ? Hãy Yêu Nhau Đi. Đúng rồi, chính xác là phiên bản đấy ạ. Chúng ta sẽ nghe nhạc quý vị nhé.

Quý vị và các bạn được âm nhạc từ ca khúc Hãy Yêu Nhau Đi cũng đã khép lại trong chương trình Đường Khuya buổi tối đêm nay. Chúc quý vị sẽ có một đêm ngon giấc. Nếu vẫn đang phải thực hiện công việc của mình, đang phải lái xe thì sẽ là những lộ trình bình an ở phía trước. Hẹn gặp lại trong những chương trình Đường Khuya tiếp theo.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần.

0: gần hơn.
1: Đường khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
0: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
3: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Đại lộ giải trí.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại đồng hành cùng nhau trong chương trình Đại lộ giải trí cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền. Và bây giờ thì như thường lệ thôi, hãy cùng khởi động chương trình ngày hôm nay với một thông tin văn hóa Việt Nam nổi bật.
6: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đang đẩy mạnh chuẩn bị các bước để xây dựng hồ sơ trình UNESCO hướng tới ghi danh phở là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tại buổi làm việc vào ngày 24 tháng 7, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cùng đại diện UNESCO Việt Nam, Cục Di sản Văn hóa và nhiều đơn vị chuyên môn đã thống nhất triển khai hồ sơ khoa học cho di sản này.
5: Cùng ngày, cuộc thi sáng tạo IP văn hóa từ di sản văn hóa phi vật thể phở Hà Nội cũng được phát động nhằm khuyến khích giới trẻ sáng tạo các sản phẩm truyền thông, hình ảnh, ý tưởng quảng bá phở bằng ngôn ngữ hiện đại. Theo ban tổ chức, việc phát triển IP văn hóa sẽ góp phần đưa phở trở thành nguồn lực cho công nghiệp văn hóa, du lịch và kinh tế sáng tạo.
6: Bên cạnh đó, các chuyên gia nhấn mạnh về việc bảo tồn giá trị nguyên bản, gìn giữ kỹ thuật chế biến và câu chuyện văn hóa phía sau mỗi bát phở là yếu tố then chốt. Việc xây dựng hồ sơ UNESCO được kỳ vọng sẽ giúp phở Hà Nội lan tỏa mạnh mẽ hơn trên trường quốc tế, đồng thời khẳng định vị thế một biểu tượng ẩm thực Việt Nam.

0: Chương trình Sao Nhập Ngũ 2026 chính thức trở lại với chủ đề Tổ quốc nơi đầu sóng, đưa các nghệ sĩ trải nghiệm môi trường huấn luyện của lực lượng hải quan đánh bộ. Chương trình quy tụ 8 gương mặt lần đầu tham gia, gồm Quốc Trường, Phan Mạnh Quỳnh, Thúy Ngân, Văn Mai Hương, Minh Trang, Châu Bùi, Eric và Tuấn Dương. Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc riêng. Quốc Trường tự chấm 6 trên 10 điểm sinh tồn vì khó ngủ, Thúy Ngân tự tin đạt 9 điểm dù sợ côn trùng, còn Châu Bùi lại tự chấm tuyệt đối 10 trên 10. Minh Trang lo lắng vì không biết bơi, và Văn Mai Hương thì lại chuẩn bị tinh thần vượt qua môi trường tập thể dù dễ bị dị ứng, Eric e ngại cắt tóc và sạm da, còn Phan Mạnh Quỳnh và Tuấn Dương được kỳ vọng sẽ tạo nhiều điều bất ngờ nhờ sự hài hước và tinh thần thích nghi. Trở lại với lực lượng hải quân đánh bộ, sau gần một thập kỷ, Sao Nhập Ngũ 2026 hứa hẹn mang đến những thử thách khắc nghiệt hơn cùng nhiều câu chuyện về ý chí, kỷ luật và tinh thần đồng đội. Chương trình dự kiến lên sóng từ tháng 8 năm 2026.
1: Tại chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, tiết mục Hoa Đào của Hoàng Rob gây ấn tượng với sự kết hợp giữa violin, đồng dao và chất liệu dân gian đương đại. Y Đại biết, ý tưởng cho tác phẩm này đã được nghệ sĩ ấp ủ từ năm 2016, khi thực hiện album đầu tay Hừng Đông. Sau gần một thập kỷ, hạt mầm ấy mới được hoàn thiện trên sân khấu truyền hình. Trước đó, Hoàng Rob cùng nhạc sĩ Khắc Hưng từng dành gần 2 năm để làm lại toàn bộ album Hừng Đông, kiên trì theo đuổi chất lượng thay vì phát hành vội vàng. Album giúp anh trở thành nghệ sĩ nhạc cụ đầu tiên giành giải công hiến hạng mục nghệ sĩ mới của năm. Các dự án tiếp theo như Trò Chuyện và Mùa Hè Vĩnh Cửu tiếp tục khẳng định tư duy làm concept album. Với Hoa Đào, Hoàng Rob một lần nữa cho thấy phong cách sáng tạo bền bỉ khi mỗi tác phẩm đều được đầu tư nhiều năm để đạt phiên bản hoàn chỉnh nhất.

0: Tiết mục Mộng Duyên của đội Quang Hùng Master D đang tạo một sức hút mạnh sau tập 4 Tinh Hà C2, không chỉ vươn lên dẫn đầu tại top video trending tại Việt Nam và lọt vào top 4 nhạc thịnh hành trên YouTube tính đến chiều ngày 27 tháng 7. Chỉ sau một ngày phát hành, video đã đạt hơn 649.000 lượt xem cùng gần 17.000 bình luận. Các khúc được khán giả yêu thích nhờ sự kết hợp giữa chất liệu dân gian và âm nhạc hiện đại. Sân khấu được dàn dựng công phu với màn trình diễn của Quang Hùng Master D, Song Luân, Jisun, Sơn Cây và nghệ sĩ chống người Thổ Nhĩ Kỳ Emin Bergal.
1: Đoàn điệp khúc cùng điệu nhảy đặc trưng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều video cover. Để hoàn thiện tiết mục, cả đội phải gấp rút luyện tập khi Quang Hùng Master D có lịch công tác nước ngoài. Còn Song Luân phải chuyền nước biển để đảm bảo thể lực cho màn biểu diễn cường độ cao. Sự đầu tư nghiêm túc và màn hòa quyện giữa trống truyền thống Việt Nam với trống jazz đã giúp Mộng Duyên trở thành một trong những tiết mục nổi bật nhất của chương trình.

0: Nhà văn Nhật Bản Ichikawa Takuji, tác giả tiểu thuyết Em sẽ đến cùng cơn mưa Be With You, đã dành nhiều lời khen cho tiết mục Anh sẽ đến cùng cơn mưa của nhà điện ảnh tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Trên Instagram, ông đã bày tỏ sự xúc động khi tác phẩm được chuyển thể thành một màn trình diễn nhạc kịch trên sóng truyền hình Việt Nam. Ichikawa Takuji đánh giá cao cách dàn dựng mới mẻ, đặc biệt là việc thay đổi nhân vật người ra đi thành người cha và để vai người con do một bé gái thể hiện.
1: Ông cũng bày tỏ mong muốn câu chuyện sẽ được chuyển thể thành phim điện ảnh tại Việt Nam. Tiết mục do Nicole dàn dựng với sự tham gia của Nguyễn Văn Trung, Tùng Min, Phùng Minh Cương, lấy cảm hứng từ ca khúc cùng tên của Hứa Kim Tuyền. Dù không có ca sĩ chuyên nghiệp và Tùng Min biểu diễn khi đang chấn thương, cả nhóm vẫn mang đến màn trình diễn giàu cảm xúc. Sự ghi nhận từ chính tác giả nguyên tác được xem là dấu ấn đẹp, góp phần lan tỏa âm nhạc và sáng tạo của nghệ sĩ Việt đến khán giả quốc tế.

0: Kim Long trở thành một trong những nghệ sĩ hiếm hoi xuất hiện đồng thời tại hai chương trình âm nhạc đình đám của mùa hè 2016, đó là Tinh Hà Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Tại Tinh Hà Say Hi, Kim Long lần đầu đảm nhận vai trò đội trưởng dẫn dắt Heidi Khang, Jason Lee và Dylan với tiết mục Gentleman, đồng thời tham gia phát triển ý tưởng và sản xuất âm nhạc.
1: Trong khi đó, tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, ca khúc Let Me Go của Kim Long được nhà Hoa Lửa lựa chọn làm mới tại công diễn 1. Đây cũng là bản hit giúp anh được nhiều khán giả biết đến khi từng đứng đầu bảng xếp hạng Spotify Viral Việt Nam. Trước khi theo đuổi âm nhạc, Kim Long từng là vận động viên taekwondo cấp quốc gia nhưng phải dừng thi đấu vì chấn thương. Từ năm 2021, anh chuyển hướng làm songwriter, producer và tham gia nhiều dự án âm nhạc. Việc xuất hiện ở cả hai chương trình cùng sức sống bền bỉ của Let Me Go cho thấy Kim Long đang dần khẳng định dấu ấn của một nghệ sĩ đa năng trong V-pop.

0: làm cái trò gì vậy?
1: Dạ cũng muốn mở cái quán cà phê trên nhà Sài Gòn để thử nghiệm mà bà con nói cho.
2: Sau tháng 7 sôi động với nhiều bom tấn quốc tế, phòng vé Việt tháng 8 trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn có nhiều lựa chọn đáng chú ý ở cả phim Việt lẫn hoạt hình. Đáng chú ý nhất là Sợ Chỉ Đỏ và Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu. Hai đại diện Việt Nam đã hứa hẹn tạo dấu ấn. Sợ Chỉ Đỏ đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Hàn Trần với thể loại phim kinh dị tâm linh kết hợp yếu tố body horror và văn hóa bản địa. Phim kể về một người đàn ông phát hiện con mắt kỳ lạ trên trán, từ đó bị cuốn vào chuỗi án mạng và những bí ẩn siêu nhiên. Trong khi đó thì bộ phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu của đạo diễn Huỳnh Lập mang một màu sắc hài pha tâm linh, xoay quanh hành trình của chàng trai Gen Z trở về quê sống cùng người ông là cựu chiến binh, qua đó khám phá những bí mật về gia đình, giá trị của sự gắn kết giữa các thế hệ.
3: Bên cạnh phim Việt, tháng 8 còn là đại tiệc dành cho khán giả nhí với loạt phim hoạt hình Umama Sume Pretty Derby khởi đầu kỷ nguyên mới ra rạp ngày 7 tháng 8, kể về hành trình chinh phục giải Triple Crown của cô ngựa đua Jungle Pocket. Paw Patrol, phim khủng long, ra rạp ngày 14 tháng 8, đưa đội cún cứu hộ đến hòn đảo khủng long để ngăn chặn một thảm họa môi trường. Khép lại tháng là Xin, cậu bé bút chì, kỳ kỳ quái quái, kỳ nghỉ yêu quái của tớ, ra rạp ngày 21 tháng 8, đưa gia đình Nohara bước vào chuyến phiêu lưu tại xứ sở yêu quái với nhiều tình huống hài hước, kỳ bí. Sự đa dạng về thể loại giúp phong vé tháng 8 đáp ứng nhu cầu giải trí của nhiều nhóm khán giả, từ người yêu phim kinh dị, tâm lý đến gia đình và trẻ em.
2: Màn ảnh Hàn Quốc tháng 8 không quá dày đặc về số lượng nhưng lại quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng với loạt phim thuộc các thể loại tình cảm, hài, hành động và kỳ ảo. Nổi bật là Our Sticky Love, đánh dấu sự trở lại của Jang Ha-in trong vai cựu võ sĩ quyền Anh từng gia nhập xã hội đen. Khi gặp lại mối tình đầu bị mất trí nhớ, anh đã giả làm bạn trai để bảo vệ cô, mở ra một câu chuyện tình lãng mạn pha hài hước. My Bias, My Boss khai thác chuyện tình tay ba giữa một CEO khởi nghiệp, một cựu thần tượng và cô nhân viên hâm mộ thần tượng suốt nhiều năm.
3: Ở mảng hành động, Flake X Cop 2 tiếp nối hành trình của chàng thiếu gia cảnh sát Jin Isu khi anh trở lại đội trọng án và đối mặt với nữ chỉ huy nổi tiếng nghiêm khắc cùng những vụ án phức tạp hơn. Trong khi đó, Sporky in Love kết hợp yếu tố kỳ ảo và trinh thám, kể về nữ thừa kế có khả năng nhìn thấy linh hồn hợp tác với một công tố viên để phá giải các vụ án còn dang dở. Khép lại danh sách là Four Hands to Sonatas, bộ phim âm nhạc học đường với sự tham gia của Song Kang và Lee Yoon Young. Phim xoay quanh cuộc cạnh tranh, tình bạn và tình yêu giữa những người trẻ tài năng tại một ngôi trường nghệ thuật trên hành trình theo đuổi ước mơ âm nhạc. Với sự có mặt của nhiều mỹ nam đình đám như Jung Ha-in, An Bo-hyun, Song Kang, Yang Si-young, màn ảnh Hàn tháng 8 hứa hẹn mang đến nhiều lựa chọn hấp dẫn cho khán giả yêu phim truyền hình.
4: Mình ngồi đây ngẩn ngơ và mình làm mọi thứ luôn.
2: Sau gần 9 năm gắn bó với ban nhạc Chillies, Trần Duy Khang đã chính thức khởi động sự nghiệp solo với nghệ danh Khang và phát hành ca khúc Làm Sao Để Quên, mở đường cho EP Ngồi Một Mình dự kiến ra mắt vào ngày 13 tháng 8. Khang cho biết việc dùng nghệ danh viết thường thể hiện mong muốn theo đuổi hình ảnh mộc mạc, tập trung vào âm nhạc thuần túy. Ở dự án cá nhân, Khang lựa chọn màu sắc R&B pop, tự do thể nghiệm những thể loại chưa phù hợp với Chillies nhưng vẫn giữ được cảm xúc quen thuộc để khán giả dễ đồng cảm. Ca khúc Làm Sao Để Quên kể về nỗi nhớ sau chia tay với giai điệu nhẹ nhàng, tích cực và gần gũi. Khang khẳng định việc hoạt động solo không đồng nghĩa là rời ban nhạc. Anh vẫn tiếp tục đồng hành cùng Chillies trong các dự án chung. Sau EP đầu tay, Khang sẽ song song phát triển sự nghiệp của cá nhân, sáng tác cho ban nhạc và tiết lộ Chillies đang lên kế hoạch thực hiện album mới cùng một tour diễn trong tương lai.

Ariana Grande đã đệ đơn lên tòa án thượng thẩm Los Angeles kiện một nhóm hacker ẩn danh bị cáo buộc xâm nhập trái phép tài khoản của các cộng sự để đánh cắp, giao bán nhiều sản phẩm âm nhạc mà chưa phát hành. Theo hồ sơ được Variety ghi nhận, nữ ca sĩ yêu cầu tòa buộc các nhà cung cấp dịch vụ mạng và nền tảng trực tuyến cung cấp thông tin nhằm xác định danh tính của những người liên quan. Đơn kiện cho biết các vụ tấn công diễn ra từ năm 2011 với nhiều thủ đoạn như lừa đảo qua email, chiếm quyền truy cập Dropbox,

điện thoại của nhà sản xuất, giả mạo danh tính để lấy dữ liệu. Riêng năm 2023, ít nhất 45 ca khúc chưa phát hành của Ariana Grande đã bị đánh cắp, phát tán trên mạng, sau đó được giao bán trên dark web và các diễn đàn trực tuyến. Trước đó, nữ ca sĩ cũng nhiều lần lên tiếng phản đối tình trạng rò rỉ nhạc, cho rằng việc phát tán các bản thu chưa hoàn thiện không chỉ vi phạm bản quyền, quyền riêng tư mà còn ảnh hưởng đến quá trình sáng tạo cũng như trải nghiệm của người hâm mộ.

0: Năm 2026 đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của âm nhạc Latin khi hai ngôi sao hàng đầu là Bad Bunny và Shakira lần lượt chinh phục hai sân khấu thể thao danh giá nhất thế giới. Vào tháng 2, Bad Bunny đã trở thành nghệ sĩ chính của chương trình giữa giờ Super Bowl LX, mang đến loạt bản hit nổi tiếng cùng màn kết hợp với Lady Gaga. Tiết mục thu hút trung bình 128,2 triệu lượt xem, trở thành màn biểu diễn giữa giờ có lượng khán giả cao thứ tư trong lịch sử của Super Bowl, khẳng định sức hút âm nhạc Latin tại thị trường Mỹ.
1: Trong khi đó, Shakira ghi dấu ấn tại FIFA World Cup 2026 khi biểu diễn ở cả lễ khai mạc và chương trình giữa giờ trận chung kết, sự kiện lần đầu được FIFA tổ chức theo mô hình Super Bowl. Nữ ca sĩ trình diễn ca khúc chủ đề Dài Dài cùng Burna Boy, góp mặt bên cạnh nhiều tên tuổi như Madonna, BTS, Justin Bieber, Chris Martin. Việc Bad Bunny và Shakira đồng loạt tỏa sáng trên hai sân khấu lớn nhất hành tinh được xem là minh chứng cho vị thế ngày càng vững chắc của âm nhạc Latin trên bản đồ giải trí toàn cầu.

Gracie Abrams lần đầu đứng ở danh sách xếp hạng Billboard 200 với album phòng thu Daughter From Hell, đồng thời lập kỷ lục doanh số mở màn cao nhất trong sự nghiệp. Album đạt 124.000 đơn vị album tương đương tại Mỹ trong tuần đầu phát hành và trong đó có 77.000 bản bán thuần. Thành công này đến từ chiến lược phát hành đa dạng với 10 phiên bản đĩa than, CD có chữ ký, băng cassette và nhiều ca khúc độc quyền. Trên các nền tảng trực tuyến, toàn bộ 16 ca khúc của album thu hút được hơn 47 triệu lượt phát chỉ sau một tuần. Trước đó, Gracie Abrams đã tạo một sức hút cho dự án bằng hai đĩa đơn Hit the World và Look at My Life. Thành tích mới giúp cô vượt qua kỷ lục của album The Secret of Us vào năm 2024, từng đạt vị trí Á quân của Billboard 200. Đây là album quán quân Billboard đầu tiên của Gracie Abrams, đánh dấu bước tiến quan trọng và khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của nữ ca sĩ trên thị trường nhạc pop quốc tế.

Hoa Sa khiến hâm mộ lo lắng khi bị chấn thương đầu gối trong đêm diễn Psylocke Summer Swang 2026 tại Unju, Hàn Quốc hôm 25 tháng 7 vừa qua. Trong lúc biểu diễn các ca khúc Maria và Chili, nữ ca sĩ được cho là va mạnh đầu gối xuống sân khấu khi thực hiện động tác quỳ, khiến đầu gối chảy sức và chảy máu. Dù bị thương, thành viên của Mamamoo vẫn giữ bình tĩnh, hoàn thành toàn bộ phần trình diễn, tiếp tục giao lưu với khán giả. Hình ảnh Hoa Sa biểu diễn chuyên nghiệp dù bị chấn thương nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận nhiều lời khen về tinh thần cống hiến. Đây không phải lần đầu cô gặp sự cố tại tour Versailles Summer Swang 2026. Trước đó cũng đã từng bị chấn thương đầu gối trong một đêm diễn ở Ujungwu. Ở một diễn biến khác, Mamamoo tái xuất với đội hình đầy đủ sau gần 4 năm bằng đĩa đơn Forward và đang tiếp tục chuyến lưu diễn thế giới qua nhiều quốc gia gặp gỡ người hâm mộ quốc tế.

Miley Cyrus chính thức gia nhập Atlantic Records, khép lại khoảng 5 năm hợp tác với Columbia Records, đánh dấu lần đầu thay đổi hãng đĩa thứ 3 trong sự nghiệp. Trước đó, cô đã từng gắn bó hơn một thập kỷ với RCA Records. Giai đoạn hợp tác cùng Columbia đã giúp Miley gặt hái nhiều thành công với hai album Endless Summer Vacation vào năm 2023 và Something Beautiful vào năm 2025. Đặc biệt, bản hit Flower, ca khúc mang về cho cô giải Grammy đầu tiên. Việc đầu quân cho Atlantic Records được xem là thương vụ nổi bật của hãng trong năm 2026. Không lâu sau khi Ed Sheeran rời Atlantic để chuyển sang Interscope Records, bên cạnh thay đổi hãng đĩa, Miley Cyrus cũng hé lộ album phòng thu thứ 10 đang được thực hiện. Dự án sẽ gồm 10 ca khúc hoàn toàn mới, xoay quanh chủ đề tình yêu với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, phản ánh chính giai đoạn hiện tại trong cuộc sống của ca sĩ. Người hâm mộ cũng kỳ vọng đây sẽ là một bước ngoặt mới trong sự nghiệp của Miley Cyrus sau chuỗi thành công vào những năm gần đây. Tell me something beautiful to...

Sau một thời gian bị gắn mác xấu tính, Tila đã lên tiếng khẳng định cô chỉ là người thẳng thắn và có chính kiến chứ không hề cố tình tỏ ra khó gần. Trong cuộc phỏng vấn trên The Ibo Show, nữ ca sĩ cho biết sự khác biệt về văn hóa giao tiếp khiến nhiều phát ngôn của cô bị hiểu sai. Tila cũng thừa nhận áp lực từ danh tiếng toàn cầu khiến mọi lời nói hành động đều bị soi xét. Dù đội ngũ quản lý thường xuyên khuyên cô hạn chế sử dụng mạng xã hội, tuy nhiên cô vẫn muốn sống đúng với bản thân và tận hưởng cuộc sống của một người trẻ thay vì quá chú trọng xây dựng hình ảnh hoàn hảo. Bên cạnh việc giải thích những tranh cãi, Tila còn giới thiệu album phòng thu thứ hai là A-pop, African Pop, dự án đánh dấu hành trình khẳng định bản sắc âm nhạc châu Phi. Album quy tụ nhiều nghệ sĩ quốc tế, trong đó có Zara Larsson, đồng thời phản ánh mong muốn của Tila trong việc mở rộng cách nhìn của công chúng về dòng nhạc pop châu Phi, tiếp tục khám phá những màu sắc âm nhạc mới.

0: Quý vị và các bạn đang đến với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Trong Music Trend ngày hôm nay của Đại lộ giải trí, chúng ta sẽ cùng điểm qua Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song, bảng xếp hạng phản ánh sức hút của các ca khúc Việt dựa trên dữ liệu nghe nhạc trực tuyến. Tuần này chứng kiến nhiều gương mặt quen thuộc tiếp tục giữ vững phong độ và bên cạnh sự trở lại ấn tượng của không ít bản hit đã từng làm mưa làm gió. Top 5 tuần này là một cuộc hội ngộ của nhiều ca khúc quen thuộc, cho thấy sức sống bền bỉ khi tiếp tục quay trở lại bảng xếp hạng và nhận được sự yêu thích. Ngay bây giờ, hãy cùng khám phá top 5 ca khúc nổi bật nhất trên Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song.
1: Anh muốn thấy em cười, tôi chân nếu trên người, tay toàn là Tiffany.
2: Mở đầu top 5 tuần này là Người Im Lặng, Gặp Người Hay Nói của Hiếu Thứ Hai. Ca khúc đã từng tạo hiệu ứng mạnh khi phát hành nhờ giai điệu bắt tai, ca từ gần gũi, câu chuyện về hai người với tính cách đối lập nhưng lại tìm thấy sự đồng điệu trong tình yêu. Sau một thời gian dài vắng bóng, Người Im Lặng, Gặp Người Hay Nói đã trở lại Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song ở vị trí thứ 5. Sự trở lại này tiếp tục khẳng định sức hút bền bỉ của Hiếu Thứ Hai cũng như tình cảm mà khán giả dành cho ca khúc.

Ở vị trí thứ tư là Không Buông của Hưng Ly. Ra mắt trước Tìm Em nhưng ca khúc lại nhanh chóng tạo được một dấu ấn với chất pop ballad giàu cảm xúc cùng phần thể hiện nhiều tự sự, giúp Hưng Ly trở thành một trong những gương mặt mới được chú ý hơn. Và dù đã phát hành trong một thời gian thì ca khúc Không Buông vẫn giữ được một sức hút ổn định, tiếp tục góp mặt trong top 5 tuần này. Việc cùng lúc sở hữu hai ca khúc ở nhóm dẫn đầu cho thấy Hưng Ly đang có một giai đoạn hoạt động đầy ấn tượng.

Vị trí thứ 3 tiếp tục thuộc về ca khúc Em của Binzy. Với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ giàu cảm xúc và chất rap đặc trưng, ca khúc đã nhận được sự đồng cảm từ người nghe ngay khi phát hành. Đây cũng là tuần tiếp theo, Em giữ vững vị trí trong top 3 của Billboard Việt Nam Top 20 Song, cho thấy sức hút ổn định của Binzy cũng như khả năng duy trì độ lan tỏa trên các nền tảng nghe nhạc.

0: Á quân tuần này là Sương Rồng của Zhang Zhangto và Donan. Sản phẩm gây chú ý nhờ một màu sắc âm nhạc mới mẻ, phần phối khí hiện đại cùng ca từ khá nhiều chất thơ, tạo nên một dấu ấn riêng giữa thị trường nhạc Việt. Sau nhiều tuần liên tục mà duy trì ở thứ hạng cao thì Sương Rồng cũng tiếp tục đứng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Đây cũng là một trong những ca khúc có sức nghe ổn định nhất trong thời gian gần đây.
1: Cho em

Giữ vững ngôi đầu Billboard Việt Nam Top 20 Songs tuần này là Tìm Em của Hưng Cly kết hợp cùng Bảo Anh. Ca khúc chinh phục khán giả bằng giai điệu ballad da diết, phần hòa giọng ăn ý và câu chuyện về những cảm xúc còn dang dở sau chia ly. Và đáng chú ý, top 5 tuần này không có bất cứ thay đổi nào ở 3 vị trí dẫn đầu. Tìm Em tiếp tục ở vị trí số 1, trong khi Không Buông vững vàng trong top 5. Hai ca khúc đồng loạt góp mặt ở nhóm đầu bảng cho thấy Hưng Cly đang là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng nổi bật trên Billboard Việt Nam Top 20 Songs ở thời điểm hiện tại.

0: Chúng ta đang cùng quay trở lại với Đại Lộ Ngôi Sao. Hôm nay thì mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với một sự kiện đáng chú ý trong đời sống âm nhạc Việt Nam khi Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh chính thức có tân giám đốc. Đây được kỳ vọng sẽ là dấu mốc mở ra nhiều định hướng mới cho một trong những cơ sở đào tạo âm nhạc hàng đầu của cả nước. Đó là tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Đỗ Quốc Hưng, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nguyên giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chiều 25 tháng 7, ông đã chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao quyết định bổ nhiệm giữ chức giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi lễ do Thứ trưởng Tạ Quang Đông chủ trì.
1: Phát biểu trong lễ nhận nhiệm vụ mới, tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân Đỗ Quốc Hưng đã bày tỏ sự xúc động trước sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ông cũng gửi lời tri ân đến các đồng nghiệp tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đồng thời cảm ơn tập thể cán bộ, giảng viên, người lao động, sinh viên Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh đã dành cho mình sự đón tiếp nồng hậu trong ngày đầu nhận nhiệm vụ. Tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân Đỗ Quốc Hưng sẽ mang đến những gì định hướng cho Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới? Hành trình từ một nghệ sĩ, nhà giáo đến người đứng đầu một trong những nhạc viện lớn nhất cả nước có những dấu ấn đáng chú ý nào? Mời quý vị và các bạn cùng Đại Lộ Ngôi Sao hôm nay tìm hiểu câu chuyện về vị tân giám đốc và những kỳ vọng dành cho nền đào tạo âm nhạc Việt Nam. Tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân Đỗ Quốc Hưng.
2: Mình đã từng tốt nghiệp sân khấu của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, nghệ sĩ hát chèo. Đấy. Sau đó thì học gần xong thì đoàn chèo thì lúc đó gọi về, vừa học vừa làm. Năm 1991 thì thật ra thì lúc đó là diễn viên của chèo Hà Nội thì là diễn gần như là đêm nào cũng diễn. Nhưng mà sân khấu lúc đó thì cũng rất là kén khán giả, ít khán giả lắm. Sau một buổi diễn nó bước ngoặt rất là lớn. Quốc Hưng có đi với một người bạn cùng diễn, sau đó đi dạo lên trên cung văn hóa lao động Việt Xô, khu nhà B, thì lên đấy thì thấy có một cái tiếng dạy hát thanh nhạc, thì mình cũng rất là tò mò, mình đi lên thì ngó vào cửa dạy thanh nhạc thì nhìn thấy thầy Quý Dương, thì nhận ra thầy ngay vì thầy rất là nổi tiếng,

0: thầy Quý Dương, sau đó thì mình cũng liều gõ cửa vào thì hỏi bác hay bác cho cháu học hát với. Thế là bác Quý Dương mới hỏi thế cháu đang làm gì. Thì lúc đó thì mình cũng nói dối là cháu đang là sinh viên. Đấy, thế là bác Quý Dương bảo rồi bây giờ cháu lên đây bác thử giọng. Thì lúc đó thì mình hát cho thầy Quý Dương nghe hai bài. Mình rất là nhớ hát một cái bài Thì Thầm Với Dòng Sông của nhạc sĩ Thuận Yến, và sau đó hát một bài Thuyền Vào Biển của nhạc sĩ Phan Đình Điểu. Thì thật ra thì mình là diễn viên mà, lúc đó lên thử giọng thì mình vẫn có một cái rất là tự tin. Mà sau đó thì thầy Quý Dương nghe xong thì thầy gật gù xong thầy mới bảo bây giờ nhá, bác khuyên cháu ngày mai trong nhạc viện, lúc đó là nhạc viện Hà Nội, ngày mai trong nhạc viện tuyển sinh hệ trung cấp thì cháu có một cái giọng hát rất là đặc biệt, bác khuyên cháu thực sự cháu nên thi vào trong khoa thanh nhạc của nhạc viện, cháu học thanh nhạc.
1: Có những nghệ sĩ được khán giả nhớ đến qua những bản hit, có những người ghi dấu ấn bằng các vai diễn để đời, nhưng cũng có những người dành cả cuộc đời để vun đắp cho một nền nghệ thuật, âm thầm tạo nên những thế hệ kế cận. Tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Đỗ Quốc Hưng là một trong gương mặt như thế. Sinh năm 1970 tại Hà Nội, hành trình nghệ thuật của nghệ sĩ không bắt đầu từ opera. Những năm đầu, nghệ sĩ Đỗ Quốc Hưng theo học chèo và từng là kép chính của đoàn chèo Hà Nội. Thế nhưng một ngã rẽ quan trọng đã đến khi ông được nghệ sĩ nhân dân Quý Dương định hướng theo con đường thanh nhạc cổ điển. Dưới sự dìu dắt của nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu, chàng trai từng nhiều lần đứng trước nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh kinh tế đã từng bước trở thành một trong giọng nam trầm xuất sắc của Việt Nam, sở hữu chất giọng bass trầm ấm. Nghệ sĩ Đỗ Quốc Hưng nhanh chóng khẳng định tên tuổi với giải nhất cuộc thi hát thính phòng nhạc kịch toàn quốc năm 2000, cúp vàng liên hoan âm nhạc quốc tế mùa xuân Bình Nhưỡng năm 2004, cùng nhiều lần biểu diễn tại Đức, Nga, Triều Tiên và nhiều quốc gia khác.
2: Đáng chú ý, sau thời gian biểu diễn tại nhà hát Opera Hanover của Đức, nghệ sĩ Đỗ Quốc Hưng đã từng nhận được lời mời ở lại làm nghệ sĩ. Thế nhưng thay vì lựa chọn một con đường thuận lợi hơn ở nước ngoài, anh đã quyết định trở về Việt Nam với mong muốn góp phần xây dựng nền thanh nhạc nước nhà. Điều đặc biệt ở Đỗ Quốc Hưng là anh chưa bao giờ tự giới hạn mình trong khuôn khổ của opera. Sau album đầu tay Hà Nội Ơi Thầm Hát, nghệ sĩ Đỗ Quốc Hưng đã tiếp tục giới thiệu những bản tình ca đỏ, biển tình, rồi gửi dĩ vãng, mạnh dạn bước sang những dòng nhạc giàu tính đại chúng hơn nhưng vẫn giữ được sự chỉn chu trong xử lý thanh nhạc. Dù thể hiện nhạc đỏ, tình ca hay nhạc tiền chiến, điều khán giả cảm nhận vẫn là một giọng hát đặt cảm xúc lên trước kỹ thuật. Song song với sự nghiệp biểu diễn, hơn 3 thập kỷ gắn bó với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã đưa nghệ sĩ Đỗ Quốc Hưng trở thành một nhà giáo và nhà nghiên cứu có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc. Từ giảng viên, trưởng khoa thanh nhạc, phó giám đốc đến giám đốc học viện, nghệ sĩ Đỗ Quốc Hưng đã trực tiếp đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ, giảng viên, ca sĩ. Công trình đào tạo ca sĩ opera tại Việt Nam được phát triển từ luận án tiến sĩ sau gần 10 năm nghiên cứu, cũng trở thành tài liệu chuyên khảo có giá trị trong lĩnh vực đào tạo thanh nhạc.
1: Năm 2019, nghệ sĩ được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Đó không chỉ là sự ghi nhận cho một giọng ca opera hàng đầu Việt Nam, mà còn là sự trân trọng dành cho một người dành cả cuộc đời để gìn giữ và phát triển nghệ thuật Hàn Lâm trong bối cảnh opera vẫn còn là lĩnh vực nhiều thách thức. Tháng 7 năm 2026, tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Đỗ Quốc Hưng chính thức được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là một dấu mốc trong sự nghiệp quản lý của ông, mà còn mở ra kỳ vọng về sự kết nối giữa hai trung tâm đào tạo âm nhạc lớn nhất cả nước, thúc đẩy hoạt động đào tạo, nghiên cứu, hợp tác quốc tế trong giai đoạn mới. Nhìn lại hơn 30 năm cống hiến, có thể thấy hành trình của tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Đỗ Quốc Hưng không chỉ được viết bằng những giải thưởng hay những cương vị lãnh đạo, đó là hành trình của một người nghệ sĩ đã nhiều lần đứng trước những lựa chọn quan trọng và luôn chọn ở lại để cống hiến, từ sân khấu opera đến giảng đường, từ phòng thu đến công tác quản lý. Nghệ sĩ vẫn bền bỉ theo đuổi một mục tiêu duy nhất, góp phần xây dựng nền thanh nhạc Việt Nam phát triển bền vững, gìn giữ những giá trị Hàn Lâm và truyền cảm hứng cho các thế hệ nghệ sĩ mai sau.

Hành trình cùng với tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân Đỗ Quốc Hưng trong chuyên mục Đại lộ ngôi sao hôm nay cũng xin được khép lại chương trình Đại lộ giải trí. Từ một nghệ sĩ chèo rẽ hướng sang opera, đến một trong những giọng nam trầm hàng đầu Việt Nam, rồi trở thành nhà giả

con của mẹ rất hiền. Ngày mai con khôn lớn bay đi khắp mọi miền,

Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với 30 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh. Lại tiếp tục với những bản tình ca buồn nữa. Ngày hôm nay, Duy Thanh đã lựa chọn những ca khúc hay, những bản pop ballad hơi buồn một tí. Nhưng mà không sao, trong cuộc sống phải có nỗi buồn thì niềm vui nó mới được cảm nhận một cách lớn lao được, đúng không ạ? Chứ mà cứ vui vui, nó cứ bằng bằng thì nó hơi bị nhạt á, kiểu như vậy. Thực ra thì nói nhiều để có thể dẫn dắt vào cái mạch cảm xúc ngày hôm nay, những bản tình ca trầm buồn mà Duy Thanh đã lựa chọn gửi tặng cho quý vị thính giả trong khoảng thời gian dành cho 30 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh này. Mở đầu sẽ là ca khúc Chúng Ta Sau Này qua phần trình bày của TRIC.

Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Răng Khôn qua phần trình bày của Phí Phương Anh và Green Nice. Bài hát này thì mới ra mắt thì Duy Thanh không có nghe, tại vì thấy nó cái tựa nó kỳ kỳ. Nhưng mà cũng trong một đêm mưa gió, vô tình cái MP3 của Duy Thanh nó play bài hát này và nghe nó cũng thấm đó thưa quý vị ạ.

một ca khúc khá là đặc biệt. Nó có một cái tựa rất là trừu tượng, có lẽ là một cái ý nghĩa cá nhân nào đó từ chính tác giả cũng như là người trình bày. Ca khúc có tên là 3107, qua phần trình bày của WN, Dương và Nâu. Một bài hát khá là hay. Nó có 3 version, tức là 3107 phiên bản 1, 3107 phiên bản 2 và 3107 phiên bản 3. Phiên bản nào cũng hay cả. Nếu mà quý vị thính giả muốn nghe thì chúng ta có thể tìm ở trên mạng quý vị nhé. Còn bây giờ thì Duy Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng nghe cái phiên bản đầu tiên, 3107.

giết chết trái tim buồn bã đã cũ mềm. Bầu trời đêm nay lại có mưa rơi qua một ô cửa đã phủ rèm.

Hoàng tử Indies Vũ sẽ là ca sĩ tiếp nối chương trình ngày hôm nay với ca khúc Bước Qua Mùa Cô Đơn. Nghe giọng hát của Vũ trong một cái thời tiết se se lạnh thì bảo đảm trái tim sẽ tê tái đó.

em run nắm lấy bờ vai rất lâu.

Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Thịnh Suy, một nhân vật cũng khá là nổi tiếng trên online, và Duy Thanh cũng rất là thích giọng hát của bạn ấy, sự sáng tạo cũng như là tư duy âm nhạc. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Chuyện Rằng từ Thịnh Suy quý vị nhé.

Khép lại chương trình 30 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Sài Gòn Hôm Nay Mưa qua phần trình bày của Jason và Hoàng Duyên. Đến đây thì Duy Thanh cũng phải nói lời chào tạm biệt quý vị thính giả rồi. Mọi ý kiến đóng góp hoặc là yêu cầu ca khúc phát trong chương trình, quý vị thính giả có thể yêu cầu trực tiếp thông qua trang Facebook cá nhân của Thanh tên là Duy Thanh nhé. Mong rằng chúng ta đã có khoảng thời gian vui vẻ, mặc dù là chỉ 30 phút ngắn ngủi thôi, nhưng nó cũng sẽ làm cho cái tinh thần của chúng ta phấn chấn hơn, đúng không ạ? Có phải không? Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào chương trình này lần sau nhé. Bye bye.

0: vững vàng chân ga.
1: Xin chào, tôi là Duy Thanh, chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, đồng hành cùng các bạn trên những km cao tốc, nơi tốc độ cao hơn, dòng xe dày hơn và mỗi lần nhập làn đều là một khoảnh khắc cần sự bình tĩnh tuyệt đối. Thực tế, nhập làn là một trong những thao tác khó nhất, đặc biệt với các bác tài mới. Chỉ cần một pha vội vàng, thiếu quan sát hay quên bật xi nhan cũng có thể đẩy cả mình và người khác vào tình huống nguy hiểm. Cao tốc không dành cho sự do dự, nhưng cũng không chấp nhận sự hấp tấp. Vì vậy, nhập làn an toàn không phải là chen cho nhanh, mà là tăng tốc để hòa nhịp, bật tín hiệu sớm để người khác hiểu mình, quan sát gương và điểm mù để tìm khoảng trống phù hợp. Khi đã đủ điều kiện, nhập làn dứt khoát, đều ga và đi cùng tốc độ với dòng xe. Không dừng lại ở làn tăng tốc, không chuyển làn đột ngột. Và luôn nhớ, trên cao tốc, người vào làn là người cần chủ động an toàn trước tiên. Sau ập cabin cùng Duy Thanh ở đây giữ bạn tỉnh táo, vững tay lái và nhập làn nhẹ nhàng trên mọi hành trình phía trước. Now, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với Sound of Caffeine.

Tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trên những km cao tốc của sau ở Caffeine, nơi âm nhạc giữ bạn tỉnh táo. Còn những thói quen lái xe đúng giúp mỗi pha nhập làn trở nên nhẹ nhàng và an toàn hơn. Cao tốc không chỉ là chuyện chạy nhanh, mà là biết hòa vào dòng xe đúng lúc. List nhạc ngày hôm nay được sắp xếp như một nhịp dẫn, từ chuẩn bị, quan sát, bật tín hiệu cho tới khi nhập làn dứt khoát và ổn định tay lái. Nào, let's go, lên đường thôi!

Quý vị khán giả đang cùng với Duy Thanh trải qua khoảng thời gian của Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động trên VOV Giao thông, giúp các bạn tỉnh táo lái xe xuyên đêm. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với track nhạc tiếp theo, Quyết Đồng Mì, Lost Time, Ramsex. Nhập làng không phải đi một mình, mực xin nhanh sớm, để người khác hiểu ý định và có thời gian điều chỉnh.

Stay, New Beat Order, Sico. Trong quá trình chuẩn bị nhập làng, khi các bác tài đã cảm thấy an toàn thì nhớ nhập làng dứt khoát, yoga và đi cùng tốc độ với dòng xe. Đừng lỡ

Twitter, Twitter, Apple, Twitch, Medusa. Nếu cảm thấy lưu lượng phương tiện đông, kiên nhẫn chạy trên làn tăng tốc ở tốc độ an toàn, chờ thời điểm phù hợp để nhập làn.

quý vị khán giả đang cùng với Duy Thanh trải qua không gian âm nhạc DJ sôi động trên VOV Giao thông cùng với Sound of Caffeine. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với không gian âm nhạc Việt với chất nhạc tiếp theo. Ngốc, Hương Tràm. Các bác tài nên chú ý tuyệt đối không dừng xe trên làn tăng tốc, nhưng lại chính là tự đẩy mình vào nguy hiểm. Nếu trường hợp khẩn cấp, hãy di chuyển vào làn khẩn cấp và đặt báo hiệu từ xa.

Quý vị thính giả đang cùng với Duy Thanh trải qua khoảng thời gian của Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động trên VOV Giao thông, giúp các bạn tỉnh táo lái xe xuyên đêm. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với track nhạc tiếp theo. Cảm ơn Tài luôn nhớ nhé.

with your favorite DJ. Quý vị thính giả đang cùng với Duy Thanh trải qua khoảng thời gian của Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo lái xe xuyên đêm. Các bác tài nhớ nhập làn mượt mà nhé, hòa nhịp ổn, đó mới là vòng chiến thắng đúng nghĩa trên cao tốc.

Như vậy thì chuyến hành trình của Sour of Caffeine đã dần đến với trắc nhạc cuối cùng. Hy vọng rằng khoảng thời gian vừa rồi cũng đã giúp cho các bác tài có thêm năng lượng tỉnh táo để tiếp tục hành trình lái xe xuyên đêm. Các bác tài nhớ nhé, Sour of Caffeine và Duy Thanh luôn ở đây giữ tinh thần sảng khoái cùng với các quy tắc bí kíp lái xe an toàn giúp các bác tài vững tay lái trên mọi hành trình xuyên đêm.

chuyển làn đột ngột, không dừng xe trên làn tăng tốc và luôn giữ tinh thần bình tĩnh, nhất là khi đường đông hay tốc độ cao. Nếu thấy căng thẳng hay mệt mỏi, giảm nhịp một chút cũng không sao. Âm nhạc của Sound of Caffeine cùng Duy Thanh giúp bạn tỉnh, còn kỷ luật và sự bình tĩnh sẽ đưa bạn về nhà an toàn. Còn bây giờ, Duy Thanh và Sound of Caffeine mới chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn vào hành trình đêm tiếp theo. Bye bye!

Các bạn thính giả thân mến, nhắc đến những nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới, người ta không thể bỏ qua Jiruma, một nghệ sĩ với những bản piano ngọt ngào, thanh thoát. Tuy còn rất trẻ, tài năng của anh đã được khán giả trên khắp thế giới thừa nhận. Sinh ngày 15 tháng 2 năm 1978 tại Seoul, Hàn Quốc, Jiruma là một nghệ sĩ piano, nhà soạn nhạc và nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng. Jiruma bắt đầu học dương cầm tại Hàn Quốc lúc 5 tuổi. Những phím đàn đã khơi dậy niềm đam mê âm nhạc ở anh và từ đó theo anh đến tận bây giờ. Jiruma tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Purcell ở Anh, nhạc viện dành cho những người có năng khiếu đặc biệt về âm nhạc với một chế độ tuyển chọn và đào tạo khác.

album của anh không chỉ được đón nhận ở châu Á mà còn lan rộng sang cả Mỹ và khắp châu Âu. Nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng, thanh thoát của Ziruma, ta có cảm giác thư giãn và thoải mái tinh thần, khơi gợi nhiều cảm xúc. Sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức những giai điệu êm ái và du dương do Ziruma thể hiện.

Các bạn đang lắng nghe những giai điệu piano nhẹ nhàng, êm ái, thanh thoát của nghệ sĩ Hàn Quốc Jiruma phát trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc các bạn có những giây phút nghe nhạc thư giãn, thoải mái bên chiếc radio của mình.

Các bạn thính giả thân mến, chỉ còn vài giây nữa thôi chúng ta sẽ tạm ngừng những giai điệu nhạc không lời và chuẩn bị mở đầu một ngày mới với những chương trình quen thuộc của kênh VOV Giao thông. Chương trình nhạc không lời hẹn các bạn vào chương trình khuya mai bắt đầu vào lúc 2 giờ đêm. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có một ngày mới tốt lành.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả các bác tài của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày thứ bảy cuối tuần thật là nhiều năng lượng, thật là nhiều niềm vui. Và bây giờ thì sẽ là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian từ 4 giờ cho đến 6 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 8 giờ sẽ là thời lượng dành cho những bài hát quốc tế được yêu thích.
1: Chương trình giờ cao điểm sẽ bắt đầu từ 8 giờ đến 9 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khung thời gian này.
0: Tiếp theo từ 9 giờ cho đến 10 giờ 30 phút sẽ là thời lượng của chương trình Đời sống thị thành. Trong chương trình này thì các chuyên mục sẽ lần lượt gửi đến quý vị thính giả, đơn cử như là cẩm nang cao tốc hay là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong lái khỏe về nhà bình an. Bên cạnh đó thì sẽ là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Hy vọng là có thể giúp cho quý vị có cho mình được những điều cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình.
1: 10 giờ 30 đến 11 giờ là những ca khúc chọn lọc.
0: 1 giờ đồng hồ tiếp theo trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này chúng ta sẽ cùng nhau tiếp cận những thông tin về giao thông giúp cho các bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Thêm vào đó thì sẽ là những chuyên mục, những bản tin như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, chuyên mục sự việc và góc nhìn.
1: Những ca khúc theo chủ đề sẽ phát sóng từ 12 giờ đến 12 giờ 30 phút.
0: Khung thời gian từ 12h30 đến 13h30, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc Đại lộ giải trí.
1: Chương trình Trên mọi nẻo đường sẽ bắt đầu từ 13h30 phút đến 14h30 phút.
0: Tiếp theo từ 14h30 cho đến 16h, mời quý vị cùng đến với thời lượng của chương trình FM 91 chiều. Trong khoảng thời gian này, các chuyên mục sẽ được luân phiên chia sẻ như là dự thảo trên tay, đường dây nóng thính giả, lái khỏe về nhà bình an, nhà chức trách thông báo.
1: Chương trình diễn đàn 91 sẽ bắt đầu từ 16 giờ đến 17 giờ.
0: 17 giờ đến 18 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm với những thông tin về giao thông cũng như là những chuyên mục hấp dẫn.
1: Từ 18 giờ đến 19 giờ là khoảng thời gian của chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: Còn từ 19 giờ cho đến 20 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho những thính giả yêu sự hoài niệm. Mời quý vị cùng đến với chương trình Hoài niệm những bài ca.
1: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Còn từ 21 giờ 30 cho đến 23 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường khuya.
1: Những ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
0: 0 giờ đến 1 giờ sáng sẽ là thời lượng của chương trình Hoài niệm những bài ca.
1: Từ 1 giờ đến 2 giờ là khoảng thời gian của Sound of Caffeine.
0: Và thưa quý vị, từ 2 giờ đến 4 giờ sáng chúng ta sẽ cùng nhau đắm chìm trong không gian của nhạc không lời. Và đó là những nội dung sẽ được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Tiếp theo sẽ là những nội dung, những chương trình, những chuyên mục sẽ được phát sóng trên VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz.
1: Những ca khúc theo chủ đề cũng như là các ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 4 giờ 5 phút đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 9 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin liên quan đến giao thông, thời tiết, những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh xã hội, những chuyên mục hấp dẫn cũng như là những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Chương trình Đứng bóng mặt trời sẽ bắt đầu từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức dân sinh xã hội, giao thông, thời tiết cũng như là các chuyên mục hấp dẫn. Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút.
0: 15 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 25 phút mời quý vị cùng theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút.
0: 16 giờ 30 phút cho đến 19 giờ Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi chương trình Đường về Hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, những ca khúc được chọn lọc và những chuyên mục hấp dẫn. Và thưa quý vị, đó là những nội dung, những chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz trong ngày hôm nay, ngày thứ Bảy. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hãy luôn đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông quý vị nhé.
2: Tấn Đạt xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam tần số FM 90MHz và FM 91MHz. Quý vị thân mến, âm nhạc là cầu nối, là con đường ngắn nhất giúp chúng ta chu du đến những vùng đất xa xôi, thấu hiểu nền văn hóa đặc sắc của nhiều nơi và gắn kết những con người xa lạ lại với nhau. Tiếp nối chương trình, Tấn Đạt xin mời quý vị cùng thưởng thức những ca khúc quốc tế chọn lọc. Turn this bitch

该怎么说，怎么去形容，远离的冲动变成了黑洞，不想每天没笑容，反而更想

0: just wanna fucking party.
1: Tấn Đạt tin rằng những bài hát vừa rồi đã giúp quý vị có những phút giây thưởng thức âm nhạc thật thoải mái và thú vị trên tần số FM 90MHz và FM 91MHz. Hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình ca nhạc trên VOV Giao thông Quốc gia với chủ đề Thanh âm của trái tim. Trong những tháng năm của tuổi trẻ, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều đã đôi lần yêu thầm một ai đó. Người ấy như ánh sao mai rực rỡ chiếu sáng những ngày tẻ nhạt của cuộc đời. Để rồi khi một giai điệu bài hát nào đó gắn với kỷ niệm về họ vang lên, cái cảm giác bồi hồi rung động ấy lại trở về. Yêu đơn phương đúng là giống như đi trên con đường một chiều. Dù bạn cố gắng đến đâu, đối phương không nhất thiết phải quay đầu lại. Những ca khúc ngày hôm nay sẽ mang đến một không gian lắng động, nơi cảm xúc của những người yêu đơn phương được thể hiện chân thực và đầy xúc động.

Thưa quý vị và các bạn, Phương Huyền đã nghe ai đó từng nói rằng yêu đơn phương một người là khi bạn nghe một bài hát nào đó vang lên, trái tim bạn bỗng chợt đi vài nhịp và nhớ người ấy vô cùng. Có lẽ tình yêu luôn là một điều kỳ diệu mà Thượng Đế ban tặng cho con người, bởi cảm giác khi ta biết thương, biết nhớ một người khiến ta cảm nhận sự rung động mãnh liệt của trái tim, như thể mọi niềm vui hay nỗi buồn đều có ý nghĩa hơn. Ai trong chúng ta cũng từng một lần thầm thương trộm nhớ một ai đó, mang trong mình những tâm tư khó nói thành lời. Những ca khúc hôm nay sẽ đưa quý vị bước vào thế giới tình yêu chưa được thổ lộ, ngọt ngào, dây dứt nhưng cũng đầy hy vọng. Đến với ca khúc Say Nắng của ca sĩ Amy ra mắt vào năm 2022. Thời điểm vừa ra mắt ca khúc đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của các bạn trẻ. Đây là một bản tình ca dễ thương, tái hiện lại cảm giác bối rối khi bạn đang yêu thầm một ai đó. Đặc biệt hơn với giai điệu trong sáng, hồn nhiên kết hợp với giọng ca ngọt ngào của Amy, còn có sự góp mặt của giọng rap Obito khiến bài hát trở nên độc đáo. Ở phần lời bài hát đã tái hiện câu chuyện tình yêu đơn phương của cô gái. Sau khoảng thời gian dài cô chỉ tập trung yêu bản thân, một ngày nọ, sự xuất hiện của chàng trai đã khiến cô xao xuyến, phá vỡ những thói quen thường ngày. Câu hát chỉ là một ánh mắt khiến em chìm vào cơn say, lột tả cảm giác say nắng vô cùng mãnh liệt. Khi lý trí không muốn tiến xa nhưng con tim lại không thể ngừng rung động trước ánh mắt và nụ cười ấy. Đây cũng chính là tâm trạng chung của những ai từng trải qua những rung cảm đầu đời đầy mộng mơ. Không những thế, một bạn thính giả còn chia sẻ với chương trình rằng bài hát này luôn là nhạc nền cho những lần vô tình chạm mặt crush trong sân trường, cũng giống như cô gái trong bài hát. Dù chỉ là cái nhìn thoáng qua nhưng cảm xúc ấy cũng đủ để lưu giữ mãi trong tim.

vị, ca khúc Say Nắng rất dễ thương của Amy đã đưa ta vào thế giới đầy mộng mơ, nơi những rung động đầu đời khiến người ta bồi hồi xao xuyến. Không biết quý vị thính giả cảm thấy như thế nào về bài hát này? Riêng với Phương Huyền, khi nghe đến đoạn điệp khúc, tim lại đập rộn ràng nhớ về cảm giác rung động thời cấp 3. Đúng thật, những cảm xúc khi đó ngô nghê và dễ thương

Tiếp theo thì Phương Huyền mời quý vị và các bạn đến với bài hát Tình đắng như ly cà phê. Ca khúc đã thể hiện tình yêu đơn phương cũng giống như một ly cà phê, nhấp ngụm đầu sẽ thấy nó thật đắng, nhưng đọng lại chút hương thơm nơi đầu lưỡi khiến ta lưu luyến mãi không quên. Ngay câu mở đầu của bài hát thì ra tương tư là thế này: 24/7 nghĩ đến em, rất giống với những ai đang bước vào trạng thái tương tư hay là thầm yêu một ai đó. Kết hợp với giọng ca nhẹ nhàng trầm lắng của Ngơ đã thể hiện sự ngại ngùng của những kẻ tương tư không dám bày tỏ tình cảm của mình cho đối phương biết. Có lẽ chỉ có những ai đã và đang yêu đơn phương mới hiểu được sự giằng xé nội tâm khi người mình yêu thầm đã yêu người khác mà không phải là mình. Cho dù tim anh không đổi thì em vẫn thương người ta hơn. Tình yêu và nỗi đau ấy diễn ra một cách âm thầm lặng lẽ. Dù vẫn hy vọng một ngày nào đó người ta sẽ để ý đến mình, nhưng cũng cho thấy sự bất lực trong tình yêu. Tình yêu ấy dù không nói ra nhưng vẫn được lưu giữ trong tim như một ký ức đẹp. Giọng hát trong trẻo của Nâng hòa quyện với phần rap đầy cảm xúc của Ngơ đã mang đến một bản nhạc chân thật và dây dứt, khắc sâu trong lòng người nghe cảm giác yêu mà không thể nói thành lời. Phía dưới MV của bài hát, một khán giả có tên A Vòng NG Cao Sơn đã bình luận: hồi đó bạn gái casting bài này để vào câu lạc bộ âm nhạc ở trường, bạn ấy kêu mình đàn cho bạn ấy nghe và mình rất thích bài hát này. Cũng nửa năm trôi qua rồi, chất nhạc vẫn như ngày nào, chỉ khác là chúng ta của ngày ấy đã không còn nữa. Cảm ơn và xin lỗi em, gửi cho cô gái gốc Hà Nội. Bài hát này đã gắn với bạn như một kỷ niệm đẹp, dù rằng không còn là chúng ta như ngày trước. Những lời cảm ơn và xin lỗi gửi đến cô gái ấy cũng chính là lời kết nhẹ nhàng cho một mối tình đơn phương đầy tiếc nuối. Và ngay bây giờ đây, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Tình đắng như ly cà phê qua phần thể hiện của Nâng và

Shake it. Thích rồi, yêu rồi, mỗi tội là anh không nói. Rất muốn em là của riêng mình nhưng mà anh lại sợ không nổi. Cho dù tim anh không đổi thì em vẫn thương người ta hơn. Mặc kệ cho khóe mắt ướt, son môi kia giờ đã sờn. Trái tim anh hỏng lâu rồi, dù có vỡ nữa cũng không sao. Điện thoại đã lóc trên bàn, bỗng hiện lên vài dòng thông báo. Vẫn như mọi ngày thôi, em rủ mình đi cà phê. Lòng anh chợt bồi hồi, à hóa ra tình yêu là thế. Đời vốn là hơi khó, em bây giờ như hoa có chủ. Gửi lời vào nơi gió, đêm nay anh hơi khó ngủ. Tâm hồn bỏ mặc cây bút, trời Hà Nội mưa ngâu lâu tạnh. Đôi mắt lượn lờ Facebook,

Tiếp sau đây là một ca khúc cũng mang một giai điệu sâu lắng, cảm xúc ngây ngô của những người đang yêu đơn phương. Dù biết rằng tình cảm đó chẳng thể đi đến đâu, nhưng trái tim vẫn không thể ngừng hy vọng. Bài hát Thằng Điên do ca sĩ Justin T thể hiện đã chinh phục người nghe MV bởi giai điệu ngọt ngào. Đồng thời MV cũng khiến cho khán giả cảm nhận rằng tình yêu luôn có muôn hình vạn trạng. Nó có thể hiện hữu dưới dạng tình cảm ta dành cho gia đình, cho bạn bè hoặc người yêu. Thậm chí yêu đơn phương cũng là một hình thái khác của tình yêu. Bản thân ta phải chấp nhận rằng đoạn tình cảm ấy sẽ không được đáp trả lại. Lời bài hát có câu: mỉm cười lòng chợt bâng khuâng, tôi chẳng biết mơ hay thật, đợi chờ dù ngày hay đêm, anh chỉ cần nghĩ cũng thấy vui. Đây đích thị là cảm xúc của những ai yêu đơn phương đã từng trải qua. Đoạn cuối bài hát, chàng trai trong câu chuyện chợt tỉnh giấc khỏi giấc mơ, thể hiện qua câu hát quét cấp, I'm quét cấp, thu sang rồi, em thấy không, em đi rồi, anh cứ mong chờ. Có lẽ chàng trai đã chấp nhận một sự thật rất đau lòng rằng người con gái ấy sẽ không bao giờ thuộc về mình dẫu mình có chờ đợi. Bên cạnh đó, ca khúc còn khắc họa những nỗi đau không thể nói thành lời của những ai từng yêu đơn phương. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bài hát này.

Thưa quý vị, Amy là cái tên nhận được sự yêu mến của khán giả trẻ không chỉ bởi ngoại hình dễ thương, mà còn bởi giọng ca ngọt ngào, mang màu sắc âm nhạc riêng biệt. Trước đó, cô đã từng góp giọng với B-Ray và Marcel trong ca khúc vô cùng đình đám It Hate Me. Sau đó, Amy chính thức trình làng khán giả qua ca khúc Anh Nhà Ở Đâu Thế. Vào năm 2019, ở thời điểm vừa ra mắt, bài hát đã lên top 2 thịnh hành của YouTube chỉ sau 2 ngày phát hành. Không những thế, với giai điệu ngọt ngào trong sáng, khán giả sẽ chợt nhớ tới người mà ta thầm thích thời trung học. Đoạn tình cảm ấy tuy rất ngô nghê, nhưng để lại trong tim ta một dư vị rất đỗi ngọt ngào. Anh Nhà Ở Đâu Thế kể về một cô gái đang độ tuổi xuân thì, thầm yêu một chàng trai nhưng không biết bắt đầu mở lời từ đâu, chỉ dám hỏi thăm người ấy bằng những câu ngập ngùng, anh nhà ở đâu thế? Chỉ muốn anh có thể nghe được hết tâm tư này, nhưng lại sợ anh từ chối, muốn nói rồi lại thôi. Yêu đơn phương là vậy, rất muốn bắt chuyện xem ngày hôm nay của người ta như thế nào, rất muốn tâm sự cùng người ấy nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cả ngày chỉ có thể tự đặt ra câu hỏi rồi tự mình tìm lấy câu trả lời vì sợ bản thân làm phiền người ta. Yêu đơn phương là thứ tình cảm khó nói, dù rằng ta không muốn mãi đắm chìm trong đó nhưng trái tim vẫn không thể nào kiểm soát được. Dù chỉ là một khoảnh khắc hai mắt chạm nhau cũng đủ để ta vui vẻ nguyên ngày. Với ca khúc Anh Nhà Ở Đâu Thế, Amy đã chinh phục thành công trái tim khán giả không chỉ bởi ngoại hình mà còn về tài năng của mình. Phía dưới MV, khán giả không tiếc lời khen ngợi cho sản phẩm lần này của cô. Tài khoản avongyavi8221 đã bình luận: "Bài Anh Nhà Ở Đâu Thế rất là hay, giọng hát của chị Amy mà phối với giọng rap của anh B-Ray thì phải gọi là đỉnh của chớp luôn. Hơn 2 năm trôi qua, bài hát này vẫn hay hơn bao giờ hết. Nghe xong chính thức bị cuốn theo giọng hát ngọt ngào của chị Amy luôn. Đây là bài hát dành cho tất cả những ai đã từng yêu thầm một ai đó. Khác với những bản nhạc yêu đơn phương mang màu sắc đau thương, u buồn, thì bản nhạc Anh Nhà Ở Đâu Thế khiến người nghe cảm thấy vui tươi, yêu đời và cảm thấy yêu đơn phương cũng không đáng sợ lắm. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Anh Nhà Ở Đâu Thế qua phần thể hiện của Amy.

Thưa quý vị, yêu đơn phương tuy có đôi khi ta sẽ chạnh lòng vì sự vô tâm của người ấy, nhưng với ca khúc dễ thương vừa rồi, Phương Huyền cảm nhận rằng thật ra yêu đơn phương cũng tiếp thêm động lực để ta trở nên tốt hơn. Dù tình cảm ấy đôi khi sẽ không được như mình mong muốn, nhưng cảm giác trái tim mình biết yêu một ai đó thật là tuyệt vời. Tình cờ yêu em là ca khúc tiếp theo của chương trình. Khuynh Đức Nam là một nam ca sĩ còn khá mới với quý vị, nhưng vào thời điểm ra mắt sản phẩm âm nhạc Tình Cờ Yêu Em, anh lại nhận cơn mưa lời khen đến từ các bạn khán giả bởi giai điệu nhẹ nhàng nhưng lại diễn tả đúng với tâm trạng khi yêu thầm một ai đó. Có một bạn đã bình luận rất dễ thương như thế này: "Ê, cái MV diễn tả đúng tâm lý mấy ông con trai vừa cảm nắng người ta, cái đã xây dựng lên viễn cảnh yêu đương này nọ, giống kiểu mấy bạn con gái chưa yêu đã nghĩ sẵn tên con ấy, thật là đáng yêu." Tình yêu đúng thật là muôn hình vạn trạng, dù là nam hay nữ thì cũng đều có những mộng mơ cho mối tình mới chớm nở. Và tình yêu đơn phương thường đến bất ngờ, không hẹn trước và cũng không thể kiểm soát. Trong MV Tình Cờ Yêu Em, chàng trai ngồi trong quán cà phê thì có một cô gái người Hàn Quốc đến hỏi đường. Dù chỉ là khoảnh khắc vô tình gặp gỡ nhưng chàng trai đã rung động với đối phương và nghĩ ra viễn cảnh câu chuyện tình yêu giữa hai người. Giai điệu chậm rãi dẫn dắt người nghe đi theo mạch cảm xúc của chàng trai. Đêm về mong nhớ, không xong rồi anh lỡ trao trái tim này bơ vơ. Từ vô tình gặp gỡ rồi lại đem lòng tương tư, đây cũng là điều mà những ai đã từng yêu đơn phương đều trải qua. Dù rất thích người ta nhưng chẳng thể nói, cũng chẳng biết phải thổ lộ với người ấy như thế nào. Chàng trai trong MV đem những tâm tư của mình gửi vào lời bài hát, hy vọng rằng cô gái ấy sẽ nghe được và hiểu thấu tâm tình của anh. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Tình Cờ Yêu Em.

là tiền đạo cắm, mà chỉ đợi bóng dáng em. Hai ba cái con cừu chắc phải đếm hết đêm, khi mà anh vừa đưa môi vừa nhấp trà, ăn một chiếc kẹo lạc mất em. Trong tim thì lệ đổ, nhưng mà gượng cười lại bảo là không đau. Anh có đi chạy xe thì cũng sẽ không bao giờ được em ôm đâu.

Thưa quý vị, đến với ca khúc tiếp theo, Muộn Rồi Mà Sao Còn của ca sĩ Sơn Tùng MTP. Anh là một cái tên quen thuộc trong làng nhạc Việt, sở hữu nhiều loạt hit khủng. Đến với sản phẩm âm nhạc này, Sơn Tùng một lần nữa chứng minh cho fan hâm mộ của mình thấy rằng màu sắc âm nhạc của anh rất đa dạng và phong phú. Màu sắc tươi tắn cộng với giai điệu vui tươi khác với phong cách trước đây của anh. Bên cạnh đó, nhân vật chính trong bài hát là một chàng trai do Sơn Tùng đóng đang tương tư về một cô gái. Thậm chí anh còn thức cả đêm rồi bật cười khi nghĩ về crush. Đây là những hành động bình thường mà bất kỳ ai từng yêu đơn phương đều trải qua. Lời bài hát có một đoạn rất thú vị như sau. Hóa ra yêu đơn phương một người, hóa ra khi tơ vương một người, 3 giờ đêm vẫn ngồi cười. Có lẽ những ai yêu đơn phương đều có nỗi lòng giống với chàng trai trong MV. Những suy nghĩ liên tục hiện lên trong đầu khiến ta cứ trằn trọc hồi tưởng lại những khoảnh khắc khi ở bên người ấy. Xuyên suốt bài hát, tình yêu đơn phương được mô tả bằng nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt, từ hạnh phúc đến những bối rối khi nhận ra bản thân đã thực sự yêu. Lời bài hát đã phản ánh rõ nét tâm trạng của những ai đã từng yêu thầm. Đặc biệt hơn, ca khúc Muộn Rồi Mà Sao Còn đã lột tả được hết những cung bậc cảm xúc khi trót tương tư một ai đó. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng thưởng thức bài hát Muộn Rồi Mà Sao Còn do Sơn Tùng MTP thể hiện.

Quý vị thân mến, đến với ca khúc tiếp theo Bật Tình Yêu Lên của Hòa Minzy và Tăng Duy Tân đã mang đến làn gió mới dành cho những ai đang yêu đơn phương. Dẫu biết rằng hành trình yêu đơn phương một ai đó, chúng ta đều có những tâm sự không thể giải bày. Nhưng bài hát này mang đến thông điệp rằng hãy can đảm thổ lộ tình cảm, tự nắm lấy tình yêu của chính mình thay vì giấu kín. Nữ chính trong bài hát cũng đã trải qua những cảm xúc rối bời khi yêu đơn phương. Cô muốn nói ra tình cảm của mình nhưng sợ e ngại, sự tự ti chi phối. Câu hát "Sao đôi tay em đang trong tay anh rồi" cho thấy trái tim cô đã rung động mạnh mẽ. Nhưng lý trí lại đặt ra hàng loạt câu hỏi, liệu đây có phải là tình yêu thật sự? Liệu mình có nên tin tưởng vào những tín hiệu từ đối phương? Câu chuyện này khiến ta liên tưởng đến những cô gái nhạy cảm, luôn che giấu cảm xúc vì sợ bị từ chối. Nhưng tận sâu trong lòng cô luôn muốn có một tình yêu chân thành, và nữ chính trong bài hát này cũng không khác gì chúng ta, yêu nhưng không dám nói. Tuy nhiên, yêu đơn phương không chỉ là sự chờ đợi trong im lặng mà còn là một hành trình tìm kiếm lòng tin vào bản thân. Nếu đã từng yêu, đừng ngại thổ lộ, vì biết đâu người ấy cũng đang chờ đợi lời nói từ bạn. Một khán giả từng chia sẻ với chương trình rằng họ đã lấy hết dũng khí để tỏ tình nhờ nghe bài hát này và may mắn đã nhận được hồi đáp từ người mình yêu. Câu chuyện này là minh chứng rõ ràng cho thông điệp của bài hát "Nếu yêu, đừng chờ đợi quá lâu" hay giữ mãi trong lòng, vì chỉ có sự chân thành và dũng cảm mới mang đến hạnh phúc thật sự. Quý vị thân mến, tình yêu đơn phương là điều ai cũng từng trải qua, nhưng đừng để nó mãi là câu chuyện dang dở. Nếu đã lỡ yêu, hãy thử một lần bày tỏ như các nhân vật trong bài hát. Biết đâu, điều kỳ diệu cũng sẽ đến với bạn. Sau đây mời quý vị lắng nghe ca khúc Bật Tình Yêu Lên của Hòa Minzy và Tăng Duy Tân.

Mỗi lần nghe những bài hát về tình yêu thì Phương Huyền luôn cảm thấy rằng dù tình yêu có đắng cay đến đâu, những giai điệu ấy như thấu hiểu và sẻ chia mọi cảm xúc trong lòng. Với Phương Huyền, dấu ấn khó quên nhất chính là những mối tình đơn phương, nơi mà những rung động đầu đời ngọt ngào được bắt đầu nhưng cũng phải kết thúc đầy nuối tiếc. Đó là những cảm xúc chân thành nhất, nơi con tim luôn hy vọng nhưng đôi khi lại chần chừ không dám nói ra. Dù thế nào đi nữa, tình yêu đơn phương luôn là một phần không thể thiếu trong hành trình trưởng thành của mỗi người. Quý vị có đồng cảm với Phương Huyền không ạ? Đến với ca khúc tiếp theo, Phải Chăng Em Đã Yêu của Suki-san là một ca khúc nổi bật với giai điệu nhẹ nhàng, dễ thương và đầy cảm xúc của nữ ca sĩ khi kết hợp cùng với Gretchen. Với giọng ca trong trẻo của Suki-san, bài hát đã nhanh chóng chiếm được tình cảm của khán giả trẻ, trở thành bản nhạc gối đầu giường cho những ai đang trải qua cảm giác yêu đơn phương. Bài hát Phải Chăng Em Đã Yêu như một lời nhắc nhở dịu dàng rằng bạn không hề cô đơn, đừng ngại thổ lộ nếu con tim mách bảo, bởi vì biết đâu người ấy cũng đang chờ đợi điều đó từ bạn. Cô gái trong bài hát đã trải qua một rung động mạnh mẽ ngay từ lần đầu gặp người mình yêu. Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, hay là say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy, thể hiện sự choáng ngợp trước sức hút của đối phương. Một cảm xúc vừa bất ngờ vừa ngọt ngào. Điều này khiến ta liên tưởng đến những câu chuyện tình yêu đầu đời khi con tim rung động trước một ánh mắt hay nụ cười mà chính mình cũng không ngờ tới. Quý vị khán giả thân mến, nếu bạn đang yêu đơn phương, hãy nhớ rằng tình yêu luôn cần sự dũng cảm và chân thành. Biết đâu điều kỳ diệu cũng đang chờ bạn ở ngay phía trước. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ cùng Phương Huyền hòa mình vào bài hát ngọt ngào Phải Chăng Em Đã Yêu ngay bây giờ nhé.

Các bạn thính giả thân mến, tình yêu đơn phương luôn là một nốt nhạc đặc biệt trong bản giao hưởng cảm xúc của cuộc đời. Nó có thể buồn, nhưng cũng đầy rung động và hy vọng. Âm nhạc chính là nơi chúng ta tìm thấy sự đồng cảm và chia sẻ những cảm xúc sâu kín nhất. Hãy luôn để âm nhạc đồng hành cùng bạn trên hành trình yêu thương, dù là trong hạnh phúc hay những nỗi niềm chưa thể nói thành lời. Đến với ca khúc cuối cùng của chương trình hôm nay, Phương Huyền mong rằng quý vị sẽ tận hưởng những giai điệu vui tươi, đáng yêu qua bài hát Thích Quá Rồi Nà của Tờ Linh. Đây là một ca khúc đầy màu sắc về những rung động đầu đời. Với phong cách trẻ trung, hồn nhiên nhưng cũng đầy cá tính, Tờ Linh đã mang đến một bản nhạc khiến ai nghe cũng thấy lòng mình bỗng nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn. Bài hát xoay quanh những cảm xúc vừa hồi hộp vừa háo hức khi rung động trước một ai đó, nhưng bản thân chưa đủ dũng cảm để nói ra. Những biểu hiện như trái tim loạn nhịp, đôi má ửng hồng, ánh mắt bối rối đều là dấu hiệu khi tình yêu đơn phương đang dần chớm nở. Với phong cách R&B và chút hip hop trẻ trung, Thích Quá Rồi Nà được Tờ Linh thể hiện bằng chất giọng trong trẻo, cá tính nhưng cũng rất dễ thương. Tình yêu đơn phương có lẽ là một trong những trải nghiệm khó quên nhất. Nó là nỗi nhớ, là hy vọng, là cả những giấc mơ chưa thành hiện thực. Âm nhạc đã giúp chúng ta tìm thấy sự đồng cảm và cảm giác được lắng nghe trong những giây phút chơi vơi ấy. Chúc các bạn luôn tìm thấy niềm vui và hy vọng trong âm nhạc, cũng như trong chính hành trình yêu thương của mình. Mời quý vị đến với Thích Quá Rồi Nà qua tiếng hát của Tờ Linh.

0: Số mấy đây?
1: Số 1.
0: Thế số mấy đây?
1: Số 2.
0: Thế còn đây là số mấy?
1: Em không biết.
0: Số phận của đời anh.
1: Ôi.
2: Thưa quý vị, chúng ta đã cùng nhau trải qua những cung bậc cảm xúc khi yêu đơn phương. Mỗi bài hát gợi lên một kỷ niệm, một nỗi niềm chất chứa thật đẹp đã luôn lưu giữ trong tim. Dẫu cho tình yêu ấy có được đáp lại hay chỉ là ký ức thoáng qua, điều quan trọng là ta đã dám yêu, dám mơ và dám sống trọn vẹn với cảm xúc của chính mình. Tình yêu đơn phương thường mang đến những rung động âm thầm nhưng mãnh liệt. Âm nhạc là nơi cảm xúc ấy được cất lời, đôi khi là sự tiếc nuối, đôi khi là nguồn động viên để chúng ta dũng cảm bước qua nỗi sợ và mở lòng mình. Nếu bạn đang yêu đơn phương, hãy để âm nhạc trở thành người bạn đồng hành và đừng ngần ngại nói ra cảm xúc của mình, bởi tình yêu chân thành xứng đáng có được cơ hội để lắng nghe. Yêu đơn phương giống như đứng ngắm hoàng hôn, biết rằng nó đẹp nhưng không thể giữ lấy. Có lẽ yêu đơn phương là một cảm xúc đẹp nhưng mong manh, giống như khoảnh khắc nhìn ngắm vẻ đẹp tự nhiên thoáng qua mà không thể níu giữ. Dù không có hồi đáp, nó vẫn để lại những kỷ niệm và cảm xúc sâu sắc, là một phần không thể thiếu trong hành trình trưởng thành của mỗi người.

vị, đến đây chương trình Thanh Âm của Trái Tim xin được khép lại. Hy vọng rằng những bài hát hôm nay đã giúp quý vị cảm nhận trọn vẹn những cung bậc cảm xúc của tình yêu đơn phương, từ bối rối, mong chờ đến những rung động chân thành. Hãy luôn trân trọng những cảm xúc ấy, vì đôi khi tình yêu đơn phương chính là một phần đẹp đẽ trong hành trình yêu thương của mỗi người. Cảm ơn quý vị đồng hành cùng Phương Huyền trong buổi phát sóng ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày mới thật vui tươi và tràn đầy năng lượng.